0: 引き受けたかを証明する役割があるため、日本郵便は時間帯の表示が必要な場合は郵便物の引き受け時刻を証明する引き受け時刻証明のサービスを使うよう呼びかけています。厚生労働省は国民の生命に直結する医療機器の安定供給に向けた体制整備に乗り出します。機器を指定して平時から代替手段の確保策などを定め、企業に増産や備蓄の経費を補助する方針です。レアアースが使われているエクモや新型コロナウイルス下で供給不安が生じた人工呼吸器などを想定しているということです。厚生労働省によりますと、現在国内で使用する医療機器のおよそ6割を海外からの輸入に頼っています。中国がレアアースなどの輸出規制を強めたり、中東情勢の悪化で石油関連製品の供給が不安定になったりする中で、国際情勢や感染症の世界的な流行に左右されない強固な供給網を構築する狙いがあります。特に供給が滞れば患者の症状の重篤化や死亡につながる恐れがある医療機器を安定供給確保医療機器に指定します。流力視されるエクモは血液に酸素を送るなどして肺や心臓の機能を補う機器です。コロナ禍では重症患者に用いられ、最後の砦と呼ばれていました。部品の一部に中国への依存度が高いレアアースが使われています。人工呼吸器もコロナ禍で需要が急増し、世界各国で自国内での供給を優先する動きが起きました。日本は9割以上を海外からの輸入に依存していて、輸出規制などが取られれば国民の生命に大きな影響を及ぼしかねません。糖尿病などの患者に使用する透析関連機器も原材料の大半が海外産で、検証対象となる見通しです。おしまいのニュースです。総務省が進める生成 AI の信頼性評価システムの開発計画をめぐり、官民3社が共同で整備に乗り出すことが分かりました。 AI の回答に誤りや偏りがないかどうかを評価する日本独自の仕組みを確立し、企業などに信頼性の高い AI の選択を促します。来年3月までに試作システムを整備することを目指します。評価システムを整備するのは総務省所管の国立研究開発法人情報通信研究機構 AI 開発企業のプリファードネットワークス、 IT 企業桜インターネットの3社です。システムは評価対象の AI に対し、複数の異なる AI が作成した大量の質問を投げかけ、公的機関のウェブページなど膨大な情報と照合して回答内容を分析します。情報通信研究機構がシステムを開発し、評価に使う AI の一つにプリファードの AI を採用します。評価作業を国内で完結することを目指し、桜インターネットが運用するデータセンターにシステムを試験導入し、課題の洗い出しなどを進めます。国内では中国やアメリカなど海外製 AI の利用が広がっていますが、領土問題などをめぐって日本の主張や文化に基づかない回答が出ることもあるとされ、信頼性が十分に検証されないまま普及が進んでいるのが現状です。 AI をめぐっては特定の国が自国に有利な主張や肯定的な見方を広める認知戦に使われるとの懸念もあり、 AI の信頼性を独自に評価する能力を持つことが重要になっています。3社はシステムを通じて国産 AI や海外製 AI の特性や傾向を明らかにし、国内の企業や行政機関が AI を選ぶ際の参考にしてもらうことを目指します。不適切な回答が出る場合、利用企業などに対して修正データを提供することも検討します。以上、パルルニュースヘッドライン、読売新聞よりお伝えいたしました。
1: パルル、ウェザーインフォメーション。
0: 時刻は9時6分を過ぎています。ニュースに続いてはお天気をお伝えします。パルルンウェザーインフォメーションです。この時間はお客様一人一人の時間と空間を豊かにし、新しい感動体験を皆様に

0: 茨城トヨペットがお送りします。さあお天気です。曇り晴れ、雲が多い晴れ空って感じのね、爽やかな今日は朝のお時間帯かなというところです。水戸地方気象台発表の天気予報です。まずは注意報ですが、今現在茨城県沿岸部で波浪注意報が継続されています。高波には十分に気をつけて注意なさってください。外境です。関東甲信地方は高気圧に緩やかに覆われていますが、湿った空気の影響を受けています。茨城県は晴れや曇りとなっています。今日は湿った空気の影響を受けるため曇りとなるでしょう。明日は日本海からサハリン付近へ進む低気圧から伸びる寒冷前線が東日本を通過するため曇りで、昼過ぎから夜の初め頃にかけて雨の降るところがある見込みです。茨城県の海上では今日はうねりを伴い波が高いでしょう。船舶は高波に注意してください。明日はうねりを伴い波がやや高い見込みです。海岸付近での行動時には留意してください。続いて茨城県北部のお天気です。今日は北の風が後に南の風に変わって、海上では初め北の風がやや強く曇りでしょう。明日は南西の風が後に北の風に変わり、海上では南西の風がやや強く曇りで、ところにより昼過ぎから夜の初め頃は雨でしょう。海上の波の高さです。今日は3メートルのち 2.5 メートルでうねりを伴うでしょう。明日は2メートルでうねりを伴うでしょう。降水確率です。今日はこの後正午にかけては 0%、 そして正午以降は 10% でしょう。明日も、10% 続きまして、正午にかけて 10%、 正午から午後6時にかけては 20%、 そして午後夕方6時以降明日 10% と見込まれています。おしまいは気温です。今日日中の水戸の予想最高気温は24度でしょう。現在が20度をちょっと超えてきておりますね。ちょうど良い天気かなと思うのですが、もうちょっと上がっていきそうです。明日の朝の最低気温は18度、明日日中は26度と予想されています。あの日中もね、今日はあの日差しがある時間帯ですとちょっと暑く感じるかなと思うんですが、また日が落ちてくるとね、肌寒くなってくると思うので、その寒暖差にも十分にお気をつけてください。そして日ごとの寒暖差もありますのでね、比較的雨は少ない1週間となりそうかなと思います。以上天気予報でした。
1: おばあちゃん一緒に出かけよう。
2: ごめんね、迷惑かけちゃうから。
3: 大丈夫、トヨタのウェルキャブがあるから。
1: これからも一緒だね。
2: やっぱり一緒は嬉しいね。
3: すべての人に移動の喜びを。
4: 茨城トヨペット。
0: パルルンウェザーインフォメーション。この時間はお客様一人一人の時間と空間を豊かにし、新しい感動体験を皆様に、茨城トヨペットがお送りしました。
5: And more. Let's go! 76.2 Music Lovers FM.

時刻は9時10分を回っています。 FM パルルンハピニスをお送りしています。火曜日は相原由紀がお届け中です。今日はフリーテーマになっておりまして、そんな皆さんのね3連休のお話だったり、ポテトチップスのね味のお話だったりとこういただいておりまして、ありがとうございます。ご紹介させていただくのは、ありがとうございます、にゃんすけさんですね。出版社警備猫のにゃんすけさん、今日もありがとうございます。ゆきさん、おはようございます。今日も夜勤明けなんですけど、これから会社の半年に1回の健康診断に行ってきます。あ、夜勤がある方って年に2回行うんでしたっけ。半年に1回の健康診断、健康診断の予約時間が10時半なので、このラジオを聞きながら職場からゆっくり歩いて向かいます。

今聞けてるかな、大丈夫かな、いいお天気の中こう歩けてよかったです。ブログ拝見しました。ポテトチップスも今ではいろんな味のものがありますが、幸せバター味なんてあるんですね。思いますよね、幸せバター味ですよ。自分はポテトチップスといえばコンソメ味が好きです。ビールとの相性も抜群でいくら食べても飽きません。コンソメ味ね、私もあの子供の頃すっごいコンソメ味ばっかり食べてた。健康診断が終わるまでは何も食べられないので、すいません食べ物の話。終わったら日高屋みたいな中華屋さんで飲みながらおつまみでも食べようかと考えています。ゆきさんは何か好きなおつまみはありますか？今月に入って朝晩涼しくなってきましたので、体調にはお気をつけくださいね。ありがとうございます。好きなおつまみ、好きなおつまみはね、やっぱね、この間話してたね、やはりあれです、枝豆っていうのはあるんですけど、その他ね、私あれも好き、焼き鳥とか、あと食感がある食べ物、なんか茎わかめ的な、あとなんかコリコリしたもん、何イカの軟骨みたいなのをコリコリしたところ、なんか食感がある食べ物がすごい好きなんですよね。ずっと噛んでられるものみたいなね、うん、ね、健康診断無事終わって、そのやったーって言ってね、お仕事が終わって、その幼児健康診断がねちょっとうわーってなって終わって、その乾杯できる時間まであとちょっとかなと思う。その時間が最高に待ち遠しいですね。お疲れ様でした。にゃんすけさんからいただいているリクエストね、ちょっと探してて、少々お待ちくださいね。ちょっとお待ちください。さあ、そしてシュコランさん、ありがとうございます。相原さん、おはようございます。ラジオネームシュコランです。私事ですが、9月の下旬に愛車が壊れまして、修理代が20万円を超えてしまうだろうと言われ手放すことを決断し、先日次に乗る車の契約をして納車待ちです。あ、先週おっしゃってましたよね、急にってね。手放す車は修理工場の隅の方にひっそりと止まっています。私は一緒に写真を撮ったり、お別れとお礼を伝えました。18年間一緒でしたので、涙でした。納車待ちの間は台車が埋まっているので借りられず、自分でレンタカーを借りています。あ、それは大変だね。え、なんか車ってもうほんとね、相棒じゃないですか。こちらのこう茨城とかだと、もう車がないとね、移動が大変、なかなか難しいということで、大体免許をすぐ取ってね、車一人一台乗ってたりする方が多いかなっていうの で、だから長くね乗ってたりとかもしますけど、やっぱりちょっとその当たり前のようにいてくれた、本当ペットじゃないですけどね、共にした、本当それこそ毎日一緒にいるみたいなね、車が突然こうお別れするっていうのは結構悲しい、なんかあって思いますよね。私も1年ちょっと経つのかな、新しくなって、うん、手放す時結構乗ったな、うん、まあ、その時って焦ってて、あ、早くなんか新しいの何とかしなきゃ、ほうほうほうとかってやってたんですけど、やっぱなんかその瞬間バイバイっていうね、最後のねこう交換の日になった時とか、なんかちょっと切ない気持ちになって、あ、荷物全部下ろしてくださいみたいなね、はっっていう切なさがありましたけどね。本当ありがとうございますの一言ですよね、もう、うん、ずっとありがとう。そして今ね、なかなかこう車がね、納車までに時間がかかるっていう風に聞いてたんですけど、レンタカーもねちょっと大変かなと思うんですけれどもね、まあ、楽しみもあるかなと思うので、安全にねお過ごしください。では本日も放送ファイティン、シュクランさんありがとうございました。一曲お届けして、またねお知らせ挟みます。お送りするのはウォークザムーンシャットアップダンス。

0: 76.2 Music Lovers FM.
1: fmpotterdoon.co.jp
2: J リーグの悪バチ水戸の全力サッカーラブな1時間、ナビゲーター大塚岩尾がお届けする好奇心追求型サッカー専門番組、フットボールラボラトリー。毎週火曜日夕方4時から生放送、フットボールラボラトリー。
3: 初心者からキャリア豊富な方まで、電波のことならアマチュア無線専門誌 CQ ハムラジオ。 CQ ハムラジオは毎月19日発売。 FM パルルンの CQ ハムフォーガールズも連載中です。ツーとツーとツーツーとツー CQ。 こんにちは。
4: I'll be back with more later on.
5: Yeah! 76.2 FM Palalo.
6: Music Lovers FM.

時刻は9時20分を回っています。もうすぐ21分になる頃ですね。皆さん本日もねアクセスいただいてありがとうございます。そして番組聞いてくださっている皆さんもありがとうございます。さっきのにゃんすけさんからいただいているリクエストもちょっとねごめんなさいご用意できなかったんで、もしよかったらねまたリクエストもお待ちしております。ありがとうございました。10月この間のね3連休ですね、10、11、12先日の3連休ですが、茨城県最強ご当地グルメナンバーワンが決定ということで、新茨城飯総選挙2026という開催されまして、新たなご当地グルメを決定するため茨城県内全44市町村の対抗で一般料理部門とスイーツ部門のグランプリグルメを決定するグルメイベントが開催されました。新茨城飯総選挙2026。いや行きたかったな、これ本当ね全部美味しそうで。行かれました？3日間で延べおよそ6万3000人の方々がねご来場されたということです。一般料理は40グルメ、スイーツは42グルメの合わせて82グルメ、はい、82のエントリーグルメにね投票があったということです。さあそしてその日の最終日12日昨日ですね。

表彰式でグランプリなど受賞グルメが決定されて発表されたということなんです。一般料理部門のグランプリは鹿島市の新鹿島市とんどん鹿島市豚丼かな、日立の国しらすとともにというね、鹿島市豚丼、炭火で香ばしく焼き上げた鹿島市豚のホルモンと豚バラに鹿島灘産の日立の国しらすを贅沢にトッピングしました。そのしらすの程よい塩味と旨味が豚のコクを引き立て、食べ応えと満足感はありつつも後味はさっぱり。さらに西シェフ直伝の辛味噌を加えることで味の変化も楽しめる一杯。前身となる新鹿島市豚丼は各種イベントやメルカリスタジアムのスタジアムグルメとして毎試合行列ができるほどの人気メニューとなっているそうですがね、こちらグランプリですね。準グランプリは五家町、五家町の五家バウっていう中華まんのようなね包まれているもので、新茨城五目、茨城五目カリッフワトロ食感っていうね五家バウ。そして第3位がつくば市の日立もつ煮込みうどん、酒粕仕立て。スイーツ部門のグランプリは水戸市、日立市ですね、もっちりんごさんチーズケーキのベーグルサンド。これねすごいね、見た目もねたくさんこう詰まってて不思議、なんだろう、見たことないベーグル、スイーツでいただいたらねすごいお腹いっぱいになるし、いろんな味が混ざってね、香りも良さそうだなっていう感じがするんですけど、水戸黄門として親しまれている水戸藩二代藩主徳川光圀公が日の立ち昇るところ領内一と言われの讃えたと伝わる日立市の美しい朝日、その朝日のように鮮やかに色づく日立市地域ブランド認定品の中里りんごを贅沢に使ったレアチーズケーキをもちもちのベーグルで包んだというものなんですね。その中里りんごの爽やかな甘みとレアチーズのまろやかな味わいが楽しめる日立市ならではのご褒美スイーツがグランプリです。はい、その他にもねいろいろあるんですけれども、この新茨城飯総選挙次のね開催日も決定したようです。来年の2月27日かな、開催決定今年の2月27日に行われてってことかな。はい、皆さん行きましたでしょうか。そんな行ったるところでね食べられるようになるのかなと思うんですけど、もう一つ特別審査員賞、特別審査員賞はスイーツ部門の古菓子新食感ねっとり大学芋、茨城県の特産品として有名なさつまいも、蜜たっぷりのねっとり大学芋の上に紫芋とバニラ2種類のアイス、がダブルトッピングされている。そこにカリッと食感の芋チップとピリッと癖になるブラックペッパー味の芋けんぴを添えた贅沢なお芋尽くしの一品ができましたということで、新食感ねっとり大学芋、はい、こちらはあれですね、すごい食感も楽しめそうですしね、いろいろいただけちゃうのがいいですね。まあでも新茨城飯っていうのは茨城県農産物の収穫量全国1位を誇る、そんな品目が数多く豊かな海の幸や実力派のブランド畜産品にも恵まれたまさに食材の宝庫。そうなんです、それが茨城。しかしその一方、茨城といえばこれと誰もが思い浮かべる代表的なご当地グルメが全国にまだね十分に浸透していないのが現状ということで、茨城を代表する新たなご当地グルメを生み出し、食の観光資源の創出と食を通じた地域振興を図ろうということで、24年から新茨城飯総選挙が初開催されました。そしてよりすぐりのもう一品たちが出揃う、それが新茨城飯ということでね、行われました。グランプリも決まったということで、ぜひいただいてみたいですね。茨城の美味しいがギュッと詰まりましたね。さあ、ゆきさんおはようございますっていうね、にゃんすけさんからのリクエストなかったんで、ちょっとね違うナンバーでねお届けしたいなと思います。曲はナンバーアイのナンバー、ジェリーをお届けします。

0: 企業は人、物、お金、情報を積んで航海する船のようなもの。決して沈没してはなりません。そんな船にとって私たち増山会計は常に頼りになる経営の羅針盤でなければならないと強く思っています。経営者の皆様のベストパートナー、増山会計です。
1: あなたのお店も FM パルルンで個性的な CM を流してみませんか。パルルンクリエイトではそんな皆様のご要望に即対応いたします。 FM パルルンの CM 申し込みは電話 243-5938 パルルンクリエイト、電話 243-5938 パルルンクリエイトまでお気軽にどうぞ。
0: 新鮮野菜は体にとって一番の栄養。さあ今日も野菜をもりもり食べて元気に過ごしましょう。カット野菜もやしの朝日物産です。
2: JOCZ 3AN FM 76.2 FM Palalun Music Lovers Connect now with Hot Topics and Music. And music. Find good taste for everyday life. Curation now.
3: 時刻は9時32分になるところです。ここからは番組パーソナリティがキュレーターとなってトレンドを抑えたライフスタイルをご提案、キュレーションナウ。今日ご紹介するのは靴下のお話です。まあ、だんだんね寒くなってきたので、これまで履いていなかったあまりね、あの靴下夏とか脱ぎやすいですよねを暖かく足元を温めてくれるというね、そんなほっこり

下のお話です。愛知県西尾市のニットメーカー石川メリアスが1993年の発売以来愛されてきたロングセラー靴下ラブヒール、このデザインを一新しました。新商品はかかとウルウルソックス、かかとウルルソックスです。かかとウルルソックス、お値段は税込み4180円、10月7日から販売を開始しています。この商品はオンラインショップにても購入することができます。また、7日から13日、今日までは JR 名古屋高島休暇イベントスポットで、そして10月28日から11月3日までは松坂屋名古屋本店、名古屋店本館の6階メイドイン愛知の靴下店でも購入できるということでね、オンラインで購入できるのはありがたいです。さあ、ラブヒール、この人気が続いている、そしてその課題があるということなんですが、ラブヒールは魔法瓶のような二重構造で暖かく、特殊保湿シートによる保湿効果でかかとがしっかり潤うという靴下です。ピーク時には年間100万足を生産販売したという石川メリアスの看板商品となっています。しかし販売から30年以上が経ち、現在の年間再生量は10万足弱にまで落ち込みました。履けば非常に良いという品質評価は変わらないんですが、社長の大宮さんによりますと、手に取るだけで心躍るような見た目ではないという課題を感じていたそうです。確かにね、靴下ってこう今ね、おしゃれの一つとしてね、こういろんな見えても可愛いっていう感じで、そういうファッションの方でもね、重要視されてますものね。そこで現代の女性に可愛いから履いてみたいと直感的に思ってもらえるようデザインの大幅変更した新ラインの販売を決意しました。同じ西三河地方でニットブランドご縁やソーラーアイを手掛けるデザイナーの柴田恵里奈さんとタッグを組みまして、このかかとウルルソックスの開発がスタートしました。ポイントはデザインは一新し高い機能性は保つ。その長年愛されているラブヒールはお家での足元ケア用となっています。この新しいラインはお出かけ中も足元をいたわれるアイテムという位置づけとなります。柴田さんは今回初回の打ち合わせで、履くときにテンションが上がらない見た目と率直にお伝えしたことから開発が始まりましたと言います。内側と外側の二重構造を生かしたデザインを意識し、仕事や家事、育児で忙しい女性が履いて自分をいたわりつつもワクワクするようなポップな雰囲気に仕上げていますとコメントしています。はっきりね、デザイナーの方がテンションが上がらない見た目って言ったら、もうこれは一新っていう風にね、早速進んでいったのかなというところも感じられるんですが、かかとウルルソックスはそんな柴田さんの提案によって内側と外側で2つの靴下を縫い合わせる二重構造の強みを生かしたバイカラー配色を採用しています。そう、私も移植ねいただいて持ってるんですけど、すっごい暖かくて本当家用っていう感じなんですけど、厚みがあるのでね、でも本当に暖かいんですよ。で、二重構造になってるんですけど、それを今回生かしたデザインに変えたということですよね。で、バイカラーになってるから、ネイビーの靴下の上の部分がオレンジ色になっていたりとか、あとマスタードとブルーのバイカラー、そしてベージュとレッドのバイカラーと、もう一つはピンクとラベンダーのバイカラーというふうになっているんです。従来のデザインを一新し、見るだけで気持ちが上がるポップで新鮮なカラーリングに仕上がりました。新色のピンクも追加になっているのでね、こちらも可愛らしいと、お家でくつろぎタイムにね、プレゼントにも良さそうです。紙帯、帯のね、紙帯の裏には繊維産地としての三河地方に関するマニアックな情報を記載しました。買った人だけが読める特典です。またラブヒールから引き続く高い機能性ももちろん特徴となっています。断熱効果のある糸での二重編みと内側の遠赤外線効果の素材で足をじんわりと温めます。かかと部分に

込まれた特殊シートは皮膚の水分蒸発を防ぎ、しっとりと潤いを与えてくれます。つま先に縫い目がない横編み仕様は従来のまま、履き口のもたつきを改善しまして丈は長くしました。かかと用シートの縫い付けと表生地と裏生地の縫い合わせには専用ジグを取り付けたミシンと職人技が必要だと言います。はい、そんなこだわりの靴下、冬になるとね、なんかこう、やっぱりどうしても足がより冷えて、そしてカサカサとしてしまう、そういうのを全てね解消してくれるっていうあったか靴下、おしゃれにもなっています。履くだけで温熱、かかと保湿を叶える自分をいたわるバイカラー靴下、かかとウルールソックス、チェックしてみてはいかがでしょうか。かかとウルルソックス、全部ひらがな表記になっていて、お値段は4180円、カラーは全部で4色あります。サイズは23センチから25センチの一つのサイズになっているんですね。気になった方ぜひチェックしてみてください。オンラインでも買えます。ということで、今日ご紹介したのは、履くだけで温熱、かかと保湿を叶えるバイカラー靴下、かかとウルルソックス発売、ご紹介しました。以上、キュレーションナウでした。 Find good taste for everyday life. Curation Now.

0: Fan Planet, COJD.
1: NTT 電柱広告、水戸市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、地産地消の水戸馬、子ども真ん中応援サポーター宣言、納豆の街水戸事業、4つのテーマとコラボした電柱広告のお申し込みは茨城電通 244-1211 まで。
2: 99年から水戸ホーリーホックの本間浩二と、
3: 99年から FM パルルンの青木浩太郎、
4: 俺たち水戸同期、
2: 水戸のサポーターと
3: 水戸のリスナーのために
4: 今日も頑張るぜ。
3: 毎週金曜朝7時から1時半、
4: フライデーブランニュークルーズ。
5: Get music and more.
4: Let's go!
5: 76.2 Music Lovers FM.
6: Music Lovers FM.
7: 9時44分になりました。ね、秋深まってまいりましたが、国営ひたち海浜公園ではここでしか見られないおよそ4万本のコキアの紅葉見ごろを迎えているそうです。コキアね、可愛いですよね、真っ赤のコキアね。あの見晴らしの丘では今4万本、およそですね4万本のコキアが見ごろを迎えていて、まあ、今年の見ごろはいつもよりも4日から5日ほど早くピークを迎えるということで、こちら20日頃までは見ごろに続くんじゃないかなということで、21日からは赤と緑のグラデーションに移り変わるようです。はい、コキア最初20周年を迎える今年は丘のふもとの見晴らしの里から丘の頂上まで真っ赤なコキアがつながる光景になっています。で、今年いつもあの植えているコスモスセンセーションからキバナコスモスに変わりまして、また最初にこうウェルカムガーデンのところもおよそ2倍の面積になっているということで、新しいレイアウトなのでね、また違った楽しみ方が今年はさらにできるんじゃないかなと思います。その他スイーツもなんかいいなっていう、園内ではコキアをモチーフにしたグルメも楽しめそうです。サクサクお入りと、丸ソフトのとびきり可愛いソフト、丸コロコキアソフトが紅葉したアキアと一緒にねこう撮影して思い出に残る写真が撮れる。そんなスイーツですとか他にもあの地元食材を使ったメニューなどもね登場しているということで、この季節満喫いただけるコキア、20日頃までが見ごろということです。さあ、そしてメッセージいただいているのはありがとうございます。宮崎のにゃん太郎さん、おはようございます。アンハラニャン、にゃん太郎です。いつもありがとうございます。3連休は日曜日を除いて普通に全然面白くない出勤でしたけど、全然面白くないなんかすいません全然面白くなかった。そうか、でも一つぐらいはなんか見つけたり面白いことあったんじゃないかな。その代わりに毎週水曜日はお休みです。本日の新商品は、雪見大福チョコサクサク。へえ、雪見大福がサクサク、もちもちのあのね、美味しい雪見大福がまた違った食感があるってこと。さらに白くまひなこわらび餅、クーリッシュ梨、パリッチェチョコバニラ、チロルチョコきなこ餅アイスバー、ホットケーキマンの以上です。ありがとうございます。チロルチョコのきなこ餅ってよくね、レジのところに置いてあったりとかしてたりね、いただきました。それがついにアイスになったってことですね、新商品ね。今日はそうだな、雪見大福とクーリッシュ梨味がちょっといただきたい、気になりましたね。ブログ見ました、ありがとうございます。ポテトチップス幸せバターを食べたことありますが、僕には甘すぎてちょっと無理でした。男は黙ってポテチ塩これにゃん太郎さんのご意見ですたまにビールのつまみで食べると美味しいですよって。そう、あのね、幸せバターって結構甘いんですよね。意外だったんですよ。なんかバターの香る感じかなと思って食べたら、あ、甘いんだと思って。そう、あまり甘いポテトチップスを予想してなかったからギャップがありましたね。 そして今週土曜日は弟夫婦と僕と回転寿司に行き、倒れるくらい食べて帰りは温泉です。そろそろサンマも食べたいですね。相原にゃんお疲れ様でした。また来週です。今朝のにゃんこですということでね、お写真もいただきました。サンマね、サンマはこの間あのお刺身で昨日かないただきました。でも焼いて食べたいね。家で焼くと匂いがちょっと気になるっていうのがあるので、おじけついてる私は外で焼かれたものをちょっと食べたいなって思ってるんですけど、にゃんこちゃんのあの写真もありがとうございます。眠そう、朝早かったんでしょうね、きっとね、暗いからね。ありがとうございます。運転を気をつけて、いってらっしゃい。そして有原さん、おはようございます。中市の王様の耳はコオロギの耳です。王様さん、ありがとうございます。ふと気がつくと、もうそこいら中に秋の気配がし始めていますね。急に空が高くなったことに気がついたり、ああそうね、虫の鳴き声が秋の虫たちになっていたり、虫といえば今年は黒い昆虫を見なかったなと思って油断していたら、一昨日の夜に急に部屋に出没し、足の甲の上を通過していきました。盗撮しそうになりましたよ、本当。ちょっと待って、想像しただけでちょっと無理なんですけど、あ、そう、びっくりしちゃいましたね。ちょっと油断禁物って話ですね、これはね。この時期に食べたいものですか。肌寒くなってくると温かい鍋が食べたくなります。寄せ鍋はよくやりますが、特に鮭の白子を入れるのが大好きです。値段も安いし濃厚なコクがあり、この時期スーパーで見かけるとついつい買ってしまいます。鍋だけでなく、そのままグリルで焼くのも大好きですよ。へえ、私あんまり食べたことなくて美味しさが分かってないんですけど、スーパーに行くとお魚コーナーにあるのかな、鮭の白子。へえ。でも私の推しのナンバー1の平野翔くんも言ってたんですよ、白子は鍋に絶対入れたいって。ちょっと探してみます。私も昨日絶対今日は鍋だなと思って、結局作らなかったんですけど眠くて。鍋の材料はね、用意したんですよ。ちょっと白菜高くてびっくりしたんですけど、でも鍋は鍋だと思ってね、白菜がない鍋は鍋ではないみたいな感じで思い切って買ったのに作ってないっていう。今日やろうかな、鶏のお肉でね。それから那珂市では大きな壺で蒸し焼きにした焼き芋屋さんがあったんですが、今年はお店を開けるかどうかが気になっています。冬しかやっていないんです。遠赤外線効果がどうかは分かりませんが、すんごい甘い焼き芋なんです。買えたら写メ送りますね。え、送るのは写メじゃなくて現物を送ってですか。いやでもこれきっとさ、焼きたてとかさね、あったかいうちが美味しい。あ、いやでも美味しそうだな、皮まで食べられたりしますもんね、美味しいとね。そう、昨日ね、そう、それでそのスーパーに鍋の材料を買いに行った時に、スーパー一面がずっと焼き芋の香りがしてて、そう、お魚コーナーでも、なんですか、こっちの乳製品コーナーでも、なんか気がつくとここの店内すごい焼き芋の匂いがすると思って、でも焼き芋コーナーのところに行ったら一本もなかったんですよ。だからもしかしたらね、その香りでね、一気に売れちゃったのかもしれないんですけど、で甘い香りっていうのはたまらない、この時期なら。いや、最近年中ですけどね、よりさつまいもが美味しいですね。あれ、写メが来なかったですね。ではでは本日も放送頑張ってください。大子町の現場に行きながら拝聴いたします、ということで、王様さんありがとうございました。さて、本日もたくさんのアクセスメッセージでご参加いただきました皆さん、ありがとうございました。番組をお付き合い聞いてくださった皆さんもありがとうございました。この後10時からは世界四大都市の最新ヒット中、ノンストップでプレイするグルーヴインザシティ、火曜日はニューヨークの最新ヒットチューンをお届けいたします。そして11時からは音楽とトークで地域とつながる3時間コミューンへと続いていきます。火曜日はマキさんですね。ぜひ皆様引き続き FM パルルンとともにお楽しみください。はい、今日はね、今日もいいお天気になりそうですが、風邪ひかないようにね、体調には気をつけて、また来週元気にお会いしましょう。また来週は10月20日火曜日の朝です。 FM パルルンハピネス、ここまでのお相手は私相原由紀でした。ラストトラックはこちら、生き物係、 嬉しくてでお別れです。それでは素敵な一日を、また来週、バイバイ。

0: COJP.
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727。 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: Nice. Around the world with music. Yeah.

0: come on, come on. Show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: お母さんにもらった指輪ちょっとデザインが古いんだよね。
3: そう？それじゃあ水戸市浜田の軍事宝石に相談してみたら、好きなデザインにリフォームしてくれるし、使わない貴金属があったら新しい商品と交換することもできるみたいよ。
2: 本当？じゃあすぐに行ってみる。
4: 詳しくは軍事宝石で検索してください。
5: お疲れーす。
6: お疲れ様。はあ、今日も残業か。
7: ラジオネーム、お父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということで、お送りしましょう。
6: もしかして、これって…
8: 思いが伝えられないあなたへ。パソコンでラジオを聴くなら、サイマルラジオ。
9: Travel to four cities around the world with music.Groove in the City on 76.2 Music Lovers FM New York Groove.

Red.

0: どんなに気をつけていても人はミスをするもの。しかし 100% 事故を防げる車はまだありません。交通事故死傷者ゼロ、この願いを実現するためトヨタの挑戦は続きます。安全運転サポート車サポカーなら赤い看板の茨城トヨタ。
1: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: Travel to four cities around the world with music. Groove in the City on 76.2 Music Lovers FM New York Groove。

0: FM Holland CO JD。
1: 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るから綺麗、おまけに写真やイラストも自由自在、デザイン力でアピール効果がグッドアップ。ハルルンもやっている電柱広告、ご用命は 244-1211 茨城電通までどうぞ。
2: あなたのお店も FM パルルンで個性的な CM を流してみませんか。パルルンクリエイトではそんな皆様のご要望に即対応いたします。FM パルルンの CM 申し込みは電話 243-5938 パルルンクリエイト、電話 243-5938 パルルンクリエイトまでお気軽にどうぞ。

0: FM Honolulu. Music lovers. Commune on 76.2 FM Honolulu.
1: 10月13日火曜日、時刻は11時を回りました。デイタイムにマッチするトーク&ミュージックに乗せて地域とつながるソーシャルラジオ FM パルルンコミューン、火曜日はマッキーこと新マキがナビゲートしていきます。はい、ということで皆さんこんにちは。コミューン火曜日はですね、10月からよっちゃんとマッシーに代わり、私新マキが番組を担当していきます。どうぞよろしくお願いします。ね、皆さん1週間いかがお過ごしでしたでしょうか。天気もね、だいぶ良くなって、昨日まで3連休だったのでね、お洗濯をねやっつけたりお出かけしたりした方も多かったんではないでしょうか。自分はですね、やっと晴れたので布団を干したんですよ。午前中から干し始めて、3時くらいにね取り込む予定だったんですけどね、久しぶりに干したのもあってうっかりど忘れしまして、5時くらいに気がついて慌てて取りに行ったんですけど、やっぱりねちょっとひんやりしちゃっててもう慌てて空気乾燥機で湿り気を取りました。はい、そんな1週間でしたね。今日はね、自分コミューンがね火曜日担当になりまして2回目の放送になります。いやー、1週間早いですね。ね、なんか前回の放送では本当に気絶しそうなほど緊張してました。先日の木曜日のコミューンのトモさんとねリオさんのメッセージテーマがドキドキすることだったんですけど、思わずメール送っちゃいましたよ。聞いていらっしゃった方もいるかもしれないんですけども、自分は腕時計にアップルウォッチを使ってるんですけども、本番が始まってからやたらと時計がブルブル振動してたんですよ。でね、放送中はもう時計見ている余裕もなくて、でメールでも切るのかななんて思いながらいたんですけど、放送終わって見てみたら心拍数の異常を検知してなんか警告が鳴ってたんですよきっちりね、本番が始まる10分ぐらい前から本番終わるまでずっと10分おきぐらいに警告が鳴ってました

終わった後、ここまでってもう自分で笑ってしまいましたよね。ね、あのしかもあの全然あの周りを見てる余裕もなくて、でいつの間にかね、あの隣の部屋によっちゃんとマッシーも応援に来てくれてて、終わって扉開けた瞬間お二人の顔見たい、もうなんか嬉しさとなんか安心感とで、もうなんか膝が崩れてへたり込んでしまいました。いやー嬉しかったですね。ね、本当にあのありがとうございました。でね、あの先週はたくさんのメッセージもいただいてありがとうございました。先日のメッセージテーマのね、あの学生の時に流行った曲とかリクエスト曲とかをね、今日はねあの流していきたいと思っております。それでは、まずはこのナンバーからいってみましょうかね。先日、あ、本当先週ですね、あの誠実さんからのリクエストで、サカナクションの怪獣です。

0: Commune on 76.2 FM Palloon.
1: はい、では早速今日のメッセージテーマを発表していきたいと思います。今日のテーマは今年はどうする〇〇な秋です。食欲の秋とか芸術の秋とか言いますけども、今年はこんな秋にしたいっていうのをね、ぜひ聞かせてください。ね、秋は何をするにも、ね、うってつけな季節ですよね。気温の、穏やかになってきて過ごしやすくもなってきてね、旅行の秋とか疲れを癒すまったりする秋でも、ね、あとはそうですね、部屋を整頓する断捨離の秋とか、ね、新しくできたあのお店に行く秋とか、ね、もう何でもいいんでね、もう今年の秋はこれをするぞっていうのがありましたら、ぜひ自由に聞かせていただけたら嬉しいです。メールが fm762@fmpalloon.co.jp fm762@fmpalloon.co.jp ファックスの方が029-307-8055 029-307-8055 となっております。FM パルルのね、あのホームページ開いていただくと、右上にメールもありますので、そちらからもあのアドレスを入力しないでね、あのメッセージを送れますんでご活用ください。スマホの場合も、同じくホームページ検索していただいて、右上に3本の横線を押してもらうとメールが一番下に出てきますので、ね、ぜひ活用してくださいね。では今日の番組ラインナップをご紹介していきたいと思います。まずこの後ですね、11時半ごろからデリシャスキッチン、今日のメニューがさつまいもを使ったポテトサラダですね。ご興味ある方はメモの準備してお待ちください。はい、その後は12時ごろからデイリーコミューン、日替わりコンテンツでリスナーと地域とつながる10分間、火曜日はハローパルルン館ということで、本日は水戸市社会福祉協議会の、石川支部の方とお電話つながります。12時26分ごろになりますと、クロスポイント、こちらですね、世の中の最新トピックの中から気になるものを番組目線でピックアップする話題の交差点です。今回も、茨城県のニュース3つほどご紹介したいと思っております。1時になりますと、私のコーナーゲームと一緒ですね、こちらが、遊ぶだけじゃもったいないゲームの魅力をマッキーがご紹介ということで、まずは、ゲームの世界をあれこれトーク、そして後半はコラボ商品や映像化などゲームから広がる話題をピックアップいたします。今日は前半の方は知ればもっと楽しいゲームのジャンル入門、後半がゲームの世界から飛び出したドラクエ40周年コラボ商品のご紹介です。その後13時32分ごろから茨城インフォメーションと天気予報とつながりましてエンディングとなります。それではマッキーがナビゲート、 FM パルルンコミューン、午後2時までの3時間どうぞお付き合いください。
0: コミューン on 76.2 FM Palloon。
2: ケーズ電機。
3: 安心パスポートにはアプリがあります。ダウンロードと新規登録で500円引きクーポンプレゼント。さらにお気に入り店舗の登録で500円引きクーポンプレゼント。
4: みんな大好き。新製品が安いケーズ電機。
3: 今すぐダウンロード。
5: そういえば。献血やったことないな。考えてみた。
6: 献血ってなんで必要なんだろう。
7: 調べてみた。
8: ねえ、血液って人工的に作れないんだって。話してみた。
9: 私の一歩を今日も待ってる人がいる。
7: 日本赤十字社

を回っております。今日のテーマ、今年はどうする、〇〇な秋ということなんですけども、そうですね、自分は11月はですね、私の飼っているウェルシュコーギーのソラ君の誕生日でもありますので、旅行とか行けたらいいなとか思っております。結構ね、最近ワンコに優しいお宿がいっぱいありまして、温泉とかも入れる旅館とか、ワンコがですよね、ドッグランがついてたりとか、ワンちゃん用のご飯が結構こうバリエーションがあったりとか、でそういうこうお宿をね、こうホームページとかで見たりするのも楽しいなって思いながら、ね、一緒に旅行に行けたらいいなとか思っております。先日芝居の稽古中にお会いした友人兼、役者の大先輩である女性2人にもですね、秋って言えば何ですかねってちょっと質問してみたんですよ。そしたら、秋といえば冷やおろしよねって言われまして、冷やおろしなんだそれと思って、ね、お酒飲まれる方はピンと来てるかもしれないんですけども、ね、自分もその時説明も聞いたんですが、ちょっとその時をね、自分でも調べてみました。冷やおろしっていうのはですね、なんか日本酒の製法らしいんですけども、自分たちが飲んでいるお酒には生酒、生のお酒って書いて生酒と火入れをしたお酒の2種類があるんだそうです。で、生酒は文字通り絞ってから出荷されるまで火入れという加熱処理がされていないお酒を指すんだそうで、そうすると出来たてのこうフレッシュな味わいが楽しめるだそうなんですけども、代わりに、まあ、その質が不安定なために、まあ、こう長持ちしないんですかね、こう地元での消費や冷蔵庫のある一部のお店でのみ販売されているそうなんです。火入れをしたお酒の方は加熱処理を行うことで発酵を一旦止めて味の変化を落ち着かせて、で美味しい状態をキープすることができるんだそうです。で、火入れは0回、1回、2回、まあ、それぞれね、目的によって行われる重要な工程で、で最も一般的な火入れは絞った後に1回、出荷する前に1回、この計2回行うんだそうです。で、冷やおろしっていうのは冬に仕込んだお酒を1回火入れして味を落ち着かせて貯蔵で、ひんやりとした蔵の中、最近ではなんかマイナスの、温度管理をされた冷蔵庫で保管されるらしいんですけども、ひと夏ね、ゆっくりこう熟成させて、ようやくね、こう涼しくなってきたなっていう秋に2回目の火入れをせずに、この生詰めした状態で出荷されるんだそうです。で、2回目の火入れを行わないのは作り手が今だって思った最高の状態で綺麗に熟成したお酒のバランスを壊さずに、熟成により生まれたまろやかな風味を余すところなく味わってもらうため、冷や、まあ、日本酒だと温度はこう常温なんだそうですけど、この冷やの状態でおろす、まあ、出荷するってことですね。これを冷やおろしというんだそうです。ねえ、知らなかったです。この味わいは春から夏にかけて蔵の中でね、ゆっくり熟成するため、新酒の時のこうピリッとした感じが取れて、こうまろやかで旨味のある深い味わいになるんだそうです。秋になるとね、この冷やおろしと同じように秋上がりっていうのも見かけるそうで、この秋上がりっていうものは厳密な定義はないそうなんですけども、まあ、春先に生まれてね、秋に向かうとともにこうまろやかになり、こう魅力を増したお酒を秋上がりっていうんだそうです。このね、冷やおろしと秋上がりで、これどちらもこう秋にしかね、出会えないお酒だそうで、で、まあ、冷やおろしとして有名なお酒

けもやっぱりあるみたいで、ちょっと調べたら、宮城県の一ノ倉の、一ノ倉というまさにその酒造さんの名前がついた一ノ倉というお酒ですね。こちらがなんか冷やおろしのために仕込まれた特別の純米酒だそうで、これが有名だそうですね。あと新潟県の白滝酒造さんの上善水のごとし、すごいなんか素敵なお名前ですよね。上善水のごとしというお酒、こちらもすっきりとして飲みやすく初心者にもおすすめな一品だそうです。それから、石川県にある福光屋さんが出しているタガトビというお酒ですね。こちらは山田錦、ね、あの日本酒を作る時のお米ですねなどを使い、まろやかでコクのある原酒の冷やおろしを提供しているそうです。茨城県でもね、山中酒造さんの一人娘とか、あと青木酒造さんの五刑事っていうお酒が冷やおろしで販売されているそうです。ぜひね、今度お酒売り場の前通ったらラベルを見てみるといいかもしれないですね。冷やおろしって書いてあるものが売ってるかもしれません。自分もこの話聞いてちょっとね、日本酒冷やでね飲んでみたくなりました。お酒をたしなむ秋もいいですよ ね。こんなの飲んでるよってあるのもあったらぜひ聞かせてください。メール届いてるんでちょっとご紹介します。マッキーこんにちはです、かわちゃんですということでいただいてます。かわちゃんありがとうございます。先週の火曜日はさすがですね、5年くらいの経験者のようでした。本当ですか。すごい緊張してたのに、5年ぐらい経ったような猛者でしたかね。経験者のようでした。ありがとうございます。明日は退屈でつまらない委員会がダブルであって、あ、発表もあるので超ブルーです。あ、大変です ね。ここのところ晴れが続き少し仕事がはかどりましたが、まだまだです。では今日も最後まで頑張ってください。仕事をしながら拝聴していますということで、ね、かわちゃんさんありがとうございます、ね、ようやく晴れが続いてね、お仕事ね、なかなか大変だと思うんですけどもね、まだ日中もね、暑かったりもするので熱中症とかもね気をつけてお仕事を頑張っていただけたらと思います。それではですね、次の曲いってみたいと思います。こちらも、先週ですね、クッチーさんからのリクエストで、松山千春で長い夜お聴きください。

0: Be cool. Be hip. Be romantic. Hi everybody. 月曜夜9時、パルルン月9は星と宇宙をロックする星座 Go Low by DJ Stardust と優勢ジュージュ。 So have a happy low Monday night。
1: 水戸市では家庭からの使用済み食用油を回収しています。集めた油は代替燃料などに活用し、将来的には持続可能な航空燃料サフへの活用を目指しています。現在水戸市内にはスーパーを中心に回収拠点があります。詳細は水戸市のホームページをご覧ください。
2: 初心者からキャリア豊富な方まで、電波のことならアマチュア無線専門士 CQ ハムラジオ。 CQ ハムラジオは毎月19日発売。 FM パルルンのCQ ハムフォーガールズも連載中です。ツーとツーとツーツーとツー CQ。 こんにちは。
3: What would you like for dinner tonight? Delicious Kitchen。
4: こんにちは、君島恵子です。さあ今日も中川学園調理技術専門学校の先生におすすめレシピをご紹介いただきましょう。今日の先生は飛田先生です。飛田先生こんにちは。
5: こんにちは。
4: よろしくお願いします。
5: よろしくお願いします。
4: さあ先生、今日は何を教えていただけますか。
5: はい、さつまいもを使ったポテト

0: ご紹介します。
1: おー、さつまいもの時期になってきましたね。
0: そうですね。
1: では材料からお願いいたします。
0: はい、材料が2名分になります。さつまいもが 200g。
1: さつまいも 200g。
0: じゃがいもが 150g。
1: じゃがいも 150g。
0: 玉ねぎが1/4個。
1: 玉ねぎ1/4個。
0: ロースハムスライスが2枚。
1: ロースハムスライスが2枚。
0: マヨネーズが大さじ2。
1: マヨネーズ大さじ2。
0: お酢が小さじ1。
1: お酢が小さじ1。
0: 塩と黒胡椒が適量になります。
1: 塩と黒胡椒が適量。ではさつまいもを使ったポテトサラダの作り方を教えてください。
0: はい、まず材料を下処理していきます。さつまいもは皮を剥きまして1センチ角にカットしていきます。
1: 皮を剥いて1センチ角ですね。
0: はい、
1: 角切りです。はい、
0: じゃがいもは皮を剥いて水にさらしておきます。
1: 皮を剥いて水にさらします。
0: 玉ねぎは薄切りにします。
1: はい、
0: ロースハムは短冊切りにしておきます。
1: はい、
0: 次にさつまいもとじゃがいもを茹でていきます。さつまいもは水から柔らかくなるまでしっかり茹でていきます。じゃがいもも同様に茹でますが、茹で上がったら軽く潰しておいておきます。
1: はい、
0: 玉ねぎは軽く塩もみをして甘さが引き立つようにしておきます。さつまいも、じゃがいも、玉ねぎ、ロースハム、これをボウルに入れて調味料のマヨネーズ、お酢、塩、黒胡椒で味を整えて完成となります。
1: はい、完成ですね。先生、今日のメニュー、さつまいもを使ったポテトサラダ、注意するポイントはございますか？
0: はい、さつまいもを使ったというところでさつまいもを強調したいので、さつまいもを1センチ角に切ったもの、茹ですぎずに少し食感が残る程度に火を通せるとさつまいもの印象が強くなるかなと思います。
1: うーん、存在感があるようにですね。
0: はい、あとはそうですね、黒胡椒で少し多めに入れて引き締めるという意味合いで少し多めに入れますと食材の甘みが引き立つかなと思っております。
1: あ、でも私ポテトサラダ大好きなんですよ。
0: そうですね。
1: それにさつまいもが加わったというだけで、これはちょっと美味しさ増し増しですね。
0: そうですね、懐かしいですね。
1: 楽しみです。先生、今日も美味しいメニューを教えていただいてありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: またよろしくお願いいたします。
0: はい、
2: 今日は飛田先生にさつまいもを使ったポテトサラダを教えていただきました。

0: 2曲続けてお送りしました。椎名林檎、罪と罰、宇多田ヒカル、 Can you keep a secret?
1: Commune on 76.2 FM Powowloon。
2: 今日もブックエースに行ってきた。そういえばちっちゃい頃からブックエースによく行ってたっけ。絵本も買ってもらったし、受験の頃には問題集も買った。今も雑誌や小説、専門書を買っている。私の人生と共にあるブックエースさん、これからもよろしくね。
3: 99年から水戸ホーリーホックの本間浩二と、
4: 99年から FM パルルンの青木浩太郎、
5: 俺たち水戸同期、
3: 水戸のサポーターと
4: 水戸のリスナーのために
5: 今日も頑張るぜ。
4: 毎週金曜朝7時から1時半、
5: フライデーブランニュークルーズ。
1: コミューン on 76.2 FM パワルーン。
0: 時刻は11時48分を回りました。コミューン火曜日、マッキーこと新マッキーがお送りしております。本日のテーマは、今年はどうする〇〇な秋です。今年ね、やってみたいこと、行ってみたい場所、食べてみたいもの、何でもいいんで、今年の秋これやるぞっていうものをね、ぜひ聞かせてください。

メッセージはメールもしくはファックスでお寄せください。メールは fm762@fmpalrun.co.jp fm762@fmpalrun.co.jp ファックスが029-307-8055 029-307-8055 です。お待ちしております。さてこちらのコーナーですね、新牧の興味津々トークかっこ仮ということで、はい、先週は自己紹介も兼ねて自分のお芝居の経歴とかをちょっとお話ししたんですけども、今回はですね、メッセージテーマからちょっと寄り道ということで、マッキーの気になるあれこれご紹介していきたいと思います。突然ですが皆さんは普段何か運動とかされてますかね。ジムに通ってる方とか、ね、ご近所のジョギングとかウォーキングとか日課にしている方もいるかもしれませんね。まあ、一方でね、運動しなきゃとは思ってるんですけどなかなか続かないんだよねっていう方もいるんじゃないでしょうかね。いや自分もですね、やった方がいいのは分かってるんですけどね、ワンコの散歩で精一杯になっております。ね、そんな私が月に1回、1時間ほどゆるーくやってるのが今回ご紹介するピラティスなんですね。実は昨日がその1回だったんですけども、昨日はね、あの長いこうスティック状の巨大な棒を使ってあの体幹を鍛えるトレーニングっていうのをしたんですけども、まあ、自分も結構姿勢が悪くてその体幹をね鍛えて少しでもちょっとこう姿勢を良くして肩こりとかね頭痛とか軽減になればいいなと思って運動をちょっと頑張ったんですけども、やっぱこう普段使わない筋肉を使ってるんで若干今日筋肉痛で普段痛くならないようなところが痛いです。で、あの皆さんあのピラティスって聞いたことありますかね。で名前はね、こういろんなこうフリー雑誌とか、まあ、CM とか、ね、聞いたことあるかもしれないですけど、実際に何をするのかよくわからなかったりとか、あとねこうヨガと何が違うんだろうってね思う方もいらっしゃるかもしれません。でね、あの今回は私もやってるピラティスについてちょっと簡単にねご紹介していきたいと思います。まずピラティスっていうのはなんか簡単に言うと呼吸を意識しながら体をゆっくり動かして姿勢や体の使い方を整えていくエクササイズ。もともとはドイツ出身のジョセフ・ピラティスという方が考案した運動法なんだそうです。まあ、ピラティスはね、体の表面の筋肉だけではなくてお腹や背中など体を支える部分を意識して動かすことを大切にしています。例えばこう仰向けに寝た状態で足を動かしたり、体を丸めたり伸ばしたり、こう四つん這いになって手足を動かしたり、結構あの一見するとねこうゆったりした動きでそんなにこう見てる分には大変そうだなってこう思わないんですけど、いや実際にやってみるとねこれこう意外と難しいんですよ。こう大きく動けばいいっていうわけでもなくて、こう姿勢を意識したり、まあ、そこにねこう呼吸を合わせたりしながらこう丁寧に一つ一つこう体を動かしていくんですね。こう普段ねこう何気なくこう立ったり座ったりしてる時にはねこうあまり意識してないこう体の使い方に目を向ける感じです、ね、動きによってはねこうゆっくりした動きなんですけどこうお腹とか背中がこうプルプルしてくることもあります。こう見た目のこう優雅さというかねこうゆったりしたこう動きに反してねこう意外とこうしっかり体を使う運動となっております。でピラティスとヨガの違い、ね、どちらもねこうマットの上でこう体をゆっくり動かすイメージがあると思うんですけども、まあ実際はこう目的や成り立ちっていうのがちょっと違いがありまして、ヨガは古代インドに起源を持つ伝統的な実践法で、現在よく知られているヨガでは呼吸やポーズ、瞑想、一方ピラティスは20世紀初頭に考案されたエクササイズ、体幹、

間、体の中心部分を意識しながら動き、姿勢や体のコントロールを身につけていくことを重視しているそうです。ざっくりしたイメージで言いますと、ヨガは心と体を整えることも大切にするもの、ピラティスは体の使い方や動きの質を意識するものと考えると分かりやすいかもしれません。 でももちろんヨガにもね、こう筋力を使うポーズもありますし、ピラティスの方にも呼吸や集中をこう大切にする要素もありますんでね、こうきっぱりもうこれはどっち、これはこっちっていう風にこう分けられないんですけども、まあ、ちなみにピラティスにはマットの上で使う、マットの上でこう運動するもののほか、専用の器具を使って行うものもあります。結構最近ね、あの SNS とか見てると、こうマシンピラティスとかって書いてあって、専用のスタジオとかフィットネスの広告とかも見たりしますかね。ね、こうなんだかこうちょっと本格的で難しそうなことやってるように見えるんですけども、初心者向けのレッスンとかもあるのでね、経験がなくても始められるみたいです。で、ピラティスやるとこうどんなメリットがあるんだろうって調べてみたら、まあ、まず一つに姿勢を意識するきっかけになる。皆さんはね、こうスマートフォンとか見てるときとか、デスクワークしてるときとか、こう気がつくとね、こう背中がこう丸まっちゃってたり、こう肩がねこう前に出たりしてるなって思ったことありますかね。こうピラティスでは頭や背中、骨盤の位置などを意識しながら体を動かすので、普段の姿勢を見直すきっかけにもなりますね。まあ、もちろんね、このピラティスをやれば必ず姿勢が改善するっていうことではないんですけども、普段のね体の使い方に目を向けるっていうことは大切かもしれません。で、2つ目は体幹や筋力を鍛えることにつながる点。ね、こう体幹っていうとね、こう腹筋がこう6つに割れてる人を想像するかもしれないんですけど、まあ、そういうことばかりでもなくて、お腹や背中など体を支える部分を意識して使うことでもありますね。で、ピラティスではゆっくりとした動きでも姿勢を保ちながら体をコントロールするために筋肉を使います。なので、表面の、まあ、筋肉ももちろん大事なんですが、よく聞くあのインナーマッスルっていうね、こう内側の筋肉ですね、そちらを鍛えていけるのがピラティスのいいところかもしれません。そして3つ目、自分の体と向き合う時間ができること。普段の生活だとね、なかなかこういろいろ仕事とか家事とかにこう気を取られがちで、自分の呼吸が浅くなってるなとか、あ、なんかここちょっと凝ってる気がするけど、まあ、そんなにひどくないからいいかなとか、ちょっと自分の体をないがしろにしがちかもしれないですが、ね、慌ただしい日々からね、ちょっとでもこう離れてね、自分の体に集中する時間を持てるのも魅力の一つかなって思います。まあ、ただしね、ピラティスをやればね、もちろんね、その必ず痩せるとか肩こりや腰痛が治るっていうものではありません。ね、体の状態や運動の内容によって感じ方ももちろん違いますし、無理をせず自分に合った方法で取り組むことが大切です。でね、ピラティスとかヨガってやっぱこう女性がやるイメージあると思うんですけども、もちろん男性でもできます。ね、なんかここまで聞くと、いやちょっとなんか難しそうだなとか、自分ちょっと体硬いから無理かもなとかって思った方もいるかもしれないんですけども、最初からね、その体が柔らかかったりこう筋力があったりする必要はないです。自分もぷよぷよですもちろんあの初心者向けのレッスンとかもねしてもらえたりするところもありますし、ね、こういきなりね完璧になろうっては思わないで、でもちろん痛みが出るほども無理しないで、自分もねこう月1回1時間ほどこうゆるーくね楽しんでやってますんで、ね、そういうこう時間は持てるのも素敵なことかもなって思いながら続けております。ということで、今回は姿勢や体の使い方を意識しながらゆっくり体を動かすピラティスについてご紹介いたしました。少しずつでもね、自分に合った無理のない運動を続けて健康でありたいと思います。
やっぱり秋で暑い季節を乗り越えてちょっと体もね疲れてたり、こう自律神経が整わなかったりすると思うんで、ぜひ試してみてください。以上、新巻の興味津々トークでした。

0: COJD.
1: 深田恭子です。最近不思議な声がして、素敵なレストランに行きたいときにカードローンイズ銀行、ホテルでバカンスしたいときもカードローンイズ銀行。どういうこと？
2: 契約には審査があります。貸付条件をご確認の上、ご利用は計画的に。
1: 常陽銀行。
3: 赤松アドバンス勤怠がリニューアル。就業システムタイムログ DX、 出退機にはパソコン、スマートフォンや IC カード、手のひら静脈、サーマルカメラなどが使えてとっても便利。笑顔で始まる働き録、タイムログ DX 始めませんか？詳しくは赤松タイムログ DX で検索。

先週、リクエストいただいてました、エリア51さんからのリクエスト、サカナクションで夜の踊り子でした。コミューン on 76.2 FM パワルーン。

0: Enrich your life and make your daily life comfortable. Life comfortable. Daily Commune. Daily Commune.
1: 時刻は正午を回りました。FM パルルンコミューン火曜日、マッキーがお送りしております。ここからは日替わりコンテンツでリスナーと地域とつながる10分間、デイリーコミューン。毎週火曜日はハローパルルン館です。今日は水戸市社会福祉協議会石川支部福祉部長の郡司彩子さんからお電話を頂戴しております。郡司さん、
2: はい、
1: あ、今日は、はい、よろしくお願いいたします。はい、こちら水戸市社会福祉協議会石川支部ということで、
2: はい、
1: はい、こちらの団体のご紹介の方をお願いしてよろしいですか。
2: はい、私たちは水戸市社会福祉協議会の支部組織として、石川地区内の住民の福祉の増進を図ることを目的にしています。
1: はい、ありがとうございます。こちらは、いろいろ催し物とかも、実施されたということなんですけども、
2: はい、はい、今年度実施した内容で2つちょっとご紹介できればと思います。
1: はい、
2: はい、1つ目は、本日午前中にも実施したんですが、仲良しサロンです。はい、今年度4回目になります。
1: はい、
2: 誰でも気兼ねなく参加できて、毎回お茶飲み話ですんごく盛り上がっています。
1: あ、なるほど。こちらの仲良しサロンというのは、
2: はい、
1: いろいろな方が、地域の方いらっしゃってお話をするような会になってるってことですかね。
2: そうですね、はい、お話の他にも時折クイズとかインゴゲームを挟んで、
1: あ、いいですね。
2: はいはい、最後には抽選会で締めくくってます。
1: なるほど。時間はどのぐらいやられたんですか。
2: はい、10時に始まって、1時間半ぐらいの割合で。
1: なるほど。
2: はい、
1: 今日の午前中やられたということなんですけども、
2: はい、
1: はい、何人ぐらいご参加されたんでしょうか。
2: はい、本日は20名ぐらいです。あ、
1: 結構集まったんですね。はい、はい、
2: すごく皆さん楽しそうでした。
1: そうですか、ありがとうございます。あと、先月にも、
2: はい、
1: イベントがあったそうで、
2: はい、大きいイベントで9月の27日の日曜日、福祉の集いのお祝い行事を兼ねてスマイルコンサートが開催されました。はい、これは、福祉の集いの対象者だけではなくて、地区の皆様にも一緒に楽しんでいただけるように音楽コンサートを企画しています。
1: あ、なるほど。こちらも、何名ぐらい集まったんですかね。
2: はい、福寿の集いの方は、内容もすごく盛り上がって、実際には400名ぐらいですね。
1: あ、すごいですね。はい、あ、じゃあ結構大きな場所を借りて、はい、こちらコンサートとかあったんですかね。
2: はい、小学校の体育館を利用して、今年はまあ、特別というわけではないんですけども、ウクライナのチェロの奏者の方の生演奏、
1: はい、
2: これプラス水戸葵陵高校書道部のパフォーマンス、
1: あ、
2: はい、これがありました。
1: なるほど。
2: すごい女子高生のエネルギーがすごくって、すごい圧倒されました。
1: そうでしたか。こういうイベントとかは、こちらの石川地区以外の方も参加は可能なんでしょうか。
2: 本当に参加していただけるのはすごいありがたいんですが、極力地区内の方

0: にご提供できたらいいかなっていうふうに考えてます。
1: あ、なるほど、はい、わかりました。今後の、イベントとかあったら教えてください、はい
0: は
1: い。
0: まず最初に、今週の金曜日なんですけれども、
1: はい
0: はい、社協講演会といって、考えて予定しています。講師は、JICA 海外協力隊員としてスリランカで自動車整備の技術を教えたこの方、石川在住の方なんです、はい。それで、技術を教えたということもあって中学生に聞いてもらえるように、石川中学校の体育館で実施します。
1: あ、なるほど、じゃあこちらの講演会は学生さんを目的とした、
0: そうなんです。でもやはり地区の方にも参加していただけるようにということで、はい、企画しています。
1: あ、なるほど、じゃあ学生さんとプラス地区の方も、はい、ご参加可能ということですかね、
0: は
1: い。
0: 時間が、学生の、授業の範疇ということもあって、14時35分からちょっと中途半端なんですけれども、はいはい、それで行う予定でいます。
1: はい、何時頃までの予定ですかね、
0: はい、1時間授業の枠内ですので、はい、1時間ぐらいで終わっちゃうから。
1: あ、なるほど、はいはい。ちなみにそちら、地区の方が参加する場合駐車場とかっていうのはあったりするんですかね。
0: は、はい、学校内の駐車場に止められるかなと思いますので。
1: あ、はい、わかりました。はい、はい、ありがとうございます。はいはい、あともう一件、一人親世帯の支援ということですかね。
0: はい、はい、そうなんです。今年で5回目になるんですが、
1: はい、
0: 12月に一人親世帯へ食料品の支援ということを企画しています。はい、
1: はい、
0: これは石川小中学校の該当する保護者の方を対象にして、食料品ということでお餅とかレトルトカレーとかお菓子も含めて支援を行う予定でいます。
1: あ、なるほど、
0: はい
1: はい。こちらは、参加する場合にはどのようにしたら。
0: はい、これは小中学校に在籍されている方のとこ、親のところにちょっとこうご連絡を入れて、希望を取っているっていう感じです。
1: あ、なるほど、はい、はい。じゃあこちらの、社協講演会とかは毎年行われているものなんですかね。
0: はい、はい、もう本当に年で今年は何をしよう、今年はどういうのをしようという感じで、はい、企画しています。
1: あ、なるほど、じゃあそういう、ね、はい、企画とかも、ね、大変だとは思うんですけども、
0: はい、
1: 今日も、ね、その仲良しサロン午前中にあったということでね、
0: はい、
1: お片付けとかちょっと、ね、お忙しい中お電話ありがとうございます。
0: でもやっぱり皆様の、ね、すごく良かった、楽しかったっていうお声聞くと、やっぱりそういう疲れは全くない感じで。
1: あ、そうですか、
0: はい、この次どうしようって思います。
1: はい、ありがとうございます。では最後にですね、リスナーの皆さんに一言お願いいたします。
0: はい、今後も石川地区の皆様が安心して穏やかに暮らせるようにお手伝いしていきたいと思います。
1: はい、ありがとうございます。こちらですね、社協講演会の、問い合わせも含めまして、
0: はい、
1: 問い合わせ電話番号の方が石川市民センターでお間違いないですかね。
0: はい、
1: はい、電話番号が 029-252-2989、
0: はい、
1: 029-252-2989 になります。はい、では今日はですね、郡司彩子さんにお話を聞きしました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: はい、失礼いたします。
0: 失礼します。
1: はい、今日はですね、水戸市社会福祉協議会石川支部福祉部長であります郡司彩子さんにお話を伺いました。以上、パルルン館でした。
2: fmparlun.co.jp

0: 気のみを動力源とするアウディ初の電気自動車 e-tron、 よりクリーンに、より静かに走る喜びと楽しさを兼ね備えたモビリティの実現を目指して、茨城県庁近くアウディ正規ディーラーアウディ水戸、筑波学園の森アウディ筑波へのご来店をお待ちしています。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388、 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
2: コミューン on 76.2 FM パワルーン。

0: FM Palloon.
1: 時刻は12時19分を回りました。コミューン火曜日、マッキーこと新マキがお送りしております。本日のテーマは今年はどうする〇〇な秋。今年はこんな秋にしたいというものをね、ぜひ聞かせてください。メッセージはメールもしくはファックスでお寄せください。メールは fm762@fmparlun.co.jp fm762@fmparlun.co.jp、 ファックスが029-307-8055 029-307-8055、 お待ちしております。では早速ですね、メールの方読ませていただきますね。マキちゃんこんにちは、カゴノミヤですということで、カゴノミヤさんからいただきました。ありがとうございます。秋ですね。今年の秋は体作りの秋です。前回もお話しした食事制限、昼は好きに食べるけど朝晩でバランスをとって1日1400キロカロリー前後、脂質45グラム以下、タンパク質60グラム以上を目標にして1日1万歩1万歩もう1万歩ですね1万歩歩いています。すごい。おとといも日立の山を海を、4時間かけて17キロ歩いてきて楽しかった。推進、バイオの映画見てきましたよ。カメラワーク、音楽、テンポ、すべてが完璧で暫定今年の個人的ナンバーワンでした。おお、見てきたんですね。すごい。もうだって今10月で暫定今年の個人的ナンバーワン、おお、今年結構見た中でナンバーワンに面白かった。そうなんですね。結構ね、あのバイオハザード好きの中で分かれる意見とかも SNS とかで見たりはしたんですけども、カゴノミヤさん面白かったんですね。今度私もぜひ、前回もご紹介しましたし、見てこようかと思っております。1万歩歩くのってなかなか大変ですよね。しかも山を海を4時間かけて17キロ、でも楽しく歩けたみたいでよかったです。なかなかのタンパク質をね、60グラム以上、自分もタンパク質やっぱ足りてないなと思って朝あのプロテイン飲んだりもするんですけども、なかなかこう意識的にね、こう取らないとタンパク質も難しくて、で逆に脂質はラーメン一杯食べちゃうとね、結構ガツンと上がっちゃったりとかして大変なんですけども、自分もね結構あの昼はね好きに食べたりしますけど、夜はちょっと炭水化物抜いたりとかちょっと調整したりして、ゆるゆると自分もやっていたりしますね。ありがとうございます最初ねこちらの1日1万4000キロカロリー前後って書いてあったんですけどね、ちゃんと次ね1400キロカロリーって訂正のメールが入ったんでね、ありがとうございます。続いて、ラジオネームリー君さん、ありがとうございます。マキさんはじめまして。先週は仕事で聞けなかったのですが、今日はちょうど休みで聞けてよかったです、ということでいただきました。ありがとうございます。今日のテーマですが、旅行の秋にしたいです。いいですね、旅行ね。ですが仕事があるので簡単に旅行はできないので、龍が如くなどでいろいろな場所を回って疑似旅行を楽しみたいと思います。なるほど、そういうゲームの使い方もありますね。確かに厳密には旅行の秋ではなくてゲームの秋になりますそうですね、自分は龍が如く自分ではちょっとやったことないんですけど、見たことはありまして、結構こう細かくね、こう街のディテールとかね、すごい凝ってて、なんか本当にこういう街があるのかなとかって思いながらね、ちょっと動画見たりもしてたんですけども、なるほど。でもね、そうゲームの秋もいいと思います。自分もそうなるから、ね、ちょっとリクエストもいた

0: ただいてるんですけども、ちょっとあの探してあったらかけたいなと思っております。メールありがとうございます。もう一件いけるかな。あ、ラジオネームクッチーですということで、クッチーさんいただきましてありがとうございます。マキちゃんこんにちは。はい、こんにちは。毎日天気が良くて家事や遊びがはかどりますねですね。今日は常陸太田に来てるのですが、西には黒いどんよりした雲が、あ、そうなんですね、お天気崩れるのかな、後で教えてねということですね。さて今日のテーマですが、私は小川未明に浸る秋です。今度ちょっとした朗読会があって、念願かなって小川未明の作品を仲間のキーボード演奏付きで朗読することになったの。おーすごい、この世界観が大好きで浸ってますということで、クッチーさんからいただきました。ありがとうございます。すごい、仲間のキーボード演奏で朗読なるのかな。ちょっとあの日程とかがね分かったらぜひ教えてください。あのまだまだ、今日のねテーマ、今年はどうする〇〇の秋ね、募集してますのでぜひお寄せください。
1: コミューン on 76.2 FM Powerloon。
2: 10月25日日曜日は第11回水戸黄門漫遊マラソンの開催に伴い、水戸市内で交通規制が行われます。長時間にわたり車両の通行が禁止されますのでご注意ください。交通規制の詳細は水戸市ホームページをご覧ください。ご理解とご協力をお願いします。
3: J リーグのアルバチ水戸の全力サッカーラブな1時間、ナビゲーター大塚岩尾がお届けする好奇心追求型サッカー専門番組、フットボールラボラトリー。毎週火曜日夕方4時から生放送、フットボールラボラトリー。
1: コミューン on 76.2 FM Powerloon。
0: 時刻は12時27分を回りました。この時間は話題の交差点クロスポイント。今日も番組目線で気になる話題をピックアップしていきます。まずはこちらのニュース。茨城新聞からの記事です。パンダフェス高校生運営ということで、茨城県日立市かみね動物園へのジャイアントパンダ誘致への応援と地域活性化を狙いとするイベント、パンダフェスが17、18の両日、日立市幸町の日立シビックセンター新都市広場で開かれます。民間有志や県日中友好協会、高校生などで組織する実行委員会が主催します。当日は26人の高校生が主体となって運営を担います。実行委員会の高橋委員長、水上高校の2年生は、子どもから大人まで楽しめる内容、ぜひ足を運んでほしいと来場を呼びかけています。4回目となる今回は、高校生が紙芝居とクイズなどのステージイベントを初めて企画しました。紙芝居は両日午後1時、18日は午後3時からも実施。日立駅前の商業施設日立へ、4階にある屋内型子どもの遊び場ハイタッチランドハレニコでパンダにちなんだオリジナルの物語を披露します。会場のステージでは18日午前10時15分と11時半の2回、パンダのジェスチャーゲームや丸バツクイズを実施。このほか初日にはダンス&ボーカルユニット TRF のサムさんが 審査委員長

を務めるダンスバトルやお笑いトリオぼる塾によるライブを行います。18日にはオリジナル楽曲で踊るパンダンスのコンテストも予定しています。会場には全長10メートルの巨大ジャイアントパンダのバルーンが展示されるほか、キッチンカーの出店やワークショップも展開されます。両日とも午前10時から午後4時までで入場は無料となっております。続いてはこちらのニュース。こちらも茨城新聞からの記事です。かぼちゃ食べ比べ、茨城鹿嶋市内11店舗食のフェア。茨城県鹿嶋市産の食材を地元飲食店で味わえる食のフェア鹿嶋食べ物語が開かれています。第10弾の今回は市内11店舗でかぼちゃを使った一品料理やスイーツが期間限定で登場。関係者は食べ比べて素材の美味しさや魅力を確かめてみてと来店を呼びかけています。フェアは31日まで行っています。鹿嶋市産のかぼちゃはしっとりした食感の良さと甘みが特徴。フェアでは市内の新宅農園などが育てた実を和食、洋食、中華といった多様なオリジナルメニューで楽しめます。鹿嶋市宮中のチャンス区画からはキッチンカー2店舗が参加。匠スープカリーの季節のかぼちゃスープカレー1200円は素揚げしたかぼちゃとスパイスの風味がマッチする一品。店主の小橋さんは相乗効果で旨み、甘み、香りが詰まったスープを味わってほしいと話します。もう一つのトゥーサンズではかぼちゃのチーズケサディーヤ800円を販売。かぼちゃ、チキン、クリームチーズを生地で包み焼き上げた料理で、店主の清水さんは食感や甘さが加わりお子様も楽しめると思うと語っています。フェアは市内の飲食店関係者で構成する鹿嶋旬の食材選定委員会が主催。地元食材の PR につなげようと2017年に始まり、これまで鹿嶋タコ、鹿嶋市豚などの魅力を発信してきました。第10弾の参加店舗の営業時間やメールは市商工会のホームページで公開しています。問い合わせは鹿嶋旬の食材選定委員会、電話番号が0299-821919までお願いいたします。続いてはこちらのニュースです。こちらも茨城県からの記事です。電子図書館を開始、来館せずに貸し借り。こちら、行方市のニュースです。茨城県行方市は時間や場所を選ばず読書ができる電子図書館のサービスを開始しました。図書館に来館することなく、さまざまな書籍をパソコンやスマートフォンで見ることができます。電子図書館はデジタルデータ化した書籍を紙の本と同じように借りて返却できるシステム。検索機能のほか音読読み上げや文字の拡大などの機能があります。サービス開始時点で約1万3000冊が閲覧でき、蔵書は順次増やすそうです。対象者は市内在住、在勤、在学者で、市の図書館利用カードが必要です。貸し出し期間は14日間で1回につき2冊まで、期間を過ぎると自動で返却されます。電子図書館のトップページは新着情報やランキング、市にゆかりのある作品などテーマ別に分けられています。市内の小中学校には学校を通じて ID とパスワードを配布しており、授業用のタブレット端末でも利用ができます。サービス開始初日の1日には、行方市玉造校の私立玉造小の2年

生を対象に市立図書館の職員が使い方を説明しました。高須利美市長や柏葉真一郎教育長が見守る中、児童たちはすぐに使い方を覚え、絵本や図鑑など興味がある書籍を探して読書を楽しんでいました。市立図書館の田中館長は、いつでもどこでも読めるので図書館に足を運べない人などに利用してもらいたい、読書の推進を図りたいと話しています。ね、図書館に行かないで本を借りられるっていうのはとても魅力的ですよね。てか図書館ここにあるなと思っててもなかなかこう行って帰ったりする時間もあったりとか、どういうものがあるのかっていうのは行かないとわからなかったりとかで、しかもね期間を過ぎると自動的に返却されるっていうのも、こう返し忘れとかがなくてね、ちょっとこれ羨ましいなって思いました。ね、行方市の方で、この市のね図書館の利用カードが必要ということなのでね、ぜひいろいろ借りて読んでいただきたいと思います。以上、話題の交差点クロスポイントでした。コミューン on 76.2 FM パワルーン。ではこちらをお聴きください。ジュディ&マリーでレディオ。

0: Commune on 76.2 FM Palloon.
1: なんかこの頃匂いがするのよね。
2: 浄化槽の？もしかしたらエアポンプが壊れてるのかもね。
1: エアポンプ？どこに相談したらいいの？
2: もちろんエコ茨城にも参加してる富士クリーン茨城。
3: 浄化槽のことなら何でも。
4: 富士クリーン茨城。

0: 笑顔の君が大好きさ、トヨタカローラ新茨城。
1: ガリガリ君の生みの親って水戸の人なんだって。その人のお話、ガリガリ君誕生秘話が無料で聞けるってすごくない？
2: 10月22日木曜日、水戸プラザホテルで行われる公認会計士協会のフォーラム茨城大会、ハッシュタグ水戸市、ハッシュタグガリガリ君で検索してみよう。
3: Commune on 76.2 FM Paloon.

0: Commune on 76.2 FM Palloon.
1: 時刻は12時48分を回りました。コミューン火曜日、マッキーこと新マッキーがお送りしております。本日のテーマは今年はどうする〇〇な秋。秋ね、いろいろやりたいことが増えてくる秋でしょうか。暑さも収まってきてね、どこに行ってみたい、何食べてみたいね、ぜひ聞かせてください。メッセージはメールもしくはファックスでお寄せください。メールは fm762@fmpallun.co.jp fm762@fmpallun.co.jp、 ファックスが029-307-8055 029-307-8055 です。お待ちしております。では早速メッセージの方を読んでいきたいと思います。ラジオネームゆうきゃんさん、 ありがとうございます。まきちゃんこんにちは。今日も声が聞けてハッピーな一日、ありがとうございます。秋といえば茨城の食べ物でしょう。梨、ぶどう、柿、栗、さつまいも、米、うますぎる。今年はもち米も安くなったので年末の餅つきも再開しようかな。まきちゃん、うちの餅楽しみにしてね。それではまた来週ってことで送っていただきました。ゆうきゃんさん、ありがとうございます。そう、あのね、このゆうきゃんさん、あのお餅をあのご実家かなでいつもあのついてくれて、で年末にあのこう板にした状態でね、あの届けてくれるんですよ。もう毎年ねすごく美味しくて、もうなんか幸せだなって思いながら少しずつ少しずつね、あのお正月にね一気に食べ過ぎないように、こう楽しみはね最後まで取っとくタイプの私なので、少しずつこう楽しみに食べてるんですけども、本当あの何で食べても美味しいですよね、お餅ね。あのお醤油はもちろん好きなんですけども、あのきな粉とかねもう最高って思いながら食べてるんですけども、もういつもありがとうございます。本当あの茨城ね食べ物美味しいですよね。秋の味覚もね茨城県産いっぱいありますしね。昨日あのたまたまスーパーであのお米買ったんですよ、ね、お米もねあのねお米農家さん結構大変だと思うんですけども、新米なのにねあのお値段がね下がっちゃったりとかっていうこともあったりするみたいで、買いに行ったら本当にあの安くなってて、あの消費者としてはねこうありがたいなとは思うんですけども、ね、なかなかねこう去年のこう高かった時期と比べてこうお米の値段もねこう平均的になってくれたらいいのになとかって思いながら、なかなかこう去年のお米より新米の方が安くなっちゃったりとかってニュースで聞いてびっくりもしたんですけども、で茨城でもいろんなお米の産地のものも食べられたりしまして、昨日買ったのはね、茨城県産の北小町だったかな、で5キロのやつを買ったんですけども、なんかすごく値段が安いと思って見たやつがあの4キロっていう袋のお米があって、今まで4キロってあったかなってちょっと思ったんですけど、こう3キロとかはね見たことあるんですが、4キロ、そう3キロと5キロは見たことあるんですけど、4キロのその、ね、お値段にちょっと飛びつこうとして、あこれはキロ数が少ないって思って慌ててそう5キロのやつを選んで買ったんですけどもね、本当あの新米もね美味しく食べられる時期になってきましたし、でうちのワンコもあのさつまいもとかもねあの大好きなんでね、ちょっとあのふかした時に端っこの方とかちょこっとあげたりとかして、ね、私もワンコも、ね、ちょっと太らないように気をつけないとと思いながら食べ物で美 美味しくいただいていきたいと思います。それでは次のナンバー聞いていただきましょうかね、星野源で3です。

0: 花でローズでした。
1: 住まい探しは光陵住販へ。光陵住販は快適な住まい選びをサポート。お客様にぴったりのお部屋がきっと見つかります。インターネットでも簡単にお部屋探し、光陵-j.co.jp。 住まいのこと

0: なら光陵重版へ。
1: ビジネスに革新を、それは富士フイルムビジネスイノベーションが社名に込めた決意。ドキュメントをはじめとしたさまざまなソリューション連携でビジネスの未来を切り開く。社名が使命だ。富士フイルムビジネスイノベーション。
2: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727、 248-2727、 FM パルルン、 FM パルルンです。
3: コミューン on 76.2 FM パルルン。
4: 行くよ。
5: イエー！

遊ぶだけじゃもったいないゲームの魅力をマッキーがご紹介。まずはゲームの世界をあれこれトーク、そして後半はコラボ商品や映像化などゲームから広がる話題をピックアップ。今日の前半のお題は知ればもっと楽しいゲームのジャンル入門ということで、皆さんはゲームと聞くとどんなものを思い浮かべますかね。敵を倒して冒険するゲームか、車を運転するゲーム、それともブロックを揃えるパズルゲームでしょうかね。一言でゲームって言っても実はその種類はとっても豊富なんですね。そしてゲームの種類を表す言葉として使われるのがジャンルというものです。映画でいうアクション映画とか、あと小説でいうミステリーとかファンタジーとかね、ゲームにもいろんなジャンルがあります。今回はね、ゲームを普段あまりやらないという方にも分かるように代表的なゲームのジャンルを紹介していきたいと思います。ゲームって難しそうって思ってる方もね、ぜひ最後までお付き合いいただければと思います。まず最初にご紹介するのは RPG、ロールプレイングゲームの略で、英語のロールプレイとは役割を演じるという意味があります。つまりゲームの中の主人公になって冒険や物語を楽しむゲームなんですね。例えばドラゴンクエスト、勇者となって仲間と出会い、モンスターと戦いながら世界を冒険していきます。最初は弱かった主人公も敵を倒して経験を積むことでレベルアップ、新しい技を覚えたり強い武器を手に入れたりして少しずつ強くなっていきますね。でもこれってちょっと自分自身の成長にも似てるなって思いながら、で最初はできなかったことも練習をね重ねるうちにできるようになっていく、そんなねこう主人公の成長の楽しさとかもね味わえるのも RPG の魅力だったりします。そして物語がねしっかり作られている作品も多いので、映画や小説が好きな方にもおすすめのジャンルでもあります。続いてはアクションゲーム、これはね比較的イメージしやすいかもしれないですね。キャラクターを操作して走ったりジャンプしたり敵を倒したりしながら進んでいくゲームです。代表的なのがスーパーマリオブラザーズ、マリオを操作してこう穴を飛び越えたり敵をこう避けたりしながらゴールを目指していきます。こういうのこう簡単そうに見えて、こうジャンプするタイミング間違えて穴に落っこっちゃったりとか、こう敵にぶつかっちゃったりとかね、自分もちょっとこうスーパーマリオブラザーズ苦手で初回の自己紹介の時にも言ったんですけど、最初の一面でクリボーにやられて死んじゃうとかってねいうこともあったりして、思わずねあーってもう声が出ちゃったりして、キャラクターと一緒にこう体がね動いちゃったりすることもあったりすると思います。このねアクションゲームの面白さはこう自分の操作がねそのまま結果につながるところで、最初はね難しかった場所もこう何度も挑戦してコツをつかむとうまくクリアできるようになったりしていきます。ちなみにアクションゲームにはジャンプや移動が中心のものもあれば、剣や武器で戦うもの、格闘技のように相手と戦うものなどいろんなタイプがあります。3つ目はシミュレーションゲーム、少しねちょっと聞き慣れないかもしれない言葉なんですけども、簡単に言うと現実の生活や仕事、社会の仕組みなどをゲームの中で体験するジャンルになります。少しねこう小さな世界を自分のこう好きなように作り上げるね、箱庭とかって呼ばれたりもするジャンルですね。例えば街を作って発展させるゲーム、道路を作って家を建てて、お店や施設とかもこう自分で好きなところに配置して、住民がこう快適に暮らせる街とかこう自分でこう作っていくんですね。で他にもこうお店を経営したり、農場で牛とか馬とか鶏とかこう育てたり、あと乗り物を運転したりするゲームもあります。で身近で言うと集まれ動物の森とかがこのタイプですね。こう島で魚を釣ったり牛を捕まえたり、家具をねこういろんな色のこうジャンルごとこう分かれたこう家具とかをね飾ったりして、こう住民と交流できたりして、でこう決められたこうゴールに向かってこう何かをやっていくというよりも、こう自分の好きなペースで
好きなことをこう楽しめるっていう作品も多いですね。で現実ではこう大きな町とか作ったりね、お店を経営したりするのはもう大変ですけども、ゲームの中だったらね、いろいろこう挑戦できるかなと思います。こう自分の理想の暮らしを実現できるっていうのはね、なかなか魅力的なゲームのジャンルになってますね。ただしね、あの町を作るゲーム系とかだと、こう道路をねいっぱい作りすぎてこう資金がなくなっちゃったりとか、あと住民のことを考えないでね、いろいろこう都市開発にお金を費やしちゃったりとかして、こう不満が出ちゃったりすることもあったりもして、でゲームの世界でもね、経営とかこう街づくりはね、なかなか難しい、こう頭を使うジャンルになってますね。4つ目はアドベンチャーゲーム。アドベンチャーって、英語で冒険っていう意味なんですけども、まあ、ゲームでは物語を進めたり、登場人物と会話したり、謎を解いたりする作品を指すことが多いです。例えば代表作の一つとして逆転裁判。主人公は弁護士で、事件の証拠を集めたり、あと関係者の話を聞いたりしながら法廷で真実を明らかにしていきます。相手の証拠に矛盾を見つけたら証拠を突きつけて反論したりね、まるで自分が探偵とか弁護士になったような気分で物語を進めていきます。でこちらはね、あの小説を読むのが好きな方とか、ミステリードラマとか好きな方に親しみやすいジャンルかもしれないですね。また作品によってはプレイヤーが選んだ選択肢によって物語の展開や結末が変わることもあります。この人信じちゃって大丈夫かなとか、こっちの人選んだらどうなるんだろうとかね、こんな風にこう自分の判断でこう物語、こう最終的なゴールがね、お話が変わっていくっていうのも面白みの一つですかね。こうただこう物語をね、こう眺めているだけではなくて、自分のその選択肢もその物語の一部になれるっていう、それがアドベンチャーゲームの魅力になっていると思います。5つ目はパズルゲーム。これはね、ゲームをあまりやらない方でも一度は遊んだことあるかもしれないですね。代表的なものだとテトリス。上から落ちてくるいろいろな形のブロックを動かして隙間なく横一列に揃えていくと、その列が消えてきますね。ルールはとってもシンプルなんですけども、でもね、そのブロックを置く場所を間違えたりしちゃうと、どんどんこう消せないで積み上がってしまってって画面がいっぱいになってゲームオーバーね。ここに置けばよかったとかってね、こう悔しい思いをした方もいるんではないでしょうかね。このパズルゲームはね、頭を使って考えたり、先を予測したり、ひらめきを生かしたりするのが楽しいジャンルになっています。他にもね、あの先日行われたのアジア競技大会の e スポーツ競技で、日本代表の栗原祐希選手が金メダルを獲得したぷよぷよ、これもね、同じそのパズルゲームで、こちらはあの同じ色のブロックをつなげて消すゲームです。色ごとになってるんですね。ちなみにこの栗原選手の11歳

3ヶ月での金メダルの獲得ってアジア大会の歴史において史上最年少の金メダルの記録となったそうです。自分もあのぷよぷよ結構得意な方でやったりするんですけども、であの栗原選手のあの反射神経とあの頭の回転は一体どうなってるんだってもね思いながら見てましたね。でパズルゲームはこう短い時間でも楽しめる作品が多いんですけども、ちょっとこうねした空き時間とかでもね一戦できたりとかするのが特徴です。でもねあの簡単でね短時間でできると言ってもねあと1回だけとかって思ってたりするといつの間にか時間が過ぎちゃってたりするのでね、そういうこうついつい夢中になってしまう魅力が詰まっているゲームです。最後にご紹介するのはシューティングゲーム。シューティングという言葉には撃つとか射撃するといった意味があります。まあ、その名の通りね武器などを使って敵を撃ったり攻撃を避けたりしながら進んでいくゲームです。ただしねシューティングゲームでもいろんな種類がありまして、例えば宇宙船などを操作して画面に次々と現れる敵を撃ち落としていくタイプ、ね、またはキャラクターを操作して武器を使いながら敵と戦うタイプなんかもあります。身近な作品ではねスプラトゥーンとかですかね、こうインクを発射する武器を使って4対4で相手チームと対戦するゲームになってます。まあ、水鉄砲とかでねこう地面にこう色を塗りながら陣取りゲームをするようなイメージですかね。いろんなジャンルといってもいろんな種類がありますけども、ね、ただあの最近のゲームってあのジャンル必ずしも一つとは限らないんですね。例えばあの物語を楽しみながら敵と戦う RPG もあればアクション要素が強い RPG なんかもあったりします。ね、まあ、ジャンルっていうのはこうゲームを、ね、こうきっちりこう分類するものではなくて、そのゲームが、ね、どんな楽しみ方ができるんだろうっていう、ね、知るためのヒントになってますね。こう普段ゲームしないという方でもねぜひあのこれならちょっと遊んでみたいなっていうゲームがあったらチェックしてみてください。以上ゲームのジャンル入門でした。

はい、ここからはゲームの世界から飛び出したゲームにまつわるコラボ商品の紹介です。今回注目するのはね、今年40周年を迎えた国民的 RPG ドラゴンクエスト。1986年に第1作が発売されてから今年で40年、長年愛されているシリーズですが、記念イヤーということで様々な企業とのコラボ商品が登場しています。今回はその中から気になる商品をピックアップしてご紹介していきます。まずはみんな大好きな31アイスクリーム。こちらね、6月末でちょっと終了しちゃってるんですけども、こちらコラボキャンペーンがありまして、ポッピングシャワーとスライムが合体したポッピングシャワースライムとかね、そういうのがありました。あとね、ロート製薬の目薬ロート G、 こちらは40周年のコラボということでキングスライム型の目薬が登場しました。それからヘアケア用品エイトザタラソ、こちらね、シャンプーやトリートメント、ヘアオイルとかが、ドラクエのモンスターをあしらった特別なデザインになっております。で、中でもね、注目なのがね、ホイミスライムをモチーフにしたポンプデザインになっていて、でドラクエってね、仲間の体力を回復するホイミっていう呪文があるんですけども、そのホイミと髪の潤いを与えるヘアケアを掛け合わせているんだそうです。髪に潤いをチャージして、まるでホイミをかけてもらったような気分にっていうことらしいです。ね、毎日のお風呂タイムがちょっと楽しくなりますかね。でこちらの、エイト・ザ・タラソーのヘアケア用品とロート G の目薬、こちらはね、数量限定で発売されている商品なので、在庫の方は販売店の方で確認してみてください。それからこれから発売される商品もあります。10月31日にはタカラトミーからドラゴンクエスト人生ゲームが発売予定です。定番の指でね、こうカラカラカラってこう回してこう数字のね分だけこう動かす人生ゲームですよ。

0: ドラクエが初めてコラボします。プレイヤーは冒険者として旅立ち、道中で仲間が増えるたびに馬車駒に色分けされた仲間ピンを刺して進みます。仲間ピンは職業ごとに色分けされており、職業は冒険者、勇者、賢者、戦士、僧侶、魔法使い、遊び人の7種類。特定の条件を満たすことで賢者や勇者への転職も可能になっています。そして最後には大魔王ゾーマとのルーレットバトルが待ってるんだとかね。人生ゲームのあの車のコマもね、あのドラクエ仕様に今回あの馬車の形になってるそうで、もうドラクエの世界観がねたっぷり詰まってるおもちゃになってるみたいです。こちらはね税込み7150円で10月31日発売予定です。当初はねあの24日に発売予定してたんですけども、31日に延期になったそうなのでご注意ください。タカラトミー公式ショッピングサイトタカラトミーモールでは8月17日から予約受付を開始しております。さらに11月はですね40周年記念バージョンのスライムやキングスライムのフィギュア、ピンズなどがスクエアエニックスの e ストアなどで発売予定となっています。え、皆さんもねぜひお気に入りのコラボ商品がないか探してみてはいかがでしょうか。以上ゲームの世界から飛び出したドラクエ40周年コラボ商品のご紹介でした。では来週もお楽しみに。
1: CQCQCQ Let's enjoy ham life。 さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか。免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
2: こちらはコスモ電子です。
3: ケーズ電機。
4: 安心パスポートは店でもウェブでも現金値引き。さらにアプリなら最新チラシも見られてお得なクーポンも配信中。今すぐダウンロード。
3: みんな大好き新製品が安いケーズ電機。
4: 現金値引きは一部対象外の商品サービスがございます。
5: 70歳以上のリスナー必聴。本日ご紹介するのは茨城トヨペットスマイルシニアプラン。家族みんなが安心で負担を抑えた70歳以上の方の新しい新車の買い方。もちろん免許返納の際も安心です。詳しくは茨城トヨペットのお店まで。
6: Commune on 76.2 FM Paloon.

0: Commune on 76.2 FM Palloon.
1: コミューン火曜日、マッキーこと新マッキーがお送りしております。本日のテーマ、今年はどうする〇〇な秋ということでね、番組は2時までになるんですけども、まだまだねお時間あるんで、メッセージお聞かせください。メールの方が fm762fmpalloon.co.jp fm762@fmpallun.co.jp ファックスが029-307-8055 029-307-8055 です。ではお待ちしております。では早速メッセージの方読ませていただきたいと思います。わんこそばがあってどうしてにゃんこそばはないんですか。教えて教えて新巻さん。ラジオネームキアヌヤバオちゃんです。ということで、キアヌちゃんありがとうございます。確かにわんこそばはありますけどね、にゃんこそばはないですね。ちょっと可愛いですけどね。今日も出だしからヤバコ&ビッチでしたね。以前町医者でも私の親父ギャグの出来栄えで顔色&熱測らなくても体調良好か分かっちゃいますねと尋ねたら、看護師皆さんその通りと大笑いサンビーチ、大笑いサンビーチされちゃいましてね、笑い笑い毎日とんでもないことばかり叫んでましてということでそっか、やっぱその親父ギャグの出来栄えでちょっとこう、あれ今日風邪気味かもとか、あれなんか熱あるかもとかねご自分でも分かったりしますかね。なんか今日不調だな、なんかちゃんと出てこないな親父ギャグとかって思ったりしますかではテーマ〇〇な秋ですが、よく食欲の秋と言いますよね。秋といえば栗かな。連日笠間の栗、テレビでもご紹介してました。栗ご飯にモンブランなど、栗三昧な秋、これに尽きるかな。あ、栗もね美味しいですよね。なかなかねこう剥くの大変なんですけどね、あの剥いた先にはあの美味しいホクホクがあると思うとね、やっぱ秋の味覚いいですよね。あと海浜公園の約4万本のコキア、お見事。この3連休かなり訪れたようで、行楽の秋でもありますねってことで、そうですね、私のこのコミューンの前のね、ゆきさんの番組でもねご紹介ありましたけどもね、あの海浜公園のコキアが今見頃を迎えてるということで、ね、あのうちもたまにあのワンコ連れて行ったりとかもするんですけどもね、あの広大な敷地のところにね、あのコキア、ちょうど今もう赤いのかしらね、あの緑のね、まだこうもこもこっとした緑の状態ももちろん綺麗ですし、そこからねこうだんだんこう赤みがかかってきて、こうグラデーションみたいになっていくコキアもねすごく見応えがあってね、あのちょうど海とこう空とそのコキアとっていうね、こう何もこう電柱とか何もこう遮るものがない状態で見られるのは本当にあの海浜公園で魅力的ですよね。ちょうどねあのお散歩とかにもねいい感じでこう舗装もされてて、で芝生もあってね、敷地も広くてごわんこにもねフレンドリーな感じでたまに行ったりしたりしてますね。良い景色見て美味しい秋の味覚堪能し、そして愛も変わらぬ私のおバカ投稿聞けば秋三昧いいですね。私キアヌの場合はおバカすぎて呆れ三昧になっちゃいそうな予感ポンカン&松本予感笑いおバカなキアヌ三昧でした。ではまたということでいただきました。ありがとうございます。今日も絶好調です ね、秋の味覚を堪能してくださいキアヌちゃんもね、ありがとうございますね。予感ポンカン松本予感なかなか出てこないですよね はい、ありがとうございます。はい、ではですね、次のメールは、次にしましょうかね。では、次、CM に入りまして、次茨城インフォメーションに入りたいと思います。
2: 車のサブスクキント、マイカーにかかる費用が込み込み定額でトヨタの新車に乗れる。キントアンリミテッドなら乗り始めてからも最新の安全便利機能へアップグレードできる。キントのことならお近くの茨城トヨタまで。
3: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
0: Commune on 76.2 FM パルルン。

時刻は13時33分を回りました。茨城インフォメーション、茨城県からのお知らせです。まずはこちらのお知らせですね。第41回水戸映画祭開催ということで、11月の7日土曜日、8日日曜日の2日間、水戸芸術館 ACM 劇場にて6プログラムの映画祭が開催されます。こちらチケットの方が全プログラム入れ替え制、全指定席となっておりまして、チケットは販売中だそうです。プログラムの内容なんですけども、まず7日土曜日 A プログラム、12時20分から砂の器、35ミリフィルムの上映。同じく7日土曜日 B プログラム、14時からハムネット。同じく7日土曜日 C プログラム、17時10分からこの夏の星を見る。日付変わりまして8日日曜日 D プログラム、10時半ライフテープ。 E プログラム、13時40分急に具合が悪くなる。 F プログラム、18時からショートパルス、5つの鼓動がこちら開催されます。チケットの方が一応一律1500円となっているんですけども、 D プログラムのみですね、U12 歳以下の方が無料となっております。あとは、一般が1500円、あと25歳以下が1000円で、D プログラムの、ライフテープというものだけ12歳以下は無料となっております。こちら、映画祭の見どころなんですけども、まず、7日の砂の器、こちらがですね、水戸育ちの名カメラマン川又隆が撮影した醍醐町ロケの作品、砂の器を水戸芸術館常設の35ミリフィルム映写機で上映ということですね。こちら、上映後には片山盛秀、こちら、水戸芸術館の館長さんと、あと春日太一さん、映画史時代劇研究家の方ですね、によるオープニングスペシャルトークがあります。こちら私初めて知ったんですけども、この川又隆さんっていう方がね、水戸育ちで、砂の器をはじめ八つ墓村とかも撮った方なんだそうです。はい、その方のね、作品の砂の器ってものが7日土曜日10時20分から上映されます。他、見どころとしましては、7日土曜日17時10分からのこの夏の星を見る、こちらがですね、茨城県内の高校が原作の舞台だそうで、実際にね、県内で多数撮影された作品なんだそうです。こちらの上映後にもね、星空観察会とかも実施されるそうです。まあ、もし雨の時は水戸芸術館の、議場で天体観測の講義が開催されるそうです。はい、他に見どころが、8日にあります、ライフテープ、こちらがですね、茨城県在住の家族の日常ときらめきを、メンゲス病という難病と向き合いながらも前を向いて生きる力が詰まったドキュメンタリーとなっているそうで、こちらに出演されているダンサーでアーティストとして活動されているリュウホさんとあやかさんによるスペシャルダンスパフォーマンスもあるということで、こちらは、お互い様シネマということで、場内の照明を少し明るく したりして、途中の出入りも OK なんだそうです。
未就学児のご入場も可能なんだそうですけども、まあ、席が、ね、必要な場合は必ず発券をお願いしますということで書いてあります。はい、こちらの作品が U12 歳以上は無料となっている作品になります。はい、あと同じく8日ですね、日曜日13時40分からの急に具合が悪くなる、こちらの俳優の長塚京三さんが上映後トークイベントを開催する予定になっております。最後の、18時からショートパルス5つの鼓動、こちらは茨城県の初上映ということで、世界の監督たちの短編作品集となっているそうです。はい、第41回水戸映画祭ですね、日にちが11月7日土曜日、8日日曜日の2日間です。お問い合わせ先が水戸映画祭実行委員会事務局、電話番号が 050-8896-8997 050-8896-8997

0818968997となっております。続いてのお知らせです。過労死と防止対策推進シンポジウムを開催しますということで、毎年11月は過労死と防止啓発月間となっております。こちらの取り組みとして過労死と防止対策推進シンポジウムを開催しております。近年働きすぎやパワーハラスメント等の労働問題によって心身の健康が損なわれるだけではなく尊い命が失われるなど深刻な社会問題となっております。こちらのシンポジウムでは有識者や過労死で亡くなられた方のご遺族等にもご登壇いただき、過労死等の現状や課題、防止対策についてお話を伺います。日時は11月9日月曜日13時30分から15時30分、受付は13時から行っております。会場がホテルレイクビュー水戸司法というところで行われます。プログラムの内容としましては、まず基調講演としまして、産業医としてできることやってきたことということで原島光一さんからお話を伺います。企業による事例紹介として、常識を疑うことから始める仕事の仕方、海老根建設株式会社さんからお話を伺います。その後過労死ご遺族による体験談の発表ということで、大手広告代理店過労死事件から11年、過労死のない安全な社会を願うということで高橋幸美さんからお話を伺うそうです。こちら申し込みはウェブまたはファックスでお願いしますということでした。はい、こちらがですね、お申し込み、こちらの検索方法が特設ホームページになりまして、検索で過労死等防止対策推進シンポジウムと検索していただけると、そちらからお申し込みフォームがあるみたいです。ぜひお話伺ってみてはいかがでしょうか。最後のお知らせになります。こちらが大洗町ですね。松のある暮らし、大洗の白社聖書、大洗の松は誰がなぜ植えたということで、大洗町幕末と明治の博物館で第14回特別展、松のある暮らし、大洗の白社聖書を開催します。こちらですね、大洗町幕末と明治の博物館は広大な松林に囲まれていまして、白社聖書、白社聖書というのは、白い砂に青い松と書きます。白社聖書、こちらですね、日本を象徴する風景なんだそうです。ただそれがなぜ松なのでしょうかということで、松は自然に生えていたものばかりではなく、人が長い時間をかけて育ててきたものです。この身近な植物である松をテーマに、歴史と人々の暮らしとの関わり、近年の課題について分かりやすく紹介しますということですね。こちら展示の見どころとしまして、徳川斉昭の解剖政策と松との関わりを示す書簡を展示、明治期に御領地、こちら皇室の土地ですね、御領地に選定された大洗への松の整備に関わる資料を初公開、近年海外防災林として注目される黒松の再生プロジェクトを紹介。こちら展示期間の方が10月10日土曜日から12月8日の火曜日まで行っております。場所は大洗町幕末と明治の博物館企画展示室にというところですね。こちら入館料が一般が500円、大学生高校生が300円、
中学生小学生が150円、未就学児障害者手帳をお持ちの方は無料で見られるということですね。これに伴いましてその関連イベントも一緒に行われまして、11月3日にですね講演会大笑いの松林と大化けということで、なめがた大化け歴史資料館の館長さんからお話を聞けるということで、こちら事前申し込みが必要で先着で、定員が50名となっておりますね。11月3日火曜日祝日13時30分から15時までとなっております。こちらの講演会の参加料が400円、こちらは入館料込みと書いてありますので、こちらを購入いただくと入館もできて講演会も聞けるみたいですね。で、申し込み方法が電話、ファックス、メールということで、ファックス、メールの場合は件名に講演会の申し込みと記入の上、まず参加人数ですね、参加人数と参加者全員の氏名と年齢、住所、電話番号をお知らせくださいということです。ただこちらね、水曜日は休館のため受付はできませんということで、メールの場合は申し込み受付完了メールを送りますって書いてありますね。もう一度お伝えしますね。日時が11月3日火曜日祝日13時30分から15時まで、会場が13時からですね。講演会の内容が大笑いの松林と大化け、申し込み方法が電話、ファックス、メールで、ファックス、メールの場合は件名に講演会の申し込み、参加人数と参加者全員の氏名、年齢、住所、電話番号をお知らせくださいということです。こちら、ファックスの番号が029-267-0069、 029-267-0069 です。電話の場合は029-267-2276、 029-267-2276 までお願いします。同じく関連イベントとしまして、松ぼっくりのクラフト、こちらはね事前申し込み不要ということで、11月29日日曜日13時から15時まで、こちら参加料は100円で入館料は別となっております。はい、他にも展示解説としまして、11月17日土曜日と11月15日日曜日、こちら2回ですね30分程度行うそうです。この担当の学芸員が特別展にて解説しますということでした。以上、茨城インフォメーション茨城県からのお知らせでした。パラルームウェザーインフォメーション。パルルンウェザーインフォメーション、水戸地方気象台茨城県北部の空模様です。今日は北の風のち南の風、海上でははじめ北の風がやや強く晴れ、昼過ぎから曇り、明日は南西の風のち北の風、海上では南西の風がやや強く曇り、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雨となっております。海上の波の高さです。今日の波の高さは3メートルのち 2.5 メートル、うねりを伴うでしょう。明日は2メートル、うねりを伴うでしょう。降水確率です。この後明日の朝6時まで 10% を予想しています。気温です。今日の日中の最高気温は水戸で26度、明日の朝最低気温は18度、日中の最高気温は26度と予想しています。茨城県沿岸部波浪注意報が出ています。茨城県では高波にご注意してください。以上、天気予報をお伝えしました。コミューン on 76.2 FM Power.

0: 滑らかな走り、よどみのないエンジン音、確かなステアリング、ふん、エアー21車検いい仕事してるぜ。
1: 車のことならエアー21車検、お客様に一つ上の安心カーライフをご提供。
0: 今度こそ君を返さないぜ。
2: ご用命は千葉十文字近くの和光自動車へ。また愛車の傷へこみなども、確かな技術の和光自動車をご利用ください。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388、 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
3: コミューン on 76.2 FM Paloon。
4: 時刻は13時50分を回りました。コミューン火曜日、マッキーこと新マキがお送りしています。本日のテーマは、今年はどうする〇〇な秋をお送りしております。ね、なんかあっという間にもう2時に近くなってしまってドキドキしておりますが、はい。では早速来ているメッセージ読ませていただきますね。マッキーこんにちは。2回目の放送は少し落ち着きましたか？役者さんだから第2幕という感じかな。ファイティーン。ということで、けいこさんからですね、メッセージいただきました。ありがとうございます。さてテーマ、私は旅の秋、どこかへ行きたいです。いいですね、旅ね。多分稲刈りが遅くなってしまってストレスが溜まっていて、旅に出るとなんかワクワクして疲れるけど脳みそは軽くなります。元気になります。日帰りでもいいし泊まりでもいいし、何を目的にするかが大事なんですけど、今のところ温泉かしら。マッキーは温泉好きですか？今日も頑張る牧原恵子でした、ということでいただきました。ありがとうございます。あ、もう温泉大好きですよ。もう何回でも入っちゃうそうなんですよね。旅ね、結構あそこも行きたい、ここも行きたい、でこれ食べたい、あそこもとかってやってると結構ね、ヘロヘロになっちゃうんですけども、なんかそういうこと考えてたりする時間とか、こう景色とかね、こう普段見てないところとかを見たりすると脳みそ軽くなるっていう感覚、なんかわかりますね。そう、日帰りでもね楽しめますしね、泊まりでもね、もちろんね、いいですよね。そう、本当時間ない時ね、こうちょっとね、ちょっとだけ遠出して日帰りで帰ってくるとかっていうのもね、楽しめる季節になってきましたよね。わー、ありがとうございます。もしねどこか行かれたらね、またメッセージね聞かせてください。そっか、稲刈り遅くなってしまってってことなんですけどもね、本当体調ね気をつけて頑張ってください。ありがとうございます。はい、続きまして、ラーメンブリッジさん、ありがとうございます。こんにちは。夏が戻ってきた京都、暖かいというより暑い。あー、そうなんですね、京都暑いんだね。自販機に暖かいと表示された飲み物がちらほらありますが、手が伸びない。確かにテーマ、今年はどうする〇〇の秋。もう少し涼しくなったらサボっていた日本庭園巡りを再開しようかと思っています。あ、日本庭園巡りお好きなんですね。枯山水、池の周囲を散策する、お、難しい、池泉回遊式。あ、そう、ちゃんとひらがなも振っていただいてる。池泉回遊式、地上の地に泉と書いて池泉ですね。で、回る、遊ぶって書いて回遊式のね、庭園が大好きですということで、池泉回遊式、和風建設の座敷から庭園を眺めながら季節の和菓子と抹茶をいただくのも大好きなラーメンブリッジです。近くにいろいろな日本庭園がありますので、和の心を楽しむ秋にしたいですね、ということで、ね、お写真一緒に添付してもらってます。奈良国立博物館の日本庭園

庭園、あ、これが池泉回遊式ってやつなんですね。おお、すごいね、皆さん見えないで、ね、あ、こういうものが池泉回遊式、もうなんか言葉で説明するのが難しいんですけども、はい、あ、でもすごい素敵なお庭ですね。なるほど、そう、確かにね、あの飲み物、あの自分の近く、家の近くにあるコンビニさんでも、もう何枚もこう温かい飲み物ありますって、こう上りがね、温かいこうオレンジ色っぽい感じのやつがこう何本も立ってるんですけども、あ、なんか昼を見ると暑いって思いながらね、でももうそういう時期なんだなって思いながらね、結構ね朝晩はね涼しくはなってきたんですけどもね、なかなか日中はね、そのあったかい飲み物はちょっと手が伸びないですよね。あと、そう、あのラーメンブリッジさん、あれなんですよ、あの調べたんです、ラーメンブリッジをでなかなかちょっとあの内容的にちょっと難しい内容ではあったんですけども、あのラーメンってあのラーメンじゃないんですね。ドイツ語でしたっけ、ドイツ語のあの額縁とかっていう風に略されるっていうことで、あの本当にあの食べ物のラーメンだと思ってたので、はい、ちょっと衝撃でした。そう、その橋の構造とね、あの前回メールいただきまして、どんな構造なんだろうと思って、ラーメン構造ってちょっと不思議に思ってたんでちょっと調べたんですけども、あ、そういうことなのかと。結構日本でもね、そのラーメンブリッジ、ラーメン構造って呼ばれる橋が多いみたいで、はい、ちょっと勉強になりました、ありがとうございました。はい、それではですね、あ、もう結構差し迫ってる感じですね。はい、もう一ついきますね。マッキーさん、こんにちは、まゆてんです、ということでいただきました、ありがとうございます。テーマ、今年はどうする〇〇な秋ということで、秋は私の誕生日と結婚記念日があります。あ、そうなんですね、おめでとうございます。結局ケーキを買ってくるので、芋、栗、リンゴなどを使ったスイーツが出てくるので、それを楽しみにしています。あ、いいですね、よく車で通る道から見える紅葉が楽しみ、お月見も大事なイベントですよね。十五夜は終わりましたが、十三夜が10月23日だったかな、近所の和菓子屋さんのお月見団子を買うのですが、あんこが絶品なんです。お彼岸のおはぎも美味しいですよ。甘いものが食べたくなってきました。ハロウィンスイーツも美味しいですよね。食べ物の話ばかりしてすみません。ではでは、ということでいただきました。ありがとうございます。ね、確かにあのあんこもね美味しいですしね。そう、洋菓子、結構ねあの洋菓子、こうハロウィンとかもねいっぱい並びますけども、自分も結構あのあんこ、あの大福とかも好きなんで食べたりしますが、ね、そういう十五夜とか十三夜とかね、なんか十三夜もあの郵政十三のねイベントがあったりするみたいなのでね、はい、ぜひお時間あればお出かけしていただけたらと思いますね。なんかあっという間なお時間でしたね。この後は FM パルルンはですね、午後2時からパルルンライトシティ、そしてホットホットスクエアの再放送です。水戸駅南口コムボックス310、1階サテライトスタジオ、スタジオコムボックスからですね、夕方4時からはフットボールラボラトリーをお送りします。そして夕方5時からは公開生放送コムボックスライブディスカスです。それではまた皆さんお耳にかかりましょう。それではまた来週。

0: COJD.
1: FM パルルンラウンジミッドナイト。このラウンジは Feel Free to Jazz をテーマにお届けするフリースタイルジャズプログラム。今夜も素敵なジャズでお休み前のひとときをお過ごしください。金曜深夜24時 On Air。
2: NTT 電柱広告、水戸市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、地産地消の水戸馬、子供真ん中応援サポーター宣言、納豆の町水戸事業、4つのテーマとコラボした電柱広告のお申し込みは茨城電通 244-1211 まで。

This program is Japanese music. Have a good time.

0: 自動車保険見直すならチューリッヒ。
1: 保険料は？
0: 例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら車両保険もついて年間30,060円。
1: チューリッヒのスーパー自動車保険、お見積もりは 0120-860-989
2: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。 0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。
3: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。どうしたらいいかわからない、そんな時こそまずはお電話ください。お電話は 0120-016-707 0120-016-707

熊本の健康食品の会社笑顔から青汁満載のお知らせです。食事で野菜を摂るのは大変ですよね。そこでおすすめしたいのが笑顔の青汁満載。コップ1杯で野菜 350g 以上のビタミン B6 と葉酸を補うことができます。主な原料は九州産の大麦若葉、さらにケール、ほうれん草、エゴマ葉など18種の健康グリーン素材をたっぷりブレンド。抹茶と緑茶も使用し、抹茶風味でごくごく飲める味わいに仕上がっています。笑顔の青汁満載、1箱15袋入り、通常価格税込み1782円のところ、初回限定税込み500円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、お届けや返品についても笑顔まで。

0: ウィークリーレコメンド。
1: ロンドンから鈴木の亜美です。屋敷豪太さんプロデュースでイギリスで話題になった Find Someone Better は今もイギリスで話題上昇中、 UK J-POP チャートでも2位になりました。もっと世界の人たちに聴いていただけるよう頑張ります。皆さんも聴いてください。鈴木の亜美で Find Someone Better。

0: fmpotterdoon.co.jp。
1: ZZ3ANFM FM ミト FM パルルンです。この後毎週土曜3時から放送しているホットホットスクエアの再放送番組をお送りします。

0: ちは。
1: こんにちは。
0: ファミリー情報番組ホットホットスクエアの時間です。今日お送りするスタッフは氷川光代と
1: 渋谷文子と
2: 清水敏子です。
1: それでは今週のメニューを紹介します。

0: ワイワイワールドのコーナーはミミオペラ座誕生記念公演のご紹介です。ピックアップのコーナーは私たちの気になる話題をお届けします。ネットワークのコーナーは水戸子どもの劇場のイベント情報などをお届けします。
1: 水戸子どもの劇場はみんなの夢を応援します。この番組は認定 NPO 法人水戸子どもの劇場制作ケーズ電機その他の提供でお送りします。これからの1時間どうぞ私たちにお付き合いください。
0: はい、
1: はい、今日はね、意外なところから AI の凄さを知ったという第2弾のお話をさせていただきたい。日朝のちょこっと AI コーナーということで、
0: ね、はい、お願いします。
1: 先月の話はベンハムのコマについて少し解明できて、さらに AI もにも錯覚を起こさせることができたというね、ちょっと驚きのお話でしたけれども、今回はね、ナスカの地上絵についてなんですね。はい、山形大学と IBM が AI で300点を超える新たな地上絵を見つけたというニュースなんですよ。
2: あの新たな地上絵を300作品見つけたということなんですね。
1: はい、そういうことです。はい、まあ、ナスカの地上絵は1926年ペルーの考古学者とアメリカの人類学者たちが初めて体系的な研究を行い、その後1930年代になると民間機が初めてペルー上空を飛行して広く知られるようになったっていう経緯があるんですね。はい、でそれから100年ペルー南部での地上絵の発見は人工知能 AI によって飛躍的な進展を遂げているというお話なんですね。で2024年9月に発表された研究ではわずか6ヶ月で300点以上の地上絵を発見したんですよ。当時ね、知られていた数のほぼ2倍となったっていうことなんですね。この発見はね、数が増えただけではなくて、これらの図形を取り巻く謎を解明する上で極めて重要な手がかりとなるということなんですよ。
0: ナスカの地上絵といえば、はい、動物とか人物、植物、幾何学模様の巨大な地上絵ですよね。はい、有名なものとしてはハチドリ、クモ、そしてこう長く渦巻く尾を持つ猿の図柄とかでしたけれども、新しく見つかったものはどんなものなんでしょうかね。
1: はい、あの有名な地上絵はね、平均してもうすごく大きいじゃないですか。
0: はい、
1: 長さが約90メートルっていうものなんですけど、まあ、地上から識別できるものもある一方なんですけれども、 AI によって見つかったものは推定年代はほぼ同じなんですね、今までと。で大きさが約9メートルっていうね、まあ、ぐっと小さくなりまして、はい、砂漠の斜面や小道にひっそりと現れているもので、家畜、人型、人間の頭部なんかが書かれているそうなんですよ。
0: ではね、どんな風に AI が活躍したんでしょうか。
1: ね、はい、2018年ある教授の、まあ、AI 使ったらみたいな助言によって導入して、大規模な地上絵を含む画像データをまず、AI に学習をさせ、こういうのが地上絵だよみたいなね、学習をさせ、撮影した今度は航空写真を片っ端から読み込ませたところ、ここにもここにもという図形を次々と発見ということになりまして、で新しい地上絵は小さいだけじゃなくて、まあ、空間の影響があってね、ちょっとコントラスト、砂漠とのコントラストが、まあ、微妙になっていたり、 AI なしでは、まあ、従来の航空調査ではちょっと発見するのは難しかっただろうということで、AI がね、大きな力を発揮したということですね。で巨大な動物の地上絵はね、聖地や神殿への順路のこう起点や終点に集まっている傾向があったそうなんですけど、まあ、今回のはちょっと庶民の生活に近い小道の近くで発見されたり、少人数のグループによって作られたものだろうと、題材がね、人間や山や魚、植物、さらには武器を持つシャチなんかがあって、旅人へのメッセージだったことが示唆されているということです。
2: ね、まだまだこの仮定の段階からは抜けていないかもしれませんけど、なんかどんどん分かってっちゃうかもしれませんね。
1: そうでしょうね。私なんかね、ずっとナスカの地上絵は宇宙人と関係があるんだって思って生きてきたんでね、ちょっとミステリアスな部分がね、なくなっていくのも寂しい感じがします。まあ、ナスカの地上絵の奥はね、偶然とか悪意によってね、損傷を随分受けているので、気候変動なんかもあるじゃないですか、鉄砲水とかね、そういうのもさらされているので、研究

0: 者たちにとっては、まあ、どんどん見つけたものをカタログ化したり地図化していてね、まあ、の将来の保護にの助けになるよう AI を活用して、まあ、大きく前進したことを喜んでいるということですね、うん、まあ、また何か分かっちゃったら AI コーナー、ね、語られさせていただきたいと思いますが、今日はこんなところです。
1: はい、それでは今日の1曲目です。緑黄色社会パーティー。

0: 安心パスポートにはアプリがあります。ダウンロードと新規登録で500円引きクーポンプレゼント、さらにお気に入り店舗の登録で500円引きクーポンプレゼント。
1: みんな大好き新製品が安い、ゲーズ電機、
0: 今すぐダウンロード。

0: ワイワイワールドのコーナーです。今日はミニオペラ座誕生記念公演のご紹介です。
1: 今日はミニオペラ座誕生記念公演椿姫が上映されるということで、代表の枝真紀子先生にお話を伺いたいと思います。よろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします。
0: はい、10月の25日ひたちなか市文化会館でこのオペラ椿姫全3幕構成を上演されるそうですが、はい、誕生記念ということは初めてというふうな形でもありますね、はい、まずはご紹介ください。
2: ミミオペラ座誕生記念公演としまして、10月25日日曜日にひたちなか市文化会館小ホールにて午後2時から開演をします。ぜひおいでください。
0: はい、江田さんはこういうオペラやこう声楽の面で歌ってらっしゃる経験は？
2: はい、そうです。
1: ではミミオペラ座についてご紹介いただけますか？
2: はい、ミミオペラ座は私が立ち上げました。で、今回ピアニストで一緒に出演される山口瑞穂さんと一緒に立ち上げた新しいオペラ座になります。
0: 江田さんがご自身でオペラ座を立ち上げようと思ったきっかけは？
2: はい、私は藤原歌劇団とか日本オペラ協会、あとこう茨城県では茨城県民オペラ協会に所属しているんですけれども、そこでたくさん学ばせていただいて、で、まあ、自分でもやってみたいなって、で挑戦してみたいなって思いまして、オペラってやっぱり敷居が高いって思われがちなんですけれども、感動をオペラの感動をもっと身近に感じてもらいたい、でこう良さを伝えていきたい、で今まで培ってきた音楽の経験などをこう社会に貢献していきたいなって思ったり、あとはそれでいて本格的なものを皆さんに伝えていけたらいいなって思いまして、でやっぱオペラってすごいやっていても見ていても、あと裏方も表方も演者も客席もみんなで一体になれる芸術で、それは生で感じた人しかわからないんですけれども、本当に胸が熱くなるようなものがあるの でそれを伝えることができたらいいなって思って立ち上げました。
0: なかなかご自身でこう団体をというかみんなに発表する機会を作ろうっていうのはいろいろな面でハードルも高いようにも思うんですけれども、こう周りの方も一緒になってこう協力してくれながらの今回の公演という感じでしょうか？
2: はい、そうです。
0: で今回は椿姫を上演されるということなんですね、
2: はい、
0: チラシを拝見しますと出演の江田さん以外にも何名かのお名前がこうここに記載されている、
2: はい、
0: で椿姫は森外の椿姫があるじゃないですか、オペラに合わせてなのかなと思ったりもするんですけれども、では椿姫どんなお話なのか少し教えていただけますか？
2: はい、まず全3幕の物語になっています。まずヒロインのビオレッタという女性は高級娼婦で、裏社会で社交界の花で、もうその中でもトップクラスの高級娼婦がヒロインになっています。で19世紀パリ、高級娼婦のビオレッタは銀行の頭取の息子アルフレードと出会います。放落的な生活の中で病を患う彼女を真摯に思い心配するアルフレードの言葉にビオレッタは次第に心を動かされていきますが最初の場面です。で2幕に入りますと前半と後半に分かれているんですが、前半はこのアルフレードと恋を実らせた2人はパリの郊外の小さな屋敷で暮らし幸せな日々を送っていました。でそこへアルフレードの父ジェルモンが現れビオレッタに別れを求めるのです。でアルフレードは妹は兄のスキャンダラスな恋のため結婚できずに、社会は彼女の過去に決して受け入れないという事実を突きつけられまして、彼女は自分が犠牲になりこの恋を終わらせるということを約束します。で2幕の後半では同じ高級娼婦の 友達のフローラというのがいるんですが、フローラの屋敷で開かれた舞踏会の場面になっています。でヴィオレッタは別れを告げ

0: 入れたアルフレードが追ってきたので、あ、これはまずいと思って、別れをしっかり告げるため、男爵を愛していると、パトロンのこう男爵を私は愛しているんだっていうふうに嘘をつきます。で、もうものすごい怒ったアルフレードはヴィオレッタに札束を投げつけて侮辱をするんですね。で、2幕が終わり、最終幕の3幕になります。で、この日は冬の寒い中なんですが、謝肉祭の朝です。余命を悟り病に伏すヴィオレッタは、もう道を踏み外した人生を悔いて神に祈ります。そこへアルフレードが訪れ、彼女は再び生きる希望を見出しますが、病に起こされた体に死を悟ったヴィオレッタは形見のペンダントを渡して、アルフレードの幸せをただただ祈るのでした。で、その最後どうなったかっていうのは劇場でお楽しみいただけたらと思います。
1: すいません、本当初歩的な。オペラってストーリーがあるんですね。
0: はい、
2: オペラというとなかなか観客として伺うときに、ミュージカルよりもハードルが高いような、どういうもんなんだろうなっていうふうに思ったりはするんですけれども、
1: こんなド素人が言ってもああってお話が分かるものなんでしょうか。
0: 演技をしているので、はい、で今回イタリア語で上演なんですけれども、外国の言葉っていうとき
1: っと分からない、
0: ね、分からないかもって思うかもしれないんですが、うん、音楽がついていて、このヴェルディという作曲家が作ったんですが、本当に見事な音楽で心情を表したり、描写が美しかったり、ものすごいかっこよかったり、激しかったり美しかったりするので、もし言葉が分からなくても何をやってるのかなとか、どんな気持ちなのかなっていうのが見て分かるような、でもちょっと解説を読んでいただくとよりわかるかなっていう、うん、で、かつ今回はレクチャーコンサートシリーズとも名付けさせていただきまして、初めての方でもわかりやすいように途中幕間で語りを入れてお話をナビゲートさせていただくので、きっとお分かりになられるかと思います。もし分からなくても音楽が素晴らしいので、ピアノと歌の世界をお楽しみいただけるかなと思いますし、あと今回すごい照明とか舞台裏のスタッフも充実しているので、美術的な面でもお楽しみいただけるかなと思います。
2: つまり普通の演劇に歌がついているっていうことですから、この椿姫と思うと、きっとこの演者さんたちの衣装とかもが見事なんだろうなと思い、それを見ているだけでもでね、想像するし、今も裏方さんとかが充実してますってお話をされていましたけれども、舞台としても場面場面でこう変わるんですよね。
0: はい、
2: なので言葉が分からなくてもきっと素敵な舞台なんだろうなと想像しますね。
0: そう、劇でお話が進んでいくので、うん、
2: こちら主催や公演のことがね書いてあるんですけれども、はい、茨城県民オペラ協会とありますが、
0: はいはい、
2: これはどのような協会なんですか。江田さんも所属されてるわけですよね。
0: はい、とてもユニークでエンターテイナーに富んだ面白い素晴らしい、もうハートの熱いオペラ団体です。
2: 普段どのような活動を。
0: 50周年を迎えた、はい、とても大きな団体でして、うん、で年に1回大きくニューイヤー柄コンサートなどを催して、でそれはオペラ1本やるというよりかはもういいところ取りの柄コンサートで、うん、もう名場面とか、それから、歌だけじゃなくってダンスも交えたりですとか、あとは伴奏もピアノだけじゃなくてエレクトーンの華やかないろんな楽器が表現できるエレクトーンを使ったりフルートが入ったりしながら盛大にやるオペラコンサートだったりとか、あとは普通のコンサートだったり、いろいろやっております。ぜひ今度いらしてください。
1: 初歩の初歩にまたなってしまうんですが、ミュージカルとの違いっていうか、
0: はい、まずミュージカルとオペラの違いはマイクを使わない、でスピーカーを通さずに、マイクを通さずに体が勝負、体から声を出して
1: ことです、
0: ね、自分の

声でやる、まあ、セリフを交えるオペラもあるんですけれども、とセリフも歌でつながっていくっていうのも一つの特徴かもしれません。必ずそうとも限らないんですけれども、はい。

0: 1年も2年もかけて、例えばこれももう1年以上かけて本番1回っていう、
1: はい、あの今回は椿姫ということでね、数あるいろんな演目ある中でのなぜ椿姫っていうところ、
0: はい、私が今まで見てきたオペラの中で一番感動して、一番もうハンカチ一枚じゃ足りなかったぐらい、もうボロ、もう最初からもずっと泣きすぎじゃないかっていうぐらい止まらなくてっていう舞台を2回見たことがあって、そう今回演出で江川智美先生にお願いしてるんですが、あのこの江川先生が演出された舞台を見に行った時はもう本当に感動して、音楽に引き込まれていくし、その演技に引き込まれていくし、素晴らしい公演だったんです。で、あの私もそうなりたいなって、それから今回清水良一先生にも出ていただくんですが、あの藤原歌劇団で公演された時の椿姫にも清水先生出演されていて、その時も素晴らしくて、で今回清水先生扮するジョルジョ・ジェルモンっていう、こう父親役のこう別れを言われるかっこいい二重唱があるんです、うん、で それもあのやるのが一つ夢だったので、う
1: ん、じゃあ一番の見どころはという、
0: ヴィオレッタが1幕2幕3幕って物語がこう進んでいくにつれて、もう百戦錬磨の高級娼婦がどんどん不器用になっていく、仮面が剥がれていくっていうか、本当に真実の愛を知って、であの変わっていくとか、あとはまあこう当時の職業差別とかそういうこともあるのかもしれないんですけど、なんか女性の立場だったりとか、あとは純粋にこう恋愛ものとしても見られるし、そう物語として楽しんでいただきたい。
1: 江田さんは普段は何をされているんですか？
0: 演奏活動をして、基本的には声楽でコンサートしたり演奏活動をしています。でその他に合唱サークルなごみとか、あと水戸第四中学校の合唱部ですとか、堀原市民センターコーラスクラブでもコーラスを教えたりしています、はい、
1: やはり子どもの頃から歌うことが好きで、ずっとこの道をこう目指しながらの今こうプロになられているっていう感じなんでしょうか？
0: 子供の頃は喘息持ちで、歌とは疎遠で鼻も詰まっていて苦しかったんですけど、ピアノをやっていて、高校はピアノで進んで、で歌やってみたいなって思って大学から歌に入りました。歌の世界に、はい、
1: 出身は水戸ですか？
0: 出身は栃木県の佐野市になります。
1: はい、今水戸でねこうやってご活躍されてるわけなんですけれども、はい、何かのご縁があってこうやって水戸へ？
0: はい、仕事で最初は鹿島とか板子とかあちらの方だったんですが、
1: すっかりじゃあこれでもう茨城人になられてるっていうことなんですね。
0: そうです、はい、
1: うん、どうですか茨城住んでみて？
0: 最高です。人があったかくて、でそれから食べ物が美味しいですよね。本当に美味しくて食べることが楽しくなりましたし。
1: そんなに美味しいのは何がありますかね？
0: もう野菜も、はい、お肉もお魚も果物も、はい、本当にこんなに美味しいのっていうぐらいすごい美味しいです。
1: それでもうこの水戸に居ついちゃったんですね、はい、
0: そうですね。あとやっぱり人ですかね、うん、あの仕事の関係で引っ越しもいくつかしたんですけれども、どこの地域に行っても茨城に来てから本当に皆さんよくしていただいて、で特にとりわけ水戸に来てからは素敵な仲間たちに出会うことができて、なので今回の公演でも最初にお答えしたように、ミミオペラ座は私とあともう一人山口瑞穂さんで立ち上げて、まあ、実際二人とあとなんですけれども、でも協力してくださる方々がたくさんたくさんいらっしゃるのでありがとうございます。はい、まあ、温かい皆様に支えていただいております。
1: それではこの10月25日の、どこでチケットを購入できるんでしょうか？
0: はい、ひたちなか市文化会館の窓口でチケットを購入することができますし、それから水戸市田丸町にあります、はい、 茶花むすびさんというたい焼き屋さんでも

0: 購入することが可能です。恐れ入りますが、今回の講演につきましては未就学のお子様はご遠慮いただいておりますので申し訳ございませんが、ご了承いただけたらと思います。と席もわずかになっております。私たち出演者スタッフ一同心を込めて舞台に向けて頑張っております。ぜひ劇場でオペラの楽しさを感じていただけたら嬉しいです。オペラを初めて見る方も、ずっとオペラが好きだった方も、そうでない方もきっとお楽しみいただけると思います。10月25日ひたちなか市文化会館小ホールで皆様お待ちしております。どうぞよろしくお願いします。
1: 晩前売り4,500円、当日5,000円ということでね、皆さんぜひハンカチを持ってのご来場お願いいたします。今日はありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: それではヴェルディ作曲歌劇椿姫より乾杯の歌を聴いていただきます。これは第1幕ヴィオレッタも加わって華やかに歌われる曲です。

0: 安心パスポートは店でもウェブでも現金値引き。さらにアプリなら最新チラシも見られてお得なクーポンも配信中。今すぐダウンロード。
1: みんな大好き新製品が安い。ケーズ電機。
0: 現金値引きは一部対象外の商品サービスがございます。

0: ピックアップのコーナーです。この秋10月に行われる2つの障害者施設の秋祭りの紹介ですね。
1: はい、ではまず一

0: 1つ目ですね。以前もねこちらで取材させていただきましたけれども、朝日弁当工房の地域交流会のご紹介です。10月31日土曜日11時から13時まで、場所は水戸市朝日町の朝日弁当工房の駐車場で行われます。何がね、はい、行われますかと言いますと、まず朝日弁当工房のお弁当やお惣菜の販売です。あとシフォンケーキも販売しています。そしてですね、の出店としまして障害者の自立支援センター南風さんが出店とされまして、どら焼きをね販売してくれます。このどら焼き結構ロボッツのイベントとかでも販売してて、あのロボッツさんの選手の推しの番号とかがねこう書いてあって人気のようなんですよね。そのどら焼きがね来てくれます。そしてもう一つが訪問看護ステーション風鈴さん、こちらも以前あの紹介しました、あの取材させていただきましたけれども、風鈴さんがコーヒーを出してくれるのと、あと自主制作の作品などをね販売してくれるそうです。もう一つですね、弁当工房と同じ系列なんですけれども、ハミルトンさんが焼き菓子や手作り雑貨を出店してくれます。そうですね、この弁当工房の来場者にはお菓子のちょっとしたあのハロウィンのお菓子をねプレゼントしますので、ぜひ足をね運んでみていただきたいと思います。朝日弁当工房は精神障害の方がまあ主なんですけれども、あの就労として皆さん真面目にね働いて、あの本当に本当に真面目に働いてくださっているので、まあそういったね理解もしてほしいということで地域交流会を開きます。ぜひお越しいただければと思います。駐車場の方が若干はありますので、お車でもお越しいただけます。
1: 支部弁当工房どちらにありますか？
0: はい、住所ですね、住所は水戸市朝日町 2753-4 になります。水戸山中の、まあ、ちょっと反対裏側になるんですけれども、近くに山中があります。はい、そしてもう一つですね、こちらはディライトホームさん、こちらも秋祭りが10月17日土曜日10時半から2時までありますね。開催場所はディライトホーム水戸市角来町104になります。
1: はい、ディライトホームの秋山さんからぜひ紹介してほしいということでね、今回つながったんですけれども、ディライトホーム第24回の秋祭りということで、みんなが主役、笑顔つながる秋祭りをテーマにね開催されるそうです。お祭りの内容ですけれども、模擬店がありまして、ディライトで作っているパンや焼き菓子をこの日に特別に販売するということです。たくさんご用意しておりますので、ぜひ手に取ってみてください。その他にも出店団体の皆さんの商品や法人内の施設も人気の商品を出店しているということですし、なんとキッチンカーも来るということでした。そしてイベントでは内原中学校吹奏楽部の演奏をオープニングでね披露するということでもありますので、にぎやかに、ね、なりそうですよね。他には上中妻のウクレレクラブの演奏、イガッペボーイズの方による歌のパフォーマンス、バルーンアートなど盛りだくさんにあるということ。そしてお祭り終了後には毎年大好評の抽選会もあるということです。このディライトホームなんですがね、さっき支部が角来町と紹介しましたけれども、交通手段としては車だと国道6号から国道50号バイパスを笠間方面へ、常磐自動車道を過ぎ3つ目の信号、まあ、ここが角来交差点ということですけど、ここを左折、右側には案内板があるということですのでね、今の、まあ、形を取れば無事に着くのではないかと、たくさんの駐車場ご用意しているということですのでね、ぜひ皆さんいらしてみてください。公共交通機関をご利用の方は JR 常磐線赤塚駅より内原方面行きのバスに乗って角来バス停で下車になるということです。10月17日土曜日10時半から14時ディライトホームでお待ちしています。
0: はい、どちらもあの、まあ、障害のある方の施設ということですけれども、地域の方のご理解があって、まあ、施設もねその場にこうやってあの営業というかね いられますので、ぜひあの地域

0: 地域の方との交流というのもしたいっていうのが施設の思いでもありますのでね、ぜひ皆さんで来ていただければと思います。
1: 以上ピックアップのコーナーでした。それでは3曲メドレーでおかけします。10月の初めに水戸市民会館に薬師丸ひろ子さんがいらっしゃいました。水戸では初めてのコンサートということ、私長年行きたくてやっと思いが重なりました。

0: お送りしました曲は薬師丸ひろ子セーラー服と機関銃探偵物語元気を出して3曲でした。
1: ケーズ電機
2: 安心パスポートにはアプリがあります。ダウンロードと新規登録で500円引きクーポンプレゼント、さらにお気に入り店舗の登録で500円引きクーポンプレゼント。
1: みんな大好き新製品が安いケーズ電機、
2: 今すぐダウンロード。

0: ホットホットスクエア、ワイワイネットワークのコーナーです。水戸子どもの劇場からのお知らせです。水戸子どもの劇場は、子どもや文化に関するさまざまな事業を行っている会員制の会です。入会金は500円、月会費1000円の正会員、年会費3000円の活動会員、年登録料1000円のボランティア登録会員、一口5000円からの参助会員です。一般の方も参加できるイベントや活動もたくさんありますので、まずは参加して体験してみてください。それでは、紹介していきます。まずは劇場主催のイベントです。
1: はい、毎回ご紹介をしておりますが、いよいよ1ヶ月を切りました。水戸子どもの劇場創立55周年記念ポカポカ集いの広場20周年プラス1水戸市訪問型病児保育プチプリ10周年プラス1ウェルカムトゥー水戸子どもの劇場祭りです。これは親と子のふれあい劇場原田ふれあい茨城財団助成事業として、実施をいたしますが、遊びと音楽をたっぷり楽しもうということで水戸市民会館で実施いたします。11月3日文化の日祝日となりますが、この日1日3階の大会議室そして4階の小ホールを借りていろいろなねイベントをするところです。4階の小ホールは会場が10時開演が10時半のファミリーブラスバンドミトピオ音楽隊コンサートがあります。1階の公演なんですけれども、赤ちゃんから入場 OK、みんなで楽しめるコンサートということで、多くのファンがもうついておりますのでね、会場が満席になるのではないかと楽しみにしておりますが、どうぞ皆様お越しください。3階の大会議室では遊び体験癒しということで、申し込みは不要です。10時15分から午後3時まで遊び、ワークショップ、おもちゃ、読み聞かせ、室内ゲーム、エトセトラということでね、ミニゼロ円マーケットも実施されます。楽しいことがいっぱいありますので、どうぞ皆様お越しください。ミトピオコンサートの方は事前申し込みになっておりますので、そちらどうぞよろしくお願いいたします。
0: 次に劇場が定期的に行っている活動の紹介です。
2: はい、それでは今日はね、ガブの会にスポット当てたいと思います。絵本や紙芝居の読み聞かせサークルですね、子どもたちに本の楽しさを知ってもらおうと2000年から読み聞かせ会を始めているということで、ホットな身近な読み聞かせでもね、この間ちょっと怖いお話も聞きましたし、なんかその季節に合ったものを選んでくれるということでね、やっております。活動日は毎月第1、第5土曜日は東部図書館にて、毎月第3土曜日は三和図書館で活動しております。開催日の詳しい日程については劇場のホームページに出ておりますので、そちらでご確認ください。
1: 活動によっては登録や事前申し込みが必要なもの、参加料のかかるものもあります。月刊機関誌集いを発行していますのでご確認ください。また劇場ではホームページも開設しています。水戸子どもの劇場と入れて検索してください。日程などスケジュールのページでチェックご確認いただけます。それではその他のイベントの紹介をします。
0: はい、第25回ボランティア祭り in ミオスが10月18日日曜日10時から14時、福祉ボランティア会館ミオス2階で行われます。今年のテーマは未来につなぐ資源の再利用ということです。いろんなブースがあるようで、食べて遊んで楽しもうということで、お楽しみコーナー、輪投げとかくじ引き、ヨーヨーすくいなどありますね。そして体験コーナーではいろんな体験をしてみようということで、手話や展示、音訳、朗読ボランティアとかおもちゃクリニックなどたくさんありますね。そしてお買い物も楽しめるということで、福祉施設の制作品コーナーがあります。水府病院によります無料の健康相談コーナーもあるそうです。ぜひね、足を運んでみてください。
1: 詳しいお問い合わせ、お申し込みは水戸子どもの劇場事務局電話 029-255-0908 までお願いします。

0: お送りしました曲は銀河鉄道999でした。9月に後醍醐さん来ました、私も生で聞きましたけれども、後醍醐は実はまだ志半ばということをおっしゃってたので、これまだまだ頑張るというその言葉を聞いて私も元気がたくさんいただいて、参りました。みんなで応援していきましょう。
1: 水戸子どもの劇場はみんなの夢を応援します。
2: ただいま会員募集中。

0: お付き合いいただきましたホットホットスクエアエンディングです。この番組に対するお便り、リクエストの宛先をお知らせします。郵便番号 310-0912 水戸市三川2丁目 82-11 水戸子どもの劇場ホットホットスクエア係、ファックス番号 029-255-0908 です。またメールや SNS でもリクエストを受け付けています。水戸子どもの劇場と入れてホームページを検索してください。
1: FM パルルンでも受け付けています。ファックス番号は 029-307-8055 です。どうぞ寄せください。
2: もう一つお知らせがありました。10月18日日曜日10時から14時まで、下入野 の水戸市清掃工場エコミットにて第10回学ぼうエコミットというイベントを開催します。ゼロ円マーケットで水戸子どもの劇場も参加しています。皆さんどうぞお越しください。
1: ではお別れの時間です。今週のスタッフは清水敏子と
0: 渋谷文子と
2: 氷川光代でした。
0: この番組は認定 NPO 法人水戸子どもの劇場制作、ケーズ電機、その他の提供でお送りいたしました。今日は曲でお別れです。かおちゃんからのリクエスト、牧原紀之でどんな時も。ではさようなら。
2: さようなら。

0: この時間は再放送番組をお送りしました。この後も FM パルルンでお楽しみください。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388、 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
2: Weekday evening 4pm Omnibus Radio Show Frexbox on 76.2 FM Palloon。
1: この後はフレックスボックス、サッカー専門プログラム、フットボールラボラトリーをお送りします。

0: Lovers FM. Why is football very interesting? This is Cultural Laboratory of Football. Why is football very interesting? This is Cultural Laboratory of Football.
1: Football Laboratory on 76.2 Football Lovers FM.
2: サッカーを愛する皆さん、 FM パルルンをお楽しみの皆様、 FM パルルンサッカー専門プログラム、フットボールラボラトリー、ナビゲーターの岩尾でございます。15,116人、水戸ホーリーホック最多入場者数が更新されました。会場の笠松運動公園こと水戸信用金庫スタジアムにはですね、大勢のファンサポーターで

大にぎわいでございました。私ちょっとね現地行ってまいりました。まあメインスタンドのね、ちょうど正面というか、まあ、外ですけども、おもてなしブースというものがありまして、まあ、こちらのちょっとお手伝いに行ってまいりましたが、アウェーのサポーターをですねお迎えしてですね、水戸の梅酒とか水戸の観光案内とかそういったものをですね、お手伝いする、ブースなんですが、まあ、これアウェーのサポーターがですねエスパルスですと2年前ですかね、ケーゼンキスタジアムで彼らも J2 で戦っておりましたが、まあ、その時に来られたサポーターの方がですねそのおもてなしブースで写真を撮って、でその写真が掲示されてるんですね。2年越しに来た方が、あ、私写ってますねっていう感じでですね来てもらうんですよ。そうしますとですね、水戸の梅酒を1杯ちょっと提供するとね、サービス、そういうシステムになってましてですね、まあそれを楽しみにですね、そのおもてなしブースに来られるアウェーサポーターの方というのはねかなりの数おりまして、まあ、この日はですね今度今月末水戸校門万有マラソンありますけれども、まあ、それのですね、応援ステッカーね、ピンクリボンがちょっと運営するですね応援ステッカーも一緒に配布していたんですけれども、私もそれね随分配りましたが、まあそれも受け取ってですね、これもなんか可愛いステッカーねーっていうことでですね、お土産の一つになったんじゃないかなと思います。まあマラソンには来れないけどもステッカーはいただきますという方が結構おりました。まあすごいね、1万5000人っていうとですね、鹿島アントラーズの鹿島スタジアムができた当初は1万5000人っていうのがマックスだったんですね。まあその時のなんかにぎわいに似てるなっていう感じがいたしましたが、まあ朝6時から入場待ってた方もいましてですね、朝6時ですよ、試合は何時でしたっけ、3時キックオフね、朝6時から行列の中に入っていると、まあこうしてないと自由席は前取れないんだよっていうね、まあ、コアサポの方たちがおりましたが、まあ、3連休の真ん中ということでお天気も最高でですね、まあ、朝気持ちよかったですよっていう話をされておりましたが、まあ、そこにですね清水エスパルスのオレンジの、ね、ユニフォームを着た大勢のサポーターがですね混ざり込んでですね、まあいい雰囲気でございましたよね。まあ、試合はですね、後半立ち上がり、加藤千尋選手のおしゃれなループシュートでね先制しましたが、終了間際に2点決められ大逆転負けと、ちょうど私清水エスパルスのサポーターと水戸放陵区のサポーターのちょうど狭間のところにおりまして、不思議なところで見てましたが、ざわざわざわっていう清水のサポーターがいるんですけど、これは喜んでいいものかどうなのかみたいな雰囲気になったんですよね。ところが逆転ゴールの時はですねもうそんなことはもう忘れてですねドーンと盛り上がっておりました。いいんです、いいんですよ、それでね、水戸はそれを悔しく思い次のね試合では必ず勝つぞとそういう気持ちで臨むのでですねいいと思うんです。それでまあ清水サポーターの大合唱にね私もちょっとリズムを持ってかれておりましたが、まあとてもまあ面白い試合だったなとは思います。まあ中断期間の修正ということで水戸も調子がここで切り替えていきたいところではございましたが、間に合わなかったのかなと、まあ、怪我人もちょっと出てしまったようなのでね、まあ、ここからまた巻き返しながらですね、年内しっかり戦っていただきたいなというふうに思っております。次節期待しましょう。今週も張り切ってまいりましょう。フットボールラボラトリーキックオフ。 Why is football very interesting? This is Cultural Laboratory of Football. Football Laboratory on 76.2Football Lovers FM。 ではオープニングナンバーです。グリフィンで Oh My God with Carly Rae Jepsen。

0: この番組は豊富なラインナップ、あなたの街のカローラ店トヨタカローラ新茨城と、健康で美しく免疫ライフ創造パートナーの水戸ヤクルト販売株式会社の提供でお送りします。
1: クラウン、プリウス、ノア、ボクシー、ハリア、
2: トヨタ車のことならトヨタカローラ新茨城、地域の方に安心したカーライフを送っていただきたい、地域の方に愛されるお店を目指したい、いつもそう願っているトヨタカローラ新茨城です。
3: おはようございます、ヤクルトです。
4: やってきましたヤクルトレディ、ヤクルト400、あなたの元へ。
3: 乳酸菌シロタ株がお腹の中の悪い菌を減らしてくれますよ。
4: 健やかライフを守るため、あなたの笑顔を守るため、ヤクルトレディは今日も行く。
3: いつもありがとうございます、
5: ヤクルト。

0: 笑顔の君が大好きさ。トヨタカローラ新茨城。
1: Football Laboratory. Why is football very interesting? Weekly World Football.
2: 世界のフットボール情報や話題はもちろん、県内のプロクラブに関する話題も毎週お届けするこのコーナー、ウィークリーワールドフットボールのコーナーです。今週のトピックスはこちら。日本人プレミアリーガー、メッシ代表引退からの、ウィークリーワールドフットボール。日本人プレミアリーガー、現在イングランドプレミアリーグにはですね、9名の日本人プレイヤーが活躍しております。今日はちょっとその9名を紹介していきましょう。まあここまで開幕してですね、次が何試合目ですかね、次が第7節になります。今現在6節まで終わっておりまして、日本人選手どんな活躍をしているか紹介していきましょう。まず鎌田大地、クリスタルパレス所属の鎌田大地ですが、全6試合ここまで先発出場中でございます。まあ、攻撃の中心として活躍しております。評価が一応ね ABCD でつけまして、鎌田大地は A と素晴らしい活躍を見せております。まあ、これもね、ここで活躍順調にしておりまして、日本代表の、活動に参加してもですね、鎌田選手自信を持ったプレーを、まあ、ちょっと日本代表の中でも、まあ、鎌田ありきというのも、ね、大きな選択になっているんじゃないかなというふうに思っております。良い活躍を見せております。2人目、鈴木財音、アストンビラ正ゴールキーパーに定着いたしました。9月のですねクラブ月間 MVP に、こちらも選ばれておりまして、1月に行われますアジアカップでですね、この鈴木財音は日本代表に合流することになるんですが、アストンビラといたしましてはちょっと不安だと。その多くて7試合日本代表として活動することになりますが、その間アストンビラは控えゴールキーパー、2番手3番手のゴールキーパーで、プレミアリーグを戦わなければならないと、とても不安だということがですね、サポーターの、方で書き込みがかなり増えているということでございます。まあ、西武フィードともにですね高評価を得ておりまして、早速プレミアリーグでも自信を持ってプレーができているということでしょうね。まあ、日本代表にとってはとてもね頼もしい、キーパーに育ってきているなと。前回のアジアカップはですね、ザイオンのですねボールロスト、そこからの失点とかねちょっと見られましたので、まあ、今回リベンジだということでですね、かなり気持ちが入っているようでございますので、頑張ってもらいたいと思います。評価は A でございます。続きまして田中碧選手、リーズユナイテッド、こちらもですね今現在4試合連続先発をしております。開幕当初はですねいまいちこうスタメンで使ってもらえませんで、出れば活躍するという形になっておりますので、徐々にですね先発の座を掴んだということになります。序列がしっかりと上がってきている田中碧、評価は B プラスという感じでしょうか。続きまして前田大然はですね、開幕から先発をずっとキープしておりますが、まあ、セルティックの時のようにですねやはりゴールを期待している、まあ、あのスピードというのはもう早速プレミアリーグでも彼は唯一無二だと。こんなに速い選手、要するに一歩目のその初速という速さ、さらにそこから伸びていくスピード、こんなスピードを持った選手はプレミアリーグではあまりいないんではないかということで、引退した名選手、名プレイヤーたちがですね目を丸くしております。前田大然選手、しっかりね今度ゴールを決めていただきたい。評価は B。 続きまして冨安健洋、鎌田と同じクリスタルパレスで、プレーを今シーズンすることとなりました。まあ、守備に関しましてはですねさすがにアーセナルのサイドバックをやっておりましたので、評価は実に高くてですね、まあ、出れば 安心すると言いましょうかね、そういうプレーを見せてもらっている。しかしですね、ちょっと怪我がまたちらちら出始まっておりまして、ちょっとまだ序盤ですからちょっと困っちゃいますよね。というわけで評価は B-。 続きまして森田秀政、ハルシティ、入団しましてですね、負傷からいよいよ復帰ということで週末試合出てましたね、70分過ぎぐらいまでプレーしておりましたが、まあ実にですね森田らしいですね、たくましいプレーを、そしてボールがやはり森田に行くと収まるので、そこからの展開とかですね、とてもいい流れが作れているというふうに思います。

もっとねボールを集めて、良さをこれからね出していけたら、評価は上がっていくと思われます。続きまして坂本達弘、森田は C ランク、ね、こっからということです。坂本達弘選手、プレミアリーグの下のカテゴリーチャンピオンシップからですね、プレミアリーグに昇格したコベントリー、ここからですね活躍を期待しているところなんですが、まあ、チャンピオンシップの時はですねチームの得点頭としてですねゴールもバシバシ決めておりましたが、なかなかその使い方というかポジショニングがですねサイドに置かれたりですねなかなか難しい、使われ方をしております。まあ、チームの柱になるべくですね、そしてこれをきっかけに日本代表へも、道が見えてくるんではないかというふうに思っております。ライバルと争い中でございます。 C マイナス。続きまして三笘薫、まもなく怪我が明けてですね、メンバー復帰入ってくるかなというところまで回復しているようでございますが、まあ負傷によってですねなかなか今シーズン序盤出れてないんですけれども、まあ筋肉系だったので無理してないというところかもしれません。さらにですねまあちょっと移籍の話もあったのでそこも無理しないでいたのかなと、まあチームとしても高く売却することも考えていたと思うので、まあ三笘に関しましてはワールドカップもねちょっと残念なことになりましたし、まあここでちょっと冬のマーケットまでですねしっかりと自分のプレーをですね見せていただきたいと思います。 C マイナス。そして最後に遠藤航、現在出場0分でございます。7節が終わってですねメンバー外も多々あります。ベンチに入ってもですね全く呼ばれる気配がありません。これはもうリバプールでの役割というのはですね、終わったのか、まあ、見出せないのかというところでありますが、まあ、ちょっと監督が変わってですねまたちょっと序列と言いましょうか、まあ、ボランチに関しましては、まあ、ちょっとこうね遠藤の怪我もあったのでスタートも遅れたというのもあるのでですねちょっと残念なことになっておりますが、まあ、きちっとリバプール契約をですね、まあ、全うしたいという思いもあるでしょうし、ワールドカップも直前で外れたりですとかですねなかなかちょっと悔しい思いもしているので、まあ、ちょっと意地になってやってるのかなっていうところもありますが、まあ、別のクラブに移ってですねまた遠藤の良さが発揮できればですねまた代表引退とは言ってましたが監督が変わればですねまた必要であれば声がかかるんではないかなというふうに思っております。まあ、移籍というのがこの冬にまたありますのでそこでね入れ替わりというのがまた出てくる可能性がありますので、怪我だけはしないようにですねうまく、プレーをしてアピール PR していただきたいなというふうに思います。日本人プレミアリーガーでございました。2つ目メッシ代表引退からの10月の6日にですねアルゼンチン代表引退試合、メッシがアルゼンチン代表から引退ということで引退試合が、ベナンというベナン代表を迎えて行われました。まあ、試合は3対0でアルゼンチンが勝利、主役でありますメッシ1ゴール2アシストでございました。まあ、ゴールは PK でございましたが、ちょっと私もずっとライブで見てましたが寂しいですよねやっぱりね。代表中通算208試合126ゴール、まあ、途方もない数字を残し最後までアルゼンチン国民世界中のサッカーファンを魅了してくれましたからのなんですよ。まあ、選手を引退するわけではなくてですね、まあ、代表に関しては身を引くよという感じなんですが、週末行われました10月10日に行われましたメジャーリーグサッカーでですねインテルマイアミに戻ったメッシは早速試合にスタメン出場、DC ユナイテッドと対戦しましてなんと2ゴール。代表のユニフォームは脱いでも魔法の左足は健在でございました。今シーズン、メジャーリーグサッカーで25ゲーム出場23ゴール13アシスト39歳でこの数字は驚異的じゃないかと思いますね。メッシの凄さは単にこうドリブルとかシュートがうまいというだけではなくて誰よりも

かを理解して誰よりも簡単に難しいことをやってのけてしまうと、もう何十年に一人っていう感じでね、そういう天才が現れますけれども、

ね、我々はまだ幸せ続行でございますね。ゴールを重ねてメッシのニュースが日々見れるように頑張っていただきたいと思います。今週は2つお届けいたしました。ではここでクリス・ブラウンのスロー・イット・バックをお届けしましょう。

0: 笑顔の君が大好きさ。トヨタカローラ新茨城。
1: クラウン、プリウス、ノア、ボクシー、ハリア、
2: トヨタ車のことならトヨタカローラ新茨城。地域の方に安心したカーライフを送っていただきたい。地域の方に愛されるお店を目指したい。いつもそう願っているトヨタカローラ新茨城です。
3: フォットボールラボラトリー on 76.2 フォットボールラバーズ FM。Food, fashion, journey, special. This is Cultural Laboratory of Football Culture. Football Culture.
4: 文化の視点からサッカーの魅力を分析。初心者もクロートも毎週さまざまな企画でサッカーをより身近なものにしませんか？フットボールカルチャーのコーナーです。今週の企画はこちら。
3: Special.
4: 久保と龍之介。この週末気になったのはですね、ピッチに立てない才能豊かな日本期待の2人に注目したいというふうに思っております。どうして2人は使ってもらえないのだろうか考えてみたいなというふうに

日本サッカーの現在と未来を担う2人でございます。久保建英25歳、レアルソシエダ所属、そして佐藤龍之介19歳、バレンシア所属、ともにラリーガ、ね、スペインの一部リーグでなんとプレーしておりますよ、ね、素晴らしいことでございます。2人はともにですね、現在思うような出場機会を得られておりませんで、週末のリーグ戦もベンチ入りはしたものの出番はなしと、久保は2試合連続、龍之介は3試合不出場というふうになっております。まあこれは日本代表にとっても気になる状況でございますので、まあなんで使われないのかというところをですね、ちょっと今日は深掘りと言いましょうか、ね、ちょっと検証していきたいと思います。まあこれは監督の戦術なのか、それとも選手自身の問題なのか、まあそれともクラブ事情で使わないということなのか、まあチームの中にはですね、その契約というのがあってですね、何試合以上使わなきゃいけないとか、そういう契約をしている選手がいて、まあ対戦相手、まあこの序盤に関しましてはですね、そういった理由で、ちょっとメンバーを入れ替えたりするという、まあ、大人の事情で、メンバーが変わるということは多々あることが事実でありますね。まあ代表チームに影響されるっていうところも含めて、まあちょっと心配なのでね、まあ、2人の現状をまとめながら、私なりの考えをですねお話ししてみようと思います。まずレアルソシエダ久保建英でございますが、ビッグニュースがありましたね。びっくりしましたね。あの普通こういうニュースっていうのはちょっと噂が流れたりとかあるもんなんですよ。まあ、あの板倉選手もそうでしたけどもね、綺麗な方を射止めました、女優の福原遥さんと久保建英さんが結婚というですね、びっくりしましたね。まあ発表されてですね、まあ公私ともに、このニュース日本中沸きましたけれどもね、本当におめでたい話だなというところでございますが、早速ここでですね一曲挟んで話を続けていきたいと思います。ここでピットブルの Don't Stop the Party フューチャリング DJR をお聴きください。DJR

うこともあるけれど、どうせなら楽しい方がいい。毎日が君の物語。今日はどこへ出かけようか。輝く自分を想像してみて。

0: か。トヨタカローラ新茨城ヤクルト。
1: え、150以上も徹底してますね。
2: 一本のヤクルトができるまでに数々の品質基準をクリアする。その数150項目以上。それはあなたに生きた乳酸菌を安心して飲んでいただくため。
1: ここまでこだわってるとは。
2: 科学するヤクルト。
3: では早速久保建英からいきましょう。10月の11日レアルソシエダはデポルティボアコルーニャに3対2で勝利いたしました。しかし久保建英出番なし。これで公式戦5試合先発落ち、リーグ戦は2試合出番来ませんでした。まあ、この状況ちょっとね、私は深刻に受け止めておりまして、まあなぜならばもうこの久保建英という選手、もはや将来性だけをですね評価される若手ではなくて、まあクラブでも代表でもそうですけども、試合の結果に大きな責任を持つ立場にいるプレイヤーとなってきているからですね。まあなんで使われなくなってしまったのかというところでありますが、まあ代表で離れていたとはっていうのはありますけれども、監督がペレグリーノ・マタラッツォ、ね、監督が今シーズンから変わりましたが、まあ、彼の攻撃に対する考え方、例えば9月の7日に行われましたエルチェとの試合ですけども、まあ、試合は本当対戦相手としては格下になるので、まあ、勝利というところは、まあ、しなければいけない対戦相手だったと思うんですけども、こちら3対2で勝利したんですね。この試合久保の代わりにですね右サイドで先発したのはケニア出身のジョブ・オチエングという選手。この試合このオチエングが1ゴール2アシスト、まあ、この3対2という勝利に大きく貢献してしまったんですね。してしまったっていうのも変ですけども、したわけでございます。このオチエングのですねプレースタイルはですね、縦に、推進力がある、まあ、力強いねドリブルと突破力、そして何よりもスピードという大きな武器があるわけですね。まあ、この監督がですねマタラッツォが狙うのがディフェンスの後ろのスペースを狙って、まあ、そこで攻撃決め手を狙っていくと、まあ、そういう感じでしょうかね。まあ、その攻撃のシステムがうまく機能してしまっている、してしまっているっていうのも良くないんですけれども、もう完全に久保寄りの話ですけどもね、まあ、しているわけでございますよ。そうすると監督ね変えづらくなるんですよ、メンバーをね。うまくいってるものを戻して、これでまた結果が出なかったら大変だってことになりますから、まあこの、オチエングと対照的なプレーを見せる久保建英でございますけども、まあ久保の魅力はですねやはり狭いスペースでもですねしっかりこう相手に詰められて寄せられてもですねしっかりボールキープをして、相手との駆け引きを打破して突破しうる、まあ、判断力の良さが大きな売りでございます。要するにサイドでしっかりボールをキープして突破してクロス上げる、シュートを打つと、まあ、そういったところが久保の良さかなという感じがしますが、まあ、監督の今のうまくいってしまっている、まあ、好みという言い方がいいか分かりませんけども、縦に速い突破、まあ、これが今チームとしてハマっているというところなんですね。まあ、そうすると久保よりもオチエングの方がというふうになってしまっている、まあ、これで出られないという感じになっているでしょうかね。まあ、これに関して久保はですね、まあ、スペイン語もたけておりますので、監督とどうやら話をしたようでございます。まあ、昨シーズンの怪我ね、終わり際に、怪我がありました。まあ、言えてすぐ代表ワールドカップに来ましたということで、まあ、コンディションがベストに戻っていないと、まあ、こういうのはですね本当に数字で現れてくるんですね。血液検査とかそういったところで体の状況っていうのはコントロールされてますので、まあ、久保に関して言いますと、まあ、そこのコンディションがベストの数値までは戻ってないよと、まあ、これはねワールドカップ終わって まあ、またこの間も日本にね飛行機で飛んで、日本代表の試合をやって帰ってきて、まあ疲労がですねどうしても抜けないのかなと、まあ、普通に国内線乗っててもですねちょっとねだるいなっていう時もありますから、これがスペインと日本っていう距離をですね飛行機でいくらいい席で行ったとしてもですね、まあなかなかそのコンディションを戻すっていうところはね大変なことなんだろうなというふうになってます。まあコンディションを整えて、まあただうまいだけではなくてゴールという結果を出しながら現在の序列を上げていかなければならないというふうに考えております。まあ久保建英のね進化がこう今問われている時期だと思いますし、まあ、ここでやはりですねある程度結果を出して1月のですねまた移籍マーケットで久保の名前が出てくるんではないかなというふうに思います。まあ、それにはですねポジションをしっかりまた確保した上で、ソシエダでの、結果というものが次の移籍に向けて久保にとってもさらなるステップアップというところでですね、白羽の矢が立つんではないかなというふうに思っております。まあなんとかね結婚もしましたしね、福原遥さんもね、隣にいてくれますからさらに、頑張れるんじゃないかなというふうに思いますので、応援したいなというふうに思います。さてもう一人バレンシアの佐藤龍之介でございます。19歳の佐藤龍之介、今年7月ですね FC 東京から、スペインのバレンシアへ完全移籍をいたしました。まあ、これはこの番組でもニュースで取り上げましたけども、まあこれは素晴らしいね移籍だったなというふうに思いますよ。2031年までの5年契約、まあ、5年契約っていうのは本当ね期待の表れだと思うんですよ。バレンシアにとってもこの龍之介をしっかり5年間、結果が出るように使っていきたいということが明白だったので、まあ龍之介もですね言ったわけですよね。まあプレシーズンから開幕3試合まで先発出場、しておりました。まあ幸先良いスタートではありましたけども結果が出なかったんですね。まあチームとしてですね全敗というですね、まあそうなってくると本当に大丈夫なのか、まあ序盤ですからもうちょっと我慢してもよかったんではないかなというふうには思ったんですが、インターナショナルマッチウィーク突入したところでですね監督交代ということになってしまいました。まあこの監督がですね龍之介を大変評価していたので、まあプレシーズンからずっとね、右のアウトサイドの中央に入れたりですね、攻撃のタクトを振るうところをですね任せていたんですけれども、監督が変わったんですよ。新しい監督にはですね、この間のワールドカップでメキシコ代表を率いておりました元日本代表監督のハビエル・アギーレでございます、ね、アギーレさんですよ。まあ、アギーレさんバレンシア就任、ね早々の試合が2対2のドローということとなってですね、まあ、負けはしなかったものの勝ちもしなかったんで、まあ、少しずつ戻していくぞというところなんでしょうが、アギーレに課せられたミッションというのは若手をじっくり育てて、チームの力になっていってもらうような、まあのんびりしたですね、ことはしていられないと。勝ち点を積み上げること、ね、これがファーストミッションだと思うんですよ。これをしないことにはまた切られるわけですからね。まあバレンシアというですね名門クラブですから、まあ降格なんてことになっては大変なことになりますからね。まあ、そこはしっかりと、まあ、アギーレのリアリティあるですね、指揮を取ると。まあ失点がちょっと多かったので、チームをですね5バックにしたりですね、まあ、守備の安定を図っております。まあ龍之介の出番が優先順位として、まあ、選ばれなくなったのはそういったところでして、まあディフェンスが安定してくれば今度は攻撃だということになりますので、まあ、5バックにしてね2失点してますから、まあ、これがうまくいったっていう感じにはないんですけれども、まあ、佐藤龍之介の才能に関してはしっかり認めているところもありまして、 まあ、これあのこの間のインターナショナルマッチウィークで日本代表がチャンピオン、キリンチャレンジで2試合終わったところでなんとかバレンシアに戻してくれないかというチームからの、依頼があって、まあ、アギーレが今度率いるということでちょっと佐藤を戻してくれっていう話になってですね戻りました。まあ、それほど佐藤龍之介に関しては、まあ、今後ねうまくはめていけば期待されたプレイヤーの一人であることは間違いないと、まあ、評価もしているなということなんだろうなと。まあ、このアギーレが求めるのは佐藤の攻撃力だけではなくて、まあ、佐藤龍之介にもそのディフェンスというところもしっかりと、まあ、多分要求してくるんだろうなと思いますよ。まあ、そういったところがうまくはまってくればまたスターティングイレブンの方に名を刻んでくるんではないかなと思いますよね。まあ、あとはチームの中でどういう守り方をするのかというところがうまくはまってくることを祈るばかり、ね。まあ、この壁を乗り越えた時にですね佐藤龍之介はですね、まあ、ラリーガの本当の戦士になるんではないかなというふうに思っております。まあ、日本代表にとってこの2人が出場できない時間、まあ、これとても問題になってくるわけですね。日本代表メンバーに関しましては各クラブで、まあ、しっかり試合に出ていること、それからですね、まあ、一部リーグ、各国の一部リーグでプレーをすること、まあ、こういったところが、これまで森保ジャパンの選考基準の一つになっておりましたので、まあ、そういったところをしっかり継続的に、試合に出るということ、要するに試合感も落としてはいけないぞということ、そして今度のアジアカップというのは必ず取らなきゃいけないぞという、もうさぞ日本が優勝するような話してますけれども、アジアはそんなね甘くないですし、まあ、ちょっと今サウジアラビア情勢がですねちょっと今危ういので大会自体がどうなるかっていうところももしかして延期になったりなんかする可能性も十分にね今考えられてまして、まあここはちょっと日本サッカー協会もですね冷静に、AFC とともにですねいろいろ考えた方がいいんじゃないかなというふうに思っております。まあ、試合に出ないということで、まあ、実戦でのその判断力であったりとか、まあ、コンディションを維持してさらに向上していく、まあ、こういったところは試合に出てなんぼというところがありますので、まあ、この2人はなんとかね試合に出れるような、ところに戻さなきゃいけないなというふうには思っております。まあ、監督がですね現在森保監督、そしてアジアカップが終わりますと大岩監督にスライドするという今のところねそういう決まりになっておりますけれども、同じではないんですよ。森保さんがやってるサッカーをそのまま大岩さんがやるかっていうとそうでもないので、まあ様々な戦い方に、まあ、柔軟に対応可能なプレーというのが今後必要になってくると、まあ、今は森保だが大岩になったらはこういうプレーが要求されると、まあ、そういったことが必要になってくるので、まあ、これがクラブチームでね同じことが今起きているわけですよ。なので、まあ、そんな中でしっかり

この能力を存分に出していくということが、まあ、チームに不可欠な一人になっていくわけで、この久保建英、佐藤龍之介、この二人ね、なんとか結果を残してもらいたいなというふうに思っております。まあ、チームプレーっていう中でですね、この表現っていうのもね必要になってきますけれども、まあ、スペインとかヨーロッパっていうのはですね試合も多いですし、まあ、しっかり結果を残すことによって、まあ、成長していくと、さらにバレンシアからさらに強いチーム、レアルソシエダからさらに強いチーム、さらに高いレベルのリーグに移籍したり、まあ、そういったことが、この2人には期待されるわけでございますね。まあ、才能があるから必要とされるというんではなくてですね、まあしっかりと要求するプレーをピッチの上で表現できる、柔軟性のあるプレーができる、まあ、こういったところをこの2人にですね、要求することは全然 OK だと思いますし、やってくれるんではないかなと。これがですね、日本代表の大きな力に必ずなるんではないかなと、そういうふうに思うわけでございます。まあ、怪我などね、してもらいたくはないんですけれども、全力でですね、この高いレベルのリーグで、レアルマドリーとかバルセロナとかアトレシコマドリーとか、そしてチャンピオンズリーグ、ヨーロッパリーグ、いろいろありますので、そういった高いレベルでのプレーでですね、この2人の姿をしっかりと見せてもらいたいと、まあ、そういったところでこの2人を今日はですね、注目してチェックしてみました。怪我などないように本当に、そして、結婚してふわふわしてないようにですね頑張ってもらいたいと思います。今週の特集はですね、久保と龍之介お届けいたしました。ではここでワンリパブリックでレスキューミーお届けしましょう。

crack, would you rescue me?

0: うがい。あとあとそれと。
1: うん、ヤクルト。強い菌で強く生きる。ヤクルト400とヤクルトカロリーハーフ。
2: クラウン、プリウス、ノア、ボクシー、ハリア。
3: トヨタ車のことなら、トヨタカローラ新茨城。地域の方に安心したカーライフを送っていただきたい。地域の方に愛されるお店を目指したい。いつもそう願っているトヨタカローラ新茨城です。
4: Why is football very interesting? This is Cultural Laboratory of Football. Football Laboratory on 76.2 Football Lovers FM.
5: それでは今週のピックアップゲームご紹介いたしましょう。本日でございます。 ACL エリート東地区、10月の13日火曜日、コンアイハノイ対鹿島アントラーズ、ハンダイスタジアムにて今夜夜9時15分キックオフ、 ACL E でございますね。そしてルヴァンカップ3回戦が、明日行われます。10月の14日水曜日、水戸ホーリーホック対 FC 東京、会場は経前期スタジアム水戸でございます。夜7時キックオフ。週末、2026-27明治安田 J1 リーグは第10節。10月の17日土曜日、鹿島アントラーズ対、ビファーレン長崎、メルカリスタジアムにて午後3時キックオフ。同じく10月17日土曜日、水戸ホーリーホック対浦和レッズ、水戸信用金庫スタジアムにて午後4時キックオフ。女子サッカー関東2部、関東2部ですね、後期第5節、同じく10月の17日土曜日午前11時キックオフ、 FC 町田ゼルビアレディース対 QOL 茨城水戸シルエラの試合、こちらアウェーゲームでございます。午前中11時キックオフでございます。シルエラ残り3節でございます。頑張っていただきたい。そしてイングランドプレミアリーグは第7節、エバートン対チェルシー、ブレントフォード対リバプール、フルハム対ハルシティ、マンチェスターシティ対イプスイッチ、ニューキャッスル対アストンビラ、ブライトン対クリスタルパレス、リーズ対マンチェスターユナイテッド、ノッツェ対アーセナル、スパーズ対コベントリーとなっております。今週はUEFAチャンピオンズリーグ第2節がございます。アーセナル対リール、アトレチコマドリー対マンチェスターユナイテッド、ガラタサライ対バルセロナ、インテル対クラブブルフェ、レッドブルライプツィヒ対 PSV アイントホーフェン、ビジャレアル対ナポリ、フェイエノールト対コモ、ラスク対リバプール、アストンビラ対フェネルバフチェ、ボデ・グリムト対ドルトムント、マンチェスターシティ対パリス・サンジェルマン、ローマ対レアル・マドリー、イタリアセリエ A 第7節、ベネチア対ナポリ、ボローニャ対インテル、ローマはジェノア、フィオレンティーナ対コモ、ミラン対アタランタ、ユベントス対ラツィオとなっております。ラリーガ第9節、エスパニョール対アトレチコマドリー、レアルベティス対バルセロナ、バレンシア対アトレチコビルバオ、マラガ対レアルソシエダ、レアルマドリー対セビージャとなっております。マンチェスターシティの問題がですね、イギリス国内でとてもニュースが大きくなってきております。先日ね、こちらの番組でも取り上げましたが、まあちょっとこうなってくるとですね、様々な、罰則罰金等々がですね、マンチェスターシティに課せられることになるんではないかと。先日行われましたリバプールとの試合ね、試合の最初から最後までずっとブーイングでございましたね。まあそんな中マンチェスターシティが快勝するんですが、まあ今ね勝ち点取ってもどうせお前らの勝ち点は剥奪されるぞという歌をずっと歌っていたようでございますね。まあそろそろね結果が出てくるんではないかなというふうに思いますので、また番組の方でもチェックしていきたいなというふうに思っております。今週のエンディングナンバーはジェニファー・ロペスのカムオーバー、こちらを聞きながらのお別れでございます。フットボールラボラトリーはまた来週です。ナビゲーターは岩尾でございました。アリベデルチ、チャオ。

0: Football Laboratory。
1: この番組は豊富なラインナップ、あなたの街のカローラ店トヨタカローラ新茨城と、健康で美しく免疫ライフ創造パートナーの水戸ヤクルト販売株式会社の提供でお送りしました。

0: クラウン、プリウス、ノア、ボクシー、ハリア、
1: トヨタ車のことならトヨタカローラ新茨城、地域の方に安心したカーライフを送っていただきたい。地域の方に愛されるお店を目指したい。いつもそう願っているトヨタカローラ新茨城です。

0: Brandon, CEO, JP.
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。

live discuss. What do you think? What do you think? We let it all hang out. Combox. Live discuss. Live discuss. On 76.2 FM Honolulu. 10月13日火曜日、時刻は夕方5時を回りました。ニュースやトレンドなど世の中の今気になる話題をテーマにみんなで思いを語り合うリアルタイムディスカッションラジオ、FM パルーンコンボックスライブディスカス。火曜日は宮田久志がナビゲートしていきます。よろしくお願いします。いやー、なんか気温が良くなってきましたね。さっきさまで私能登にいまして、はい、朝の19時半ぐらいまで能登にいて、そこから飛行機で今朝帰ってきて、羽田からこっちに戻ってきたという感じで、1週間ぐらい、ちょうど先週このラジオ終わったあと翌日かから能登にいまして、能登でうちの施設が能登でちょうど8月から始まったので、まあ、そっちのちょっと久々半年ぶりぐらいに様子を見に行くという感じで行ってたんですけど、まあちょっと今日ね、今日のこの後のコーナーでは能登のその宿の話をしていきたいなと思ってるんですけど、思ったよりねすごく初めてできてから泊まったんですよ。めちゃくちゃこうリノベーションしたところで泊まったんですけど、思ったよりこう快適で良かったなと

まあ、自然がねすごい豊かなのでゆっくりとなんか仕事しに様子見に行ったんだけどなんかちょっといやあの心休んだなというような感じの1週間ぐらいだったんですけど、まあ、気温もねでもか水戸もあれ寒暖差結構激しいですか。そんなまあ夜寒いですよね。でも多分水戸もそうかも。水戸よりもこの寒暖差が結構激しくて昼間はもう半袖で結構汗出るぐらいのあったかまだちょうどいいね秋の気候かなっていう感じはするんですけど、もう夜になるとほんと寒くて、ね、普通に昼間は冷房で夜は暖房つけるみたいないうなんか砂漠かよっていうだまね砂漠行ったことないから分かんないかもしれないけど砂漠ってめちゃくちゃあの寒暖差が激しくて昼間は本当に灼熱のこう暑さなんですけど夜になるともうコート着ないといけないぐらいの寒さというような感じなんですか、まあ、そこまでではないんですけどでもなんかそれを彷彿させるような寒暖差がちょっと喉はすごいありましたねという形で喉に久々に行ってきたお話をまたこの後していきたいなというふうに思ってます。でも気候がねすごく良くなってきたので運動の秋ということで運動会とかねいろいろ皆さんあると思うんですけれどもぜひいろいろ動き回る季節ということで動いてもらえればと思っております。それでは、今夜みんなで語りたいメインテーマを発表していきましょう。テーマはこちら、すみません自分でテーマ決めといてもう一回言います。テーマはこちら、あなたが行っている健康法運動習慣はということです。健康のための、ウォーキングとか筋トレ食事睡眠など生活習慣気をつけている方とか皆さんが普段から実践している健康法や運動習慣過去に挑戦したけど三日坊主で終わってしまったことなどぜひ教えていただければなというふうに思っております。メッセージはメールもしくはファックスでお寄せください。メールは fm762@fmparalun.co.jp fm762@fmparalun.co.jp ファックスは0293078055 0293078055どしどしお待ちしております。それでは、本日のラインナップを紹介していきましょう。この後5時20分頃からは世の中の今にフォーカスIntoザワード、5時55分からは水戸シティガイドをお送りします。続いて6時台に入りまして6時15分頃からは本日のテーマを話題のトピックから紐解くチェックボックス。本日は毎日運動しなくていいわ本当、忙しい人と知りたい運動の最新知見。2つ目がサボるを肯定してよし、運動を継続する8つの秘訣。6時45分からは番組ナビゲーターが精通しているものを自由に語るトゥデイスサーベイ。火曜日は久しいい宿を見つけました。今日は木の家ゲストハウス鈴本館が快適すぎたについてです。先ほどお話ししましたけれども、うちで運営しているあの施設がちょっと田舎の施設ってこんないいんだよっていうのをちょっとお話ししたいなというふうに思っています。その後6時55分からはパワーオフインディーズ、そして7時台に入りまして7時20分頃からは番組ナビゲーターが興味があるものを紹介するキュリオス。火曜日は宮田ひたしの世界万有記。今日はぼったくりタクシーとガイド、到着初日からカオスということで、本日はネパールのお話をしていきたいと思っております。お聞き逃しなく。今日のテーマはあなたが行っている健康法運動習慣は、健康のためのウォーキングや筋トレ食事や睡眠など生活習慣を気をつけている方など皆さんが普段から実践している健康法や運動習慣過去に挑戦したけど三日坊主で終わってしまったことなどぜひ教えてください。この後皆様が今気になる話題やニュース、フリーメッセージなどもお気軽にお寄せください。宮田久志がナビゲート、 FM パルルンコンボックスライブディスカス、この後夜8時までどうぞお付き合いください。コンボックスライブディスカス on 76.2 FM パルルン。

0: fmpotterdoon.co.jp。
1: CQ CQ CQ Let's enjoy ham life。 さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか。免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
2: こちらはコスモ電子です。
3: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
4: What do you think? We let it all hang out. Compox Live Discuss on 76.2 FM

FM パラルーン。火曜日のライブディスカスは宮田久志がお届けしております。本日のテーマはあなたが行っている健康法運動習慣はというテーマで本日はお話ししていきます。まあ、今日はですね、スポーツの日なんですよね、昨日が。なので、それで体育の日か、体育の日、スポーツの日だってますね。そうそう、スポーツの日ということで、まあ、それにちなんで皆さんどういう、こう運動をしているのかとか、まあ、健康にこう気をつけた生活をこうしているのかっていうお話をこう聞きたいなと思いまして、今日このテーマにしました。特にこの秋の時期とかになってくると、まあ、外に出やすいですよね。外、まあ、運動も、まあ、夏とかだとね、ちょっとある外で出たくないなとかあるかもしれないですけど、この時期になってくると外に出やすい、まあ、運動会とかもあったりとか、まあ、すると思うんですけれども、そういう時期かと思いますので、どういうこうことをやってるかとかいうのをぜひこう教えてほしいなと思いました。私は時々外走ったりとか、あとは妻とバドミントンしたりとかを時々してます。まあ、運動したくなった時に外出たりとかはしてるんですけど、あまりこう運動習慣を毎週毎日こうジムを行ったりとか、なんかやったりとかっていうのはあまりしてないんですけれども、そういう運動習慣をしっかり作りたいなと思いつつ、あまりこう私の場合結構いろんなこう都市に行ったりとかしてることもあって、なんか毎日やるとかね、なかなかこうしづらい部分もあったりとかして、まあ、だからなんかそのなんだっけ、どこでもね使えるジムとか、入ってる方は水戸だけじゃなくていろんなとこ行ってもこうできるっていうのがね、すごいエニタイムかとかだといいなっていうふうに思うんですけど、あまりこうジムとかは入ってないので、まあ、気が向いた時に外行って走るとか、なんかそんな感じにしてますけど、皆さんどんな感じのこう運動をしてるのかとか、別に運動じゃなくてもよくて、こういうことに健康を気遣ってますよとか、毎日お風呂入ってますよとかでもいいと思うんですよね。私もまあ冬とかだと結構寒い時は風呂入ったりをするんですけど、あまりこう湯船に浸かったりとかってしないので、絶対に半身浴してますとか、あとは絶対こう毎日歩くようにしてますとか、なんかこう皆さんこう大きいことじゃなくても小さいものでも何かしらこう気を使ってることとか、気を使ってないけど実はなんかよく考えてみたらこれってちゃんとやってるよなみたいなこととか、まあ食事のものとかもいいと思いますし、なんかそういうお話をぜひ今日はメール、ファックスでねいただければと思いますので、お待ちしております。まあ特にこの時期、まあ、冬になってくるとね、また動きづらい部分もあると思うんですけど、本当に今はエアコンもつけなくてもいいですし、まあ、窓ね開けてても全然ちょうどいい気候っていうのはありますので、この時期だからこそ、この時期だからこそできるものってのはあまりないかもしれないですけど、夏とかでも、逆に言うとね、夏とか冬でもできる運動があればいいなと思ったりしますね。まあ、ジムとかそういう意味でもいいのかな。結構エアコンしっかりこう効いてるし、まあ、雪が降っても雨、大雨でもこうできるっていうのがジムとかだといいのかもしれないですけど、ジムだと少し7000円とか1万円とかね、高いところが多いので、なかなかこう気軽にこう入れるかで行くと、あまりこう私もちょっとどうしようかなみたいなね、毎日行くのであればいいですけど、あまりこう時々行くのに払うのはちょっとなみたいな思ったりしちゃうんですけど、なんかそういうこうもっと気軽にできる健康習慣とかあればなっていうふうに思いますし、健康になるとやっぱり日々のこう生活がまあ豊かになると思うので、そういう健康習慣とかぜひ皆さん教えてください。ということで本日のテーマは、あなたが行っている健康運動習慣のところですので、この後どんどんお年をしお便りお待ちしております。では曲の方参ります。 TWICE で Wake Me Up。

世界の終わりが生田リラさんに楽曲提供した時が止まった日がドラマメリーベリーラムの挿入歌に起用されてます。世界の終わりでプレイ。

0: COJD.
1: 水戸市では家庭からの使用済み食用油を回収しています。集めた油は代替燃料などに活用し、将来的には持続可能な航空燃料サフへの活用を目指しています。現在水戸市内にはスーパーを中心に回収拠点があります。詳細は水戸市のホームページをご覧ください。
2: お疲れーす。
3: お疲れ様。はあ、今日も残業か。
4: ラジオネームお父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
3: もしかしてこれって、
5: 思いが伝えられないあなたへ、パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
6: CommBox Live Discuss on 76.2 FM Palaloon. Broadcasting live from Studio CommBox. Open the door to your brand new world. Into the world.
7: 時刻は17時24分を回りました。水戸駅南口スタジオコンボックスから生放送でお届けしている FM パラロンコンボックスライブディスカス、火曜日は宮田久志がお届けしています。ここからは世の中の今にフォーカス、 Into the World。 ネット上で今最も検索されているワードから番組独自の視点でより詳しく掘り下げていきます。まずは今最も注目されたワードは何なのか、急上昇ワードを見ていきましょう。寺脇康文、相棒神戸拓ける、及川光博さんが演じている役ですね、が6代目相棒にシーズン25のどこかで亀山薫、寺脇博さんが演じている、役へ、衝撃バトンタッチ、マジで。ドジャース、ドジャース敵地で連敗、選手は険しい表情、ナ・リーグ優勝決定シリーズ突破に黄色信号、頼みの綱の山本由伸が早々に降板、大谷翔平も沈黙、ロバーツ監督まずは一勝を開けたい。第1子誕生、星野源&新垣結衣に第1子誕生、連名で発表、親として人として共に精進していきたいと思っています。渡辺雅子先生、伝説の漫画家渡辺雅子さん死去、ちはやふる作者ら、漫画家仲間たち追悼、心から尊敬。シンガポール公演、進撃の巨人ミュージカルのワールドツアー、シンガポールほか世界各国で公演。急上昇ワードの中から今回ピックアップするのはこちら、寺脇康文。相棒が、交代するということですけれども、6代目の相棒に、神戸がなるということですが、じゃあちょっと記事を読んでいきましょう。俳優の水谷豊が主演し、21日にスタートするテレビ朝日系ドラマ、相棒シーズン25において、今シーズンのどこかで、寺脇演じる亀山薫から、及川演じる、神戸へ相棒がバトンタッチされることが13日分かりました。相棒が変わるのは約5年ぶり5度目ということで、もう25ってすごいですね。何十年やってんの、すごい。2000年の土曜ワイド劇場の一作として、まあ、誕生したというところから始まって、もう26年目ってことですね。めちゃくちゃ長い。でこれでシーズン25っていうことなので、今年が記念すべき25作目ということなので、まあ、ほぼ1年に1作ごとやってるっていう感じですね。で現行連続ドラマで日本最長シリーズを達

生する。シーズン25が初回拡大スペシャル PM クライシスで開幕するということです。でそのメモリアルシーズンで前代未聞の相棒リレーが行われることが判明。初代の相棒卒業から約14年の時を超えて5代目となった神山薫に続き、シーズン25のどこかで神戸が2012年の2代目卒業から約14年を経て6代目として帰還、杉下右京と再タッグを組むということで、これ最初ずっと寺脇さんが長かったんですよね。寺脇さん長くやってて、でそこから、交代して、反町さんとかもやってましたよね。結構何人か、結局何人、3人4人でこうやって、次の人になるのかと思いきや、また戻ってくるという寺脇さんが戻ってきたわけですけど、でまたそこから及川さんになるというので、すごいそういう入れ替わり方もあるのかっていう感じで、確かにびっくりですね。はい、でそんな、これまでにない衝撃のバトンタッチで、水谷さんは、これは長い歴史を刻んできた相棒だからこそできること、さらに言えば相棒じゃなければできない究極のことと言ってますけど、いや本当にそうですね。そもそもこんな26年も続くっていうことがなかなかないと思いますし、その中でまた相棒がこう数年ごとにこう戻ってくるっていうのもね、すごいまた新たなストーリーが出てくるんじゃないかなと思いますけれども、すごいなというふうに思います。で相棒ワールドが新たな歴史を刻み始めることに、右京自身が静かに胸の高鳴りを感じていますと、シーズン25作目として次なるステージに向かう心境を語りました。一方寺脇は、薫が14年ぶりに復活してから丸4年が経ったわけですが、もう4年が経ったわけですね。で相棒に戻ったのがついこの間のような気がするのも、常に新鮮に取り組んできたからだと思いますと、薫として奮闘した日々を振り返り、その日が来るまで精神性魂を込めて演じる所存でございます、やったるでと、最後の瞬間まで全力で駆け抜ける決意を表明しましたということで、今回4年だったわけですね。14年前から間挟んでまた戻ってきたというので、でその後また6代目で及川さんが戻ってくるということで、まさかの展開とはこのこと、率直な感想としては、え、マジでですねと、リレーで、相棒交代、どのタイミングで、何をやらかして特命係ねと、現時点では疑問符だらけと驚きますと、何かがあったから、特命係に戻ってくるわけで、そのストーリーもまた楽しみですね。で亀山先輩から2度目のバトンをしっかり受け取りたいと思っています。そして杉下警部、どうぞお手柔らかにお願いいたしますと、軽やかに意気込みを語っていますということで、2000年のパーパーソンからシーズン、最初はシーズン1とかじゃなかったね、プレシーズンってのがあって、シーズン7の中盤まで最初亀山薫で行って、また戻ってきたという形ですね。はい、という長い形でやってきたわけですが、で神戸はシーズン7から、登場して、サス登場でシーズン7は最終話だけ登場して、その年の10月スタートのシーズン8からシーズン10まで2代目の相棒を務めたという形でございます。また相棒も次が21日にスタートするのが25で、その次ってことですね、から変わるという相棒ですけれども、私もちょっと久々に相棒を見てみたいなと、このニュースを見て思いました。皆さんも注目してください。世の中の今にフォーカス、イントゥーザワード、明日もお楽しみ。Open the door to your brand new world. Into the word. Into the word. I think I feel like getting sick.1994年2月にリリースされたアルバム、SMAP005 に収録されている楽曲です。SMAP でスポーツしよう。

0: ガリガリ君の生みの親って水戸の人なんだって。その人のお話、ガリガリ君誕生秘話が無料で聞けるってすごくない？
1: 10月22日木曜日、水戸プラザホテルで行われる公認会計士協会のフォーラム茨城大会、ハッシュタグ水戸市、ハッシュタグガリガリ君で検索してみよう。
2: 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るから綺麗、おまけに写真やイラストも自由自在、デザイン力でアピール効果がグッとアップ。ハルルンもやっている電柱広告、ご用命は 244-1211 茨城電通までどうぞ。
3: FM パルルンラウンジミッドナイト、このラウンジは Feel Free to Jazz をテーマにお届けするフリースタイルジャズプログラム。今夜も素敵なジャズでお休み前のひとときをお過ごしください。金曜深夜24時 On Air。
4: 76.2 FM Palaloon Music Lovers FM。
5: 毎週火曜日のコンボックスライブディスカスは宮田久志がお届けしております。本日のテーマは、あなたが行っている健康法、運動習慣はとしております。どしどし皆さんのメールファックスをお待ちしております。今このガラス張りのねところで収録をしてるわけですけれども、ちょうど目の前にすごい音がして、

何かなと思って見たら鳥が飛んでるんですよ。鳥がまあ飛んでることはあると思うんですけど、もうなんか1羽2羽とかじゃなくて何百、いや何千羽かなっていうぐらいの鳥が大群を作って飛んでまして、しかもその大群が1つじゃなくて3つぐらいこうなんか入り乱れるみたいな感じで、目の前に結構大きめの木があるんですけど、その木に群がってまた戻ってきて行って戻ってきてみたいな感じの大群がいて、今びっくりしてます。なんか今調べたらムクドリっぽいんですよね。でムクドリが、まあ、秋になると大群を作るということらしくて、まあ、確かにこれ見たことあるような気はするんですけど、なんかこんなじっと見たのは初めてのような気はしてて、でも一年中あるわけじゃなくて秋だからあるというこの時期ならではのものらしいですね。でなんかこれが 何なのかとちょっとね今調べてみたんですけど、天敵から身を守るためっていうのが一つ理由らしいですね。で数百とか数万羽の大群を形成しますと。あとは繁殖期が終わるというので、春から夏はまあ繁殖期があるということですけれども、子育てが終わって夏から秋にかけて群れを作ると。であとが情報共有ということらしいんですけど、でもちょっとよくわかんないですけど、別にこれ秋じゃななんで秋にやるのかっていうのもちょっとね今調べた情報がめちゃくちゃ浅い情報なんですけど、そんな感じで、まあニュースとかもなってるんですね。これなんかニュースでムクドリが大量発生で深夜を続く騒音でちょっと、被害あるよねとか、あと糞とか、まあ、悪臭がね、結構これだけの鳥が飛んでたらそりゃ糞しますよ。それでちょっと悪臭があるとかいうようなことがあるらしいですけど、あヤフーニュースもなってますね。ちょうど53分前にそういうのが、確かにこれラジオやるとね、こういうなんかニュースとかを見るようなことが最近ちょっと増えてるなと思うんですけど、そういうまあいろんな問題もあると。鳥って言ったらねちょっと可愛い感じはしますけれども、そういう被害もあることもあるんだということがちょっと今見てて分かりますけれども、鳥も健康とかどう気遣ってるんですかね。今日のテーマは健康とか運動ですけど、人間だけじゃなくてね、動物もきっと健康にいなきゃいけないと思うんで、飼われてる犬とか猫とかであれば人間こう気遣ってこうやるかもしれないですけど、野生の動物たちはどう健康を保っているのかっていうのをちょっとなんか今見てて思いましたね。どう長生きしていくだけに病気をしないようにするのか、ね、野生の動物だったらもう病気したら本当に死んじゃうと思うので、もしかすると人間以上に飼われている犬以上に気を使ってるのかもしれないなというふうには思ってます。ということで、では曲紹介の方に参りたいと思います。ボン・ジョヴィで It's My Life。

0: smpodernoon.co.jp。
1: わあ、でかい。
2: そう、310インチもある水戸駅南口コンボックス310ビジョンの大画面で CM を放送してみませんか。大迫力画面の威力は抜群です。お問い合わせは310ビジョン水戸303-3300までどうぞ。
1: ケーズ電機。
3: 安心パスポートにはアプリがあります。ダウンロードと新規登録で500円引きクーポンプレゼント。さらにお気に入り店舗の登録で500円引きクーポンプレゼント。
1: みんな大好き新製品が安いケーズ電機。
3: 今すぐダウンロード。
4: 76.2 FM Paloon Broadcasting live from Studio Combox Paloon Traffic Information。
5: パルルントラフィックインフォメーション。この時間は茨城県内に17店舗を展開し、あなたの人生の相棒でありたいと願うネストヨタミトがお送りします。日本道路交通情報センターからの情報です。まず高速道路です。常磐道上りは三郷トンネル付近 14.3 キロの渋滞です。下りは順調に流れています。続いて各交差点の混雑状況です。国道6号ひたちなか市市毛十字路旅子方面から1キロの渋滞です。国道6号バイパス坂戸町交差点水戸南インターチェンジ方面から300メートルの渋滞です。県道水戸上市線千葉山交差点国道50号バイパス方面から1キロの渋滞、偕楽園方面から1キロの渋滞です。続きまして桜通り米沢町東交差点茨城町長岡方面から300メートルの渋滞、県道水戸岩間線表町国道50号バイパス方面から500メートルの渋滞、県道水戸岩間線三輪1丁目南歴史館方面から500メートルの渋滞、国道349号線青柳町枝川方面から300メートルの渋滞です。ドライバーの皆さん、この後も安全運転でお願いします。以上、日本道路交通情報センターからでした。
6: こんにちは、レッツトヨタ水戸です。車が電源になるって知っていますか。アウトドアで使えるのはもちろん、非常時にも大助かり。詳しくは皆様に安全で楽しいカーライフをお届けするレッツトヨタ水戸にお問い合わせください。
5: パラルントラフィックインフォメーション。この時間は茨城県内に17店舗を展開し、あなたの人生の相棒でありたいと願うネストヨタミトがお送りしました。変わってパルルン火災情報です。水戸市消防局発表、昨日の夕方4時から24時間以内に発生した火災件数をお知らせします。火災はありませんでした。火災はありませんでした。火事はすべてのものを焼き尽くしてしまいます。くれぐれも火の取り扱い、火の始末には十分ご注意ください。マイナ救急ではマイナンバーカードで必要な情報を確認します。救急車を利用する際にマイナンバーカードをお持ちの場合は救急隊へのご提示にご協力ください。大切な命と財産を守るため日頃から防火を心がけましょう。以上、パルルン火災情報でした。
4: 76.2 FM Paloon Broadcasting live from Studio Combox。
5: 12月13日に行われる JAL ホノルルマラソンに参加が決定しています。同イベントではケツメイシの楽曲 Live Love Life がオフィシャルテーマソングとして起用されます。ケツメイシでランニングマン。

0: 火曜日のコンボックスライブディスカスは宮田久志がお届けしております。本日のテーマはあなたが行っている健康法運動習慣はというテーマになります。じゃあ早速いただいてる、お便りを読んでいこうと思います。ラジオネーム大福さん、ありがとうございます。いつもありがとうございます。宮田さん、こんばんは。こんばんは。今日も秋晴れの良い天気となり、涼しくて気持ちのいいので何度にしていったところ、子猫ちゃんは風に当たりながら景色を眺めたりしていました。本日も可愛い白猫ちゃんの写真をありがとうございます。その能登で行った時にちょうどなんか可愛い白猫ちゃんを飼ってる家が外からね、あのキャットボックス、あれなんて言うんだろう、キャットタワー、そうキャットタワーに窓際で寝っ転がってるあの白猫ちゃんがいまして、大工さんのことを思い出しました。なんかすごく似た可愛い白猫ちゃんだなと思ってすごい気持ちよさそうに寝ていましたね。はい。で、自分が行っている健康法はほぼ毎日ヨーグルトを食べることです。お腹の調子を整えると同時に朝の栄養をとって一日頑張れる気を起こします。またヤクルトも飲んでいます。こちらは睡眠の質を向上させるために不可欠なので夜飲んで眠りやすくしています、ということでありがとうございます。ヨーグルトね、確かに乳製品はすごく体にいいということをよく言われますけれども、ヨーグルトを食べてるということで、私も結構ヨーグルト昔は食べてたんですけど、なんかある時から乳製品を食べるとお腹が痛くなることが多くなってきまして、結構ヨーグルトは好きなんだけど、まあなんかちょっと食べるとか時々食べるのはいいんですけど、なんか毎日食べると逆に僕はお腹をこう崩すという、なんかわかんない、もしかしたら関係ないのかもしれないけど、そういうことがあって、あんまりこう毎日食べるのを僕はやめちゃったんですけど、結構やっぱりこの便通が良くなるっていうのはすごくその通りだなと思ってて、お腹の調子はやっぱり乳製品、まあ、ヨーグルトね特に食べるといいんだろうなっていうふうには思うんですけど、さらにこの大福さん朝って言ってますけど、朝乳製品食べると僕はお腹痛くなります。わかんない、僕が弱すぎるだけなのかもしれないです。あんまりね聞いたことはないんですけど、まあ朝食べるというのね、まあ、健康的ですよね、すごいいいと思いますし、ヤクルトもね乳製品ですごく健康にいいというところだとは思いますので、こちら睡眠の質を向上させるっていうのを初めて知りました。そういう効果もあるんですね。夜ねしっかり寝るってことは結構健康を保つためにはねすごく大事だと思いますので、そういう感じでね、ありがとうございます。はい、じゃあ皆さんの健康法この後もお待ちしております。
1: ミトシティガイド、
2: ミトシティガイドの時間です。まずはじめに大塚池公園での水鳥の保護にご協力のお願いです。大塚池公園は冬になると白鳥など多くの水鳥が飛来するため、通年で釣りを禁止する区域と水鳥が増える10月15日から翌年3月末まで釣りを禁止する区域を設けています。なお胡蝶橋、白鳥橋の橋の上からの釣りは歩行者に対して危険を及ぼすため通年禁止しています。ルールとマナーを守って釣りをしてください。お問い合わせは水戸市役所公園緑地課、電話232-9214、 232-9214 へお願いします。次に森林公園山歩き体験参加者募集のお知らせです。森林公園内の見どころを回る山歩き体験です。開催日は11月7日土曜日、時間は9時から11時30分です。なお雨天の場合は順延です。場所は森林公園森の交流センターに集合です。料金は無料です。定員は抽選で15名です。お申し込みは10月17日土曜日までに電話で申し込んでください。お問い合わせは森林公園森の交流センター、電話 252-7500、 252-7500 へお願いします。最後にボランティア祭り in ミオスのご案内です。ボランティア体験、 サークル活動の紹介展示などを行います。開催日は10月18日日曜日、時間は10時から14時です。場所は福祉ボランティア会館です。お問い合わせは社会福祉協議会、電話309-1011 309-1011 へお願いします。ミトシティガイド石田がご案内いたしました。

ビジネスに革新を。それは富士フイルムビジネスイノベーションが社名に込めた決意。ドキュメントをはじめとしたさまざまなソリューション連携でビジネスの未来を切り開く。社名が使命だ。富士フイルムビジネスイノベーション。

0: スのプロ。
1: ガスのぬくもり、家族のあふれる笑顔、カンプロです。
2: すべての行きたいを叶えていきたい。茨城トゥーペットはさまざまなシーンでバリアのないワクワクする未来を目指しています。トヨタの福祉車両ウェルキャブで、すべての人に移動の自由を。
3: 茨城トヨペット。
4: Combox Live Discuss on 76.2 FM Paloon.

0: ただいまの曲は2021年1月にリリースされたアルバムファーストに収録されている楽曲 Stones で Dance All Night でした。火曜日のライブディスカスは宮田久志がお届けしています。本日のテーマはあなたが行っている健康法運動習慣はということで、お便りどうしどしお待ちしております。ではいただいているお便り読んでいこうと思います。ラジオネーム星座さんから、もしもありがとうございます。毎週ね、あの星座さん、先ほど の大福さんとかそうですし、毎週毎週、私が最初から初回からですよね、始まった初回からこういただきまして本当にありがとうございます。これからも、はい、お便りどうぞよろしくお願いします。はい、ということで、本日宮田さんこんにちは。こんにちは。先週は夜勤で聞けなくて寂しかったです。あ、先週は夜勤だったんですね。あれ、はい、夜勤でもね、ちょっと仕事しながらぜひ聞いてください。そのダメか。はい、あれ、これって後からは聞けないんでしたっけ、ラジオは。その生放送じゃないと聞けないってことですね。はい、じゃあちょっと生でね、ぜひ、はい、夜勤で、本当に残念だったんですけど、また来週以降もね、夜勤じゃないときはぜひ聞いてください。はい、で、テーマですが、僕がやってる健康は、毎朝 YouTube でラジオ体操をやっています。大志と大意の両方やっています。ラジオ体操いいですね。ラジオ体操、僕あんまりやったことないんですけど、結構ね、やっぱ小学校とか、昔は なんていうの、町内会とかかで結構やったりしてる人とかもいたと思うんですけど、あんまりでも今はないのかな。東南アジアとか行くとね、あと中国とかは朝結構運動してる人とかいますけど、あんまり最近だとこの近年、みんなで外で朝運動するってラジオ体操はあまりこうないのかもしれないですけど、毎朝自分でラジオ体操やってるっていうのね、すごいいいですね。そして縄跳びも毎日やってます。縄跳び家でやってるんですか。それか結構天井広いで高いんですかね。縄跳びなかなか家でねやりづらいですよね。
1: さすがに多分外でやってると思います。
0: 外か、
1: 外でやってる、
0: 庭か。庭ないと無理ですよね。そりゃそうか。でもそしたら雨の日はね、先週ぐらいまで結構ずっと雨が続いてましたけど、その時はどうやってたんですか。ちょっとこの後また雨の日のね運動をどうしてるのかまた聞かせてほしいんですけど、まあラジオ体操を家の中でできると思うんですけど、縄跳びで外となると、まあ、屋根付きのあれかな、ガレージとかあったりするのかもしれないですけど、ちょっとどんな感じでやってるのか、ぜひまたこの後お聞かせください。膝が痛い時は少なめですが、だいたい100回から200回ぐらいやってます。100回、すごっ。100回から200回、膝が痛い時はですからね。これ痛くない時はもっとやってるってことですよね。ずっと延々と飛んでるんですか、それともなんか二重跳びやったり、なんかあや跳びやったり、どういう感じで縄跳びやってるのもめちゃくちゃこう気になりますけど、私はあんまり縄跳びはねやることはないし、大縄跳びとかはめちゃくちゃ苦手ですね。飛べない、タイミングがなんかよくわからない。だいたいこう小学校の時やると回してました。できないから回すっていう感じです。
1: 宮田さんはそのスポーツは得意な方なんですか。
0: スポーツはまあ球技とかはどちらかで得意な方だと思いますけどね。サッカーとかずっとやってたし、まあ運動神経別にそんなに悪いわけではないんですけど、なんかタイミング合わないんですよね、オーナーというは。あと一輪車とかもできない。バランス感覚がないのかもしれないけど、今だったらできるのかな。なんかね、できないものは普通の人ができるけどできないみたいなものはね、僕は何個か小学校の時あったんですけど、いやでも本当にね、縄跳びずっとやってるとすごいなと思います。でそのおかげか体重が落ちて食べても戻らないです。すごいです、素晴らしいと思います。これね、運動習慣として今日のテーマの中で一番すごいかもしれないです。今日の運動習慣大賞をちょっとね最後に発表します。はい、皆さんは何かやってますかということですけど、僕はまあ時々走ります。だからちょっと走りたい時にがなんか時々あるんで、なんか家の周りを走ったりとか、ちょっと坂をダッシュしたりとか、なんかちょっと逆に疲れてきてる時とか、なんか運動しない日が長くなってくるとちょっと動きたくなる時があるので運動したりしますね。あとバドミントンとかを時々やったりとかを、体育館が、水戸は本当に体育館が結構、それで1時間200円とかで使えたりするので、かなり安く使えるから時々行ったりはしてます。他はフットサルとかを時々行ったりはしますね。ゲストハウスに来るお客さんが結構フットサルとか バスケとかをやる方がそういうグループがいてよく使ってくれるこう近くの方なんですけど、まあその近いんですけどうちにこうみんなで何かお祝いがあったりするとき使ってくれたりとか、まあ、職場の人たち同士とか集まって使ってくれたりしてるんですけど、まあ、その人たちに誘われて時々行ったりとかはしますね。まあ、時々、まあ、あとは年末とかだとこれは運動習慣ではないんですけれども、サッカー部だったのでサッカー部の OB 会が12月30日に毎年あって、そこでこうサッカーを毎年1回か2回ぐらいやるんですけど、やっぱり広いとねフットサルとまた違って、体力が全然持たないなっていう風に思ってるんですけど、まあ、そういうサッカーとかね日々やる習慣があるとなんかいいなと思ったりするんですけど、なかなかちょっと最近はやれていません。皆さんのね運動習慣ぜひ聞かせていただいて、ちょっと縄跳び毎日やるの僕はちょっと難しいなって思っちゃうんですけど、何かちょっとぜひちょっとね、でも瀬田さん他もなんかやってそうじゃないですか、他もなんかやってるのあったらぜひ教えてください。他の方もねちょっとこの後聞かせてもらいながら自分に取り入れていきたいなというふうに思っています。では曲紹介参ります。今年の12月からツアーが始まり、来年3月まで行われる予定です。ユニコーンでレディオ体操。

0: fmpotterdoon.co.jp。 住まい探しは広陵住販へ。広陵住販は快適な住まい選びをサポート。お客様にぴったりのお部屋がきっと見つかります。インターネットでも簡単にお部屋探し、広陵 -j.co.jp。 住まいのことなら広陵住販へ。
1: NTT 電柱広告、水戸市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、地産地消の水戸馬、子ども真ん中応援サポーター宣言、納豆の街水戸事業、4つのテーマとコラボした電柱広告のお申し込みは茨城電通 244-1211 まで。
2: Check out the latest news. Checkbox. Checkbox.
3: 時刻は18時15分を回りました。火曜日のライブディスカスは宮田久志がお届けしています。ここからは本日のテーマを最新トピックから紐解くチェックボックス。まずはこちらのトピックからご紹介します。毎日運動しなくていいは本当、忙しい人と知りたい運動の最新知見という記事です。まあ、ダイヤモンドオンラインにこう出てるこの記事なんですけど、この記事、まあ、今回ねこの運動習慣というテーマでお話しするにあたっていろいろこうちょっといろいろ調べてた時にこう出てきた記事なんですけど、これまあ本の要約の記事なんですね。で、あの本の名前が体力がないは変えられるっていう本なんですけど、これちょっと読んでてすごく面白かったので私はこの本を買いました。ちょっとまだ届いてないんですけど、多分今日明日ぐらい届くと思うんで、あの読んでみようと思います。普通に興味深いなというようなところなんですが、まあ、ちょっと今回はね要約を読んでいきたいと思いますけど、この要約を聞いてあの興味持った方はあのちょっと本ぜひ読んでみてください。私もちょっとすごく内容本編が気になるところです。でまあね、毎日こう運動した方が絶対いいですし、まあ、私もこう運動習慣っていうのつけたいなっていうふうに思ってるんですけど、なかなか皆さんこう忙しい方も多いと思うんですよね。で毎日運動できるかでいうと、まあ、できない方もいるかもしれないし、

まあ、その中でもこうやっぱり生活がこう先ほど夜勤の、ね、方もいらっしゃいましたけど、まあ、夜勤でなかなかこうできないとかそういう方も中にもこういらっしゃると思うんですよね。その中でまあ毎日やらなくてもある程度こう運動習慣に保てるというようなことがこう書いてある記事でして、平日はこう仕事に追われてこう立って仕事をしてるとか、あと座りっぱなしでずっと仕事をしてるって方も多いと思うんですよ。私も結構座ってデスクワークすることも多いですし、ゲストハウスで、まあ、清掃とかは以前は結構私もやってたんですけど、最近はこう清掃とかはあまりやらなくこうなってくると結構デスクワークが多くなってくるっていう感じなんですけど、まあ、その中でやっぱり運動習慣あった方がいいよねっていうふうに思うんですが、じゃあどうしたらいいのかというようなところなんですが、まあ、研究の結果がありまして、まあ、運動をこう毎日行わなくてもわずかこう数分の取り組みをこう定期的にこう毎週1回週末やるとか、そういうのでも心拍持久力が伸びる可能性があるというようなことがありまして、体力作りを左右するのは毎日できたか何分続けただけではなくて、まあ、どのようなこう刺激を生活の中にこう入っていけるかっていうようなことみたいですね。で、運動は週末にまとめても無駄にならないということです。まあ、寝だめって結構健康的に良くないよねってあったりをすると思うんですけど、運動に関してはまとめても無駄にはならないというようなことみたいでして、こう週末戦士というようなここでは記事としては言われていますけれども、運動する日を週の複数日に分けた人も週150分に満たない人に比べて200種類を超える病気の発症リスクが低いというようなことがあるみたいなんですよね。週全体としてどれだけ動いたかということが左右されるというようなことです。で、週末にも時間を取れない人はエクササイズスナックというやり方もあるということで、1日5分以下の、まあ、階段を上り下りするとか、まあ、自重運動するとか、そういうことでも、全然こうやらないよりはいいんだよというようなことが書いてあります。で、血圧だったりとか血中脂質、足の最大筋力に明確な改善はこう見られなかったというような、まあ、ところではあるんですよね。で、お酒と並ぶ、お酒やタバコと並ぶ座りっぱなしの本当のリスク、これ2つ目ですけれども、まあ、座りっぱなしというのは、まあ、お酒タバコって健康に良くないよねって言われてますが、座りっぱなしというのもそれに並ぶぐらい、健康に悪いというようなことも言われているそうですが、まあ、これに関しても1日10時間を超える人っていうのは、心筋梗塞、脳卒中、心不全とかの発症リスクが、平均 15% 高くなるというようなことなんですよね。で、同じ研究でも、立ってる時間が長くても、主要な心血管疾患は少なくならないというようなことで、ずっと立ってるだけでもダメだし、ずっと座ってるだけでもやっぱダメというようなことです。で、座るか立つかとかいうよりも筋肉を動かしてるかどうかっていうことが結構重要だそうなので、まあ、階段を上りをするとかいうのが結構大事だよっていうようなことですね。足の大きな筋肉を動かすことが理にかなっているということで、まあ、本当に軽いスクワットをするだけでも結構いいみたいです。で、この今内容のこうポイントまとめということですが、平日に時間がなければ週末を含めて週全体の運動量を確保するでも OK ですし、5分とかで階段を上り下りするとか、ちょっと早歩きで歩いてみるとか、そういうのでも全然いいですと。で、スタンディングデスクでも立ち続けるのはダメなので、立ったり座ったりすると、この動作が結構健康ってには重要だというようなことだそうです。で、こう体力がないはこう変えられるというこの本ですけど、なんか結構本当に面白そうなので、ぜひ興味ある方は読んでみてください。じゃあ2つ目の記事に参ります。サボるを肯定してよし、運動を継続する8つの秘訣です。これも、まあ、サボるということですけれども、まあ、当然こう毎日運動した方がいいし、先ほどこう言ったような形でこう週末だけでもするっていうのがこう大事なんですけど、この毎日継続するってことが運動においても、運動だけじゃないと思うんですけれども大事というのは、習慣化するためにはどうしたらいいのかという記事になっています。まあ、8つありますので、ちょっとバーッと読んでいきたいと思います。1つ目が目標設定が下手、100% できるものから始めるというので、こう毎日5キロ走る、10キロ走るというようになってしまうと、まあ、1日2日は頑張れるかもしれないけれども、それが 100% できるかでいうと、多分どっかでこう挫折してしまって、じゃあやめようとなってしまうことがあると思うんですよね。なので 100% できる、もう毎日1キロ歩くでもいいと思うんですよね。そういうのがすごくいいですよというようなお話です。

ため1回やってそれでもいいんだよというようなことが継続の秘訣だそうです。4つ目、忙しくて続かない曜日と時間帯を決める。もうこれカレンダーに入れちゃうってことですね。いつかやりたい時にやろうではなく、もう決めてやると。なんか有名なこうアップルの CEO のティム・クックは数回出社前にジムで1時間筋トレするって、もうこれ決めてるみたいなんですよね。忙しいからではなく、もうカレンダーに入れてしまいましょうというようなことです。5つ目、成果を焦り失敗しやすい。記録を振り返るとやる気アップする。これやってたよと、これなんか仕事とかでも同じだと思うんですけど、これをやったっていうのをこう日々こう書いてったりとか、まあ、日記とかにねこう書くだけでも、ね、何でもいいと思うんですけれども、そういうことすることによって後から見て、あ、自分こんな頑張ったんだというのが分かると思うので、それでモチベーション上がるということです。6つ目、先を考えすぎる運動の歯磨きか。これもとりあえずやっちゃうと、これやり続けてればもう歯磨きってね、もう考えて歯磨きしないと思うんですけども、それと同じでもう習慣化してしまうというのが6つ目です。7つ目、軌道修正が苦手、運動のプランを複数用意。もうなんかこれをやろうってもね、もう毎日30分走ろうじゃなくて、もう別にそれを10分でもいいんだと、別に走らなくて歩いてもいいんだというようなことがルーティン化した方がいいよというようなことだそうです。8つ目、楽しいことしか続かない、まずは2週間興味があることと。読んで、これは別に走るとかだとちょっと大変だというような人だと、じゃあフットサルに行こう、友達とも行こうとか、なんかそういうこう楽しいことを入れるとかいうことだったりとか、もうとりあえず3日でいいから、1週間でいいからやってみようっていうことを、好きなことだけやるというようなこととかでも全然こういいんだよというようなことでした。まあ、運動習慣がこうある方はね、一番いいと思うんですけれども、ない方もこう自分をこう肯定しながら運動を続けていくってことがいいんじゃないでしょうか。以上、チェックボックスでした。健康の知識や知見を得た後にこの曲をお届けしましょう。今日のテーマにぴったりですね。クレバで結構。結局やっぱり最後健康、結局

0: FM 桃园 COJP。
1: 10月25日日曜日は第11回水戸黄門漫遊マラソンの開催に伴い、水戸市内で交通規制が行われます。長時間にわたり車両の通行が禁止されますのでご注意ください。交通規制の詳細は水戸市ホームページをご覧ください。ご理解とご協力をお願いします。
2: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
3: What do you think? We let it all hang out. Combox Live Discuss on 76.2 FM Palloon。
4: 火曜日のコンボックスライブディスカスは宮田久志がお届けしています。本日のテーマはあなたが行っている健康法運動習慣はです。皆さんのお便りお待ちしております。じゃあ先ほどね、最初に読ませていただいた星座さんから私が気になってる内容を聞いたところ、アンサーを早速いただきましたので、そちらの方を先に読ませていただきます。皆さんこんばんは。こんばんは。先ほど縄跳びですが、さっき質問したのがね、毎日縄跳びを100回か200回されてるというのは瀬田さんからありまして、本当にこうどこでやってるんですかと室内でやってるのか、それとも外でやってるんですか、どんな感じでこういつも縄跳びされてるんですかっていうご質問をしたところ、早速アンサーをいただきまして、先ほどの縄跳びですが、家の1階が倉庫みたいになっているのでそこでやっています。雨の日もやっています。最近はやらないと気持ち悪い感じになりました。1階が倉庫みたいになってるんですね。それは最高ですね。室内の中でそういうちょっと運動できる、ちょっと広めのスペースがあるというような。なるほど、納得しました。さすがにね、普通のこうリビングとかじゃやりづらいと思うし、外だと雨の日をねどうしてんだろうと思ったんですけど、そういうことです。解決しました、ありがとうございます。であとはさっき質問したのが、なんかいろいろ運動習慣があるということだと、なんか他にもやってるんじゃないですかというふうに聞いたところ、ラジオ体操ねやってるってことだったので聞いたところ、それが2つ目のアンサーですかね。最近は減りましたが自転車にすごく乗っていました。自転車は大好きですが、最近は交通ルールが厳しくなったので乗るのが減りました。自転車ね、なるほど。確かに自転車だとこう回るとかじゃなくて、どっか目的地があって、車じゃなくてじゃあ自転車で今日ここ行ってみようみたいな感じになるんで、そういう意味ではこうただの運動じゃなくて、そこの目的地に行くっていう部分とかでもすごくいいんじゃないかなっていうような気がしますよね。とりあえずじゃあ水戸駅行くのに赤塚行くのに自転車で行ってみようとかね、そうなると結構そこが10分15分とかでもすごく健康にはいいんだろうなっていうふうに思うんで、なるほど、自転車はいいですね。で最近交通ルールが厳しくなって、確かになんかその手旗信号をしないといけないとか、ヘルメット必須ではないのか、でもヘルメットをこうしないといけないみたいな、そういうルールとかがあったりとかはすると思うんですけども、どこまでこう、車ほどこう厳しく取り締まられたりしないかもしれないですけど、そういう部分では確かに運転しづらいのはあるのはありますよね。あれ減りましたと。はい、瀬田さんアンサーまでありがとうございます。では次読んでいきます。ラジオネームまゆてんさん、ご視聴ありがとうございます。皆さんこんばんは、まゆてんです。朝は寒くて、昼間は暑くて日が沈むとまた寒くなって困っちゃいますよ。いや本当にそうですよね、寒暖差が激しい。

0: 昼間の気候は結構いいと思うんですけど、また夜は寒くなってくるっていうね、もうちょっと夜とかもあの暖かいといいなと思ったりはしますよね。確かに本当に困っちゃいますよね。テーマ、運動習慣、健康習慣運動はということですが、手帳に食べたもの、その日の体調、水分量、お通じ、体重、血圧を書いています。すごいですね。さっきチェックボックスで読ませていただいた記事にありましたけど、とりあえず自分がやったものを書くと、それが自分の後々をね振り返った時モチベーションになるんだっていう話がありましたけど、まさにそれを体現しているというような内容で素晴らしいと思います。確かにね、後から振り返った時、あの時こんだけ体調良かったんだよねみたいなとか分かったりとか、これがあったから体調悪かったよねみたいな分かると、自分のこう対策というかね、その後も生きると思います。すごくいいなと思います。あとは朝起きたら、白湯を飲んでいます。白湯をね、すごい健康にいいって言いますよね。本当はウォーキングをしなきゃいけないのですが、行けていません。まあ、いいと思います。まあ、行ける時にやればいいんじゃないでしょうか。ではでは、ありがとうございます。まあ、そんな感じで、もう白湯を飲むってもうすごい、もうそれだけでも健康習慣だと思うので、ぜひそういうお話、皆さんどしどしとお待ちしております。先ほどの鳥なんですけど、健康習慣とはまた関係ないんですけどね、さっきの鳥がすごく気になって、ちょっと間時間があったので今少し間で見に行ったんですけど、糞がすごかったですね。ニュースの中でも、ニュースというかさっきちょっと見つけたこう記事の中では、糞が結構すごいというのが最近社会問題になってますって書かれてましたけど、確かにそんだけいたら糞すごいんでしょうと思って、木の下見たらすごい真っ白でしたね。そりゃそうですよね。で、まずっと木に、今でも、飛んではないけど、多分木にいるんじゃないかな。これにちょっとね、スタジオの前に木が、大木が、2つかな、あるんですけど、どっちにもすごい、数の鳥がいましたね。これ、毎、どれぐらい、いつまでいるんだろう。今、先週とかはね、いなかったですよね。あっちもいました。ここまでではなかったでしょ。
1: ではなかったです。
0: いたのか、なんかそんな気にならなかったからもう覚えてないけど、今週なんか気温なんでしょうね。気温が多く、多分それが原因なんだと思うんですけど、ちょっと来週どれぐらいいるのか気になりますね。今日は推定1000羽です。来週は2000羽になってるのか100羽に減ってるのか、楽しみ、どうぞ楽しみにしてください。テーマ鳥になっちゃう。ちょっといつか、なんかそれも調べて、テーマを取り扱いたいなという、ちょっと全然関係ないんですけどね。はい、思いました。ということで、じゃあ曲紹介に参ります。本日10月13日の正午から、岡崎体育おうちグッズシリーズの販売が始まりました。岡崎体育で、回せ PDCA サイクル。

0: トゥデイズサーベイ、民泊を、
1: あ、局所か、すいません、超先走っちゃいますね。なんかおかしいなと思ったんですけど、失礼しました。
0: 2016年リリースされた楽曲ループをリテイクバージョンとして2022年リリースされました。よりたくさんの音楽に触れ、20代になったメンバーたちによって前作よりもグルーヴ感を感じられる楽曲になっています。ディッシュでループ。

0: 水戸市天王町自然派洋風ロバタ焼きロン。炭火焼きの骨付きもも肉は最高。野菜は原農薬栽培だから安心。人気の芋焼酎も楽しめます。ボトルキープも OK。 ロバタ焼きだけれどもピッツァやパスタなどお子様メニューも豊富。電話 221-5599 ロン。
1: そういえば献血やったことないな。
2: 考えてみた。
3: 献血ってなんで必要なんだろう。
2: 調べてみた。
4: ねえ、血液って人工的に作れないんだって。話してみた。
5: 私の一歩を今日も待ってる人がいる。
4: 日本赤十字社。
6: ガリガリ君の生みの親って水戸の人なんだって。その人のお話、ガリガリ君誕生秘話が無料で聞けるってすごくない？
7: 10月22日木曜日、水戸プラザホテルで行われる公認会計士協会のフォーラム茨城大会。ハッシュタグ水戸市、ハッシュタグガリガリ君で検索してみよう。
8: Talk about my favorite. Today's Savvy.
9: ひさし、いい宿を見つけました。
0: いらっしゃいませ。
10: 民泊を経営している宮田久志が国内世界問わず実際に泊まったりして印象に残ったホテル、宿、民泊を紹介するコーナー、久志いい宿見つけましたです。本日紹介する宿は木の家ゲストハウス鈴本館です。超手前味噌な今日はお話なんですけれども、うちで基本的に北関東で水戸、宇都宮、前橋とか、あと郡山とかで運営をしているんですけれども、そうじゃなくてちょっと離れた珠洲の方、石川県の先ですね、能登半島って、石川って南の方に金沢市があって、金沢が一番大きい町なんですけれども、そこから小松空港とかもあったりして、でもうそのめちゃくちゃ北なんですよ。金沢市から車で 3,4 時間ぐらいかかる場所に能登、半島がありまして、その半島の中でも珠洲市っていうのが本当に先端の方、奥能登と言われるところにある場所でして、そこで新しく木の家ゲストハウス、うちの民泊をオープンをしたんです。で、今日は普通のうちの民泊の紹介ってあんまりそんなにするつもりはないんですけれども、その中でちょっと特殊なところでやってまして、うちの北関東では普通の古い家をリノベーションして、それで直して、安く気軽に泊まれる宿っていう形で運営をしてるんですけれども、基本的に北関東で運営するというところで、そんなに離れたところでやらない形にしてるんですが、珠洲だけ、水戸から車で行くと8時間ぐらいかかるんですよね。もっと8時間なんて思うんじゃん、高速使ってギリギリ8時間で行けるかどうかぐらいないう距離感で、基本的に水戸でこう車で 1,2 時間ぐらいで行けるところでやってる中ですごく離れてるんです。で、なんでやってるかっていうと、珠洲で震災がこう起きまして、ちょうど2024年の元旦に起こって2年半ぐらい経ちますが、そこで結構いろいろ大きな災害というか被害があって、まだまだ震災復興が進んでないわけですよね。もうずっと1年2年ぐらいかけて解体フェーズが終わって、で、ここからようやく解体終わったかなというところで、新しく家が建ったりとか、道路もまだまだガタガタな道とかも多いので、そこを直すっていうので多くのこう作業者だったりとかボランティアの方とか、あとはもう大学とかで能登の半島の状況を見に行こうっていうのに来たりする方でも多くいるんですよ。なんですが、作業員の方とか長期滞在とかするので、なかなか宿が空いてないっていうのが現状として能登半島があるんですね。その中で珠洲も、同じく宿が足りてないっていうの状況がありまして、宿不足というのを聞いて、じゃあやってみようというので、始めた宿です。なので、ちょっと社会的なこう意義っていうのを多く求めた中で、うちが少し離れたところでオープンしたというようなところなんですけれども、前置きとして、そんなところです。で、今日お話したいのが、そこでやってる宿に半年ぶりぐらいに私行きまして、うちの、水戸からスタッフが行ってもらって管理を、オープンしたのは8月なんですね。ちょうど 2ヶ月ほど前にオープンして、その前も準備でちょこちょこ行って、本格的に始まって2ヶ月ぐらい経ってるという感じで、私も基本的に各施設は管理人こう担当してもらっているので、私が直接行くっていうのは、そんな頻繁には行ったりしないんですけれども、今回ちょっと予定がこういくつかあったので、行こうというので久々にこう行ったんですね。で、オープンしてから初めて泊まったんです。
11: 結構工事が1年ぐらい続いてしまって、普通だと工事ってすぐ終わるんですけど、結構他の工事が多いっていうのもあって、なかなかうちのこう、まあ、一戸建て、まあ、集会場、地元のこう集会場をリノベーションして、今回オープンしてるんですけれども、まあ、リノベーションでも結構フルリノベーションしたいうところもあって、かなり時間がこうかかってしまったんですね。でようやく7月にリノベーションがまあ大枠終わって、で水道とかも、まあ浄化槽とかも8月に終わってオープンしたというような形なんですけれども、なのでまあ完成して、上下水道がこう、上下水道じゃないですね、まあ、水が通る状態で初めて行ったんです。で今回は、まあ、1週間ほど先週のこうラジオ放送終わってから、行ってたんですけど、まあ、1泊、まあ、今回3連休だったので土曜日曜はお客さんがいまして、でもその、まあ、ゲストハウスなので、まあ、管理人の部屋があって、で、まあ、その管理人がちょうどいないタイミングだったので、私がまあ管理人をやるような形で滞在をしてお客さんをまあ案内したりとかいうような形でいたんですけれども、まあ、とにかくすごい綺麗なんですよ。うちのあの施設って割と古いものが多くて、簡単にこうリノベーションして、大きくリノベーション費をかけずに、やることによって、お客さんにこう安く提供してるんですけど、今回は結構、まあ、補助金も下りたっていうのもあって、お金をかけてフルリノベーションしてるんですね。なので、普通の今までのものと比べると、結構綺麗な状態で快適に過ごせたっていうところが まず一つと、やっぱ綺麗だといいよねっていうのは、まあ、当然ですけどあって、すごい快適に過ごせたっていうところが、まあ、建物としてはあるんですが、まあ、そこもあって、でお客さんがいないときはもう静かに一人でゆっくり過ごせたみたいなところもあったりしたっていう良さがまず一つ あります。でその他に良かったところでいくと、星がめちゃくちゃ綺麗なんですよね。うちでも結構地方都市で、まあ、水戸とかもそうですし宇都宮とかで、まあ、地方の中で割とこう主要都市でやってるところもあるので、あまり星が綺麗に見えるとか、夜車の音もなく本当にシーンとした中で虫の鈴虫とかが鳴いてる音が聞こえるとかってなかなかないんですけれども、本当に周り何もない、パータなんですよね。家もちょっと離れていますし、あの車通りもすごく少ないような場所で、光もないので星がめちゃくちゃ綺麗なんですよ。こんなに星が綺麗だとは思わなかったですし、まあ、ちょうど気温も良かったので、ちょっと横に外に寝っ転がって星を見たりとか、ちょうど夜風もね、ちょうど気持ちいい気候なので、夜風に当たりながらちょっと道を歩いたりとか散歩したりとかっていうのがすごく気持ち良かったですし、まあ、虫も結構まあいるんですけど、ちょうど程よくこう虫の音も聞こえてすごい快適に過ごせて、まあ、なんか少し人里離れたところでいるっていう生活するっていうのもいいなっていうのを改めてね結構思ったりした滞在でしたね。すごくまあ建物もいいし周りの周辺環境もいいというようなところでした。すごくいい場所で、震災復興っていうのは、ね、今結構絶賛進んでるところではありますけれども、外からいろんな人がこう出入りしてて、結構その珠洲の中でもこう飯田っていうところとかだと結構中心地で割と盛り上がってたりするんですけど、そういう場所にこう結構イベントとかも多かったりして、祭りも今回見に行ったりしたんですけど、地元のこう超ローカルな祭りにちょっと紹介してもらって参加させてもらったりとかっていうのもしたんですけど、まあ、そういうのすごくいい経験ですし、他の都会ではこう味わえない良さっていうのは能登半島ありますので、ちょっと今回は詳しくまだまだ紹介はしきれてないですけれども、ぜひ能登半島行ってみてほしいなというふうに思います。それで本日の紹介が、木の家ゲストハウスの珠洲本館が快適だったというところです。ちょっと手前味噌なお話にはなりましたけれども、まあ珠洲の方にね行く機会があれば、別にうちの珠洲じゃなくてもいいですし、まあ能登半島すごく自然豊かで、すごくご飯も美味しくていい場所ですので、機会がある方はぜひ行ってみてください。76.2 FM Paloon Broadcasting live from Studio Combox

現在活動休止中のキノコ帝国、彼らの有名な楽曲の一つです。キノコ帝国で金木犀の夜。

0: Welcome.
1: Power of Indies.
2: Indies Music, introducing you to Japan's hottest indies artists. Their origins, backgrounds, likes, and dislikes. This week's band.
3: FM パロルのお聞きの皆さん、こんばんは。
4: おちゅぎずむです。
3: どうも、おちゅぎずむです。僕たち9月30日に3年ぶりのフルアルバム、リワイルドをリリースいたしました。そしてそのリワイルドの全国ツアーも決まっておりまして、ニュードーンというタイトルで、茨城県水戸市にある水戸ライトハウスというライブハウスでワンマンもしますので、ぜひ皆さんに会えたら嬉しいです。お待ちしております。それでは、聴いてください。ピコピコ。
2: Try this on for size.

勇者だと言うならば誰かにとっての希望また理想だっていうのか誰が決める大魔王と勇者の定義運命に用意されたステージ悪と正義白黒つけろと城に呼び出され王様に突然に渡される宿命耐えられ自分らしい世界の歩き方それぞれにあるそれぞれの生き方

0: cool, be hip, be romantic.
1: Hi everybody! 月曜夜9時、パルルン月9は星と宇宙をロックする星座 Go Round by DJ Stardust と優勢ジュージュ。 So have a happy low Monday night!
2: 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るから綺麗、おまけに写真やイラストも自由自在、デザイン力でアピール効果がグッドアップ。パルルンもやっている電柱広告、ご用命は244-1211 茨城電通までどうぞ。
3: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン、ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
4: Combox Live Discuss on 76.2 FM Paloon.

ただいま流した曲はテレビ朝日系列2024スポーツ応援ソングとして起用された楽曲です。ミセスグリーンアップルでアポロドロスでした。火曜日のライブディスカスは宮田久志が、お届けしております。本日のテーマはあなたが行っている健康法運動習慣はというテーマです。お便り今日今まで一番多いんじゃないかな。初回はいただきましたけど、この前回前々回とかに比べるとかなり今日多くいただいてて嬉しいです。初めましての方もね、今日はいただいてまして、ちょっと初めましての方のお便り読んでいきたいと思います。ラジオネームシュクランさん、ありがとうございます。初めましてですね。どうぞよろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。シュクランってアラビア語ですね。アラビア語でありがとうって意味ですよね。アラビア語が結構あれですかね、中東にいたとかそちらの関係なのか、それとも違う意味なのかわからないですけど、私もちょっとだけアラビア語を勉強とまでいかないですけど、少し大学の授業を受けたことがあって、シュクランって久々にこう聞きましたけど、中東にまあ行った時はシュクランってよくね、店とかで食べ終わったらシュクランって結構言うんですけど、シュクランとこんにちはアッサラムアレイクンって言うと、アレイクンアッサラムって言うんですけど、まあちょっとどうでもいいんですけどまあアラビア語久々に聞いて、はい、ありがとうございます。健康習慣だったり、運動習慣と言えるのかわからないですけど、私は毎日納豆1パック食べます。温かいご飯にかけてしまうと、納豆の中にある名前は忘れましたが、大切なものが失われてしまうから納豆だけを食べています。そうなんだ。温かいご飯にかけるとなんかそれが菌が死んじゃうんですかね。初めて知った。納豆単品だとそれが健康にすごくいいということなんですね。新しい知識をありがとうございます。運動というか軽い筋トレをしています。軽い筋トレいいですね。股関節の骨が変形しているので歩くと痛みが出るので、病院の先生から教えていただいた股関節の周りの筋肉をつけるため座って足上げをしています。筋肉は何歳になってもつけることはできるようなので、コツコツ積み重ねていこうと思いますということですが、股関節の骨が変形しているということで、それを歩くと痛みって結構ね、それはきついと思うんですけど、まあでもそれをまあ補うため、結構スポーツ選手とかもありますよね。そのやっぱり怪我とかで変形してしまうとかいうことがあったら、その周りの筋肉をつけることによってそれを補うということはよくなんかあるかな。サッカー選手とか野球選手とかもよく聞きますけれども、それをやられてるというようなことで、座って足上げをしてると。

0: そうすると股関節周りの筋肉がつくんですね。でもそのさっきのね、軽くスクワットをするとかがいいっていうような、記事もありましたけれども、座ってちょっと足上げをするっていうこともすごく多分健康的に、気軽にこうできることではあるけれども健康にいいものだと思うんですよ。すごくその健康法を私もちょっとそれはすごくなんかできそうなので、本とか読みながらね座ってこう足上げをするとかもやってみようかなと今聞いてて思いました。いい情報ありがとうございます。 では本日も放送頑張ってくださいね。ありがとうございます。シュクランさん、シュクランです。ちょっとぜひねまた今後もお便りください。他にもなんかいろいろ健康法とかあればぜひ教えてください。ありがとうございます。
1: 宮田さん的にはそのシュクランさん納豆を食べてますけど、なんか健康を気にしてこれ食べてるみたいなものってあったりしますか？
0: 健康気にしてっていうのはないですけど、結構僕は野菜は好きで、サラダとかはなんか例えばコンビニとかで食べるときとかでも弁当プラスサラダを買うようにするとか、あと緑野菜をまあ極力ですけどね食べるようにするとかはしてますし、結構好きではありますね。緑の、ほうれん草とか小松菜とか普通に好きなので、なんか健康というよりかは食べに行くとかいう時にそうあえて食べたりとかはしますね。であと、一人暮らししてた時とかは小松菜買ってきて、キウイフルーツ買ってきて、そこでミキサーで混ぜてフルーツジュース飲んでたりしましたね。今もある家にあるのかな、ちょっとどこにあるか探して今話しながらまた飲みたいなと思ったんです。結構普通にフルーツと混ぜたりすると美味しいんですよね。健康的だし美味しいしっていう、なんか無理する健康ってね結構大変だし続かないと思うんで、普通に美味しく飲みながらとか、気軽にこう生活の中に取り入れていくっていうのは結構いいなっていうふうに思いますね。私もなんか無理するのはな結構なんか嫌だなとか思っちゃうし、まだなんか年齢的にもね30歳なので、そんなにこうなんかガタが来るとかいうか、なんかそれはないのであんま気にしないんです。気にしなくて生きてないなとか思うんですけど、でもやっぱり長い目で見るとそこ気にしていかないといけないだろうなというのを思ったりするので、ちょうまく日々の生活の中で無理しない範囲でやっていきたいなというふうには思っています。じゃあ曲紹介参ります。Perfume で心のスポーツ。

0: FM 彭宇 CEO 决定。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: We love music 76.2 Music Lovers FM。
3: 火曜日のコンボックスライブディスカスは宮田久志がお届けしています。本日のテーマはあなたが行っている健康法運動習慣はです。どしどしお便りお待ちしております。お便りが本当に今日は過去一いただいているのでサクサクと読ませていただこうと思います。はじめまして、知り合いですが初めて多分いただいてますね。ラジオネーム神田さん、ありがとうございます。こんばんは、僕の健康法は社会とつながることです。孤独は健康に悪いと聞きました。社会とつながるには人と話すこと。確かにそうですよね。なんかその老人で、孤独になってしまって、それでなんか日々楽しくないみたいなことも日本、海外とかだとあまりこうない、海外というかね、東南アジアとか先進発展途上国だとあまりないと思うんですけど、今のこう核家族化になったことによって、結構老人になってしまうと一人になるとか、あとはこう会社を退職する、退職ってか退職だったりとか、定年とかで迎えて、こう会社とい こう大きなこうコミュニティとそこから離れてしまって、結構孤独になってしまって日々つまんなくなってしまうみたいなお話はね、すごく聞きますけれども、社会とつながるってことが結構大事だし、そこが健康、精神的な健康ですよねっていうのがすごくいいというようなことは私もすごく思いますね。で、神田さんはその中で人と話すならポッドキャストですと。最近ポッドキャストすごく流行ってますけれども、ラジオにこう、似てるっちゃ似てるのかな、こう音声情報で伝えるっていうところですけれども、そのポッドキャストをやられていると。というわけで、キャリアの話というポッドキャストで街で働く社会人の人生を根掘り葉掘り聞いています。おかげで今日も健康です。あ、ポッドキャスト神田さんやってるんですね。街で働く社会人か、歩いてる人に話しかけてるわけではないのか、街頭インタビューみたいな感じかなって一瞬思っちゃったけど、街で働く社会人の人生を聞いてると。じゃあゲストに迎えていろいろ聞いてるというようなことですね。

こで社会とのつながりを得てると。それが関係ない気もするけど社会あでもよりいろんな人と関わるってことかな。ねほりはほり聞いてると、はい、僕の話もじゃあ今度ぜひ聞いてくださいポッドキャスト出たいですあこれねリンクも送っていただいて Spotify のリンクあちょっと後で見てみます。かなさんありがとうございます。皆さんもぜひ聞いて健康になってください。まあ、このラジオを聞くってこともねこう社会とのつながりっていうものの一つもあると思うので皆さんこの火曜日毎週聞いてください。でこ のお便りください。でそこで一つの関わりだと思いますのでそこで関わっていきましょう。じゃあ曲紹介参ります。

とあるインタビューでファンの皆さんに宛てた手紙が歌詞の原型になったと語っており、聴く人に寄り添うメッセージ性のある楽曲になっています。ファンキー加藤でリスタート。

0: ツーとツーツーとツー CQ。 こんに
1: ちは、 J リーグのアルバチ水戸の全力サッカーラブな1時間、ナビゲーター大塚岩尾がお届けする好奇心追求型サッカー専門番組、フットボールラボラトリー。毎週火曜日夕方4時から生放送、フットボールラボラトリー。
2: 10 minutes to shake your sensibility. Curious.
3: そうだ、旅に出よう。宮田久志の世界漫遊記。
4: 世界50カ国以上を旅してきた宮田久志が世界の文化、魅力、新しい価値観を紹介する宮田久志の世界漫遊記。本日のテーマはぼったくりタクシーとガイド、到着初日からカオスというテーマでお話していきます。ネパールの話です。世界旅をしてる中で の順番で語順を追ってこの世界漫遊記でお話をしているわけですが、ちょうど4年前世界旅をしまして、その中で自分でこうゲストハウス始めようというふうに至ったんですけれども、17カ国そこ の4ヶ月間で回ったんですが、そこで回った中の、3カ国目がネパールです。1カ国目はベトナム、2カ国目はレシア、前回前々回とそこの話をしてきまして、今回がネパール3カ国目のお話です。ネパールって日本から直行あったのかな、でもあまりこう直行で行かずに、こう東南アジアのマレーシアとかベトナムとかを経由して行くという、ベトジェットとかそういう飛行機で行くのが非常に多いんですけれども、私もマレーシア、クアラルンプールの首都から飛行機で行きまして、結構世界旅してると時間はあるので、飛行機って日によって大きく変動するので、安い日をめがけてこう移動するっていうので、マレーシアから2万円ぐらいで行けたのかな、結構距離あるんですけど、5時間6時間ぐらいの距離、5時間かかんなかったかな、もうそれぐらいの距離はあるんですが、結構安く、行けまして、ネパールに行きました。ネパールは1回しか行ったことないんですが、ネパールで3週間ぐらいかな滞在をしまして、今回来週とかお話していこうと思ってるのがネパールのこう山奥のお話とかもしていきたいなと思ってるんですが、今回のお話が、最初にこう、カトマンズ空港、首都ですね、ネパールに着いて、そこでこうタクシーのぼったくりに、結論もあってはないんですが、めちゃくちゃぼったくられそうになったというようなところなんですよね。東南アジアは私も結構何度もこう行ってて、ベトナムは5回行ったことだし、マレーシアも3回行ったり、タイとかも4回5回ぐらいかな行ってるんで、東南アジアは最初はめちゃくちゃカオスで、日本と全然違うなと思ってたんですけれども、今でもねやっぱり日本とも全然違うし、カオスさって当然あるんですけど、そのカオスを大きく超えてくる国がネパールでした。ネパールのカトマンズの空港を着いて、最初にこう大きなこう洗礼というかを受けまして、空港の周りって結構客引きがいるんですよ。タクシー、俺のタクシー乗ってくれっていうので、タクシーつけて、でも歩くだけでも絶対こいつ観光客だっていうのは、私とか見たら当然分かられちゃうわけですよ。現地人は間違いなくないし、荷物をいっぱい持ってるんで、こいつは金づるだというの。特に日本人とか韓国人とは弱いんですよね。押しに弱いの で、ある程度、お金持ってる人が多いというようなところもあって、すごくぼったくられやすいんですよね。で、特に日本人はすごく声をかけられます。日本人ってだけでもうすごい美味しいものだっていう感じで来るわけですよ。でも私はさすがにちょっと慣れてはいるので、簡単にこうぼったくられたりとかタクシー騙されとかだったりはしないんですけど、そういう国のこうタクシーってすごく危険でして、メーターがあるんだけどメーター回さないんですよね。安く行けるよ、街中の安く行けるよっていうふうに結構言われるんですけど、普通のタクシーで行くと1000円か500円くらいかなで行けるんですよ。ですが、ぼったくりとか当然、その数倍とか、下手するとこう500円くらいで行けるところが1万取られたりとか、いろいろ何かとつけてやれたりとかいうようなこうものって結構あるんですが、その中でタクシーで、ぼったくられそう、明らかにこうぼったくりのタクシーというようなところで、もう

ついたら日本語喋れるんですよ。結構日本語喋れる人は怪しい基本これ鉄則なんですよね。東南アジアとか行くと日本語喋れる人にはまあ結構親近感を湧いてしまって連れて行かれやすいというのもあるんですけれども、でもそれだけ言語学ぶってすごいなって毎回思うんですけど、めちゃくちゃペラペラなんですよこんにちはって、ようこそ、初めネパール来て初めてですかみたいな感じで話しかけられて、ちょっと観光案内していくよみたいな感じで私話しかけられまして、でも絶対怪しいなというふうに思ってたんで、まあ話半分でこう聞いてたんですけど、でもすごくしつこいわけですよ。で結構もう何人もこう取り囲んでくるような感じで、結構いやもう危ないのかなみたいな思ったんですけど、でもその時ちょうど携帯の充電が切れてたんですよね。だから普通だと結構アプリとかを入れて、東南アジアとかでよくあるのがグラブとかウーバーとかがあるので、その配車アプリを使うと、配車アプリはもう明瞭会計なので、そのメーターでこう騙されたりとかするってことはないんですよ。なので流しのタクシーじゃなくて、そういう配車アプリを使って、ライドシェアに乗っていくっていうのはすごくいいんです。基本それで移動してたんですけれども、ネパールでは電話番号はない、確かアプリ登録できなかったのかな、それで登録できなくて、流しのタクシーを捕まえるしかないと。でバスもなかったんですよ。で歩いていくと結構もう1時間2時間くらいかなの距離、街中まで少し距離があったので、もう乗るしかないと。でもそんな感じの人しかいないので、もうそこもどうにか頑張るしかないというようなことを思ってたんですけど、まあ、とりあえずもう乗ろうというふうに思いまして、もう騙されるのもしょうがないけどうまくやろうというふうに思って、なんかツアーを一緒にセットにしたら安いよみたいに言われたんで、まあそこでうまくこう乗っかっていこうみたいな感じで行ったんですけど、まあ Google マップだけはこう見ながらタクシーに一応乗り込んで行ったんですけど、でまずタクシーバイクですね、バイクに乗って行ったんですでバイクは何回もベトナムとかで乗ってたんですが、バイクがまずしょぼいベトナムのバイクも決してこうめちゃくちゃいいバイクじゃないんですけど、馬力がまずこんな弱いんだって思ったんですけど、ってことはやっぱりまあ、バイク一つ取ってもそうだし、そう群がる人を取っても治安が東南アジアに比べると少し悪いんですよ。まあ、経済的なレベルでいくと、まあ、少し東南アジアベトナムとかに比べると低い国だっていうのもありまして、そういう前提もあり、でもとりあえず乗るしかないというので行って、そうすると、まあ、普通に行く場所じゃないはずの場所、まあ、ここ行ってねって言ってたんですけど、そうじゃない場所もすごく回りそうになったんですよ。で、回ったら勝手にカフェに泊まりまして、頼んでもない、日本じゃありえないですよね。タクシー頼んだら、いきなりなんかクサワに連れてかれるの絶対ないと思うんですけど、なんかローカルなカフェ、ちょっと怪しいのかなと思ったんですけども、とりあえず行こうと言って、行ったら、まあ、そこのなんかカフェをご馳走してくれたんです。逆にもそれも怪しいんですよ。ご馳走してくれると絶対なんか裏があるなと思ったんですけども、乗るしかないと思って、ちょっとお茶一杯飲んで。で、行って、で、いろいろ案内されようとしたんですけども、とりあえず断りまくってお金ないんだと、貧乏旅だからって言いまくって、で、なんとか行ったんですけど、でも全然違うとこ連れて行こうとするんですよ。でもそれをこうなんとかなんとかこう言いながら降りて、すごいしつこく言われたんですけど、もうやばいなと思ったんで、とりあえず一旦降ろしてくれと、宿に着きたいなと。でもうしょうがないから、まあ嘘の宿を伝えまして、でちょっと離れたところでこれ行くからって言って、もう絶対待ってるよみたいに言われたんですけども、とりあえずお金はまあ最低500円ぐらいだったかな、は最低限の運賃は払って、それで降りて、もうそこに戻ったらやばいなと思ったんで、あそこには戻らず、ちょっと嘘の宿を伝えて、違うところにこう行ったんです。結構怖かったですね。普通だったら多分結構騙されてたりとかすると思うんですけど、ちょっとうまくなんとか騙されずにはできたんですけど、結構最初にネパールの最初洗礼というか怖い経験をしたというようなところの、もうぼったくりタクシーと勝手にあとガイドしてくるというので、親切でガイドしてくるのかと思いきや、後から結構高い金額を請求されるっていうのが常套手段なので、皆さんネパール、まあ、東南アジアに行ったらね気をつけていただきたいんですけど、よりこうやっぱりネパールとか、あとインドも怖いです。インドの話もね今度したいんですけれども、インドとかもよりめちゃくちゃ怖いですし、大体こう嘘ついてくる人がほとんどなので、皆さん気をつけて行くときはね、旅をするとか、まあガイドとかねちゃんとつけていくとか、旅行会社ツアーとかで行ったりとかするといいと思うんですけれども、まあそういうこうあえてそういう旅をしたいって方は気をつけてぜひ行ってみてください。ということで本日は、ぼったくりタクシーとガイド、到着初日からカオスだったというようなネパールでのカトマンズで最初着いた時のお話でした。

0: Band Pollyanna, COJD.
1: ガリガリ君の生みの親って水戸の人なんだって。その人のお話、ガリガリ君誕生秘話が無料で聞けるってすごくない？
2: 10月22日木曜日、水戸プラザホテルで行われる公認会計士協会のフォーラム茨城大会、ハッシュタグ水戸市、ハッシュタグガリガリ君で検索してみよう。
3: 10月25日日曜日は第11回水戸黄門漫遊マラソンの開催に伴い、水戸市内で交通規制が行われます。長時間にわたり車両の通行が禁止されますのでご注意ください。交通規制の詳細は水戸市ホームページをご覧ください。ご理解とご協力をお願いします。
4: 76.2 FM Palaloon Music Lovers FM。
5: 2010年3月にリリースされた4作目のアルバム、キクウイキに収録されている楽曲です。サカナクションで明日から。

0: この時間は水戸地方気象台発表の天気予報をお伝えします。はじめに概況です。関東甲信地方は高気圧に緩やかに覆われていますが、湿った空気の影響を受けています。茨城県は曇りや晴れとなっています。今夜13日は高気圧に緩やかに覆われますが、湿った空気の影響を受けるため、北部では晴れ夜曇り、南部では曇りとなるでしょう。明日14日は日本海側からサハリン付近へ進む低気圧から伸びる寒冷前線が東日本を通過するため、曇りで昼前から夕方は雨の降るところがある見込みです。茨城県の海上では今夜13日はうねりを伴い波が高いでしょう。船舶は高波に注意してください。明日14日はうねりを伴い波がやや高い見込みです。海岸付近の行動時では留意してください。続きまして茨城県北部の天気予報です。今夜は東の風のち南の風、天気は晴れ夜曇りになるでしょう。明日の天気です。明日は南西の風のち北の風、海上では南西の風やや強く、天気は曇りところにより昼前から夕方雨になるでしょう。続いて海上の様子です。今夜は波の高さ 2.5 メートル、うねりを伴うでしょう。明日波の高さ2メートル、うねりを伴うでしょう。今夜降水確率は0時まで 10%、 明日朝0時から12時、失礼しました、明日朝6時まで 10%、 明日6時から、夕方6時までは 20%、 その後0時まで 10% です。明日の気温は朝最低気温17度、日中の最高気温は25度になるでしょう。最後に茨城県の警報注意報です。県内全域に濃霧注意報、沿岸部に波浪注意報が発表されています。茨城県では濃霧による視程障害、沿岸部では高波に注意してください。以上パルルントラフィ…あ、失礼しました。以上パルルンウェザーインフォメーションでした。
1: 99年から水戸ホーリーホックの本間浩二と、
2: 99年から FM パルルンの青木浩太郎、
3: 俺たち水戸同期、
1: 水戸のサポーターと
2: 水戸のリスナーのために
3: 今日も頑張るぜ。
2: 毎週金曜朝7時から1時半
3: フライデーブランニュークルーズ。
4: NTT 電柱広告、水戸市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、地産地消の水戸馬、子ども真ん中応援サポーター宣言、納豆の町水戸事業、4つのテーマとコラボした電柱広告のお申し込みは茨城電通 244-1211 まで。
5: どんまみクイズ。どんまみに新しい女の子がたくさん入りました。愛、愛子、香織、まみ、ゆうこ、ゆりこ、いずこ、ようこ、さてどの子でしょう。正解は
6: おゆきなさい、ロンマミへ。
5: 楽しい雰囲気、お手軽料金、新生ロン&マミーは水戸市天王町、電話 221-5589。
7: 76.2 FM Paloon Broadcasting live from Studio Combox。
0: 今月24日からドーム&スタジオツアーが始まります。夜遊びでもう少しだけ。

毎週火曜日のボンボックスライブディスカスは宮田久志がお届けしています。今日のテーマはあなたが行っている健康法運動習慣はということです。残りわずかになってきましたが、お便りいっぱいいただいているので、お便りをどんどん読んでいきたいと思います。ラジオネーム水戸市のがっぷりナチュラルさん、ご視聴ありがとうございます。宮田さん、小鹿さん、こんばんは。こんばんは。今日のテーマですが、まずは食事に関してはフライなどの揚げ物や肉類などのカロリーが高い食品は控えて、野菜や糖類を中心とした食品を摂取します。これは肥満防止のための健康法です。そうですよね、揚げ物とか結構食べちゃいますけど、それはね控えた方がいいのは分かってるんだけど、なかなか食べね、飲み会とか行って食べちゃうよねっていう、いやそれをね控えてるのすごいなと思います。それと睡眠不足にならないように、1日最低8時間以上の睡眠時間を確保します。寝ることは疲れを取るためには非常に大切です。おっしゃる通りですよね、睡眠時間やっぱり短いとなかなか頭回らなくなるし、健康にもすごく良くないし、まあ、日々のこう仕事のクオリティも下がっちゃうのかなっていうのがあるので、睡眠時間をしっかり取るっていうのはね大事ですよね。運動習慣は雨が続いた時、家の庭の屋根がある場所でできる縄跳びやってます。縄跳び今日2人目の縄跳びいいですね。屋根があると庭があるっていうのはね、縄跳びは全身運動になるので運動不足を解消するのに効果的です。確かに全身運動になるのか。あとは晴れてきたので自宅近くをラジオを聞きながらウォーキングをしています。軽く汗をかけるのでちょっとした運動になります。ラジオ、あ、じゃあ今もウォーキングしながら聞いてくれてるのかな。そうそう、お便りどうやって、あのお便り打ちながら歩きながらラジオ聞いてるのかな。いいですね、確かにラジオ聞きながらウォーキングっていうのもすごいいいですね。私も今度やってみたいと思います。ありがとうございます。じゃあ次いきます。ラジオネームチャオッピさん、ありがとうございます。皆さんこんばんは。こんばんは。先週から聞き始めてお便り読んでもらえることが嬉しかったので、来週も聞くぞと楽しみにしていたのですが、すっかり忘れていた私です。どうしてこうも火曜日ってのは勝手にやってくるんですかね。確かに気づいたら勝手に火曜日になってますからね。別に火曜だけじゃないんだけど、気づいたらもう水曜だとか、気づいたらもう週末だとか、なんか毎週それを繰り返して1年が経ってるような感じはしますけれども、火曜ちょっとね、今日の中で習慣という話をしましたけれども、火曜聞くという習慣をぜひチャープさんつけてください。毎週インスタとかでも上げていきたいと思いますけれども、ぜひ習慣化してもらえるとすごく嬉しいです。

0: しいなと思います。今日のテーマは健康法運動習慣とのことですが、私が料理が苦手なので野菜を食事に取り入れるのがとても面倒くさく感じます。ですが最近水戸市の朝市に行くようになり、そこで B 品や C 品のトマトをお安くたくさん購入する習慣がつきました。おかげで毎日トマトを2玉ぐらい食べています。水戸市の朝市ってどこにあるんだろうね。あそこの中央公設市場とかなのかな。あそこちょっと市場行った最近、ほんと直近全然行ってないからよくわかんないんですけど、そこの市場、中央公設市場ですかね、もしくはなんか他にこう朝市をやってるところがあるのかわかんないんですけど、毎朝、まあ毎朝ではないか、朝市に行ってトマトを安く仕入れるといいですね。確かにトマトってね、めちゃくちゃこう簡単にできるし、ミニトマトだとかそのまま何も料理せずに食べられるし、でかつ健康的だっていうのがねあるし、うちの庭とかだと、私はやんないんですけど、昔父が庭でトマトとかキュウリとか作ってましたけど、結構トマトは簡単にできる野菜らしいんですよ。しかも食べやすいで、そのまま夏とかだとね、朝取りしてそのままで食べるとかもできるし、めちゃくちゃトマトっていいですよね。トマトって切ったらそのまま食べられるので、料理苦手でも3秒あれば完成です。もう料理しなくてもいいもんねめちゃくちゃいいですよね。しかも赤いのに見栄えが良く、同じく朝市で安く手に入れたアボカドと一緒にお皿に乗せたらなんかすごくおしゃれ。確かにアボカドとトマトだけでも十分ですもんね。でドレッシングかけて、なんかそういう結構コース料理とかでもあったりしますよね。気軽に作れる料理ナンバーワンかもしれない。ちなみにドレッシングは自分でお酢と醤油、お好みでごまやニンニクを混ぜたものを使うのでとってもヘルシーです。いや、さっきチャオッピさん料理苦手ですって書いてあるけど、ちゃんと料理してるじゃないですかドレッシング作ってる。市販のドレッシングで、ね、かけるのかと思いきや、自分でドレッシング作ってるっていうのはすごいいいですね。確かにお酢と醤油とごまニンニクだったらね、簡単にこう家にある調味料だと思うし、簡単に作れる上にヘルシーというので、ね、それも最高ですね。宮田さんのズボラでもできるヘルシーな料理とかあったら教えてください。さっき言ったミキサーでとりあえず突っ込んで混ぜるっていうのは結構僕はおすすめで、野菜ジュース、スムージーですよね。トマトとかでもいいし、キュウリは合わないかな。甘いものとトマトとか、ほうれん草とか、小松菜とか、そういうこう普通に売ってるものを混ぜて作るっていうので、結構いいと思うんですよね。料理じゃないからね、ただ入れて回すだけだから、しかも飲めるっていうので気軽に飲めるし、すごく僕はおすすめ。最近やってないんですけど、ちょっと今ミキサーは今日帰ったら探してみようと思いますできたらそれで食べたい時に食べるっていうね、それすごくヘルシーな料理ではないんですけどおすすめです。料理は私も結構スーパーとかでこう切ってる野菜とかをそのまま買ってきて、だ料理をしないというのでヘルシーなものを、野菜とかを取ってるものが多いかなと思います。家にいないことも多くて、今日の朝まで能登にいたって話を冒頭でしましたけれども、そういう時とか結構スーパーで買ったりとかすることが多くなるので、弁当とかね買うとちょっと揚げ物とか食べたりすることが多いんですけど、その中でちょっと野菜をつけたりとかっていうのはしてするように少しは意識しております。チャオピさんありがとうございます。じゃあ次参ります。ラジオネームロコモコ侍さん、皆さんこんばんは。こんばんは。私が行っている健康法ですが、2ヶ月に1回のペースでマラソン大会にエントリーすることです。2ヶ月に1回、エントリーをするけど、さすがに2ヶ月に1回、でも2ヶ月に1回エントリーするってことは2ヶ月に1回走るか、もしくはそれが重なって1日に2レースとかあるのかなさすがにないかでも土日走るみたいなのねありそうですよね。健康すぎるでしょそれすごいですね。フルマラソンは走ったことないのですが、ハーフマラソンは毎週河川敷で行われているので定期的に参加しています。どういうこと、毎週河川敷で行われてるって どういう地域、そんな地域あるんですか。水戸では多分ないし、他の北関東でどこなんだ、それロコモコ侍さん の住んでる場所が分かんないんですけど、まだ東京とかなんですかね。ハーフマラソン毎週行われてすごいな。 いかにエントリー費に見合ったタイムを出せるようにすることで日々のジム通いに拍車がかかりおすすめです。あ、エントリー費がかかるんですね。毎回走るのに、まあ、マラソンはねお金かかるっていうのは分かるんですけど、ま、その毎週行われてる河川敷もお金かかるんだ。それはただでできないんだ。どういうやつなの、ちょっと後で調べてみます。ちょっとよかったらこの後アンサーください。確かにね、でもそういうゴール、毎週ここで走るとかいいタイムを出そう、お金せっかく払ってるんだからどんどん更新していこうというのがあるとジム通いに精が出ますね。目標はいいと思います。で、毎度ゴールした後は二度と参加しないと思うんですが、次の日には参加できそうな大会を探してしまうのがマラソンは中毒性がありますね。確かにそういうのありますよね。もう二度とやらない、もう二度と行かないと思っても、ちょっと終わったらやっぱやろうかなみたいなね。私もそういうのはあります。ゲストハウスでね、毎回立ち上げが大変で、もう立ち上げでやめようかなと思ったりするんだけど、立ち上がったらちょっともう一回やっちゃおうかなというのが、それもある意味こう中毒なのかなと思うんですけど、達成感ですよね。更新したとか達成したというのがやっぱり楽しくて毎回エントリーしてしまうんだと思うんですけれども、すごくいいと思います。ちなみに私は宮津さんの大学の後輩なのですが、後輩って誰？ちょっと後で連絡ください。ちょっとこれだけだとね、誰だか分かんない、トコさん誰だか分かんないんですけど、ぜひちょっと後で連絡ください。多分ね、私毎週インスタのストーリーでラジオやってますっていうのは上げてるんですけど、それ見てこれくれてるんじゃないかなと思うんですけれど、後輩ですと。ちょっと怖いな、なんか変な情報を送らないでくださいね、読まないですから。宮津さんが鏡に向かって肩や身をカクカク動かす独特な動きをしていたのを目撃したことがあります。あれって効果あるんですか？そんな動きしてたの？知らないな。ちょっと変な、本当ですか？ちょっとどうしてそんな動きをしたのか分からないです。ちょっとこれ事実じゃない可能性もありますからね。そういう健康法をやってたらしいです。ストレッチをしてたんじゃないですかね。そういう運動か分からない、ストレッチでしょうね、やってたとするなら。あれって効果あるんですか？肩や首をまあ回すのはね、すごく健康的にはいいんじゃないかなと思いますけどね。いいと思います。わかんないです。あれならコツを教えてください。知りません。真似します。真似してください。じゃあ次いきます。ラジオネームデリさん、ミヤッチおつこんです。ありがとうございます。週に3回はバス通勤してますが、特に運動という運動はなので、歩くときぐらいは腰を回して大股の早く歩く、昔は1キロ10分ほどのペースでしたが、さすがに腰をやられてからは15分くらいで歩くようになりました。あとはストレッチもよくしてます。いいですね。バイクもライディングには体を使うから運動っちゃ運動みたいなもんだよね。ここ数日は週末にやった屋根の上の作業のせいで足腰ガタガタポンコツなデリでした。屋根の上で作業って何をやったんですか？どういう、それが一番の健康でしょ。いい運動してますね。屋根の傾斜で舐めちゃいかんですね。基本的に気をつけてくださいね。傾斜でね、足滑らしたら本当に死に至りますからね。はい、いい運動ありがとうございます。デリさん、また来週もお待ちしております。じゃあ今日の最後ですね、最後いきます。ラジオネームスモーリーさん、ありがとうございます。宮津さん、バーミさん、こんばんは。こんばんは。改めて普段振り返ってみると、夜更かしとかスマホパソコンを見すぎてブルーライトにさらされすぎてるとかは不健康な習慣、気にがないですね。まあ、そうですよね。やっぱりそこパソコン作業は多くなってしまうのは現代人だと思います。その代わりちゃんと健康習慣と言えるのは、10キロ前後までの運動はクロスバイクをしようと心がけている方がいいですね。地方では車移動になりがちで、ちゃんと引き付けしないと運動機会に恵まれないですよね、と。なので移動手段を運動に変換すればなんとかと思って、なるべく心がけています。確かになんかね、運動するんじゃなくてね、その10キロぐらいの移動の時はクロスバイクで移動しようっていう風にすることによって、なんか無理せずにできるんじゃないかなと思うんで、すごくいいなという風に思います。もっと自転車整備のが進んでくれるとありがたいんですけどね。水戸は大通り以外狭くて、車に対して肩身が狭いです。確かに、でもまだマシじゃないですかね。中東とか行ったらね、本当に道がないんで、まだマシじゃないかなと私は思ってしまいます。まあでも本当にヨーロッパで行くとね、結構自転車道が別であったりとかするので、すごく歩行者、自転車に優しい道がありますけど、日本だとなかなかそういう道もないので、そう言われてみればね、整備が進んでるといいなというふうには思います。 ということで本日お便りたくさんいただきまして本当にありがとうございます。皆さんの運動習慣がね、今日一番印象に残るのは縄跳びとかですね。縄跳びやるとか、あとまあ普通にこう通勤とかで歩くとかにすごくいいなっていうふうには思いました。あとまあ食事のね健康習慣とかも皆さんいろいろいただきましてありがとうございます。ということで今日はいろいろなお便りいただきましてありがとうございました。火曜日のパーソナリティは宮田久志です。また来週。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
2: CQCQCQ レッツエンジョイハムライフ。さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか。免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
3: こちらはコスモ電子です。
4: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン、ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。

0: パルルンシネマクラブの時間です。この番組は水戸エリアの映画情報を軸に、気になる映画や気になる音楽、さらには社会や世相、暮らしや文化についてもゆるーく語る映画情報番組です。ご案内は
1: 矢田部
0: 寺門がお送りいたします。
1: はい、こんばんは。
0: こんばんは。
1: 10月も2週目で3連休が終わったところですね。
0: はいはい。
1: 青空クラフト1とか、まあ、クリエイティブウィークをやっていた、
0: クリエイティブウィークがスタート、
1: スタートか。
0: そうそう、
1: ここからスタートな
0: の。そうです。映画祭までウィークって言ってるんだけど、もう今回はマンスなんですね。
1: あ、そうなんだ。
0: そうそうそう。
1: で、はい、まあ、相変わらずこちらは収録で行っているものですから、うん、お天気のこととかはちょっとわからないですけど、そうですね。はい、シネマサーカス、はい、16ミリフィルムの上映をやったはずです。
0: はずです。
1: でも雨でもやってるんだよね。
0: はい、軒下でやるんで、ね、はい、やったと思います。うん、
1: いや、まあ、今回来られなかった方もね、シネマサーカスこうタイミング合えばあちこちでやるので、うん、あとフィルムというものをね、本当に見ることができる、ね、映写室の中じゃないからね、むき出しでやってるからね、興味のある方はフィルムそのものもお見せしますので、
0: ね、それだけでも見に来てほしいですね。
1: 昔の映画館でやってたのは35ミリって言って、もっとでっかい、うん、まあ、実際は面積でいうと4倍ぐらいあるんだろうけど、うんうん、16ミリでも、まあ、細かいけど絵は見えるから、うん、そういうのだけでも見に来てほしいなと思います。うん、またね、シネマサーカスやるときは、うん、この番組でもお知らせしますので。
0: そうですね。
1: はい
0: はいはい。それでは今日の番組構成ですが、はいはい、前半はいつものようにお知らせ事などなど、はい、で、
1: はい、
0: 後半は、今日はですね、まあ、今月から、はい、後半ミュージックコーナーはお休みさせていただいて、
1: そうですね、
0: 水戸映画祭、11月7日8日開催の第40回水戸映画祭に向けて、いろんな、まあ、特集的なコーナーにしていこうと思いますので、
1: はい、
0: 今回は、
1: はい、
0: A プログラム、11月7日に行われる A プログラムの川俣隆さんの、
1: はい、
0: 作品と、まあ、川俣隆さんのことについて、
1: ね、
0: はい、まあ、これは矢田部さんにお話ししていただくっていうのは、はい、今日の後半の内容となりますので、はい、お楽しみに。
1: これから毎週一作品ずつ紹介するみたいな方向、
0: 一作品だともう間に合わなくなっちゃうんで、
1: 途中合わせる
0: の、土曜日だけとか日曜日だけみたいな感じにしていくと思います。
1: はい、わかりました。じゃあ今日は今日特別に一枠与えていただいたということで、ありがとうございます。
0: はい、はい、ではじゃあ前半スタートなんですけども、
1: はいはい、
0: ちょっと今ね、フィルムの話があったんで、うんうん、ちょっとオデッセイやクリストファー・ノーランの話をちょっとしとこうかなと。
1: お願いします。はいはいはい。
0: ね、今オデッセイや、IMAX、うん、まあ、まずこの作品はクリストファー・ノーランが IMAX フィルムで全編撮影したっていうことで、これが、まあ、日本ではそのフィルムでは見ることはできないんですね。
1: あ、そうなんだ。
0: フィルムで見れないんです。IMAX フィルムでの上映はないんです。アジア圏にはないんですって。
1: うわ、なるほど。そうか。はいはいはい。
0: で、そのフィルムで見れるのは、うん、もう本国アメリカや、まあ、本当に一部に限られているんですね。で、日本で見れるのは、はい、まあ、デジタル上映なんですけども、うん、その IMAX フィルムの画角で見れるのが、うん、池袋にあるグランドシネマサンシャインと、うん、あと大阪にある、エキスポシティにある映画館2カ所だけなんですね。はい、そこでしかその IMAX フィルム画角の正式なものは見ることができない。そうなるともうそこがもう毎日満席、すごい、平日も。
1: あ、そう、
0: うん、すごいです。
1: もう1ヶ月ぐらい経つんでしょ、
0: 空気からは。あ、もうそうですね、もう今日の時点では、うん、そうですね、うん、そのぐらい経ちますね。
1: はい、
0: で、まあ、IMAX のデジタルレーザーっていうのが、はい、これが、まあ、次の、まあ、画角がちょっと縦が短くなるんですけども、はい、まあ、比較的、その、まあ、なんだ、正式な画角に近いものになるんですけども、はい、これは茨城県では土浦の IMAX で見ることができるんですね。で、まあ、それ以外は、通常はもう、シネスコでの上映っていうような感じで、うん、まあ、3時間にわたる、作品になるんですけれども、うん、まあ、これはまあ、だからまずフィルム、 IMAX フィルムなんですけども、
1: はい
0: はい、これの撮影についてはもうとにかく音がでかい、撮影機材が、
1: うんうんうん、
0: フィルムを回す音がでかいっていうのは課題だったんですね。今までもあったんだけど、
1: はいはいはい、
0: うん、で今回ノーランが 作ったのかな、はあ、それを解決する方法として、ええ、映写機じゃなくて撮影カメラ自体を覆ってしまうっていう、うん、
1: なるほどね、
0: 音が外に漏れないように今までは音がめちゃめちゃ出るんで、役者たちもそのセリフが、うんうん、結局アフレコでやるしかないみたいな状態だったんだけども、今回はまあ生声がある程度収録できるっていうような形で、まあ、それぐらい特殊な撮影をしていて、はい、でしかも1回につき、2分から3分ぐらいしか撮れないんです
1: よ。だろうね、うん、フィルムがでかくて巻きも、うん、まあそうだろうから、
0: うん
1: うん
0: うん
1: う
0: んね、
1: ちょっとそ見てみたいよね、いや そのフィルムっていうの
0: は
1: ね、
0: そうそうそうそう、うんね、だからまあそういう、まあ、そこまでこだわってやっている、うんうんうん、うん、まあね、これはもう現代ではクリストファー・ノーランしかやらないやり方、
1: まあ、だし、うん、そこまでやらせてあげようっていう、うん、まあ、制作会社とかね、うん、映画を作る人、ね、お金を出してくれる人たち、うん、そうですね、もうなかなかもう出てこないだろうね、
0: そうですね、うん、だから僕らの世代で言うとそれこそスピルバーグだったりとか、うん、はいはい、まあね、その映画監督といえば、うんうんうん、っていうような人がいたと思うんだけども、うんうんうん、今の世代だともう本当にクリストファー・ノーランって言ってもいいぐらいのね、はいはい、ポジションになっている人ですね、はいはい、でその作品を今やっぱりまあ劇場で見れるっていうのはまあね、うん、やっぱり、うんね、その実際のフィルム上映は見れないけれどもやっぱり見たいっていう人がやっぱり多く、はい、やっぱり劇場混雑してます、
1: うん
0: うん、まあそうですね、まあ、そのさっき言った池袋のような毎回満席なんていうことはないけども、うんうんうん、でも多くの人が見てるなっていう印象です、うんうんうん、オデュッセイアってその、ギリシャ神話の話、
1: はい、大元はね、
0: そう、
1: は
0: い、なんですけど、はい、まあね、いろいろこう元ネタ、としてのギリシャ神話、うん、あまり今までよく知らなかったけども、うんうんうん、やっぱりそれあの今回見ただけでも、
1: うん、
0: あ、これっていろんな映画の映画や物語の元ネタになってるなっていうのがすごくよくわかる、
1: うん、
0: それだけでもね、あの知らないことを知れて楽しいし、
1: うんうんうん、
0: その科学とかそういうこと関係なくね、
1: そうね、
0: うんうんうん、だから今回やっぱり大きなことをやったなっていう感じがしますね、うんうん、ノーランがね、
1: まあその、うん、まあ、実はさっき言ったそのカメラそのものを覆うっていうやつね、
0: うんうん、
1: フィルム時代35ミリフィルムは、まあ、だんだん音は気にせず同録で、
0: うん、
1: シンクロでお客さんじゃない役者のセリフを撮っていたんだけど、うん、スチールキャメラマンさんっていう、うん、あの、はいはい、まあ、カメ、まあ、だから静止画、宣伝用の静止画を撮る人たちね、
0: うん、
1: その人たちがフィルムを使ってた頃はやっぱりシャッター音がうるさいわけよ、
0: うん、
1: で基本本番は撮らないことが多いんだけど、どうしても本番一発撮りとかもあるから撮る、うんうん、その人たちはやっぱシャッター音が隠せる、はいはい、あのキャメラっていうのを持ってた、はい、それを ね思い出した、うん、もうね、そうそうそうそう、ごっついの、
0: あ、そうですよね、
1: うんうん、大変だったと思うよ当時は、うんうんうん、今はデジタルでね音が出せなく簡単にできちゃうけどさ、うんうん

0: ていうのを、
1: そういうことですね。
0: それの、
1: う
0: ん、まあそのアイマックスフィルムっていうのがそもそもがわからないんで、
1: うん、
0: なんとも言えないけど相当でかい、
1: そうですよね、
0: カバーを作ったってことだと思うんでね。
1: そうなんですよ、
0: ね、でそれがまあ日本ではまあフィルムではないけど2箇所、
1: そうですね、はい、
0: まあ、映画体験の一つとして、うん、ここじゃなきゃ見られないよとか、うん、まあこれがまたソフト化された時にどういう風にね、うん、っていうのは当然出てくるんだとは思うんだけど、
1: うん、
0: 大昔大昔大昔ね、30年前、うんうん、40年前トップガン出た時に、うん、やはりトップガンは劇場ではビストだけど実はあのスタンダードで撮ってたって言われていて、うんうん、だから実は4対3で見た方が画面が全部見えたっていうのがあったけど、
1: うんうんうん、
0: まあ、でもそれともまた違うよなっていう、なんかね、
1: そうですね、
0: うん
1: うん、まあということでそのまあIMAX 撮影っていうのは、うん、まあ、いろんな手法があるんだけど、うん、フィルムで撮ってるっていうのは今回の、うん、
0: はい
1: はい、すごいことで、
0: ね、
1: はい、あのデジタルの IMAX 撮影っていうのはあるんだけども、それこうまあそれをやることで作品の中ではもう、はい、だからカット割りがやっぱりすごいんですよ、
0: うんうんうん、
1: あのまあどんどん切り替わっていくので、
0: うん、
1: でそこも、うん、まあもしかしたら違和感感じることもあるかもしれないけれども、うん、そのなんかね、あ、IMAX フィルムで撮ってんだなっていうことを、
0: はい、
1: こう感じるような短いカット割りがずっと続いていく、だから長回しができないわけだからね、うん、そういう映画になっています、
0: はい、
1: まあ、ぜひ劇場でこれは本当体験していただきたいなと思います。でそんな感じで今ね、この時期、新作映画がすごくこう充実してるんですよ、
0: はいはいはい、
1: めちゃめちゃ、
0: はいはい、うんうん、まあ、芸術の秋だけにかな、
1: ね、そう、うん、本当にそうですね、まあ、もう終わっちゃってる作品もあるけれども、
0: はい、
1: まあ、間違いなくこの映画賞に、
0: うんうん、
1: ね、あの名前が上がってくるような作品だったり、
0: はい、
1: そうじゃなくても、まあね、今後本当に、うん、なんだろう、監督としても、
0: うん、
1: この今見といて注目に値するっていう人たちが現れてくるような作品がいくつもあって、
0: はい、
1: まあ、水戸エリアで見れないのもあったりするんですけど、
0: うん、
1: まあ、メジャーな監督でいうと沖田修一監督とかね、
0: はいはい、
1: うん、それこそ中野亮太監督、
0: ああ、そうだ、
1: そうだ、ちょっと前にね、
0: そうね、ちょっと前、うん、もう本人がめちゃめちゃ売ってたよ、
1: うんうん、ね、いやでも実際すごくいい映画でね、
0: うんうん、
1: あとは塚本慎也
0: 監督のね、
1: これね、
0: これよ、見れ
1: ない、
0: 見たいの、
1: 見れないんですけどね、うん、この辺では今のところ
0: もうね、
1: うん、ネルソンさん、うん、あなたは人を殺しましたかっていう作品、
0: はい、
1: はいね、
0: いやもうね、本当塚本慎也の集大成になってるんだろうっていう期待があるのよ、
1: うん
0: ね、本当に
1: 見たいけどね、
0: うんうん、新作映画を、ね、積極的に見たいってあんまり言わない矢田部だけど、うん、やっぱ塚本慎也がこういろいろ彼のフィルモグラフィーをこう経て、
1: うん、
0: 2020年代になってこういうのをっていうのが、
1: うん、
0: で、どこだっけ、ベネチアだっけ、
1: そうです、ね、
0: で高校生が選ぶ賞金獅子賞とかいうやつかな、
1: うんうんうん、
0: っていうのを受賞したと、
1: うんうん、
0: でまあいわゆる審査員のメジャーなね、各国の人たちが選んだ、
1: うん、
0: 最大賞ではないけれども、
1: うん、
0: ね、地元の高校生が選んだっていうことはやはりこの世界で今起こっている自分の国とは関係ない話だったりするようなことでも身近に感じてくれる感性をその若い子たちが持ってるし、塚本監督もやっぱりまあどんな映画でも言うんだけどさ、若い子に見てもらいたいって言うって、うん、やはりまあ50代の私らだって戦争を直接知らない、まあ、世界の各国で、まあ、もちろん現在でもいろいろなことが あるけれども、そういう戦争を知らないような本当に若い子どもたちが評価をしたっていうところに、
1: うん、
0: このただのドキュメンタリーではなく映画としてそれを作った、
1: うん、
0: 見せた、これは見たい ね、
1: うん、ね、そうなんですよ、
0: 今から映画祭入らない？
1: 本当ですよね。そうなんです。これは今はキノシネマさんを中心に公開しているんですけれども、はい、 ね、茨城県には木野シネマスないから、
0: はい
1: はい、あのまあどうなんだろう、このあと全国展開していくのかどうか分かんないんですけど、
0: そう、ね、
1: まあ、関東エリアでは水戸じゃなくて都内に行かないと、
0: はいはい、
1: 今現状見れないかなっていう感じですね、
0: うん、
1: まあ、今後どうなっていくか、ね、見れる機会があれば絶対に見たい作品ですね、うん、あとは深田浩二監督の凪ダイアリーとかね、あとはあの内山拓也監督って、あの若き見知らぬ者たちが見届け作品、はい、
0: あの、うん、赤十字病院でロケしました、
1: そうそうそう、はい、の新作しびれっていう作品、
0: はいはい、
1: あとは上條監督の、うん、藁にもすがる獣たち、これはあの東映、
0: はい、
1: あのね、閉館した東映を使って撮影した、
0: うん、本当にそれを、はい、がもうやっぱ話題だったよ、
1: うん、そうですよね、はい、はい、とか、あとね、我々は宇宙人ってこれ今すごく話題になってるんですけども、アニメーションで
0: 天海さんも、うん、言ってたかな、
1: あ、本当
0: 確か、
1: うんうん、ね、これは水戸エリアで見れますけど、
0: はい、
1: まあ、これもめちゃめちゃ話題になってるアニメーション、はいはい、長編アニメーションです、それから、そうだな、今いっぱいあるな今週末で言うと、
0: はい、
1: 吉田圭介監督がメンターっていう作品、
0: はいはい
1: はい、今週末かな、あとは
0: 16、
1: そう、
0: はい、
1: そうで同じ日にこれは新作じゃないんですけど、うん、太陽を盗んだ男が、
0: あ、そう、 4K リマスター版ですよ、
1: これが始まるんですよ今週末から、
0: おー、それはね、ね、いわきの沼田さんからの、ね、うん、情報もらってて、
1: ね、見たいよねこれ、スクリーンでやっぱり、しかも 4K で、
0: いやいや本当に
1: 今見る作品、
0: まあ、長谷川和彦という伝説の監督、うん、2作品しか作ってないんだけど、
1: うん、
0: それの一応今のところの最新作と言っていいの、うん、まあ、とにかく映画80年代以降の映画監督たちにも相当影響を与えた、まあ、通称ゴジと呼ばれる監督さんの、うん、まあ、傑作の一つ、
1: うん、
0: 日本映画の史上にも残る傑作、
1: うん、
0: 沢田研二さん扮する、いや、まあ、悪人、
1: うん、
0: 悪人というか犯罪者と菅原文太さん扮する刑事、
1: うん、
0: ね、これが対照的で面白いんだよ、最高だよな、うん、ね、
1: だこれは本当スクリーンで今本当に見て、うん、損はない作品ですね、
0: そうだね、う
1: ん、
0: はい
1: はい、それからまあそうですね、他にもあるけど、あの京志郎さんのドキュメンタリー、
0: そう、
1: 愛し合ってるから、
0: はい、
1: 京志郎が、今の京志郎が教えてくれた、
0: はい、
1: これは、で全国ではもう公開中なんですけど、はい、天夜座で、
0: ええ、
1: ちょっと時期遅れて公開です、はい、今月中には、
0: うん、確か10月下旬みたいなこと書いてあったけど、うん、気にはしてたんだけど、はい、うん、この間ゼップ羽田ライブハウス行った時にポスター、うん、直接は関係ないけど、
1: うん、
0: ポスター貼ってあってチラシねえのかなと思ったら、うん、チラシはなかったんだよね、
1: うんうんうん、
0: まあこれは ね、あの清志郎が教えてくれたことたくさん分かってるつもりでも、うん、漏れてることもあるし、知らない人たちもこれから教わって、
1: うん、ね、うん、
0: 本当に学校では絶対教えてくれないことを、うん、清志郎はたくさん教えてくれたし、その清志郎が教えてくれたことの方が人生に役立ってる、
1: うん、
0: っていうことなのでね教えてもらいましょう、
1: いや本当に、
0: うん、
1: はい、まあ、日本映画はちょっと他にもいっぱいあるけど、まあそんな感じで、はいはいはいはい、であとやっぱりディスクロージャーで、
0: そう、ね、
1: スピルバーグこれね、あの、公開時期をずらして満を持して10月1日から公開中ですけれどもね、
0: はい、
1: 何をディスクロージャーしたのか、
0: うん、
1: 本当に
0: そう、ね、
1: はい、これは劇場であの、ね、確認をしていただきたいっていう感じです、うん、さあ、ちょっと、はい、あ、そうそうそう、なんだっけ、前渡辺さんが言ってたゴジャップタクシ
0: ー、
1: これも今週末公開なんですけど、
0: ケーズシネマが16日からかな、うん、先行して土浦セントラルではやってるんですけど、うんうん、この話ちょっとしかしてないんだっけ、
1: そうそうそう、
0: あ、そうで、うん、これがね、いわゆるその地元出身の監督役者が地元で撮りたいって単純に言いがちなね、よくね、うん、ある地方映画とは違って、いやー思ったより面白かったなっていう、
1: 舞台は石岡でした、
0: 石岡ってなってます、うん、ちゃんと、で、まあ、あのダメ男と、まあ、再婚したシングルマザーといたんだけども、それでもダメ男すぎて、
1: うん、
0: で出てけって言われて地元に石岡に帰ってくると、そんでまあざっくりあらすじ言うと、死に場所を探しながらタクシーに乗ってあちこちこう地元の自分の思い出の場所を巡っていくみたいな話なんですよ、
1: うん、
0: でね、あの何がっていうのは、まあお話はともかく、まあマニアック ックなところに矢田部がまた気づいてしまうものですからっていう、ちょっと一例を挙げると、ゴジャペタクシー作られたのが一昨年、
1: うん、あ、そうなんだ
0: かな、うん、で中身を見ていくと、あ、監督なのかプロデューサーなのかが山田洋次に相当思い入れがあるなっていうのが随所に見られる。そうなるとタクシーなんだから、
1: うん、
0: 東京タクシーに影響されたって思うじゃん、
1: うんうんうんうん、
0: ゴジャッペタクシーの方が先だったんだって。
1: おー、そうなんだ。
0: だから逆に山田洋次は実はあの人パクリの名人って言ったら失礼だけどまああの本当にあのバカシリーズの時だって無法松の一生からやってるし、
1: はいはい、
0: 寅さんの一作目だって隣の八重ちゃんっていう作品だったり、はい、もうずっとこう、
1: うん、
0: 何かしらのオマージュ、うん、まあ、幸せの黄色いハンカチだってもともとはアメリカのフォークソングだとかね、うん、だから何かをきっかけに物語を紡ぎ出す人がいたから、
1: うん、
0: 実はゴジャッペタクシーは山田洋次に影響を与えた説っていうのを勝手に一人で、うん、唱えてまして、うん、で中に何が出てくるかっていうと、まあ、幸せの黄色いハンカチにを思い、あの思い起こさせるとか、実際と花会話にも出てくるんだな、あの、まあ、目印として、あの私が受け入れられる時は黄色いハンカチを干しときますよっていうのがハンカチのラストシーンじゃない、
1: うん、
0: それと似たような話がちょっと下世話すぎちゃってここでは言えないんだけれども、うん、まあ、あの私が今うちにいますよっていう時は洗濯物のこんなものを干してますっていうシーンがあったり、
1: うん、
0: で主人公が途中で服を汚しちゃうんだっけかな、うん、泥だらけかなんかで、でドライバーさん、タクシードライバーさんから T シャツをもらうんだけど、
1: うん、
0: 男はつらいよって横で入ってて、さらに細かく望郷編って入ってるのね、
1: はいはい、
0: でここが俺は気になって気になって望郷編って矢田部が一番好きな寅さんなの、
1: はい、
0: なぜかっていうと、まあ本当寅さんダメだから、はい、あの仕事しろくな仕事もしないわけだよね、はい、それを結婚したばかりのさくらさんのアパートの部屋に入って、
1: はい、
0: 寅さんがうなだれてるとこに、お兄ちゃん働くことって尊いことなのよって、うん、額に汗して働くってことがあってことをとつとつとこう説得して、
1: うん、
0: で1000円だか5000円だかもらってあの飛んで出てくるっていうシーンがあるんだけど、そのうなだれてる写真ね、その働くことの尊さ、やはり俺らもう本当だったら働かないで好きなことだけやっていたい、
1: うん、
0: 気持ちは寅さんと一緒、
1: うん、
0: だけどさくらさんにそう諭されてはっていうのを俺はそれをスチール写真で持ってて、
1: はい、
0: 買って飾ってあるのよ、
1: はい、
0: だからこの主人公ねボジャッペタクシーのダメ男が、
1: はい、
0: 望郷編を着るの服を着るっていうことはそこに影響があるのかっていうのを俺は深読みをしすぎて、うん、
1: はい、
0: でそれを質問したら、
1: あ、そうなんだ、
0: うん、あの そこまで考えてないです、
1: あ、そうなんだ
0: そこはあのな何々編がいいかなと思ったけど、なんか望郷あの主人公が東京に住んでたのが、まあ、死に場所を探しながらこう地元に帰ってくるという意味での望郷編っていうの意味でつけましたって言ってた、うん、でも俺はそこまで考えててそうするとプロデューサーさんと役者さんが一緒なんだけど、役者が本来役者業、
1: はい、
0: 役者自分が主役をやりたいからプロデュースもやってますみたいな人で、うんうん、で俺が質問しても前任に立ってると、いやマニアックなこと聞いてくるなあいつっていう顔でこうみんなが見てくれてるのが俺が一番嬉しかったあのマスコミいっぱいいるのにそんなこと聞いてくる人いないからさいや俺でもそういうその山田洋次に対する思い入れっていうのが随所にあったから、映画好きな人が作ったなっていうのがよくわかる。
1: なるほど、
0: うん、
1: そうか。
0: でまあお話そのものはまあ見て思ったより安い、もちろん超低予算なんだけど、石岡の街中にドローン飛ばしたあの映像を映画のカットに残すっていうことはおそらく今後もないだろうってい う、
1: うん
0: う
1: ん、
0: あとお祭りのお祭りもそのまま映画で使ってるんだけど、
1: うん、
0: もう石岡の祭りって言ったら激しいの有名だから、
1: うんうん、
0: もう映画の撮影なんか関係ねえからどけとか言われてたって、そりゃそうだよなとか、
1: うんうん、
0: 今年も台風で大変だったけどさっていうのとか、あのちゃんと八郷地区まで行ってるとかね、うん、 そこら辺も含めて思ったより面白かったっていうのが正直なところでした。
1: うん、
0: なので機会があったらねぜひ見てもらいたいなっていうのと、うん、あともう一個いい、
1: はい、
0: 10月17日、うん、広沢シティ会館小ホールで、はい、また水戸で撮った、ね、ふるさとの応援歌の上映会、うん、先月9月に、はい、

0: ら今週土曜日ですからね、
1: そうですね、
0: 足を運んでもらえたらなと思います、
1: うん、はい、こちらはふるさと映画祭 in 水戸で、作品としてはふるさとの応援歌という作品ですね、
0: はい、
1: はい、ぜひチェックしてみてください。では、
0: はい、あと、
1: うん、
0: あの先週もちょっとお話ししたんですけど、水戸ロケ作品のドラマが放送されてます、うん、されます、フジテレビ系が2作品なんですけれども、南田南弁護士は天才肌、芦田愛菜ちゃん主演の映画でドラマですね。あともう一個はポリティカルパン、これは石原さとみさん、高橋一生さん主演のドラマ、
1: うん、
0: これはもう言っていいんだよね。あの水戸市民会館をで、ポリティカルパン、はい、めちゃめちゃ映ってます、
1: はい、
0: 多分ずっとシリーズあの放送は中どこかしこに出てると思います。
1: うん、
0: で南田南は天才肌は、まあ、多分何話かにしか出てこないんですけど、プラザホテルさんでロケしましたので、うん、ぜひちょっとでチェックしてもらえたらなと思います、うん、
1: はい、はい、じゃあまずどっかな、
0: はい、
1: すみません、前半最後、はいはいはい、シネポートシアター水戸、今月、2ヶ月ちょっとぶり、2ヶ月半ぐらいぶりの、
0: はい、初めてこんなに空いた、
1: 本当に、そうそうそう、ね、初めてです、こんな空いたのは、うん、8月1日ぶりなんですけども、はい、10月24日に行います、豊田俊明監督特集上映で、はい、もう豊田監督といえば、まあ、うん、まずは青い春で、やっぱりね、スクリーンデビューではないな、デビュー作風はそうじゃないんだけども、うん、やっぱり注目されて、
0: まあ、そうね、
1: はい、
0: すごく話題になったよね、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうね、監督自身はもともとは、うん、まあ、大阪出身の監督なんですけど、はいはい、あの将棋だからプロになってもおかしくない方だったんですって。
0: へ、
1: うん、で、もともと、そうそう、だから将棋をやってたんだけども、うん、まあ、なんか映画の方に志そうと思ったのかな、
0: うん、
1: で大手ってあの坂本潤二監督、はい、
0: ね、多分ね、その辺の絡みなのかなって思ったよ、
1: うん、そう、うん、の脚本家としてデビューするんですよ。
0: そうなんだ、
1: そう、ね、だから、うん、そういうルーツの方で、で、作品としてもなんだっけな、あの泣き虫しょったんの奇跡って、これ、これも将棋の映画なんだけども、
0: はいはい、
1: 撮ってたりするんですね、はいはい、でそういう、まあ、劇映画ずっと撮ってたんだけども、うんうん、まあ、ある時からもう本当に完全自主制作 の、うん、作品を今連続で作り続けていって、
0: うんうん
1: うん、まあ、なかなかこう商業にはなかなか乗らないような作品もたくさんあるんだけども、
0: はい、
1: 特に、そうですね、あの東京オリンピック前後から、
0: はい、
1: まあ、コロナ禍を経て、まあ、現在に至るまでその短編作品をたくさん作ったんです、
0: はい、
1: でそれを今回、一挙に上映するっていうような企画になります、うん、13時から、これは狼よみがえり山三部作って言って、短編作品3作品セットを、これ全部で98分ぐらいなんですけど、はい、を一挙上映する。そして15時からはそういうものに私はなりたいって、はいはいはい、これは渋川清彦さんが主編の短、
0: はい、
1: これも短編作品3作品のセット、うんうんで、70分の作品です、
0: はい、
1: で16時30分から次元を超える、これは長編作品なんですけれども、
0: はい、
1: という作品を上映します。でこの 3作品と言わないんだ、全部で作品数で言うとここまで5作品かな、
0: はい、
1: を上映した後に豊田監督のティーチングがありますんで、たっぷりいろんなお話を伺うということになります、
0: はい、
1: はい、ちょっと久しぶりのシネポーズシアターね、うん、まず豊田監督に来ていただけるっていう ね
0: ご本人が直接来てくださる
1: も
0: ん、ね、
1: はいはい、ということで、もうこれは本当に皆さんに出会っていただきたい、
0: はい
1: はい、作品も含め豊田監督に出会っていただきたいっていう企画ですので、
0: はい、
1: ぜひぜひ、前売り券発売中ですのでチェックしてみてください。
0: はい、
1: はい、ではじゃあここまでしましょう、
0: はい、
1: では曲に行きます。先ほどちょっと話題に挙げました東映作品上條英雄監督の新作藁にもすがる獣たちよりマンウィザーミッションでザ・アニマルズ。

0: 映画わらにもすがる獣たちよりマンウィザーミッションでザ・アニマルズでした。
1: はい、
0: はい、では後半は、第41回水戸映画祭の特集コーナーとしたいと思います。
1: はい、
0: で前々回ぐらいからですね、うん、まあ、この映画祭を盛り上げようっていう企画として、あなたの映画にまつわる大切な記憶を教えてくれませんかっていうことで募集をかけて、
1: はい、
0: 天谷座の受付の前とか、今は映画祭のホームページや SNS で投稿フォームがあって、うん、
1: はい、
0: そこにいろんな方がね、投稿してくれたり、その記憶を寄せてくれたりしているんですけれども、それをご紹介するっていうコーナーとなります。
1: はい、
0: 今日はじゃあお二人のご紹介したいと思います。
1: はい、お願いします。はい、
0: ペンネーム中島さんです。
1: はい、ペンネーム中島さん、はい、ありがとうございます、
0: ね、はい、うん、でいいんだと思うなこれ、
1: はいはい
0: はい、今日はね、どちらかというと作品によってるお話かな。
1: はいはい
0: はい
1: はい、はい、
0: クルイザキサンダーロードが好きです。
1: おお、
0: はい、今でもこの映画を見て、うん、バイク今は小型ですが、うん、てんてんてんに乗れば、うん、気分は主人公を、うん、幻のジンで、うん、初めて見た10代に戻ります。
1: うん、
0: あ、分かる分かる、
1: うん、
0: そして免許取り立てですぐに捕まったことを思い出します。
1: うん、そうなんだ。
0: ねえ、クルイザキサンダーロードはこれはちょっとやっぱり、うん、特に10代に見たら
1: そうね、や
0: られちゃうよね。
1: しかも当時劇場多分東映系でかかったはずなんだけれども、うん、亡くなった山田さん役者さん、
0: あ、
1: ごめんね、
0: はい、
1: うん、
0: うん、高尾さん山田、ごめんなさい、
1: 山田隆夫さんは座布団運びになっちゃうん
0: だ
1: ね。ちょっとごめんね。あと彼の唯一の主演作って言われたような気がするんだよ。
0: はいはい、
1: で石井総合監督時代 ね、のデビュー作になるのかな。
0: ね、う
1: ん、一応メジャーで、まあ、その前に高校大パニックの8ミリ版16ミリ版を作ってるはずなんだけど、うんうん、まあ
0: 山田

0: 達夫さん、
1: そうです、失礼しました、はい、あのガラガラ声でね、はい、ちょっとあのヤンキーチンピラっぽい役が多かった方なんだけれども、はい、うん、まあ、あのいわゆる80年代に、映画助監督とか撮影所経験がなく8ミリとかの自主制作から映画を作り始めた何人かこういらっしゃる中の代表格の一人である石井壮吾監督の本当にとんがったパンキッシュな映画、俺らは遅れてビデオで見たけれども、うん、それでも衝撃だったし、うん、かっこいいし、
0: うん、
1: 面白かった、それを10代でスクリーンで見られたなんて羨ましい、
0: ね、いや、やられちゃうよね本当これね、うん、本当、
1: いや、いい出会いだと思います、ね、羨ましいです、
0: はい、はい、ではもう一人、
1: はい、
0: ペンネームしんぽさん、
1: はい、ありがとうございます、
0: ローマの休日を小学生の頃に見ました、まあ、これはビデオだそうです、
1: ほうほうほうほう、
0: ラストに驚いた記憶があります、
1: あ、
0: 余韻に浸るの初体験だった気がします、
1: へ、うん、ビデオ、テレビ、
0: ビデオって書いてありますね、
1: じゃあ親御さんかどなたかと一緒にご覧になったのかな、ね、やはり私ら50代ですけど、その、ね、親の世代70代とかだと映画、
0: うん、
1: ローマの休日に対する思い入れ、うちのおばさんなんかもものすごく大好きで、うん、あのやっぱりこう本当に映画にこう没頭する、うん、今の現実とは違う世界観に浸らせてくれるっていうところ、うん、モノクロなんだけどもものすごくみずみずしくてさ、
0: う
1: んうん、やっぱりヘップバーンのあの愛らしさ、そうですよね、あと本当にお姫様であるところとこの一般の感じとがこう本当に素敵な映画で、小学生でそれを感じ取れるってすごいなと思う、
0: うんうんうんね、でもやっぱりなんかやっぱりあの、ね、街並みとか、ね、あの綺麗なそのお嬢様のシーンが、うんうん、あの感じがこう見終わった後も残ってるっていうのがよくわかりますよ ね、
1: あとコミカ、あのなんだっけ、あの真実の口に手を入れるところとかも、うん、とかね、あのコミカルなところもね、うん、すごくこうお上品な笑いではあるんだけど、うん、あの古き良きアメリカ映画、
0: うん、
1: しかも舞台はローマっていうね、いい映画体験です ね、ありがとうございます、
0: はい、ありがとうございます。さあ今回ちょっと以上なんですけども、はい、第40回水戸映画祭では、まあ、本当にいろんな映画を今回、まあ、全部で6作品、
1: うん、
0: 作品数としては、まあ、プログラムが6プログラムですね、
1: はいはいはい、
0: になるんですけども、お、まあね、今みたいにこう出会った方がやっぱり記憶に残るようなね、
1: うんうん、
0: 作品がたくさんラインナップしてると思いますので、
1: はい、
0: ぜひお越しいただいて、この、あの大切な記憶についても現在も募集中ですので、うん、ぜひぜひお聞かせいただいて、なんかこう なんか映画のそのいろんなそれぞれが持ってるストーリーを持ち寄って、うん、なんかこう映画祭がこう、ね、豊かになるといいなというような企画ですので、ね、
1: はい、
0: ぜひ教えてください。
1: 映画の感想にとらわれず、うん、やはりその映画館に行ってた時の思い出とかね、まあデートで行ったのか家族で行ったのか分かんないけど、でその映画のことは忘れちゃったけれども、その後どうだったとかさ、行くまでの思いとかさ、いろいろ、まあ自分らもう矢田部寺門が語り、それ映画の中身話さないでだよ、それだけ話したって相当時間あるじゃん、
0: そうです、
1: みんな多分何かしらお持ちだと思うので、本当に短い一言二言二三行の文章でいいので、のツイッターでもいいんだっけ、
0: 一応、水戸映画祭ホームページに投稿フォームが
1: あるのか、
0: うん、
1: そちらから、まあ、でもそんな大変なことではないと思うので、はい、ぜひぜひちょっとね、はい、あの皆様のご意見、
0: はい、
1: 本当最新作じゃなくても50年前、うん、60年前のご記憶でも全然構いませんのでね、ぜひ お寄せください。逆に古い作品とか古い映画館の話って私らも知らないことあるから ね、うん、教えてほしいなっていうのもあります、はい、あとエキストラに昔出たよとかさ、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: そういう話も知りたい、
0: そうですね、うん、
1: ぜひぜひ、
0: はい、はい、お願いします。はい、はい、では、第41回水戸映画祭11月7日8日に、お送りします、先ほど言いましたように、6プログラムあるんですけども、今日はそのうちの A プログラム、スペシャルプログラムとなります。水戸に育った名カメラマン川俣隆の見た風景と題しまして、川俣隆さんをフックアップ、皆さんにご紹介するという、企画になってます、作品は砂の器の35ミリフィルム上映となります、こちら、上映後には、 オープニングスペシャルトークとして水戸芸術館の館長片山盛秀館長と昨年も来ていただきました映画史時代劇研究家であります春日太一さんのお二人のトークを聞いていただくことができます、
1: はい、
0: このスペシャルプログラムぜひ、足を運んでいただきたいという思いを込めて今日は川俣隆さんについて、
1: はい、
0: ちょっと矢田部さんに語っていただこうという時間になります、
1: はいはい、ありがとうございます。
0: よろしくお願いします。
1: まあ、深作のことはいくらでもさこの番組で喋ったけど、うん、あんまり川俣さんの話はちらっとは言ってたかもしれないけど、ね、あんまり深く話してこなかったと思うのよ、
0: うん、
1: でも日本映画のキャメラマンの本当に代表と言って過言ではない方で、ちょっと一つだけねごめん一個だけ訂正というか気になったところを言わせてもらうと、チラシにね、
0: はい、
1: 川俣隆の紹介文のところには日本を代表するキャメラマンの一人として、うん、キャって書いてます、
0: うん、
1: だけど上のスペシャルプログラムにはカメラマンって書いてあるところが、うん、これ矢田部構成入ってなかったんで、うん、ちょっと指摘をしそびれてまして申し訳ないんですけど、川俣さん自身はキャメラマンって言い方を使ってました、
0: うん、
1: ね、カメラはスチールを撮る方、キャメラはフィルムで映像を撮る方っていう使い分けを、うん、まあ、当時はねしていたっていうふうに、ご本人も著書の中で、うん、っていうか、まあ、書いておっしゃってたりするので、私もなるべくキャメラマンって言い方をかっこつけてるわけでも何でもなく川俣さんの意向を沿って使っていきたいなと思っています、
0: うんうん、
1: で、川俣さんは、まあ、水戸生まれと言われてはいるけれども実際は東京生まれらしい、
0: うん、
1: で、まあ、水戸にお父様がセメント会社を持ってたんだよね、うん、で、次男坊だったと思うんですよ、うん、でお兄さんは戦争行っちゃった、で、その生まれが1926年、深作さんの4歳年上なんですね、
0: うん、
1: で、旧制水戸中学を出てます、だから今の水戸一高を出て戦争にどうせ呼ばれるだろうと思っていたから、その前に好きなことをやらせてくれと言って、まあ、セメント会社の、まあ、社長の息子さんですからそこそこ余裕はあったんちゃだろうと思うんですよね。で、当時の日本映画学校、まあ、今あるのは日本映画大学になってるけど一時期日本映画学校だけど、それとは全く関係ない戦前の日本映画学校に入るんですよ。で、映画を学んで終戦の年に松竹に入社します。でそこで、実際に水戸にいる頃からスチールカメラをいじるのが好きだったらしい。でそういうのもあって撮影部に配属されてから、これが松竹は本当に組ごと監督ごとの組制度っていうのがきっかりしていた方なんですね。もう中村昇監督、大場秀夫監督とか、こう木下圭介監督とかってこう同じ人たちが自分全部撮影美術、まあ、録音があったりなかったりでしょうけれども、全部一緒だった大体ね。その点、まあ、後々の東映なんかはもう順繰りでどんどんどんどん人回していくみたいな感じだったんだけど、まあ、そこで小津組に入ったんだよね、うん、川俣さんは、
0: うん、
1: で当時小津さんもう当時もう戦争終わって、まあ、小津さんは戦争から帰ってきて、映画を撮り始めていて、名キャメラマンだった熱田雄春さんっていう方の直属の部下になっていく。でそこで小津さんの、まあ、フィックスだったりローアングルだったりを学んでいくわけ、ね、うん、でそこで、まあ、ご本人の回顧録でおっしゃってたのね、普通レールを敷いてキャメラを乗っけて、キャメラマンが乗っかって移動撮影っていうね、こう車台車を押していくのが川俣さんがめっちゃ上手だったらしいんですよ、うんうん、普通ねキャメラマンの助手がそれはやらないんだよね、
0: うん、
1: フォーカスだからだんだんキャメラが動いていくってことはそれだけピントを合わせなきゃいけないんだから、そういう仕事をしたりすべきなのに、なんかそうで気に入られて小津さんに相当気に入られたと。ただやっぱりね水戸弁が訛りがひどくて、ちょっと女優さん名忘れちゃったけど訛りの坊やって当時呼ばれてたぐらい訛りはひどかったらしいです。で、それでもね、まあ、映画はどんどん戦後 どんどん伸びていきます。松竹はご存知の通り、どちらかというとこうなんていうのな、ファミリー向けとか穏やかな作品が多い世界会社だったね。日活とか、東映みたいなアクション系とか東宝みたいにこう明るく楽しいとかいうのも、松竹はちょっとどっちかというと落ち着いた雰囲気がある作品の中で、突如として現れるのが大島渚、
0: うん、
1: まあ、篠田正宏とかと含めて松竹のヌーベルバーグっていうのが出てくるんだけど、その大島渚のデビュー監督作品に川本キャメラマンもデビューです、
0: うん、
1: 最初はね短編なのね、松竹の会社の中の新人紹介みたいなものを撮っていくんだ。さすがにそれは大島としても川又としても特筆すべきものはそんなにないんだけれども、うん、やはり松竹ヌーベルバーグの一本目最初と言われている青春残酷物語、これがもう川又隆なんだよ、うん、オズのキャメラマンの弟子であったっていうことは、その家庭的なこうフィックスでドンと構えて、うん、ローアングルでガチッと構えて、うん、下手に動かないみたいなね、ドンと構えた絵をずっと撮ってた人だよ。撮ったまあそれを見て育ってた人が、うん、まあキャメラをぶん回すようになったりとかね、その後、まあ、その血筋とは関係ないんだけど深作さんもやっていくわけなんだけど、うん、川又隆は大島渚という演出家と組んだことによって今までやったことないことをやろうっていうことを考え出した。で、松竹ヌーベルバーグ、どうしても監督の名前の方が先立つけれども、もう、まあ、この番組ではやたばよく言ってるんだけど、まあ、観客視聴者が目にする画面っていうのの責任者は撮影監督、
0: うん、
1: キャメラマンなので、
0: うん、
1: どんなに映画がすごいって言っても絵を作ってるのはキャメラマンだから、この川又隆の功績っていうのがものすごいでかいんだよ、うん、本当は。で、それで、まあ大島も何本かやって組むんだけれども、まあ大島さんは個性が強すぎたので松竹とはダメになっちゃって独立しちゃいます、
0: うんうん、
1: で、その後に川又さんが組んだのが野村義太郎さんという監督さん、はい、うん、この人はもう職業監督、まあ、お父様野村義定さんも法廷さんかも松竹で活躍した監督さんかプロデューサーさんだったんですけど、野村義太郎さんという人と組んで、まあこの人が職人監督でめちゃめちゃ幅広いジャンルを取る人なのよ、
0: うん、
1: まあね、本当に2人のコンビ作品だけでもだし、野村監督のフィルモグラフィー見てもだけど、もうどんなジャンルも撮ってる。もちろん有名なのがね、やっぱり今回上映する砂の器とかさ、鬼畜とかさ、うん、そういう
0: ちょっと、ね、
1: そうサスペンス、うん、や松本清張のは有名だけど、うん、実はそれより以前にはめちゃくちゃコメディとかも、ね、うん、撮ってるわけ。コント55号の映画とか、ね、あとは渥美清さんでいうと背景天皇陛下様、続背景天皇陛下様、うん、これも社会風刺のある戦争コメディ映画、まあ、コメディっていうほどはではないんだけれども、うん、ものすごくこうね風刺のあるだけど演じてる渥美清さんの朴とつさと踏まえて本当にいい映画になっていて、で、タイトルにある通り、まあ、天皇陛下のおかげで軍隊に入れたことで衣食住が整ってますみたいな、本当まあ、いわゆるあまり生活が良くない環境から軍人になった渥美清さんの話になって、そこで天皇陛下にお目にかかるっていうシーンが出てくるんだけど、うん、馬に乗った天皇陛下で渥美清さんたちがこう軍人がバーって並んでるところに顔は映さないんだよね。馬に乗った首から下だけが映して憧れの天皇陛下を見てるっていうシーンが もうなんかそのシーン忘れられないんだよね。そういう作品も撮ってれば本当にコメディめちゃくちゃ撮ってる。で野村さんもその監督もやってるわけよ、コメディもやってるし。で、その中でたくさん撮ってる中で松本清張が影の車っていう作品かな、結構早い段階で映画化された時に、やはり面白いそのサスペンスであり、まあ、ミステリー、ミステリーとサスペンスの違いはまた別に話すとしてそういう、まあ、ハラハラドキドキをするようなキャメラワークとかをね、上手に使いこなしていってるわけだよ。でそれの本当に集大成が砂の器、
0: うん、
1: で最初からこれはもう大作になるだろうっていうことが分かっていて、日本の四季折々を全国で撮りの絵を切り取りたいっていうコンセプトがあった。だから川俣さん自身でもう早くからロケ班に確かね一人ででも出かけてたはずなんだよ、
0: うんう
1: ん、でそれいうぐらい使命を持って、自分の足で稼いだ絵をロケ地に選んでる、
0: うん、
1: まあ、その中の一つが第五の小学校がちらっと出てくる、
0: うん、そう、これがね、まあ、いろんな説がちょっと実、
1: うん、そうね、そう、
0: これ実は山形町、旧
1: そう、ね、そう
0: 山形町の不入分校っていう説もあるんで、うん、そっちじゃないかって話も、
1: そう、矢田部はそっち説を取ってるんだけどね、うん、実は、は
0: い、で第五では、うん、その矢田小学校っていうところを、うんうん、じゃないかっていう話もあるんだけど、うん、そこは、ま、僕も不入分校じゃないかなっていうのが、うん、最近は思っているところで、あとは南泰山、
1: はいはい
0: はい、コロフジですね、はい、醍醐町のね、はい、これは間違いなく映っています、
1: うんうん
0: うん、だから茨城、舞台は茨城ないんだけども、うん、川俣さんがおそらくねロケハンして見つけてきた場所なんじゃないかなっていうところが今回見れると思います、
1: はい、うん、まあ、本当に絵もそうだけどサスペンス、まあ、何度も映画化とかドラマ化もされてるからすで、うん、に知ってるお話ってなるかもしれないけども、うん、音楽と、
0: ね、
1: あとはその現、加藤剛さん扮するピアニスト、うん、丹波哲郎さんたちだっけかな、刑事、
0: うん、
1: であとはその日本全国を放浪している親子、うん、この3つの絵を交錯させながらこう、うん、音楽が、うん、響き渡りながらの高揚感、
0: うん、
1: で何度もフィルムコンサートをやってるぐらい人気の作品だから、うん、ね、音楽との音楽の使い方もと、うん、その物語の持ってき方、やはり日本映画史上に屈指の傑作になっている、
0: うん、
1: でさらに70年代の日本の風景、まあ切り取って撮影は70年代なんだけど物語の設定上は多分1960年代になってるはずなんだけど、うん、その辺がね、うん、あともう、まあ、加藤剛さんも亡くなっちゃったけど加藤剛のあの熱演もすごいなと、その後いろんな役者がやるんだけれどもやっぱり加藤剛さんのあの役が素晴らしいなと思ってます、
0: うん、
1: でその後、まあ、本当にあの野村義太郎さんとのコンビ作はめちゃめちゃ多いんだけど、水戸ロケも実は来てる、
0: うんうん、
1: 真夜中の招待状っていう作品で、これは東海村がねちょっと主な舞台にはなるんだけれども、茨城新聞社かつて北見町三の丸庁舎の北の方に今の低空排水塔の隣やだ東部館のあるところかな、今あそこ移動したからね、そこに茨城新聞社の本社があった時に茨城新聞社という設定で撮影された。下條アトムさんが電話を受けているっていうまあ、新聞記者たちの机がいっぱいあるところでね、そこに電話を受けるシーンがちゃんと出てくるのよ。で翌日の撮影になった翌日だと思うんだけど新聞には本社が映画に出演みたいな、うん、結構ね特出し記事で、うん、まあ、そんなに大きくはないんだけど、うん、ちゃんと出てるの。それは茨城新聞社が茨城新聞社として映画に出るなんておそらく今またかつこれあの絵以降もないと思うのね、
0: うん、
1: でそこになんと我らがエキストラマスターとは違う伊藤さんが、うんうん、
0: はい、
1: 伊藤隆さんじゃなくて伊藤和光さんね、
0: はい、
1: 伊藤若き騎士の伊藤和光さんがエキストラで出てたと。で、まあ、その時の話を聞く限り、はい、野村義太郎さんは本当に黙ってもう何

0: にもしないと、
1: うん、
0: 現場の指示はもう全部キャメラマンの川又さんだと、
1: うん、
0: で最初はだから顔もわからなかったから川又さんが監督だと思ってたって伊藤さん言ってたと思うんだけど、そのぐらいやっぱり絵を作る責任者、その画面に映るものに対する全ての責任はキャメラマンが負ってるからこそこの指示を出しているんだ。で監督というのはあくまで役者に対する演技指導演出ね、今はこういう心情だからこういう言い方で喋ってほしいとかね、そういうことをやる。で昔はフィルムだけで撮ってるからモニターっていうものがないわけね。今どういうものを撮ってるかっていうのはレンズを覗いてるキャメラマンしか知らないわけ、
1: うん、
0: だからこそキャメラマンの責任っていうのはめちゃくちゃ大きかった。でそこで、まあ、アメリカだったらあのキャメラマンっていうのは照明部と一緒になってやってるってよく言われていたけど、やはり光の加減とかっていうのは時間の経過とか同じ時間帯に見せなきゃいけないとか、それも含めてやっぱり撮影監督と呼ばれる人たちの責任である。プラスそのエキストラの動きとかもね、見えてるのはキャメラマンだけなんだから、だから役者とエキストラが被っては意味がない、エキストラずらさなきゃいけない、それに指導とかも、まあ、演出部を通してキャメラマンがやるとかねっていうところで声が大きかったんだと思う、
1: うん
0: うん、だからさ、ね、今現役まだ現役の木村大作さんなんかもね、うん、よくうるさいって言われるけど、ね、うん、おそらく木村大作さんもそういうところで育った方だから、
1: うんうん、
0: そういう名残っていうかね、そういうのがあるのかなっていう気がします、
1: うんうん、
0: でだから本編見ると若かりしい伊藤和光さんが何かね新聞記事を書いているんですけど、なんかもう一つだけなんかずーっとなんかを書いてたよってご本人からは聞きましたけどね。でそういうのがあって、あもう時間ないわごめんね。でフィルムでやり続けるんだけど、ね、小津安二郎からのつながってきたフィルムにこだわる人なのかと思いきや、うん、NHK が初めてハイビジョンっていうものを取り組んだ時に真っ先にハイビジョンをやってるの、
1: うん、
0: でさらに亡くなる直前まで小津安二郎の 4K デジタル修復版の監修をやり続けてるの、ね、うん、だからずっと実は最先端のことに、うん、気にしていた方、うん、もうごめん話終わんなかったわ、うん、ちょっと駆け足になっちゃってで、まあ、こういった話をまた矢田部とは違った視点で片山館長と勝田さんは話をしてくれると思うので、うん、ぜひ映画祭、
1: はい、
0: 来てください。
1: はい、ということで、
0: はい、
1: いやいやいや
0: 無理やり終わりました
1: 全然足んないね、
0: はい
1: はい、ということで、11月7日、第4次回水戸映画祭の初日 A プログラム最初のオープニング作品ですね、水戸に育った名カメラマン川又隆の見た風景と題して映画砂の器35mm フィルム上映、
0: はい、
1: ぜひぜひチェックしてください。
0: お願いします、
1: はい、ではチケット発売中ですよろしくお願いします。
0: はい、
1: はい、では以上水戸映画祭特集コーナーでした。パルルンシネマクラブいかがでしたでしょうか。次回は10月20日火曜日夜8時からの放送です。
0: はい、
1: 次回は、水戸映画祭特集コーナーは11月7日月曜日の3作品の紹介を詳しくしたいと思います、
0: うん、月曜日って言った？
1: ああごめんなさいね、11月7日日曜日の、
0: はいはい、
1: 作品3作、はいはい、まあ、3プログラムですねのご紹介をしたいと思います、
0: はい
1: はい、ということ でその次の週に日曜日11月8日分の作品、
0: はい、
1: 3プログラムの紹介をするっていう感じで今月は行きたいと思います。
0: わかりました、
1: はいはいはい、よろしくお願いします、
0: はい、
1: チケット発売中です、
0: はい、
1: ぜひチェックしてみてください、
0: はい、
1: では、次回もお楽しみに。

0: Pod, COJP.
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388、 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727、 248-2727、 FM パルルン、 FM パルルンです。

0: Connect on 76.2 Music Lovers FM。
1: 時計の針は夜9時を回りました。ダークスミュージックコネクト、こんばんは、高草山です。10月13日火曜日、時計の針夜9時を回りましたよ。そして8時台、パルルのシネマクラブの矢田部さんに、寺門さん、今宵も素敵なシネマ談義をありがとうございました。水戸映画祭の話題、来週は11月7日上映の3プログラムについて詳しくお話があるということで、ね、その次の週は8日の日曜日のプログラム、これからの水戸映画祭が楽しみです。さあ、この時間からは水戸市宝町 FM パルルの本社 A スタジオ、生放送のスタジオにマイクをいただきましょう。さあ、10月も半ばに入りまして、3連休だったよという方も多いかもしれませんね。昨日まで3連休、本当にお天気日和、まさに秋晴れといったところで、この8月終わりから10月頭にかけてのお天気、雲行きがといったのが何だったのかというくらいのね、すっきりした晴れ渡る空でした。あちこち出かけられたよという方もいらっしゃるんではないでしょうか。天気予報を見てみますと、この後週末日曜日くらいまではパルルンエリア晴れ間が広がる。明日はちょっと不安定なのかな、また来週は天気の方が曇りや雨の予報、週間予報ですと出ています。この晴れを有効に使いたいですね。まあ、僕もこの後もまたお話しますが、まあ、いろんなイベントがあって、そのイベントに関わる機会もあるので、晴れてほしいなと思うところです。さあ、毎週一つのテーマでちょっと懐かしい J-POP を中心にお届けをしているタクシーミュージックコネクトですが、今週は今度の土曜日、鉄道を使う学生さんだったり、旅行に行かれる方、お仕事に行かれる方、まあ、いろんな方がいらっしゃいますが、そんな鉄道利用者が行き交う自由通路を舞台としたファッションショーが今度の土曜日、水戸駅で開かれるんですね。地元で装飾を学ぶ高校生ですとか、市民の方、そしてプロのモデルさん、合わせておよそ100人が出演して、通路に敷かれたレッドカーペットを歩くというイベントがあるんです。あの、自作の衣装ですとか、テナント水戸駅ビルのねのアイテムで着飾って華やかに盛り上げるということで、駅でファッションショーというのは茨城県内では初なんだそうですよ。このイベント、水戸駅ビルエクセルを運営する水戸ステーション開発、そして文化デザイナー学院、また全国でランウェイイベントを手掛けるランウェイ100実行委員会の共催で、水戸発祥のアパレル大手ブランド&ST ホールディングスの関連会社 WeAre というこの会社が衣装提供などで協力するという、そんなイベントです。舞台、水戸駅ビルの本館2階の正面入り口前の自由通路、本当に目抜き通りと言っても過言ではないですね。この自由通路周辺で大成女子高校の家政科の生徒さんですとか、文化デザイナー学院の学生さん、そして先ほどもお話ししましたが、プロフェッショナル、公募で集まった市民、また JR 東日本と駅ビルの従業員の方も登場するそうで、ハロウィンをテーマにした衣装でポーズをして、行き交う皆さんにアピールをするんだそうです。まあ、このイベント、あの、僕はファッションショーのモデルとして登場するわけではないんですが、今度の土曜日、このファッションショーの MC 司会を担当することになっています。もう本当にね、どんなファッションショーになるのか、どんなモデルさん、どんな学生さんが登場するのか、もう何度か打ち合わせをしているんですが、今から楽しみでならないんですね。まあ、そんな楽しい、ちょっとワクワクする気持ちを抑えられずにと言っても過言ではないんですが、この番組、音楽番組ですので、まあ、このファッションショーにちなんでということで、今宵はレッドカーペットにぴったりの J-POP をセレクト、題してファッショナブルソングセレクションと題してお届けしたいなと思っています。ラジオの前のあなたからは、もしあなたがモデルさんならこんな曲で歩きたいよなんていう曲を教えていただければと思いますし、いや、モデルはちょっとという方でもね、あのアーティストが もしモデルさんとして歩くなら、あの俳優さんが歩くなら、こんな曲がぴったりよね、なんていう、まあファッションショーに関することなら何でも結構です。今宵もメールとファクシミリで。メールは fm762@fmpaludun.co.jp、 fm762@fmpaludun.co.jp。 そしてファクシミリアミと02930-8055、 02930-8055 でお待ちしています。では早速メッセージをいただいていますのでご紹介しましょう。ラジオネームグリーンアップルさんからいただきました。タクさんこんばんは。
2: こんばんは。
1: いよいよ11月7日8日の土曜日日曜日、宇都宮市で宇都宮餃子祭りが開催されますということで、あのチラシのね、データも送っていただきました。第26回宇都宮餃子ファン感謝祭宇都宮餃子祭りということで、まあ、餃子本当に美味しそうな、普通のね、白いこの皮にちょっとこんがりきつね色の餃子はもちろんですけれども、緑色の餃子とかね、いろんな餃子が写真乗っかっていまして、そしてその脇には泡がもうほとばしるというんでしょうか、ビールのお写真も掲げられています。いやーもう餃子と一緒にねビールが飲みたくなっちゃいますね。宇都宮城址公園で20以上の店舗が出店して、いろんな餃子が一皿200円で食べられます。自分に合った餃子を探すもよし、食べ比べしてお腹満足になるもよし、また U 字工事オンステージやダイヤモンドユカイさんのライブなどとても楽しいイベントがあります。イベント大好きたくさんもお暇があればぜひお越しいただきたいですということで、ね、あの僕も何度かこの宇都宮餃子祭り足を運んだことがあります。本当にあの餃子ビールもちろんなんですけれども、いろんなねこのステージのライブが楽しみだったりしますよね。今お話ありました U 字工事さん、ダイヤモンドユカイさん、その他にも、アーティスト系ですと浜崎隆さんですとかね、あと作新学院高校の吹奏楽部の皆さん、また、栃木テレビの PR ステージなんかもあるようです。利き餃子対決なんていうイベントもあるようですが、どんな対決なんでしょうか。メッセージ続けましょう。さてファッションショーというとなぜか東京ガールズコレクションや今は亡きジュリアナ東京を思いつきます。世代がバレてしまいますがということで、うろ覚えですがそれぞれの中で使われていた曲をいくつかリクエストいたします。第一希望は伝説の日本人ツインバンドブンブンサテライツの代表曲 Geek It Out。 第二希望は電気グルーヴの名曲シャングリラ。第三希望は TM レボリューションのヒット曲ハイプレッシャーということで、3曲本当は全部おかけしたいねえ、電気グループも TM レボリューションもというところなんですけれども、今日は第一希望ということでこの曲おかけしましょう。ラジオネームグリーンアップルさんからいただきましたリクエストはブンブンサテライツのナンバーです。 Kick it out。

お届けしたナンバー、ラジオネームグリーンアップルさんからいただきましたリクエスト、伝説の日本人ツインバンドブンブンサテライツの代表曲キックイットアートということでいただきました。ブンブンサテライツ、ボーカルギターの川島道幸さん、そしてベースプログラミングの中野正幸さんのツインバンド。川島道幸さんは、女優の須藤理沙さんの旦那さんまですけれどもね、ご病気で2016年に47歳の若さで、お亡くなりになられまして、まあ、このブンブンサテライツのナンバー、新しい曲を聴くことはできないんですが、もうまさにね、伝説と言っても過言ではない、その代表曲キックイットアウトにリクエストいただきました。ねえ、シャングリラ、

そしてハイプレッシャーもまた機会がありましたらばお受けしたいなと思っています。11月7日8日ね、先ほどの8時台のシネマクラブの水戸映画祭のね話もありましたが、いろんなイベントたくさんありますね。この宇都宮餃子祭りも見逃せない、食べ逃せない、そんなイベントでもあるかと思います。朝9時スタートということで、朝9時から餃子にビールに、そしていろんなステージに、本当に楽しそう。ラジオネームグリアップルさん、メッセージリクエストありがとうございました。さあ時計の針は9時14分を回っています。水戸市坂路町 FM パルジョン本社エースタからライブでお届けをしているタックスミュージックコネクト、今夜は今度の土曜日、水戸駅のちょうど水戸駅の改札を出たところから北口の方に歩いていく、駅ビルエクセルの前のコンコースを会場にファッションショーが開かれるんですね。僕 MC で登場するんですけれども、このファッションショーもうワクワクしているっていうお話冒頭でもしたんですが、この番組は音楽番組ですので、あなたがモデルならこんな曲で歩きたいといった曲、そしてあのアーティスト、あの俳優さん、あの人がもしモデルさんだったらこんな曲がぴったりだよね、なんていうそんな曲教えてくださいということで、題してファッショナブルソングセレクションお届けをしています。メールは fm762@fmparadon.co.jp、 ファクシミリアミと029-307-8055 でこの後10時まで生放送お待ちしています。メッセージではどんどん行きましょう。続いてはラジオネーム一番員さんからいただきました。草山さんこんばんは。こんばんは。水戸でファッションショーいいですね。リクエスト曲、悩みましたがポップな曲でにっこり歩ける曲にしますということで、この曲にリクエストいただきました。懐かしい荒井由美さんのナンバーですね。なんか軽快なリズムでファッションショーにぴったりかもということでお届けしましょう。ルージュの伝言、

ラジオネーム一番員さんからいただきましたリクエスト、ポップな曲でにっこり歩ける曲ということで、新井由美さんのルージュの伝言をお届けしました。ねえ、一番員さんはもしねファッションショーを体験するとしたら、ね、どんな、衣装で、ね、登場するのがねぴったりなんでしょうか。またリクエストメッセージお待ちしていますね。一番員さんありがとうございました。さて続いていただきましたメッセージはラジオネーム肉まんさんからいただきましたよ。たくさん忍者学校の話が聞きたい肉まんです。ということで、水戸駅でファッションショーがあるのですか。行けないけど見たいです。ということで、行けないんかい。きっとねお仕事なんでしょうね。でもそうなんです、僕もねMC ブースからになるので、こう前から正面から見ることはできなそうなんですが、本当に楽しみなんです。またね肉まんさんにもお話できたら嬉しいなと思いますよ。モデルになりたいと思ったことが人生で一度もないのですが、ゾンビーズの This will be our year とかでアンニュイな雰囲気を醸し出して歩いてみたいかなということで、洋楽なんで読むだけで OK ですということでいただいていたんですが、せっかくなので、BGM で今かかっています。この曲確かしばらく前の結婚情報誌のゼクシーの CM ソングで流れていた記憶があります。日本語名で言うと今日からスタートというね、曲なんですけれども、佐久間由衣さんと清原翔さんが出演していましたゼクシーのテレビ CM、ね、佐久間由衣さんは今ちょうど昼間に再放送していますけれども、茨城を舞台にしたひよっこにも登場していまして、佐久間さん2022年の大晦日に綾野剛さんと結婚されていますね。そんななんだかこう幸せを感じる、ちょっとねこうウェディングドレスですとかね、そういった入れたちでもファッションショーぴったりのような、そんな素敵な曲教えていただきました。そして忍者学校みんなで行きたいということでいただいています。ファッションショーといい、たくさんはそんな魅力的な情報をどこでゲットしているのか今度教えてくださいということでいただいていますよ。ね、先週もお話ししました忍者学校、X に先週ね、このパルルンの公式 X に写真を上げましたところ、結構反響をいただきまして、昨日の朝のハピネスのあかりさんもね、この写真を見て忍者学校今一番気になるスポーツなんていうねお話しされていました。で先週もお話ししましたけれども、忍者学校これね知恵の修行と勇気の修行というコンテンツで、知恵の修行は金砂郷、日立太田の金砂郷エリアのこの里山をめぐっていろんなこう謎解き、コナン君になったようなね気持ちで、探し物をするんですけれども、その中で里山の野草の紹介ですとか薬草の紅葉ですとかね、いろんなこう知らない知識を教えてくれるということなんですが、その後の勇気の修行、こちらは会場が廃校旧金沢小学校を舞台にしていますので、このプールを使って手裏剣の的当てですとか板を張った浮き輪に両足を乗せて水上を進んでいく水雲ですとか、水面に浮いた板の上を走る浮き橋といった、本当にアクティビティね、本当にテンションが上がっちゃう修行が続きます。きっとね朝の番組のあかりさんあたりはもう本当にねキャーって言いながらきっと楽しまれるかと思うんですけれども、肉まんさんもですかね、え忍者学校みんなで行きたいということでね、僕は2回目になりますけれども、みんなで行っちゃいますか、ね、そんな魅力的な情報をどこでゲットしているのか、結構ね僕こういうラジオをやらせていただいたり、お付き合いがある方からいろんな情報をいただくこともありますし、やっぱりいろんなものを見ているっていうことではないですけれどもね、いろんな情報がこう入ってくるんですよね。どんなことがあるかなということでちょっと探していると、ね、また肉まんさんですとかあかりさんにねお伝えしたいなと思うところですけれども、メッセージリクエストありがとうございました。先ほど BGM で、ゾンビーズのナンバーもおかけしましたね。肉まんさん
モデルになりたいと思ったことは人生で一度もないということですけれども、もしモデルになったらば、こんな曲、安ュイな雰囲気で、そしてどんなお衣装なんでしょうかね。

肉まんさん、メッセージリクエストありがとうございました。さあどんどん行きましょう。続いては今週も山口県からいただきましたよ。豚骨ラーメン1号さんです。たくさんこんばんは。こんばんは。

0: お腹周りが絞られているのがいいでしょうから、きっとね、豚骨ラーメンさん適任ですね。男なら太くたくましいと言われたいですよね。あ、麺ですからね。麺以外何があるんでしょうかね。ついでに硬いとか、あ、麺ですからね。
1: 正しさとは愚かさとは、それが何か見せつけてやる。
0: 痩せていてすいません、うっさいですといただきました。リクエストアドでうっせーわ。

ラジオネーム山口県の豚骨ラーメン1号さんからいただきましたリクエスト、アドでうっせーわお届けしました。豚骨さんね、ラーメンをこんなに食べているのに細いのですねということで、ラーメンそのものはね、太いのが好きですか、細いのが好きですかね。豚骨ラーメン1号さん、またメッセージリクエストお待ちしています。ありがとうございました。さあどんどん行きましょう。続いては今週もいただきましたよ、土浦市民の小林さんからです。たくさんお疲れ様です。お疲れ様です。土浦市民の小林です。先週はデリさんからのメッセージ久々に嬉しかったです。たくさんのテーマも良かったですよということでね、あのエンディングでね、デリさんから、ね、小林さんの福島聖火さんのリクエストについてねメッセージいただきました。そしてね、先週はこの忍者にね、ちなんでということで、お届けしました。たくさんのねメッセージリクエストをいただきまして、本当にあの盛り上げていただきましてありがとうございました。で、先週の

オンエアでもメッセージ読ませていただきましたけれども、先週は隠れた名曲でニンニンということで、先ほどね、リクバンさんからのメッセージの時もお話ししましたが、10月の4日の日に常陸太田の金沢地区にある金沢小学校、もともとが、金沢小学校、本当にあの学校小学校だったところが、今はひらがなで金沢、そして笑う楽しい学校の校と書いて金沢小学校、こちらで、茨城県が常陸の国忍者学校というのを始めたというお話をしましたね。忍者学校に入校して雲隠れを終えてスタジオに参上したよということで、隠れたいい曲を探す任務に汗さんじたでニンニンということで、たくさんの、メッセージいただいたところですね。デリさんからは、あの街、小林さんからの、ね、リクエスト、もうまさに隠れた名曲で、こんな風に隠れた名曲に出会えるからラジオリスナーはやめられないという、本当にあの僕ラジオ DJ にとっても嬉しいメッセージを、いただいていました。さあ、小林さんからのメッセージ続けましょう。今週のテーマ、ファッショナブルソング、福島聖歌さんの曲でラブクーペになります。このリズムで大好きなジーパンとジージャンで颯爽と歩きたいですね。ああねえ、こうファッションショー、いろんなファッションがありますからね。ジーパン、ジージャンが大好きなんですね。きっとね、小林さん着こなすそうですね。僕なかなかね、このジージャンあたりを着こなすのがあまり得意ではなくて、ぜひどんな風に着こなしたらいいのか小林さんに教えていただきたいところです。忍者にも忍び足できるかなということでリクエストいただきました。ではこの曲とともに、ジーパンジージャンで颯爽とということで、ファッショナブルソングリクエストはラブクーペ、福島聖歌さんのナンバー、土浦市民の小林さんからのリクエスト。

ラジオネーム土浦市民の小林さんからいただきました。リクエスト、福島聖歌さんの今年の6月リリースの本当にあのラブクーペ、ジャケットがこのドレス、ね、あの結婚式の、この様子を描いた。そして小林さんは、ね、Gファン、そして Gジャンで颯爽とこの曲を聴いて、この曲と共に歩きたいということで、忍者にも忍び足できるかなということでいただきました。小林さん、メッセージリクエスト今週もありがとうございました。またお待ちしていますね。聖歌さんもね、いろいろ活躍していますね。これからの楽しみ、ね、これからも楽しみです。またね、聖歌さんの状況も教えてください。さあ、どんどん行きましょう。続いてはラジオネームアンパイアさんからいただきました。草山さん、こんばんは。こんばんは、アンパイアです。3連休いい天気が続きましたね。ワンちゃんのシャンプーも自宅でしっかりと行い、外で乾燥することができましたということでね、本当にいいお天気ね、この連休にいいお天気というのは本当に嬉しいですよね。その前は暦の上ですとシルバーウィーク5連休がありましたが、こちらは、ね、台風が接近して、アンパイアさんもいろいろ大変だったというね、お話、確かメッセージいただきましたけれどもね、いい天気。僕もね、土曜日の日は常陸大宮の方に、まあこの前はね、常陸太田の忍者学校の話ありましたが、オカリナ奏者の宗次郎さんね、僕山形の棚田にホタルビコンサートというのがあって、これを見に行ったよという話をしたんですけれども、そちらに、宗次郎さん、オカリナ登場されていて、その宗次郎さんは常陸大宮、旧小川村を拠点にされていまして、その宗次郎さんのコンサートがあって、それを聞いて、そして土曜日の夜はちょっとね、美味しい日本酒をいただく機会があって、なんていうことで、本当に中で外でいろんな楽しい、連休を僕も過ごしました。まあ、僕の話はさておき、さて本日のお題はファッショナブルソングと言っても思いつくのがございませんですので、以前この方もおしゃれだなと思った歌手の一人、大原櫻子さんの瞳をリクエストしますということでいただいています。ね、大原櫻子さん、本当にね、俳優としてもね、歌手としても活躍されていて、もともと2013年の映画彼女は嘘を愛しすぎてるの出演者オーディションで5000人の中からヒロインに選ばれて俳優デビューしたという、本当にね、選ばれてとい うそんな桜子さんですけれども、本当にミュージカルだったりね、ドラマだったり映画だったり活躍されていますよね。そしてお父様が声優俳優としても活躍されている林田直親さんという、まあ、名声優でもありますね。本当に。そして小原櫻子さんといえば、まあ、僕は以前深夜のオールナイトニッポンのパーソナリティを本当に忙しくなる直前で3ヶ月で、残念ながら降板されてしまったんですが、このラジオパーソナリティとしての活躍がとてもね、耳心地よくて、もっともっと聞きたいなと思っていたところで活躍の幅を広げられて、残念ながらね、本当に惜しまれつつパーソナリティを降りたということがあって、またね、桜子さんのこのートークも聞きたいなと思うところです。ではリクエスト、アンパイアさんのリクエストにお答えしましょう。大原櫻子さんのナンバーです。瞳。

ラジオネームアンパヤさんからいただきましたリクエストは、第93回全国高等学校サッカー選手権大会の応援ソングに起用されました大原櫻子さんの2枚目のシングル、2015年リリースの瞳、お届けしました。アンパヤさんからは

この方もおしゃれだなと思った歌手の一人、大原桜子さん。おしゃれといってももちろん芸能人の皆さんはおしゃれですけれどもね。ではまたメールします。今日は先ほど帰ってきたのでリクエストを聞いてからワンちゃんの散歩に行ってきますということで、ね、ちょっと遅い時間になってしまいました。メッセージ9時15分過ぎにいただいたんですが、今9時45分ということで、いつもよりね、いつも9時半頃にワンちゃんのお散歩から帰って来られるアンパイアさんですけれども、今日はねお仕事も、遅い時間までね、ご尽力されていたんでしょうか。この時間からの散歩ということでお気をつけていってらっしゃい。アンパイアさん、メッセージリクエストありがとうございました。さあ、時計の針9時45分を回っています。三豊桜町 FM パルルン本社 A スタからライブでお届けをしているタックスミュージックコネクト。今日はファッショナブルソングセレクションということで、今週土曜日に水戸駅で県内初の駅でのファッションショーが開かれるということで、レッドカーペットにぴったりの J-POP をセレクト、あなたがモデルならこんな曲で歩きたいな曲を教えてということで、10時までお届けをしています。まだまだメッセージいただいています。ありがとうございます。続いていただきましたのはラジオネームデリさんから。リジェタックおつこんですよ、おつこんですよ。ランウェイとかデルモとか1ミリも関わりないし、むしろ正反対のベクトル上にいる私ですから、ましてやおしゃれな曲でレッドカーペットを歩くなんて妄想したこともございませんよということで。そうですかね、デリさん。以前ね、月曜日のユーセジジュさんのイベントの時にね、会場でお会いして、こうバイクでさっそうとやってきた、そしてさっそと去ってったデリさんがとてもね、僕は素敵に見えましたね。おしゃれな曲でレッドカーペット歩いてもいいんではないでしょうか。ご存知が、もしもまかり間違ってジジイ需要があったとしたら、キングヌーのゴーゴーストをお願いしたいです。最近何度かアパルルにはリクエストしていますが、まだかかったことはなく、とりあえずサブとして、リンとしてしぐれのアブノーマライズとか、畑元博の Q&A をお願いしておきますが、かかるといいな、キングヌー。あ、今、ユーミンがかかってる。先ほどね、一番員さんからのリクエスト、ルージの伝言をおかけしましたね。ユーミンだったら、自分なら、12階の恋人が、アンニュイで、おされかな。いろいろ書きましたが、キングヌーよろしくお願いします。デリでしたということでいただきました。ではデリさんからのリクエスト、キングヌーゴーゴースト。

ラジオネームデリさんからいただきましたリクエスト。もしもまかり間違ってジジイ需要があったとしたらということで、レッドカーペットを歩くなんて妄想したこともないけれどということで、キングヌーのゴーゴーストお届けしました。この曲は広角機動隊ザ・ゴースト・イン・ザ・シェル、このアニメのテーマソングとしてもおなじみでした。デリさん、メッセージリクエストね、いつも本当にメッセージもおしゃれなデリさん、ありがとうございましたね。今日はね、あのファッションショーにちなんで、ファッショナブルソングセレクションということでね、たくさんのメッセージリクエストをいただいていますがね、このデリさんのね、凛としてしぐれのアブノーマライズですとかね、旗本博さんの Q&A、 そしてユーミン、先ほどルージの伝言もおかけしましたが、12回の恋人、こちらも機会がありましたらばおかけしたいなと思います。デリさん、メッセージリクエストありがとうございました。

0: Music Connect on 76.2 Music Lovers FM.
1: お届けしたナンバー、オレンジレンジの2008年リリースの20枚目のシングル、おしゃれ番長フィーチャリングソイソース、お届けしました。さあ、そろそろお別れの時間が近づいてきましたね。今日最後のナンバーは男性シンガーソングライターバウンディのナンバーをおかけしたいなと思います。 CD ジャケットがとても素敵、小松菜奈さん俳優のが出演していましてね、ミュージックビデオもレトロで味があって、ね、小松菜奈さんもモデルさんとしても活躍されていますね。今日最後のナンバー、バウンディで踊り子、お届けしましょう。

2021年リリースのバウンディの踊り子、この重低音が効いたグルービーなサウンド、思わず口ずさみたくなるドゥルルルルというね、この歌詞が非常に印象的ですよね。全体を通してこう大きな抑揚はないんですが、そこがまたおしゃれで、そして先ほどもお話ししました俳優小松菜奈さんが出演している、小松菜奈さん俳優としても、そして、本当にファッションショーにぴったりの、ね、モデルさんとしても活躍しています。小松菜奈さんが出演しているミュージックビデオもレトロで味があって思わず見入ってしまう、ね、もしまだチェックしたことない方はチェックしてみていただけるといいかなと思います。紅白でもねこの曲披露されましたので、世代を問わずに認知度が高い曲でもありますね。バウンディの踊り子を聴きながらお別れです。そしてメッセージ、おかわりメッセージいただいています。山口県豚骨ラーメン1号さんから、先ほどね、細くて硬いの、どんなラーメンが好き、細くて硬いの、お、あ、好みの麺ですから、ね、好みの麺ですよね、細くて硬いの、豚骨ラーメン、あ、まさに豚骨ラーメンな感じかな。豚骨さん、またメッセージリクエストお待ちしています。さあ今日は今週末土曜日に水戸駅で県内初の駅でのファッションショーが行われるということで、こちらにちなんで、今日はファッショナブルソングセレクションと題してお届けをしました。本当にね、水戸駅の、コンコースでファッションショー、レッドカーペットで行われるということで、17日の土曜日の午後1時から3時まで僕 MC で、ファッションショーを進行担当しますし、ちなみに来週のね土曜日は東海村の第48回東海祭りのこちらの総合司会も担当することになっています。本当にねいろんなイベントが楽しみでなりませんが、まあまあね、ファッションショーがあって、そして次の週のお祭りもあるんですけれども、この番組はいつも通り、また来週火曜日、来週は10月20日また生放送でお耳合いしたいなと思います。ここまでのお相手、中草山でした。それではまた来週です。おやすみなさい。

0: fmpodunu.co.jp。
1: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか？コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。

0: Music for all.
1: Music for all. Music for all.
2: Time tricks. Time tricks.
3: でしょうか。改めまして月曜日担当のジョジョ大谷です。 2 for Tuesday 同じアーティストから2曲続けてお送りしています。今日は南米チリの鉱山で33名が16年前助かった奇跡のレスキューを祝いまして、希望や助け合いをテーマにした曲を紹介しています。まずは仲間を信じ支え合うことの大切さを歌った曲、ビートルズの With a little help from my friends。 珍しくドラムズのリンゴスターが歌っています。まあそういう意味でちょっと力が抜いた感じの歌い方ですよね。それがまたいい味出していると思います。続いては悲しみを乗り越え自分の力で幸せをつかんでほしいという温かいメッセージが込められたナンバーです。 The Beatles and Hey Jude。
4: Hey

0: 2 for Tuesday, Time Tracks Music for All, サザンオールスターズで希望の輪立ち。失ったものを振り返りながらも未来への希望を感じさせる曲です。今夜は奇跡や希望、助け合いをテーマにした2 for Tuesday をお送りしております。その前に Time Tracks Listener's Choice。
1: あなたが選ぶ今夜のテーマは
2: Uno
3: Bon Jovi Keep the Face。
2: Dos
1: それとも
3: Survivor Eye of the Tiger。
0: 今のところサバイバーが、まあ、圧勝状態ですね。意外です。ボンジョビ皆さん選ぶのかなと思っていたんですけどね。

0: もう一度いきます。
1: Time tracks. Listener's choice. Listener's choice.
2: あなたが選ぶ今夜のテーマは
3: Uno?
4: ボンジョビ Keep the face
3: Dos?
2: それとも
4: Survivor Eye of the Tiger
0: あなたが今夜選ぶ曲はボンジョビ Keep the Faith それともサバイバー Eye of the Tiger なんでしょうか。番組公式 X ハッシュタグ T アンダーバートラックス選んだ曲を教えてください。続いても桑田佳祐で明日は晴れるかな。 Time Tracks 2 for Tuesday

0: back with a vengeance like never before.
1: Two for Tuesday. 本日の焼きそばパンは非常に良好であります。
2: With JoJo Otani.

Super Tuesday, Bruce Springsteen and Glory Days. 若い頃の栄光や思い出を懐かしむ人々を描いた曲です。もう一曲、Bruce Springsteen、いきたいと思います。It's called The Hungry Heart. Time Tracks. Two for Tuesday.

0: 満たされない思いを抱えている、そんな人間の孤独と自由への欲求を歌ったブルース・スプリングスティーン Hungry Heart 2 for Tuesday、 いかがでしたでしょうか。来週もぜひともお楽しみに。 Time tracks, listener's choice. Listener's choice.
1: あなたが選ぶ今夜のテーマは
2: Uno
3: Bon Jovi Keep the Faith。
1: それとも
3: サバイバーアイオブザタイガ
0: ー。さてさてさて、今夜タイムトラッカーが選んだのは

ラストマイルの時間となりました。時刻は10時32分を回ったところです。ここからちょっとペースを落とします。いつかきっと変化が訪れる。 Otis Redding Change is gonna come. Time Tracks Last Mile.

内マリアで元気を出して、 Time Tracks Last Mile、 そしてラジオインフォーカス、南米チリサンホゼ鉱山で2010年、銅と金の鉱山が崩れ、地下700メートルに作業員33名が閉じ込められた、事故ですが、そして69日後10月13日、今日からちょうど16年前、全員がレスキューされました。技術者たちは特別に設計されたフェニックス救出カプセルを通すことができる大きさの縦穴を掘りました。作業員たちは一人ずつカプセルに乗り、地上へと引き上げられました。最後に救出されたルイス・ウルスワーラさん、地上に到達したのはその日の夜でした。2024年9月に、グループの一人マリオ・ゴメスさんが亡くなりましたが、残りの32名は健在です。そしてオマール・レイガダスさんは再び鉱山で働いたと語っています。すごいですね。皆さんは人生最大のピンチに救われたことがありますでしょうか。メッセージ紹介させてください。ハワイアンカズさん、昨年11月末船での仕事を終えて離れた岸壁に移ろうとしたところ、見事に海に落ちてしまいました。近くの釣りのお客さん3人に約5メートルある、岸壁から引き上げられて、助かりました。冬の海はとても寒かったです。スマホはダメでしたけどね、ということで、でも命が助かったということで本当に良かったですね。ハワイアンカズさん、どうもありがとうございます。そしてヤスさんから、大学時代からの大親友が恩人です。病気からの復帰も経済的にも苦しい時、応募しなよ、わかんないからの一声に背中を押され、今があります。感謝してます。こういう声って大切ですよね。三浦海岸さん、テーマ難しいです。いや、これもわかるな。和田さん、不思議なものです。本当に人生のピンチを救ってくれた人は必要な時に現れ、そっと去っていくのかもしれません、ということで、確かにそうですよね。僕の場合は何度もありますよ。他の人の助けほど必要なものはないかもしれません。確か小学校3年生の時、マイケル・スターマン君、覚えてますよ、イギリス人の子、自転車の乗り方を教えてくれたんです。今でも覚えてます。ディノー君には僕に自転車をプレゼントしてくれたのを覚えてますね。そして肺炎の時は神戸の病院で助かり、お世話になったお医者さん、ナースの方々さん、覚えてますよ。大学1年生の時、ドクターハーのおかげで4年間頑張ることができたのを覚えてます。そして今はもちろんリスナーの皆さんのおかげで、こうやってラジオを続けることができます。その他多くの方から救われております。裏切りや絶望の時去っていった人もいました。でも不思議なことです、なんか助けてくれた人、いつまでもなんか覚えているもんなんですね。続いての曲いきます。 High Five, She's Playing Hard to Get. Time Tracks, This is Last Mile.

Time Tracks Last Mile 渡辺和美、ドラムはローリングストーンズでも活躍したスティーブ・ジョーダン、ベースはマイルズ・デイビスとも共演したマーカス・ミラー、アメリカのトップミュージシャンを迎えた渡辺和美、リキッド・フィンガーズ。今夜もたくさんのメッセージありがとうございます。セントラル GTS さん、ジャネさん、浜ゆうべんさん、キヨキヨさん、三浦海岸さん、戸塚のオレンジ F さん、ヤスさん、ハワイアンカズさん、マサッキーさん、タケちゃん、 Y15 さん、和田さん、ハワイアン、あ、すいません、先ほども言いましたよね、マリーファミリーさん、レンちゃん、フーさん、トモイルカさん、ヤスさん、この写真は何でしょうかね、何号線なんですかね、この電車はね。ありがとうございます、ヤス、ポロリさん、デスティーノさん、推しの結婚や引退で落ち込みましたが、スターダムの感染や新たな推しとの出会いに救われ、前向きな気持ちを取り戻せたそうようです、ということなんですけど、デスティーノさん良かったですね。でもね、新潟市のゆずじじいさん、小学生の頃海で溺れた時、母の声かけで上級生たちが助けてくれました。まさに命を救えた体験です。いや、怖い経験しましたね。あとはホーリーニゴさん、ともみさん、ジョージョの日本語綺麗ですね。いや、ありがとうございます。あまり言われないんですけどね、僕はアメリカの大学卒業してるんですが、日本では夜間中学とですね、大阪のサン放送アカデミーしか出てませんでしたね。まだうまく読めないんですが、まあ DJ も26年ぶりということで、ちょっと慣れ抜くのに時間がかかっております。それでも皆さんからいただいたメッセージ、少しずつスムーズに読めればなというふうに思っています。もう一曲いけそうですね。Charlie Puth with 宇多田ヒカル. This is home.

今夜も最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。来週のラジオインフォーカス、1868年明治時代の始まりとともに東京は日本の政治の中心となりました。それから150年以上、今も東京一極集中が続いています。さて、日本の首都は東京でいいんでしょうか。首都機能を地方に分散する必要はあるのでしょうか。全国の皆さんはどうお考えでしょうか。来週も皆さんからのメッセージお待ちしています。そして明日は DJ ミルキーです。どうぞお楽しみに。それでは今夜のラストワード、閉じ込められた鉱山から2番目に救出されたマリオ・セペルベダさんからの言葉です。誰かが落ち込んでいたらみんなで支えました。そして希望を失わないこと、それが時に人を生き抜かせる力になるのかもしれませんとマリオさん語っていました。それではこれからお休みの方、そしてお仕事の方、素敵な夜をお過ごしください。ジョジョ大谷でした。 I will see you next week. Be good, especially to yourself. Good night. Bye bye.

0: ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を。0120-016-707、 0120-016-707。
2: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース。

0: Ben Pollyanna, CEO, JD.
1: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: 76.2 FM パルルン。
3: 1970年から80年代に登場する AOR ソフトロックと呼ばれたサウンドは、今もなお人々の心を鮮やかに照らすイルミネーションとなり、それぞれに特別な時間を演出していく。この時間はそんな大人のグルーヴサウンドをたっぷりお送りします。

0: Kenneth Hollander, CEO, JP.
1: CQ, CQ, CQ. Let's enjoy ham life. さあ、あなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか？免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
2: こちらはコスモ電子です。

0: よし、やっぱり今朝もこれにして正解だったな。
1: おはよう。ん？なんだか今朝のキッチンすごく贅沢な香りがしない？どこかチョコレートみたいな。
0: わかる？これ新しいコーヒー、インドカフェボールド&インテンスブレンド。このどっしりしたコクと苦味が寝ぼけた頭をピシッとさせてくれるんだけど、このほのかな甘い香りが不思議と心を落ち着かせてくれるんだよね。
1: 本当だ、力強いのに後味がすごく優しい。これお店で見たことないけど。
0: これね、オンライン限定なんだ。よし、いいエネルギーもらった。じゃあ行ってきます。深いコクと心地よい苦味、ほのかに漂うチョコレートのような香り、インドカフェボールド&インテンスブレンド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
2: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか？オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定。売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707。 全国無料出張、最短30分。面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK。 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を。0120-016-707 0120-016-707。

0: ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから、安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

0: ウィークリーレコメンド。
1: ロンドンから鈴木の亜美です。屋敷豪太さんプロデュースでイギリスで話題になった Find Someone Better は今もイギリスで話題上昇中。 UK J-POP チャートでも2位になりました。もっと世界の人たちに聞いていただけるよう頑張ります。皆さんも聞いてください。鈴木の亜美で Find Someone Better。

0: FM パラルンラウンジミッドナイト。このラウンジは Feel Free to Jazz をテーマにお届けするフリースタイルジャズプログラム。今夜も素敵なジャズでお休み前のひとときをお過ごしください。金曜深夜24時 On Air。
1: あなたのお店も FM パラルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: 76.2 FM パルルン。

ミュージックホットフレーバースタートしました。番組ナビゲーターの大崎奈々子です。10月13日は引っ越しの日です。引っ越し専門協同組合連合会の関東ブロック会が1989年に制定しました。あの引っ越しといえば私先日引っ越そうか迷って辞めました。まあ、というのも、まあ、ちょっと物件はしばらく見てたんですけど、都内の物件が本当に数年前借りた時よりどんどん値上がりしていて、いやこれは今の家を住み続ける方がまだマシなのではと思って、ただあの契約更新の際にやっぱり私が住んでいた家も2000円アップということで、まあ、提案されたんですけれども、まあ、それでもね他の周辺のを見た時に

0: がりがすごすぎて、これは引っ越し費用、まあ、初期費用とかやっぱりかかってしまうじゃないですか。でペット飼ってるのでもう全然もう倍以上払ってまで引っ越すかと言われるとちょっと迷いに迷ってやめました。あと2年その更新したので、それが終わったらまた次探そうかなと思っています。まあ、どこかねいいエリアがあったらぜひ皆様教えてください。では番組インフォメーションです。各コーナーパーソナリティゲストへのメッセージなどはメールアドレス mhf@musicbird.co.jp mhf@musicbird.co.jp までお寄せください。ファックスの場合は東京 03-3288-8902 東京 03-3288-8902 へお送りください。またこの番組はインターネットサイマル放送でもお聞きいただけます。詳しくはお近くのコミュニティ FM 局のホームページをご覧ください。この後は伊沢律のジャズバー未来、そして音楽評論家川辺康弘のミュージックホットフレーバーをお楽しみください。
1: こんばんは、ジャズバー未来、お相手は伊沢律です。10月も半ばになると夜の空気から湿り気が抜けて、見上げた空の奥までよく見えるようになります。店を出たところで足が止まってしばらく動けなくなる。今夜はその上にあるものをお話しさせてください。月です。月は地球にとってたった一つの衛星です。直径はおよそ3500キロ、地球の4分の1ほど、平均でおよそ38万4000キロ離れていて、光の速さで 1.3 秒かかる場所にあります。その月はいつも同じ面しかこちらに向けていません。自分が回る周期と地球の周りを回る周期がどちらもおよそ 27.3 日で揃っているからです。おかげで人類は長い間月の片側しか見たことがありませんでした。反対側が初めて映ったのは1959年10月7日ソビエトの探査機ルナ3号が月の向こう側から29枚の写真を撮りました。地球で受け取れたのは17枚、ちょうど67年前の先週の話です。そこに写っていたのは知っている月とは違う顔でした。こちら側にある海と呼ばれる黒く平らな場所がほとんどない、代わりにクレーターが埋め尽くしている、同じ星が見せている側と見せていない側でまるきり違っていたわけです。潮の満ち引きは月の引力が海を持ち上げて起きています。その潮が海の底と擦れる分、地球の自転は遅くなり、代わりに月は毎年 3.8 センチずつ遠ざかっています。満月の夜は眠れないという言い伝えは世界中にあります。2013年、スイスのバーゼル大学のチームがそれを確かめた論文を出しました。窓のない実験室で時計もカレンダーもない状態で眠ってもらった33人分のデータを後から月の満ち欠けの順に並べ直したのです。満月の頃は深い眠りを示す脳波の活動がおよそ 30% 落ち、寝つくまでに5分余計にかかり、眠っていた時間は20分短かった。本人たちは月を一度も見ていません。ただし翌年、別のチームがもっと大きな3つのデータで同じ検証をすると、その関係は出てきませんでした。決着は今もついていません。

ジャズのスタンダードには月のついた曲がいくつもあります。例えば How High the Moon、 1940年ブロードウェイのレビューのためにモーガン・ルイスとナンシー・ハミルトンが書いた曲です。長く残ったのはコードの進行の方で、調をずらしながら降りていく、その動きが演奏する側に面白がられてビーバップの実験台になりました。1946年、チャーリー・パーカーがこの進行の上に全く別のメロディーを乗せて録音します。曲名はオーニソロジー、鳥類学という意味です。月の高さを問う歌が鳥の名前になって戻ってきた。もう一つがフライミートゥーザムーン、1954年バード・ハワードの作、現代は In Other Words、 言い換えればという意味で三拍子のワルツでした。最初に吹き込んだのはケイ・バラード、やがて歌い出しの方が有名になり、1963年に題名が変わります。クインシー・ジョーンズが四拍子のスイングに書き直し、翌年シナトラがカウント・ベイシーの楽団と録音しました。この録音がアポロ10号とアポロ11号に携帯カセットプレイヤーで持ち込まれています。月を歌ったつもりのなかったワルツが一番月の近くで鳴った曲になりました。1曲目は地上を離れていく歌を、金曜の夜最終フライトの搭乗ゲート、スーツケースとトラベルタグ、ジェットが夜空を切り裂いて地上の光が離れていきます。行き先は月ではありません。それでも渡り鳥は夢の中を目指して飛んでいく。深夜のミルキーウェイで眠りに落ちる。心の鎖がほどけていく。その高さまで。それでは聞いてください。伊沢律でアルバトロス。

子供の頃、宇宙が好きだった。父が望遠鏡を買ってくれて、最初に向けたのが月だった。教科書の写真と違っていたのは影だ。クレーターの縁から影が伸びていて、その長さが日によって変わる。写真ではなく、今そこにある地面なのだとわかる。それから思ったより近かった。手を伸ばせば触れそうな窓が一つ開いていて、目を離すとまた38万キロに戻ってしまう。眠る前に宇宙旅行を想像すると眠れる子供だった。羊は数えない。部屋を出て雲を抜けて月を通り過ぎて暗い方へ行く。少し変わった子だったと思う。大人になってから気づいたことがある。眠れたのは近づいていったからではない。遠ざかっていったからだ。地球が小さくなっていくにつれて、その日に会ったことも一緒に小さくなる。距離が私を眠らせていた。歌を書くときも多分同じことをしている。全部を近くで見せてしまうと、聞く人が入ってくる場所がなくなる。月がずっと片面しか見せないのに、誰も飽きないのは見せていない側があるからだ。この番組では見せられていない自分の顔がある。むしろ見せられない部分の方がずっと多い。だから歌ったものはなくならないようにしてある。別のジャズバーで歌っている帰り道に空を見上げる癖がついたのも多分同じ理由だ。さっきのアルバトロスは子供の頃寝る前の儀式としてやっていたことを、大人になってもう一度やり直しているだけなのかもしれない。月は見上げるものだと思われているけれど、降りてくることがある。夕暮れの海辺、ヤシの葉の陰に日が沈んで、水面をピアノの音が滑っていく。グラスの縁で月が揺れる。水盤の星を二人で渡る。一曲目が夜空へ登っていく歌なら、こちらは月の方が降りてきて足元で揺れている。今宵だけ女の顔で隣にいさせて。その一行のためにこの曲はゆっくり進みます。曲をお聴きいただく前に少しお知らせをさせてください。メールはlitz@izawa.caasaまで。カーサというのはイタリア語で家という意味です。 CASA カーサ、家。伊沢リツの家に届く便りと思って送ってもらえたら嬉しいです。lits@izawa.caasa。 音楽の話でも、深夜にふと思った話でも、メッセージお待ちしております。それではこの曲でお別れしましょう。渚のソワレ。お相手は伊沢リツでした。

0: この後は音楽評論家川辺康弘のミュージックオットフレーバーをお楽しみください。ミュージックホットフレーバ
1: ー、はい、今週も始まりましたミュージックオットフレーバー、担当の音楽評論家川辺康弘です。毎回スペシャルなアーティストをお迎えしてこのコーナーはアーティストの活動からプライベートなことまで他では聞くことのできない話題満載な内容でお届けいたします。なんとなんと2年半ぶりの登場だそうです。
2: そんなに経ったんですか。
1: そうですね、なんかね、あれ
2: 信じられない
1: 去年ね、うん、あれ来てもらってるかなぐらいに。
2: いやもう本当に毎年お会いしてる気になってます。

0: ね、はい、まあ、僕もなんかね、いろいろライブ見させてもらってるんで、やっぱり SNS の力ってすごいね。
1: すごいですね、うん、なんか久しぶりな気がしないですもんね。
0: そうそう、でなんかやっぱ変わってないからね。
1: いやいや、そんなことないです、めっちゃ変わってます、
0: ね、すごく。でもあれですよね、もう今年何年、
1: もうね、音楽始めて42年。
0: すごいね、
1: まあ、バンドね、オルケスタ・デラルスを始めて42年、うん、でソロが、ソロデビューして今年30周年。
0: はい、
1: はい、
0: すごいよ
1: ね、周年ばかりです、もうこの年になると。
0: でもね、それが楽しみですよね。
1: はい、
0: まあ、あのデラルスと自分の ね、はい、ね、あのソロがこう交互でいろいろ周年できるってのはアーティスト冥利ですね。
1: ありがとうございます、なんか私自己紹介してないですけど、いいですか。
0: 今週のゲストは、
1: はい、オルケスタ・デラルスのボーカル、ノラです。ノラ鈴木です。、はい、よろしくお願いいたします。
0: そこで初めて、なんとなんと2年半ぶりです。2年半ぶりなんですねって、ここに繋がるとこだったね。
1: そうですね、
0: 先にそっち行っちゃったもんで、
1: いやもう本当
0: に、ね、そう、聞いてる人が誰なんだみたいな。
1: とんでもない、
0: うん、でも声はもう、ノラさんの声はもうね、独立してるから。
1: わかりますか。
0: わかりますよ。いやでも振り返ればね、本当に僕もこうずっとノラさんとこうお付き合い長くさせていただいて、
1: はい、
0: やっぱりこういうアーティストって日本でやっぱりいないんですよね。
1: うん、うん、
0: そりゃそうでしょ。だって
1: そうですか、
0: ビルボードで11周もね、これはね、1位を取ったなんてアーティストはどこにもいませんからね。
1: いや、いてほしいですけどね。
0: あのラテンとはいえ、アメリカでもね、本場でもね、そんな長くチャートっていうのは僕調べたんですけど、いませんね。
1: そうですか。
0: そう、
1: あら、
0: なんかね、そういった分ではね、
1: ブームだったんですね、その時はね。
0: ブームっていうのかな、
1: わーってね。
0: でもそれでね、日本に来て、まあ、戻ってきて、そういった分では当時の話聞かせてもらって、皆さん自腹で向こうに行ってね、頑張ってね、
1: そう、
0: そう、
1: お金なかったからもうかき集めて、親から借りた人もいてね、それでニューヨークに、その頃高かったですからね、ニューヨーク行くの。だからもう必死になって行って、行ったらできるだろうみたいな感じで。
0: でもね、ぶっつけ本番ってやつですよね。
1: そうですね、
0: でもまあその甲斐あって、今ありますもんね。
1: そうです、それでブレイクしたので、すごい喜んでもらえて。
0: 今考えたら、そういった部分ではその日本でね、もう本当会うたびに思うんですけども、
1: はい、
0: もっともっとこのジャンルってメジャーになってもいいなと思うんですが、
1: そうですよね、
0: あんまり。でもね、ノラさん
1: そうなんですよ、
0: ね、全然力も抜いてるわけでもなく、どっちかっていうと、もうこんな渾身のねライブとかいろいろやってながら、なんでもうちょっと広がんないかなっていうのは感じるんですけど ね、
1: そろそろその言葉の壁とか、そのリズムの壁とか
0: を
1: 超えてほしいなと思いつつずっとやってるんですけど、まあ、スペイン語がメインだっていうところと、やっぱりリズムのなんかこう乗り方っていうのが、ハマる人とちょっと難しいっていう人と分かれちゃうっていうのはあるかなとは思うんですよね。
0: そろりそろりって日本も歴史ですからね。
1: うん、ね、
0: それ考えたら ね、
1: そうなんですよ。ただハマる人もいるし、あのそこから別に分かんなくても、なんか雰囲気を楽しんでいただければいいなっていうのがあって、私ももともと R&B が好きで、サルサに。なんとかやってみたらハマったって感じなので、そもそもラテンの人ではないので、なんかこう一つの音楽として楽しんでいただければなって思うんですけどね。
0: まあ、とはいえ、ノラさんみたいなね、
1: はい、
0: ラテン好きな人たちがやっぱりどんどんこう増えていってることも事実ですしね。
1: そうですね、
0: アーティストの方もね、いらっしゃいますから、
1: はい、
0: だから以前よりはそれやっぱりそのってのは広がってるな。
1: そうですね、サルサっていう言葉自体もね、随分浸透しているかなと。
0: なんかちょっと踊れると かっこいいなみたいなあるじゃないですか。
1: うんうんうん、そうですよ、
0: で映画もね、そういった分ではね、
1: そうなんです、
0: もう有名な映画がもう何本か出てますからね、
1: サルサの映画がありますよね。
0: だから、まあ、これからでしょうね。
1: そうですね、本当
0: 本当、これからある程度そう年齢重ねてもやっていけるジャンルだからいいですよね。
1: あの関係ないんですよね、年齢も国境も本当は関係、全然関係なくて、親子3代で見に来てくださる方とかいるんですよ、
0: はい、
1: すごい嬉しいですよね。ファミリーで楽しんでいただければっていう、
0: それでは今週、まずはこの曲から楽しんでいただきましょう。
1: はい、それではここで1曲お届けします。 The Best and Live Lo Mejor 35 Aniversario というアルバムから、私はピアノ。

0: 私はピアノお聴きいただきました、うん、いいですね。いやね、高田瑞江さんがね、うん、歌われてたこの曲を
1: 何十年ぶりかに歌ったんですって
0: ね。ね、なんか、うん、あのテレビ番組でね、そしたらやっぱり昔やっぱりライブ番組多かったですからね、すごい上手だったっていう、うん、本当いろんなもう評判でね、うん、本当にねこの曲をね私たちもカバーさせていただいて、うん、本当に嬉しかったですし、うん、今でもこの曲すごい人気で、うん、今年5月にメキシコに行ったんですけど、はい、オルケスタでやるし、ね、もうねこの曲がすごい人気で、でもこのスペイン語なんかもう私より大きい声で歌うんですよ、みんな。もう私は歌わなくてもいいぐらい、もう
1: すごい現象だねそれ。
0: もうみんなで歌ってて、うん、で日本語のところになるとちょっと声が小さくなるんですけど、うん、でもなんか音では分かってるみたいな感じで、ね、すごい人気 で、うん、でこの今年ね、はい、デビュー35周年なので、はい、オルケスタでやるんですが、うん、アルバムを出させていただいたので、うん、で2枚組で1枚目が昔の音源、うん、はい、で今のがその1枚目に入ってる昔の音源なんですけど、だから私の声がすごい若かったんですけど、うん、で2枚目が今年の1月に六本木でやった今のメンバーのライブ、
1: うん、
0: バージョンが入ってて、はい、でその2枚組を、うん、ソニーさんから出させていただいて、で今すごいプロモーションしたりしてい
1: て、うん、いいですよね、
0: はい、
1: 新ベスト、いわゆる、ね、新しく選んだベスト版っていう、
0: あ、そういう感じです、
1: なってましたもんね、
0: はい、う
1: ん、
0: やっぱり海外を意識して結構選曲もしてるんですよね、昔の曲はね、うん、
1: いいですね。
0: なので皆さんがこう、うん、ラテンの人たちも家でこう歌ってたような曲をメインに入れたりとかして
1: ます、うん、でもそういった分では今回のオルケスタの、
0: はい、
1: いわゆるバイブル的なまたものになりましたよね。
0: あ、もちろんそうです、そうだよね、もちろんその意味合いで選ばせていただきました、
1: うん、そうですね、だから新しいね、今まで知らなかった人たちもね、うん、今回のアルバム聴いていただければ、
0: うん、そうです、
1: これはもっとね、
0: うん、
1: 深くサルサを知りたいなっていう、
0: そうなんですよね、
1: そういうね、うん、教則本みたいなアルバムになりましたね。
0: そうなんですね、うん、めちゃめちゃもうこれを1枚あればもう全部分か
1: る。メキシコってそんなすごかったんだ。
0: そうなんですよ、びっくりしました。30

0: 30年ぶりぐらいに
1: メキシコには、
0: メキシコに行ったんですけど、デラウスでね、あのソロでは何回か行ってるんですけど、うん、その後にデラウスではその30年ぶりなんですけど、うん、もう何曲もほとんどの曲みんな歌えるんです、もうびっくりしちゃって、で30年前は1曲ぐらいだったんですよ歌うのは、うん、その時にヒットしてた曲だけで、はい、でもこの行ってない間に多分 YouTube とか配信とかで、うん、聞いて覚えてくださって、サルサのコミュニティも昔よりなんか豊かになってて、ものすごいファンの方がいらっしゃって、うん、もういきなり記者会見だったし、ラジオ局も何曲も回って、うん、もうヘトヘトでライブやって、
1: いやでもそれ考えたらね、もう本当にあの世界のオーケストラになってますからね。
0: いやいや、もう長くやってるバンドは、気がついたら本当に少なくて
1: 35年かみたいな。
0: そうなんですよ日本人では私たちだけですし、長くやってるのは、まあ本当にプエルトリコのサルサバンドとか、うん、もう本当に数えるほどしかいなくなってて、うん、びっくりしますね。レジェンドとか呼ばれるからびっくりしますよ。でレジェンドなの私たちなんか全然そんな気全然ないんですけどね、まだまだなんかまだ
1: まだこれからどんどん、
0: うん、もうひよっこな感じですよ
1: いろいろまた、うん、いろんな国からねお呼びがかかればどこでも行きますよね。
0: もちろん
1: そうですよね。
0: もちろんです、うん、やはりね向こうでは歌謡曲なのでサルサは。
1: そうなんだね。
0: そうなんです。メジャーな、めちゃめちゃメジャーな音楽です。
1: そうなんですよ皆さん、うん、聞いてる皆さん本当にそれだけねメジャーなんで、うん、ぜひね日本でもね、そうなんです。なんかそのサルサコンテストみたいななんでないんですか。
0: あの海外でももちろんありますけど、日本はダンスの
1: あ、そっかそっか、
0: コンテストあります。
1: ダンスはやってますよね。
0: ダンスは結構クラスもあるし、
1: かっこいいもんね、みんなテレビの番組やるぐらいだから、
0: はい、ね、でジャパンサルサコングレスっていうのはあって、うん、で海外からたくさん有名なダンサーが来て、うん、でやってね争ったりとかしてますよ。
1: そうすると俺が企画やる人間だったら、うん、そうコンテストあるんだけども、うんうん、でもブレイクタイムでね、うん、オーケストラでやるんですよ、うんうん、音楽ステージあって、あそういう構成をね、
0: そうですね、前にや
1: ったいですよね。
0: そうです、ロサンゼルスの時はデラスでやったし、うん、日本の時は私のソロのバンドで、はい、もうでも10年ぐらい前ですけど、うん、やったことがある。
1: なんかねみんなそういうふうにやってくれればね、
0: そうですね、
1: もっともっと広がると思うんですけど。
0: そうですよね、ダンスと音楽はもう本当
1: 一緒ですからね。
0: 一緒なんで、特にサルサはダンス音楽なので、うん、
1: この番組を聞いてる企画の皆さん、
0: はい、
1: ぜひ来年からはこういう企画でね、
0: はい、
1: もうあの
0: 日本ラテン化計画。
1: そうそうそう、
0: あそう川辺さん部長じゃないですか。
1: そうそう、もがもがでね、いろいろもういろんなところに行ってます。
0: ありがとうございます、
1: うん、もっともっとこの番組もそうですし
0: ね
1: 広がれば、
0: はい、部長さんよろしくお願いします。
1: もちろんですよ
0: 引き続き
1: 野良さんは、ね、会長だ。会長はタモリさんだ。
0: そう
1: そう、
0: 会長はタモリさんです。
1: でもねやっぱりね、うん、格ですからね。
0: いやいやいや、とんでもないです。
1: もう本当に広げましょう、
0: 日本に広めるべ
1: く。ぜひ皆さんね、あの、はい、本当にサルサやってほしいぞとか、ね、こんなところで、ね、歌聞いてみたいなって人がいましたらね、
0: はい、
1: もう本当にあの
0: どこでも行きますから呼んでください。
1: ということでまずは2曲目。
0: そうですね。
1: これがね、
0: そのアルバムの中から1曲いい、ね、新曲、うん、なんかもう昔のオーソドックスなサルサなので、
1: はい、
0: 新曲っぽくないんですけど、うん、新曲、
1: はい、
0: デハメソーラ、私を一人にして。

0: はい、これぞサルサというね、デハメ空、はい、私を一人にしてというですね、愛恋こうドロドロな、うん、曲です。オリジナルなんですけど、昔ね92年ぐらいに作ったんですよ。それでずっとしまっといて、久しぶりに聞いたら、うん、あれこれはもうちょっとなんか今ブラッシュアップすればいいんじゃない、うん、と思って。あ、
1: それ色歌詞を変えたりとかいろんな意味ですか、
0: うん、ちょっとずつ、はい、調整して、うん、それでみんなに聞いてもらったらいいねってなって、うん、でリアレンジしてデビューになりました、ね、何十年の時を経て。だからちょっと昔っぽいサウンドっていうか、
1: あ、でもいいですよね、
0: まあ、オーソドックスなサルサですよ ね、 よね、
1: はい、うん、今回のアルバムなんですが、
0: はい、
1: 先ほど言ったように2枚組です。
0: はい、
1: このね、本当ベスト中のベストになるんですけども、
0: はいはいはい、
1: ベストオブベストって形になるかな、うんうんうん、そういった意味ではノラさんの中で計画してて
0: なんかね、ソニーさんからお話いただいて、うん、はい、ベストあの35周年ということでね、デビュー、うん、ということはやっぱりそのこれを聞けばデラルスが分かるっていうものを作りたいなっていう、うん、あのアイデアがありましたので、ね、で、できればやっぱりライブを入れたい、うん、今の、うん、メンバーがすごい変わってるので、
1: あ、はい、
0: で、ま、昔は12人だったんですけど、はい、今11人なんですよ、はい、なん で、 あのでメンバーも全然違うので、うん、私だけなんですよね、ま、あのデビュー当時からやってるのは、
1: うん、もういや相当かい、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: ということになりますよね、
0: 次々こう、うん、そうなんです、うん、だやっぱりそのぐらい時間も経ってて、うん、いろんなみんな活動もあったので、
1: はい、
0: 今のデラルスっていうのが、うん、まあ、すごい楽しいので、うん、今のサウンドをちょっとお届けしたいなっていうのがあって、うん、まあ、代表曲昔のやつと、でもう1枚がライブの、
1: はい、
0: で皆さんの声も入っていて、お客さんとか、うん、わーっと盛り上がる声も入ってるやつっていうのを出したかったです。
1: あ、
0: そういうので2枚
1: でも本当に、ね、いいアルバムになりましたよね。
0: ありがとうございます。
1: こんなね、あの皆さんぜひ歌詞カードを、ね、見ながら、
0: そうですね、
1: やっぱこうブックレットってやっぱり CD だよ ね、
0: いいよね、
1: そう、
0: やっぱりね、ブックレットの時代ですよね、うん、私も育ったのはね。
1: ジャケットももう本当に言うならば、ソニーの方もね、これのアナログ版でも出してもらったらさらに嬉しいよね。
0: いや、なんかアナログ版を出したいっていう話でした。
1: 楽しみですね。
0: 今すごい人気でアナログ版が、うん、結構な、なんかもう待たないと作れないみたいな、うん、はい、感じみたいです。
1: そう、プレスがね、ライン取れないっていうね、うん、
0: そのうち出せるといいなと思います。
1: そうですね、
0: はい、
1: あのジャケットもね、とってもね素敵です。
0: ありがとうございます、うん、
1: もう普通だったらね、35年だったらね、
0: うん、
1: 自分の顔出していいなってなるんだけど、
0: いやいやいや、
1: そうじゃなくてね、
0: うん、
1: 本当にあの
0: デザインをね、ちゃんとしてくださって、
1: このジャケットから、表一からこのサルサのね、
0: うんうん、
1: 雰囲気が伝わってくるっていう、
0: トロピカルな感じですね、うん、そうね、青とか緑とかね、ヤシの木っぽいのとか、マラカスとか
1: 音源がね、
0: 音とか
1: 鳥とか見えてくるっていうのはやっぱり嬉しいアルバムですよね、
0: う
1: ん、
0: そうですね、うん、カラフルなサウンドなので、
1: あの表4の方はあの1枚2枚のね、うん、曲がもう全部、リストアップされてますから、
0: あ、
1: ま
0: あ、
1: それだけ見ただけでもね、
0: はい、
1: で中を開くともう今のデラルスのみんながね、
0: ライブの写真が、
1: はい
0: はい、入ってます、
1: うん、
0: と歌詞と、
1: ということでぜひ皆さん、
0: 今回の、
1: 2枚目のオルケスタデラルスね、
0: はい、
1: これをお手に取って、
0: はい、
1: これからライブ後で告知しますけど、どんどん日本中行きますんで、
0: そうなんです、
1: まずはこのアルバムを聴いていただければね、
0: はい、
1: よろしいかなと思います。
0: ぜひ聴いてみてください。
2: Music Hot
1: 今週のゲストはオルケスタデラルスのノラさんを招きしてお届けしております、
0: はい、
1: さっき言ったようにアルバムってのは本当に聞き応えのある、まさに、ね、
0: ま
1: ベストオブベストで、このオルケスタのバイブル、
0: うん、
1: 教科書みたいな、教則本を見出したらキリがないんですけど、
0: ありがとうございます、なんかね、うん、そうなんです、オリジナルが結構多くって、
1: はい、
0: デラルスって、カバー曲も最近はよくやってるんですけど、うん、ライブとかなんはね、
1: はい、
0: でもアルバムってなるとね、結構オリジナルがメインで入っています、うん、
1: はい、
0: なので皆さん多分初めての方は全然知らない曲ばっかりだと思いますので、うん、
1: いやでもね、日本の曲もありますからね、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: うん、そういった分では
0: 最初にお届けした私はピアノとかね、そういうのもありますので、ぜひ慣れ親しんでいただけたら、
1: それで今週3曲目、
0: はい、それではですね、このベスト&ライブのメホールトレインタイシンコアニベルサリオからですね、日本語のオリジナルのサルサをお届けします、はい、真夏に咲いた花。

0: 真夏に咲いた花、うん、オルケスタデラルスのライブでお届けしました。
1: 今回のアルバムって日本の曲は何曲、うん、
0: 日本語の曲ですか。は私はピアノ、はい、でもスペイン語混じりなんで、うん、それと今の真夏に咲いた花、はい、うん、あとはアルコイリスっていう、日本語のオリジナルがあるんですけど、それがディスク1、1枚目の方に、ね、うん、最後の方に入ってますね、うん、それくらいかな、うん、
1: いやでもね本当にね、なんかね不思議って言って変だけども、ええ、もうさーっとこう聞けるっていうところが、
0: あすごいね、やっぱり日本語を載せるっていうのはやっぱりちょっと考えないといけないので、うん、そのノリのいい日本語をすっごいみんなチョイスしてますね。日本語って1音に1音節っていう感じで載せていくんですけど、やっぱり洋楽は一つの音符に2つや3つ音があったりするんですよ。だからそういう風になんかダダダってダダって1個なんだけど、ダダダって言ったりとか、そういう、ね、そういう日本語を、ね、選んだりとかは
1: してます。ってことはやっぱりその語呂合わせって言っちゃあれなんだけど、言葉って、サルサにおいては日本語の歌ってのはそういうところが大事ってことになりますよね。
0: そうですね、すごいこうリズムに乗せるのは難しいですけど、乗った時にこう楽しいですね、
1: なるほどね、今後の予定なんですが、分かる範囲で教えていただけますか。
0: すみません、ちょっとねここから結構忙しくて、はい、秋すごいあるんですけど、10月の18日が川崎ジャズというのに毎年恒例なんですけど、オルケスタで出演します、はい、まだ多分ちょっとチケットあると思います、それで、10月の25日が川口港の、はい、カフェプエルトっていうところで私のトリオで、出演します。そしてですね、これがですね一番あのメインでお届けしたいのは10月28日、これ私の65歳のバースデーなんですけど、はい、そこがちょうどあの場所が取れまして、渋谷の JG ブラッドっていう東京なんですけれども、はい、うん、そこで、ノラ・スズキソロデビュー30周年記念&バースデーライブ、それをお届けします、はい、いつもソロのメンバー6人ぐらいでやってるんですけど、うん、今回はトランペットにキューバ人のルイス・バジェを迎えて、はい、華やかに、サルサから、うん、すごいしっとりした曲まで、うん、もういろいろお届けして、皆様と30周年お祝いできたらなというライブで、今絶賛受付中でございますので、うん、そしてですね、その後11月の7日は渡辺真知子さん、
1: はい、
0: の、古希のコンサート、はい、国際フォーラムなんですけど、うん、これのゲストで出演させていただきます、
1: はい、うん、渡辺真知子さんがゲストに来た時も言ってました、
0: あ、言ってました、
1: そうそう、ゲストにね、ノラさん来るのよっていう、
0: ありがたいですね、うん、そうなんです、呼んでいただいて、直々に、
1: いいですね
0: ありがたいですね、大好きなんで真知子さんと、はい、そしてですね、11月の12日がですね、大黒摩季さんの、はい、アルバム55レッド、うん、発売記念ライブボル1とビルボードライブ東京から、うん、世界旅行に行こうよベイベーライブにオルケスタデラスがゲスト出演します、うん、こちらなんかチケットがないような感じがしましたんですけど、うん、よかったらチェックしてみてください。あとですね、11月15日は山口県の阿武町ジャズフェスティバルに、うん、遠藤律子さんの、ユニットでゲスト出演させていただきます。これ2年ぶりでとても楽しみ、うん、最高のコンサートでした、2年前も、そしてですね、1月の2日にはザ・プリンスパークタワー東京、はい、ニューイヤーコラボレーションコンサート、今回はスペシャルゲストに佐藤筑前さん、
1: すごいね、
0: お迎えして、これも毎年恒例なんですけど、うん、お届けしたいと思います。そしてですね、今日解禁なんですけど、はい、1月17日に六本木クラップスで、うん、東京のですねファミリア・デラルスというファン向けのオルケスタ・デラルスのライブ、をお届けします。1月17日の日曜日です。ぜひですね、楽しみにしていてください。そしてそうだ、うん、カーブさんもすごく応援してくださっているレディースバンド、
1: はいはいはいはい、
0: 私が歌っているラス・オセアーナス、はい、これのライブ、
1: う
0: ん、忘れちゃいけない、12月の10日
1: 恒例の、
0: はい、六本木の GT ライブという、はい、素敵なライブハウスで、お届けしますので、12月10日です、はい、 よかったらいいですね、お越しください。でも本当ね、やっぱりみんな本当に仲良くて、うん、本当に長く長くやってて、なかなかないですよね、レディースで ね、ミュージシャンでね、こうやって長くやってて、うん、でオリジナルをまたなんか作ったりしてるので、すごい楽しみです。
1: はい。まあ、野良さんもね、オルケスタアリーノ、オセアナアリーノ、はい、でソロアリーノ、
0: はい、
1: 大変だよね。
0: なんかね、うん、バタバタバタバタと。ありがたくやらせていただいて、
1: 来年はますます忙しくなりそうですね。
0: そうですね、
1: はい、はい。詳しくは、
0: はい、そうです、詳しくはですね、うん、私のホームページ、Facebook、Instagram、はい、全部やってますので、うん、よかったらご覧ください、うん、あと10月17日秋田由利本荘カダーレっていうところにも行きます。それもソロです。
1: いやでも、ね、
0: すいません忘れてます。
1: 他にもいろいろまだあるんでね、うん、
0: はい、
1: 細かくチェックしていただいて、
0: そうですね、
1: ぜひね、自分の近いところで、
0: はい、
1: 見に行っていっていただければなと思います。
0: はい、ぜひ見に来てください。
1: それでは最後に、全国のオルケスタ&野良さんファンのために一言ください。
0: はい、それではですね、今回のアルバムをぜひ聴いていただいて、よかったら踊っていただいて、そしてライブにも見に来ていただけると本当に嬉しいです。還暦、
1: はい、
0: を過ぎてですね、うん、ますます人生本番、5歳の気持ちで頑張っております、はい、応援をよろしくお願いします。それでは最後ですね、このデラウスの代表曲を聴いて、お別れしたいと思います、はい、ササカリエンテデルハポン、日本からの熱いササ。
1: 今週はゲストにオルケスタデラルスの野良さんをお招きしてお届けしました。来週またお会いしましょう。お相手は河辺でした。どうもありがとうございました、
0: はい、ありがとうございます。 Muchas gracias. Nos vemos.

番組ナビゲーターの大崎奈々子です。各コーナーパーソナリティゲストへのメッセージなどはメールアドレス mhf@musicbird.co.jp までお寄せください。ファックスの場合は東京 03-3288-8902 を送りください。またこの番組はインターネットサイマル放送でもお聞きいただけます。詳しくはお近くのコミュニティ M 局のホームページをご覧ください。10月13日はペットの健康診断の日です。ペットの病気の早期発見早期診断の大切さを広めるために制定された日で、獣医さんの語呂合わせが由来となっています。私もあの猫ちゃんを飼っていまして、10歳の頃にちょうど病気がね見つかったんですけど、その際もやっぱり自分ではなかなか気づけなくって、病院に連れてって精密検査した時に、まあ結構大きな病気ですっていうのが発覚したりしたので、本当に早期発見とかのためにも健康診断って大事なんだなと思いました。まあね、なかなかペットとかだと、まあ、痛いとかって言葉で喋ってくれるわけではないので、定期的に獣医さんの元でね見てもらってっていうのをお勧めしています。皆さんもねペット飼ってる方いましたら、ぜひね健康に育ててあげてください。今週の番組はいかがでしたでしょうか。引き続きこの後の番組もお楽しみください。それではまた来週。

夜中の訪問者ラウンドミッドナイト。日付が変わったこの時間、今日も乾いた街に一人の男が漂う。何があったのか、それともなかったのか。男の背中は相変わらず丸い。しょうがねえ

0: さすがに歩き疲れたな。もう歩けねえ。
1: おっと、タクシーが来たぞ。
0: へい、タクシー。あれ、曲がっちまった。参ったな。ちょっと靴ずれもしてるぞ。よりによって新しい靴なんか履いてくるんじゃなかったな。すいません、表通りまで行っちまった。そりゃそうだよな。こんな夜中におっさんから声かけられたら逃げるわな。

真夜中の訪問者ラウンドミッドナイト。日付が変わったこの時間、今日も乾いた街に一人の男が漂う。次回はあなたの街で。

徳島 LSC 住処のウォーターサイド女。皆さんいかがお過ごしでしょうか。シドニーオリンピック競泳銅メダリストライフセーバーの源住処です。この番組はライフセービングのお話や徳島の水辺がもっと楽しくもっと安全になるお話お届けしてまいります。スマホやタブレットでは無料アプリのリスラジで全国どこからでも高音質でお聞きいただけますので、ぜひこの機会に無料アプリのリスラジダウンロードをしてください。またミュージックバードでもお聞きいただいております。あなたの街のコミュニティ局でミュージックバードを受信している場合はぜひそちらでもお聞きください。さて、まあまあ折々にお話をしておりますが、今地球は大きな大きな気候変動のもうまさにその最中というところで、まあ台風の動きがおかしかったり発生のタイミングがおかしかったりしますが、それによって四国は非常に渇水問題が今本当に、厳しくなってきております。よく言われる、まあ、高知県にあります早明浦ダム、ここほぼもうどうだろう、この収録時点でもう 10% 余裕で切ってるんですね。もう 5% ぐらいになってるのかな、私も何度か足を運んだことある場所で、で四国の、まあ、水がめ、高知県にありますが徳島にも大きな、恩恵をもたらしてくれるダムがですね、そういう状態になってる。で台風が発生して四国来るかなと思ってもどんどんどんどん避けていく、本当こうなんだろう、生活にもこうこれから我々のこう蛇口をひねる水道もその時にも考えなきゃいけない問題だなというところまで来ているなと思っております。はい、では、本日もゲストの方にご登場いただきたいと思います。では自己紹介お願いいたします。

0: はい、パーソナルトレーナーをやってる椿幸人と申します。よろしくお願いいたします。
1: はい、椿さんよろしくお願いします。
0: はい、こちらこそよろしくお願いします。
1: お願いいたします。さあ、このパーソナルトレーナーっていう言葉自体がですね、その職業自体がですね、ここ数年でこう一気にメジャーになってきたなという感じがしております。
0: そうですね、私がトレーニング始めたのってもうかれこれ30年ぐらい前なんですけど、
1: はい、
0: その頃はやっぱりパーソナルトレーナーっていう言葉自体そのものが多分なかったんですけど、
1: うんうん、
0: おそらくここ10年ぐらいとかですかね、
1: は
0: い、そのあたりからかなり巷でも浸透するようになってきたんじゃないのかなっていうふうに思いますね、
1: はい、私水泳選手の現役の選手だった時に、まあ、今でいうところのパーソナルトレーナー、要はこう、まあ、水のスポーツなので基本的には水中の練習をするんですが、でもこう体の基礎を作るのにはやっぱりジムに行くんですね。その時についていてた、ついてくれてたコーチ、トレーナー、
0: はい、
1: いわゆる、パーソナルトレーナー的な立ち位置でしっかりこう1対1で向き合ってこうトレーニングのことを教えてくれる方がいらっしゃって、はいはいはい、たんですよ、
0: はい、
1: で今それが本当にこう当時はすごい少ない立場の職業の仕事の方だったんですが、本当に増えてきてますもんね。
0: そうですね、うん、かなり増えてますし、うん、実際そのジムに行ってもそのパーソナルトレーナーを受けている方っていうのを結構目の当たりにするんで、
1: はい、
0: ここ最近本当に増えているなっていう認識はありますね。
1: 椿さんから見て30年前とここ、10年ぐらいで何が変わったと思いますか？
0: はい、やっぱり筋トレする層がかなり増えてきたなっていう感じがします。
1: うん、
0: そもそも多分トレーニング人口も増えてるし、はい、特に若い人たちが、コロナあたりがきっかけでトレーニングをするようになんかなってきてるんじゃないかなっていうふうに感じますね。はいはい、
1: なるほどね。やっぱりこれもコロナきっかけっていうのあるんですね。
0: 多分あるような気がします。
1: でも本当10年たらそうですもんね。でもそれよりずっと前、30年ほど前から椿さんはされているということなんですけども、はい、なぜトレーニングを始めようと思ったんでしょう？
0: そもそもはですね、
1: はい、
0: 中学高校大学の頃は、普通に運動はしてたんですよ、
1: はい、
0: 運動はしてて、それなりの体型だったんですけども、会社の研修で2週間ほど缶詰になって、仕事と、
1: はい、
0: あと、結局運動しないで食事をしたら、
1: はい、
0: 3キロか4キロ 2週間で太ってですね、それで体を見た時に、
1: はい、
0: あれちょっとなんかお腹出てるんじゃないのっていうのを認識して、でちょうどそのタイミングで、スポーツクラブが近所にできたので、でじゃあせっかくだからじゃあそこに入会してみようと思ったのが、はい、そもそものきっかけですね。
1: はあ、でもね、このね、2週間缶詰で仕事っていうのも、もう時代を本当感じるんですけれども。
0: そうですね、はい、はい。
1: でもそのタイミングで、あんまりこう男女って言わない方がいい時代にはなってきてますけれども、それでもこう、男性で、その30年前の男性で、太ったって認識をして改善しようって思ったそのこう気持ちのこの動きっていうのがすごいなと思います。
0: そうですね、一応だからその、何でしょう、それこそロッキーとか、
1: はい、
0: なんかロッキーのシルベスター・スタローンとかシュワルツネッガーとか、はい、そういったところの、そのアクション俳優が自分の中学生高校生の子ってすごい前世だったんですよ。でそれでやっぱり自分も自宅にそのダンベルとかを貼って腕立てとか、
1: はい、
0: あと軽いダンベルを使って腕を鍛えたりしてたので、一応学校の中でも筋肉キャラっていう位置づけではあったんですよ。
1: なるほど。
0: マッチョ的なのを、だから、高校生の割には筋肉があるっていうキャラクターだったので、でそれでその自分の中の認識とかなり、その3、4キロ太った時の体にギャップを感じたので、それではこれはやっぱりちゃんと絞んないとダメだなっていうふうに認識しましたね。
1: なるほどね。やっぱりそのメディアの影響の力ってもういつの時代も大きいですね。
0: やっぱりそうですね、大きいですね。
1: そう思うと今の、はい、まあ、今の時代のアイドルでもやっぱりこうかっこいいとか、こうダンスうまい歌うまいもそうだけれども、やっぱりシックスパックって一つの価値観になってますもんね。
0: あると思いますね。
1: そうか。でも私も、まあ、自分が現役時代、それから社会人になってからも、それこそ24時間ジムとか通ったこともあるんですが、なかなか自分と向き合ってこう自分の体をデザインしていくのってなかなか難しいなっていうのがどうしてもあります。
0: まあそうですよね、やっぱり一朝一夕につくものでもないですし、トレーニング自体も決してなんか楽しいっていう感じのものではないので、なかなかそこでだからすぐ結果が出ないからやめちゃうっていう人もやっぱりいらっしゃるかと思うんですよね、でもやっぱりまあ3ヶ月から半年ぐらい継続してやっていただくと、体っていうのはちゃんと変わってくるんだろうなっていうふうに私は常々お話はさせていただいてますね。
1: なるほどね。
0: なんかよく言うのは、なんか1日で大体体の細胞が 1% 入れ替わるから、まあ3ヶ月経つとまあほぼ全部入れ替わるので、だから3ヶ月経つと体って大体変わってるよねっていうのは、なんかそういうところから来るみたいですね。
1: なるほど。今3ヶ月って聞いて、私競泳選手現役時代に一つの、スパンを3ヶ月で考えてました。
0: あ、そうなんですか。
1: そうなんです。3ヶ月から大体4ヶ月で、まあ、目標から逆算して3ヶ月前4ヶ月前ぐらいからこうそこに向かってこうピークを合わせていくっていうようなトレーニングが組まれてたんですよ。
0: やっぱりそうなんですね。
1: そう、そう、私も今聞いてて、あ、やっぱりそうなんだって思いました。
0: はい、
1: そうか。だから今これもう2026年秋、もう今年がねあと何ヶ月かっていうところですが、来年を見据えていくと、ちょうど今からトレーニングすると、来年度にはもう新しい自分に出会えるかもしれない。
0: そうですね、
1: ぐらいですね。
0: 多分そうですね。ちょうど夏は大体みんな夏に向けて体こうって言ってくるんですけど、実際は秋とか冬とかからもう来年のこと考えて作っていくのが本当は正しいのかなと思いますね。
1: なるほどね。
0: だからこれから体を、まあ大きくしていって、で春先から夏にかけて一緒についてきちゃって脂肪を落として、でボディメイクするっていうのがなんかボディービルダー的にはよくあるような話ですね。はい、
1: これ本当今ボディービルダー的にっておっしゃいましたけど、ライフセーバーもまさにこれお手本にした方がいいなと思います。
0: 本当ですか、ありがとうございます。
1: やっぱり我々ライフセーバー、まあ現場で働く人間としてやっぱりこう信頼されるためには体が引き締まってる方がやっぱり客観的に頼ってもいいんだって思ってもらえる安心感を与えることできると思うんですよね。
0: あ、確かにそうですね。
1: ね、なんかやっぱりね、人は見た目で判断しちゃいけないっていうけれども、でも見た目で判断されるところもすごいあるじゃないですか。
0: はい、そうですね、ありますね。
1: ということは今からやっぱりこのパーソナルトレーニングっていうのを3ヶ月集中してやると変われますか？
0: はい、3ヶ月きっちりやっていただければ変わりますね。はい、
1: これはぜひライフセーバーの皆さんもお手本にしていただきたいなというふうに思います。で今だからそうやってトレーニングする人ってもちろんボディービルダーになりたい、今なんかコンテストとかも結構ありますもんね。
0: ありますね、増えましたね。はい、
1: でそこを目標にしてもいいし、日々のこの健康維持とか、そういうのにもやっぱりトレーニングって大切ですもんね。
0: そうですね、やっぱりトレーニングしないと筋肉って、自然と1年でだいたい 1% ぐらい、若いうちはいいですけど、やっぱ30以降とかってよくまあ 1% ずつこう筋肉が落ちてくっていうのは言われるところなので、それはぜひ筋トレ、ウエイトトレーニングをしていただくことで、それを少しでもゆっくりしてもらえればいいのかなと。アンチエイジングですよね。
1: アンチエイジング、トレーニングとは筋肉とはアンチエイジング。なるほど。
0: そうですね。
1: はい、では後半でその辺じっくり聞かせていただきたいなと思います。
0: はい、
1: それではここで今日の一曲参りましょう。クイーンで I was born to love you。

0: い、一曲お聴きいただきました。本日はパーソナルトレーナーの椿幸人さんと電話つながっております。引き続きよろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: はい、あのさっきね、もうアンチエイジングという言葉で最後前半終わったところで、私今年47になったんですね。で、はい、30代までは若い時の貯金でなんとかやってました。
1: はい。
0: で、あの貯金の金は筋肉にしてくださいね。で、
1: はいはい、
0: 40からは、40過ぎてからはやっぱりね、もうないんですよ、貯金が。
1: だから、あ、そうですか。源さんでもですか。
0: そうなんです。どんどん切り崩している感じで。
1: はい。はい。
0: うん。やっぱりね、今現役でやってる人っていうのが、こう、年齢を重ねれば重ねるほど、それがすごい色濃く出てくるなと思います。
1: うん、それはやっぱりそうですね。
0: はい、
1: 間違いなくそうです。
0: ですよね。
1: なので、そこで、あ、これは落ちてくからなんとかしないとっていうことで、まあ、しっかりやっぱり取り組むのことが大切なんですけど、
0: はい、
1: やっぱり40代になってくると回復がですね、若い時と比べてなかなか、回復力自体がちょっと低下したりするので、
0: そうなんです。
1: やりすぎるのもあまりよろしくないのかなと思うので、そこはやっぱり体の、声を聞きながら、あんまり追い込みすぎないっていうことも大切なのかなっていうふうに思いますね。
0: 体の声、椿さんがご自身がトレーニングされてたりとか、パーソナルトレーナーとしてお客様と向き合ってた時に、その声はどこから聞こえてきますか？どういうシグナルを出してくるんでしょう？
1: やっぱりそのやっていて、例えばお客様の呼吸があまりにも荒すぎたり、あと動作がもうこれ以上動かないなっていうことを、まあどこまで追い込むかっていうのは結構、パーソナルトレーナーの、腕の見せ所なので、大体、お客様、クライアントさんは絶対全力でやってるんですよ。
0: はい、
1: 全力でやってて手を抜くってことはまずないんですけど、そのままでやっちゃうと体を壊すかもしれないよ。例えばフォームが崩

0: 出てるとか、
1: はいはい、
0: でそういうところで、まあ、あえてもっと止めるとかですね、
1: はい、
0: そういうことは、まあ、気をつけてますね、
1: うん、
0: 一番やっぱり気をつけなきゃいけないのはクライアントさんが怪我しちゃうっていうのは一番避けたいところですので、うん、
1: はい、
0: でそこはしっかり見極める必要があると思ってますね、うん、
1: いや本当にこのパーソナルトレーナーぜひいいなと思うところがそこですよね、
0: はい、
1: 本当に、
0: はい、
1: 自分一人でやっているとこう何がそれこそ安全で危ないのかも分かんないし、何がこう怪我の理由になるのかっていうのをちゃんとこう見極めて、こう止めてくれる、何だったら時にはこう励ましてくれる、そういうのってやっぱりトレーニング、どのスポーツにおいても大切ですよね。
0: そうですね、はい、そこはやっぱり自分がトレーニングしてるから、
1: うん、
0: こういう動作になってる時は結構もうギリギリだな、うん、きついなっていうのは分かるので、はい、
1: うんうん、
0: まあ、ただまだ力を出せる状況であればサポートはしますし、はい、
1: うん、
0: でそれ以上もう無理だったら例えば重量をもっと落としてあげるとか、
1: うん
0: うん、どうしたってやっぱり皆さん重量を扱いたいから重いのやりたがるんですけど、はい、うん、そこはあえて重量として正しいフォームでやってもらった方が怪我もしないし、
1: うん、
0: 筋肉にもちゃんとしっかり刺激が入る、
1: うん
0: う
1: ん、
0: そういうことを、まあ、こちらとしては気をつけてますね。
1: なるほどね、
0: はい、
1: まあ、椿さんのようなパーソナルトレーナーに出会えてる人たち本当羨ましいなと思うんですけれども、
0: ありがとうございます。
1: 私も今すごい気になってて、こう自分が住んでる、はい、まあ、生活圏にも結構ジムあるんですよ、調べてみると、
0: はい、
1: おそらく今日本全国いろんなところにあるのかなというふうに思うんですが、
0: はい、
1: よくもうプランとかまで結構細かく見てると、
0: はい、
1: やっぱり週1回プランって多いんですね。
0: うんうんうん、はいはいはい、
1: 椿さんここまで、まあ、3ヶ月頑張ったらっていう一つスパンを教えていただいたんですけれども、
0: は
1: い、週1回3ヶ月でも何か自分の体変わってくるんでしょうか。
0: これ率直に申し上げるとですね、
1: はい、
0: まあ、全くやってない方が、うん、まあ、週1回でもトレーニングをしていただくと、
1: はい、うん、
0: まあ0より1の方がそれは絶対いいんですけど、うん、
1: はい、
0: 本当であればやっぱり初心者の方であれば、
1: うん、
0: 週2から週3ぐらい、
1: うん、
0: 必ずそのパーソナルトレーナーがついてっていうことではないですけど、はい、やはり週2回から週3回ぐらいは、
1: うん、
0: トレーニングをしていただいて、うん、うち1回を、はい、パーソナルトレーナーの方にしっかりフォームだとか見ていただくっていうのが、
1: うん
0: うん、いいのかなと思いますね。
1: なるほどね、
0: はい、
1: まあ、確かにその方がいいですね、うん、
0: そうですよ、
1: ね、うん、
0: だから週1回しか、はい、もうそのパーソナルトレーナーさんと一緒にトレーニングだけしかしないよりは、はい、それプラスご自身でも、
1: うん、はい、
0: あと1回か2回かやっていただけるとだいぶ違ってくると思いますね、
1: うん、なるほど、
0: うん、
1: なんかそのまあこういろんなホームページとかこうインスタグラムとか見ているとどうしてもそれがこう強く印象になるから、はいはい、あ、月1回、週1回でもいいんだとか思っちゃうけど、
0: や
1: っ
0: ぱり
1: プラスアルファ、
0: はい
1: はい、こう自分でこうちょっとでも時間を作ってやるっていうのが大事ですね。
0: そうですね、はい、
1: なるほど。ちなみに、まあ、椿さんご自身、まあ、パーソナルトレーナーでありながらボディービルダーでいらっしゃると思うんですけれども、椿さんご自身はどれぐらいのトレーニング頻度なんですか。
0: ほぼ毎日とまでは言わないですけど、やっぱり週5回から週6回ぐらいはトレーニングしてますね。
1: じゃあ、逆にでもやっぱりお休みをする時も必ずこうキープされるんですね。お休みもキープされる。
0: はい、というのは、うん、一応だいたいその、まあ、トレーニング上級者になってくると分割法っていうのをやるわけなんですけど、はい、私はだいたい5分、例えば今日は足だけやりますと、はい、胸だけやります、
1: はい、
0: 背中だけやります、
1: は
0: い、腕だけって、はい、これだけで5分割になるんで、
1: はい、
0: で私はプラス足は足の前と足の裏に分けてるので、はい、そうすると、はい、週6回ぐらいやるような感じなんですよね。一つのパーツについてだいたい1時間から2時間ぐらい やるので、はい、うん、やっぱりかなり体に負荷はかかってきますから、それを毎日毎日やってると、はい、やっぱりどっか体に疲労が蓄積していくので、うん、それを抜く意味でも、うん、やっぱり一日は休みは取るようにしてますね、
1: はい、やっぱり体休ませることもトレーニングの一つだと。
0: おっしゃる通りですね。
1: あ、なるほどね、はい、あ、なんかそのこう、うん、あの筋肉の場所場所をこう日替わりでやっていくってなんか聞いたことあります、そういえば。
0: あ、そうです
1: か、はい、そっか。まあでもどんなスポーツでも確かにそうだなとは思います。うん、水泳でもそうだったもんな、今日はスプリント強化しましょうとか、この日はちょっとな続けて持久力系やりましょうとかありますから、やっぱりそうやって、
0: はいはい、
1: 筋力トレーニングもそうやってすごくこうあの細かいやり方、あの正しいやり方っていうのが確立されてきてるんですね。
0: そうですね、うん、だからあの1回で全身を鍛える全身法っていうのもあるんですけど、はい、うんうんうん、ただトップのボディービルダーでやってる人たちは、うん、ほとんど全員が分割法ですね、はい、やっぱり1日に全部鍛えるっていうのは相当きついと思いますね、
1: はい、うん、っていうこと
0: は、まあ、であればできると思いますけど、はい、うん、
1: でもっていうことはやっぱり そもそも負荷が大きいんですね。
0: そうですね、やっぱりかなり、うん、負荷はかかってくると思います。
1: まあ、そんな中で椿さん あの自分の一番あのいい筋肉ってどこですか、自慢の筋肉。
0: 多分胸ですかね。
1: はあ、はい、じゃあもうこれ多分よくある質問だと思うんですけど、私も単純に聞いてみたいんですが、
0: はい、
1: 椿さんベンチプレス何キロマックスですか。
0: 若い時はのマックスが 157.5 でしたね。試合に出てたので、はい。
1: はあ、157。
0: そうですね。本当に160上がったんです。165ぐらいまで、はい、162.5 とかまでは上がったんですけど、はい、またベンチプレスって試合なので、はい、うんうんうん、要するに胸に止めて、はい、あの上げる時のタイミングは、うんうん、当時は自分で判断してあげるんですけど、それが早くて、はい、それで赤だったっていう、
1: やっぱり競技だからこうルールにのっとった中でっていうのはあるんですね。
0: そうですね、うーん、おっしゃる通りですね。
1: そうか、すごいな。大体ね、自分の体重を基準に体重プラスどれぐらいまで上げられるかっていうのを聞いたことあるんですけれども、そうだから私現役の時は自分の体重プラスどれぐらいだろう、10キロぐらいまで上げてたのかな。
0: それはすごいですね。
1: そう、
0: やっぱ女性でなかなかそこまで、はい、上がらないですからね。
1: そうなんですよ、さすがですね。いや、本当あのスプリンターなのでやっぱり筋力も大事っていうことで一時ハマってまして、ベンチプレス。
0: そうなんですか。
1: そう、
0: それはびっくりしました。
1: いや、でもなんかもう単純にこう数字が上がっていく、自分でちょっとでも重いものを上げられるようになるって楽しいですよね。
0: そうですね、そこは楽しいですね、うん、だからやっぱり筋トレ続く理由の一つは、はい、やっぱりそこの数字をいかに伸ばしていくかっていうところが一つありますよね、
1: うん、
0: 体が変わるのってなんか見て分かんない、はい、なかなか分からないですけど、うん、はい、扱う重量ってこう伸びるのは数字ではっきり出てくるので、うん、そういう部分っていうのはすごいあの励みになるし、やってて面白いかなと思いますね、うん
1: うんうん、なるほど。じゃあこういう数字を意識することでやっぱり継続したトレーニングモチベーションにつなげていくといいですね。
0: そうですね、うん、それあの非常に分かりやすい指標だと思いますので、うんうん、よろしいかと思います、
1: はい、参考になります。もう私もちょっとこの冬あの体作り頑張ろうかなと思ってるので、あのたくさん参考になるお話ありがとうございました。ちなみに椿さんの一番近い目標で言うと何になりますか。
0: まあ、目標ですか。近くないんですけど、
1: はい、
0: 65歳ぐらいまでに、
1: うん、
0: 年齢別のボディビルの大会で優勝したいっていうのが目標ですね、うん、
1: かっこいい。 もう私もう今いろんなボディビルダーの方とお話をさせてもらって。

0: らってるので、いろんなこう大会の結果を見る癖がついてしまいまして、はい、しばらくこう見つめてこう椿さんの名前を追っていきたいなと思っております。
1: 一応今年はその年齢別の大会出て5位だったんですよ、
0: はい、
1: なので、はい、まあ いずれは、うん、いずれ65歳、まだ私が56歳なので、はい、10年以内ぐらいに、うん、日本一になれればいいなと思ってます。
0: 応援しております。
1: ありがとうございます。
0: はい、本日のゲストパーソナルトレーナーの椿幸人さんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: この番組のインスタグラム、ぜひ探してみてください。スミカのウォーターサイドなどで検索お願いいたします。徳島とリスラジでは再放送もしています。毎週土曜日夜の11時から2週分お送りしておりますので、そちらもよろしくお願いします。それではまた来週お会いしましょう。さよなら。

0: さあ始まりました、ダブルグッチの生ラ同窓会。ここからのお相手はダブルグッチの水口と
1: 木戸口がお送りします。
0: この番組の感想はハッシュタグ生ラ同窓会をつけて X でたくさんポストしてください。よろしくお願いします。ということで本日が10月の10日土曜日でございます。
1: はい、
0: よろしくお願いします。
1: まあちょっとね、このラジオの収録に水口がまず30分遅れてくるっていう事件もね、
0: はい、
1: ありましたから。
0: そうですね、ちょっと一応収録の時間には間に合う予定だったんですけど、ちょっと僕がその収録で使うパソコンをちょっと家に忘れてしまいまして、
1: うん、
0: 一度取りに戻ってしまい、
1: それで
0: ちょっと、
1: ね、
0: はい、遅れてしまったという。
1: どうする、もう本当にルールで縛る、
0: え、俺これ15回目、うん、
1: ルールで縛んなきゃもう
0: じゃ俺が
1: こうしたくないよ、それはもう。だって、うん、コンビ間でさ、ガチガチにルール決めるとかさ、
0: うん、いやいや、うん、
1: けどもうその段階まで来ちゃってるかも。
0: いや、そう、オズワルド伊藤さんとかの
1: いやいや、マジで
0: 縛り方だから、そう、収録とかに全部遅れてくるみたいな、寝坊で。
1: 反省の色がね、もう毎回見えない。
0: いや、そう、あんまないから、こんなに遅刻してしまうことは。
1: どうしたい、お前は。どうしたらもう治る
0: いや、次からは治るよ
1: その
0: 普段遅刻してないから、別に次はあんま遅刻しないよ。今日はちょっと本当にもう俺が悪いけど、これは
1: なんかもう本当策を練らないとさ。
0: いやいや違う、そう、対策しなくても次から来るから。
1: か、もう本当にもう、
0: うん、
1: もう疲れるから、もう怒んないとか、もうこっちが。
0: いや、その諦められるほどのやつじゃない
1: から、エネルギーいんのよこっちも。
0: そんな怒ってないだろ普段、そんなに遅刻してないから。なぜなら
1: どうしてんすかね、周り、皆さんの周りのこういう人に対するあれって。
0: いや、皆さん
1: ちって
0: 俺みたいなやつだとしたら次から時間通りに来るから。
1: きついわ。昔からなの？
0: 知ってるだろ、俺が昔から結構時間は割と守ってるから、そのしっかり時間には来るから。
1: 酒とか飲んでんのは関係してんの？だったら酒やめた方がいいし。
0: いえ、その今日も別にその15時から収録だったけど、もう別に9時ぐらい、もう8時半ぐらいから起きてるから。
1: きついね、その起きてるとか。まあまあまあいいよ、うん
0: うん。
1: いや、もう好きにして、うん。
0: いや、そのもう、
1: うん、
0: ちっちゃい嘘でごまかしていこうとしてないし、
1: うん、もうその分かんのよ、もう、
0: うん、
1: 付き合い長いから、
0: うん、
1: 8時半に起きてるとか言った時の、
0: うん、
1: 目とか
0: 嘘ついてるなっていつも起きてるじゃん。
1: きつい。
0: 7時ぐらいに LINE 返ってくる時あるだろ。
1: 起きたとしても、うん、遅れちゃってるしね実際。
0: いや、今日に関してはそれは申し訳ないと思うけど、
1: どうしよう。じゃあもう、
0: うん、
1: 細かく LINE するかも、家出ましたとか
0: うん、いや、
1: そこまで来てるもん。それをしない
0: と。来てないよ。
1: ダメなの。
0: 守れてんだから、普段は。今日はちょっと本当、俺が悪いけど、パソコン忘れちゃったのは。
1: なるほどね。ちょっと、うん、皆さん募集しますわ。あの、お便りで。うん、こういう遅刻魔に対する
0: 。おい、誰がだよ。マジで1回だから。
1: 常習犯に対する。
0: 違う違う。
1: どういう対策したらいいのかっていうのをね。
0: 違う、本当に、まあ、うん、今日は本当に申し訳ないです、これは。
1: うん、お前。カバンもさ、ね、札つけたままでさ、もう出てんの、だらしないとこが。
0: いや、これは俺のだらしないとこだけどカバンにその見えないところだから、
1: うん、
0: もう取らないっていう、別にいいか
1: と。いや、気づいた上で、
0: うん、
1: いやいや、じゃあ
0: これはもう
1: じゃあ遅刻するじゃん、
0: めんどくせえな、
1: そんなやつ
0: これはめんどくさいなと思ってつけてる。
1: 遅刻するやつのだらしないのじゃん。
0: いや、そう、ちょっとね、うん、今日は本当申し訳ないなと思いますけれども。
1: 10月10日ね。
0: はい、
1: どうですか、函館はもうだいぶ9月入ったぐらいから、うん、
0: はい、
1: もう寒いというお便りがね、うちのおばあちゃんとかから来てますから、
0: は
1: い、
0: あ、連絡してて、
1: うん、もう結構寒いよ
0: と、うん、結構東京も寒いもんな、
1: うん、寒くはないけど、
0: でも19度の日とかない、結構
1: なんか秋らしい秋が久々に、
0: うん、
1: でもそのもうね、10月は割と晴れてると思います。9月はずっと雨だったんで、
0: うんうんうん、
1: 東京がもう何百年ぶりとかの、
0: うん、
1: そのもう雨が何日も続くみたいな、
0: 止まらなかったもんな、
1: 状況で、
0: うん、
1: 本当だから その日光を浴びないとさ出ないじゃんセロトニンが。
0: いやお前ねそれ、
1: うん、いやそれ本当にきついよ。だから
0: いやだから朝起きてその散歩して日光を浴びるっていうのがすごいいいんでしょ気度的に。
1: そう起きて15分以内がいいとされてるから、うん、もう必ずそれ守ってたけどこの雨だからやっぱ、
0: うん、
1: 一切浴びれないからセロトニン。
0: 散歩はすんの別に。
1: だから雨降ってなかったら曇りでもするし、うん、もう最近本当にその散歩朝したすぎて、
0: うん、
1: 雨降っててももうフードかぶって散歩とかしてる。
0: ロッキーじゃんもう。
1: いやそう。追い込むんだよ。
0: ボクサーとかのやつじゃん。
1: うん、いやそんぐらいさやっぱもう晴れに飢えてるから。
0: うん、ああまあ何日かあったのか別に。
1: たまになんか。
0: 本当たまに。
1: その一日のしかも午前中だけ晴れるとかあったんですけど。
0: うんうんうん。
1: で結構そういう時さ函館の天気予報とか見てさアプリで、うん、函館今日晴れかみたいなとかやってるもん。
0: わかる。夏とかも見るもん俺。今日涼しいとか。
1: うん、
0: 結構気温とかね見たりするね俺は、
1: うん、見てる暇だったら時間守ろう。
0: 守ってんだって
1: そっからだ。
0: 元は今日も守ってたしね。
1: 携帯見てる暇だったらもう守ろう時間。
0: 最寄り駅から自分の家まで20分っていうその東京じゃありえない立地のところに住んでるからこれもうちょっと致命的なの何かを忘れると。
1: なるほど。
0: まあ何か忘れるってのもちょっと良くないんだけどこれに関しては、
1: うん、であとはあれですかだいぶあの降雪園とかで紅葉とかもそろそろ
0: 確かに季節的には ね
1: 10月もう中旬ですか
0: 紅葉の季節か。
1: 降雪園とか一回ロケ行ったよ。ロケというかあの、
0: うん、行った
1: イルカでね高校生の時やらせてもらってて
0: 全身の番組の時にロケで
1: そうそうそう、うん、マイク持ってさ、
0: うん、
1: 行ったよね。
0: 行ったね。
1: いろんなとこ行ってるからねそう思うと。
0: 確かにダムも行ったよな、うん、笹流ダムかどっかもさ
1: そうそうそう行って
0: あの花見の時期にさ行って、うん
1: だから、うん、あの結構このなんていうのやっぱそういうロケとかさ、
0: うん、
1: 多分東京でもたまになんかカメラをこう向けられて外いるみたいな機会仕事とかであると思うけど、
0: うん、
1: やっぱなんかああいう時のこの自分は有名じゃないっていう恥ずかしさは本当に早く払拭したいよね。その結構さ、
0: うん、
1: その通りすがりの人とかさ、
0: うん、
1: もうなんだみたいな感じで見てきて、はいはいはい、で本当にその何だったんだって顔のまま通り過ぎられるから何だ
0: まあまあ、まあ、そう分かん知らない人だもんね。
1: そこでだって自分が有名だったらさ、
0: うん、
1: うわーみたいになるわけじゃん、
0: うんうんうん、
1: だからそのなんつうのたまにさめっちゃ人だかりとかができてて、
0: うん、
1: でこのなんかパッて見ちゃうのその自分もその人
0: だから、はいはいはい、
1: でも本当全然知らない例えばなんか路上ミュージシャンの人とかさ、
0: うんうん、
1: 知らない多分アイドルの人とかだった時とかあるじゃんそういうの
0: ある、ね、
1: でもその時に自分がえあれ誰みたいな言われて悲しかった経験があるから、
0: うん、
1: 絶対言わないようにしてるもん、
0: うん、
1: いやあの有名人かなと思ってパッて見て全然知らなくても、うん、おーって顔して通り過ぎるっていう。
0: あそれでもいいね。
1: そうそうそう
0: なんかさみんな幸せじゃない、
1: う
0: ん、
1: そう幸せなのよ。
0: あそれ
1: 自分がやっぱされた悲しかったことをしないっていうあれで、う
0: ん、確かに、
1: うん、
0: やっぱ俺もやったじゃんあの函館に帰省した時にさ、
1: うん、
0: あの八幡坂のところで
1: いややったよ。
0: あのこう前のラジオぐらい喋ってますけどちょっと窓開けてね、
1: うん、
0: あこんにちはって言うっていうやつ
1: で全員本当に、うん、知らないやつに挨拶されたから
0: っていうことで、だからおおめっちゃいいなそれ。
1: なんか本当だからなんか簡単にさやっぱこう言っていいもんだと思っちゃうから、
0: はいはいはい、
1: そのそういう人前に触れてる人に対して、うん、でもやっぱそこはね
0: 気をつけて聞こえちゃってるしな、
1: うん、
0: ああちょっとやろうそれめっちゃいいな。
1: そう
0: あとあのちょっと最近さ、
1: うん、
0: 一個知ってるか分かんないんだけどびっくりしたことあって、
1: うん、
0: あのさおにぎり温めますかって知ってる、
1: うん、
0: 北海道
1: あのもちろんもちろん
0: 大泉洋さんとか出てるやつ、
1: うんうん、
0: おにぎり温めますかっていう言葉あるじゃん、
1: うん、
0: あれ北海道だけでしか言わないの知ってる。これすごくない？だって上京してきてさあの北海道のコンビニでさおにぎり買ったさ、うん、おにぎり温めますかって聞かれたじゃん、
1: うん、
0: のイメージあるじゃん、
1: うんうん、
0: だから何の違和感もなかったじゃんあのおにぎり温めますかって番組、
1: うん、
0: あれ北海道だけの言葉なんだ、うん、
1: 遅刻すんなお前
0: なんでだよ。
1: どうでもいい今お前のうんちく
0: むちゃくちゃ面白い話だろこれ。
1: 遅刻してるから
0: めちゃくちゃ
1: 遅刻してるやつの
0: マジで最悪だ。
1: いやいや遅刻してるやつ
0: の絶対遅れなきゃよかった。
1: 遅刻してるやつのうんちく入ってこない
0: からむちゃくちゃ引き強いだろこの話もう思わずさちょっと背中前に出てさも
1: きついよ
0: びっくりしすぎて
1: 遅刻してるやつが息をとうんちく話して
0: 遅刻もうしょうがない今日は本当ごめんだけど
1: 取り返せると思わない一個のうんちくで。
0: いやこの話めちゃくちゃ面白くない？
1: お前本当に考えが甘いよ。
0: クソが。
1: 普通のやつだったらそれでごまかしたかもな、遅刻。
0: うん。
1: いやいや、お前その遅刻してるやつがうんちく喋ったとってさ、
0: いやいいだろ
1: 別に、遅れてますやんこいつっていうのが勝つから。
0: お前ほんと素でびっくりしてたから今。
1: よかった今これ言っといて、これ言ってなかったらもう炎上してたから。
0: してねえよ。
1: 遅刻してないうんちく喋んなっていうのと、相方がそういうのフォローしなきゃっていうので、そっち派のやついるから。
0: なるほどね。
1: その叩き方、
0: いやいやいや、水口なんか普通にうんちく喋り出してるけど、うん、
1: それを相方が注意しなきゃみたいな、
0: うん、
1: その炎上してるやつのもう片方を、うん、こう叩くやついる
0: から。そんな層見てないから、
1: 叩き方で
0: 聞いてないから、このラジオその層は。
1: いや遅刻されてるか。
0: 違う違う違う、おにぎり温めますかって北海道の言葉なの。
1: あ、そうなの。
0: いやこれすごくない、俺初めて知って、この間東京でさ、おにぎり温めますかって言われたことないじゃん。
1: うん、いやほんとごめんけど、そんなん考えれるないぐらい、
0: めちゃくちゃいい話だ。
1: 辛かったこの30分。
0: 3分で終わっていい話じゃないこの話。みたいな。あ、確かになみたいな。なんかあんのかな他に言葉みたいな。
1: いやいやいや、
0: もういいわ
1: 本当だから、
0: うん、
1: さ、そのどのタイミングも遅刻し、なんかやらかした時用のためにその話取っといたんだろうお前。
0: 取っといてねえよお前。
1: でこれでこうなんかやらかした時に脱出用みたいな
0: 非常時のやつやってねえよ。
1: 俺喋ってごまかそうっての決めてて、うん、今だと思って喋ったんだろうお前。それ
0: そんなわけないだろう。
1: その話を温めてたんだろうお前。
0: うるせえな。
1: おにぎりじゃなくて。
0: マジうるせえわ。そんな話したかったわけじゃねえんだよ。いや、その、北海道だけなんだっていうね。
1: ああ、なるほどね。
0: いや、わかる、これだから、
1: ちょっと調べてみよう、他のも。後半で、軽く。
0: いや、そう、ちょっとね、うん、あ、そう似た言葉ね。そんなあんのかっていうことで、調べてみましょう。じゃあ、ちょっと、ここで一曲お送りします。クレイジーケンバンドで、タイガー&ドラゴン。

0: ダブルグッチのダマラドンソーカー、クレイジーケンバンドでタイガー&ドラゴンお送りしました。
1: やっぱおにぎり温めますかはね、
0: うん、
1: 北海道の感じっぽいね。北海道だけの
0: ね、
1: やっぱり
0: だってこっちで聞かれたことないもん、うん、
1: 確かにね、
0: うん、でなんかその理由としては、
1: うん、
0: その寒い地域だから、
1: うん、
0: あの おにぎりを結構あったかい食べたい風習みたいなのがあって、
1: うん、
0: で結構そのコンビニの人も気遣いで始まったみたいな流れはあるらしくて。
1: なるほどね。
0: そうだからおにぎり温めますかってローカル番組、確かにその理にかなってるというかさ北海道のもういいわ。
1: 遅刻してるんですよ、これ。後半から聞き始めた方のために言うと、
0: うん、
1: 今日30分
0: いい
1: 遅刻してるやつが理にかなってるじゃねえよ、お前。お前の行動が理にかなってねえよ。
0: うるせえわ、マジで。
1: 大したこと言ってねえよ。あとその、北海道だから、うん、おにぎり温めますかっていう番組名って理にかなってますよね。
0: いや、でもその
1: 大したこと言ってねえわ。
0: おにぎり温めますかっていうだけのあれだと思ったら、ちゃんとその方言から来てたんだっていう。

0: にかなってるよねって話だろ。
1: なるほど。
0: いや、そう、普通にびっくりしたからね、話したくて。意外と知らない人いるんじゃないかなと思ってね。
1: まあね、でも、もうほんとさ、正直言うと、もう、あんまりこの方言が強いタイプではなかったから、
0: 憧
1: れていた時から。こういう、それこそ、いすいとか、なんか、わやとかは使ってなかったんだよね、縛れるとか。
0: 逆に何使ってたの？
1: いやー、だから、何々したっさみたいな、
0: あ
1: いう、
0: なんとか出っさ、ね、
1: 出っさ、そう、なんとか出っさっていうので、
0: はいはいはい、
1: で、だからそれこそ、それ大学入ってからもちょっとたまに出るときあるからさ、大学のゼミのみんなと喋ってるときに、いや、そうだっさみたいなこと言って、うん、あ、やばみたいな、で、今の何みたいな言われて、うん、本当にこの無意識で言ってるの、そうだっさつって、いや、マジで、今、函館のあれで恥ずかしいわって。って言うけど、心の中でちょっとやっぱラッキーと思ってさ、
0: く
1: っ
0: そ、
1: これやっぱさ、
0: まあその可愛げのやつ
1: で、そう、可愛いじゃん、方言出るって、
0: うん、
1: ラッキーと思ってさ、
0: それなんかさ、その、え、可愛いみたいになったの？
1: え、なんかなるじゃん、そのやっぱ言葉、その、え、そういう方言なんだみたいな、うんうんうん、ラッキーと思って、これわざとやったらやっぱ、うん、わざとらしさがすごい出るから、
0: 俺絶対出ないもん。
1: あ、本当？
0: あ、まあそのイントネーションとか出るかも、やっぱ、
1: うん、
0: 投げるとかも言うし、
1: なるほどね。
0: なんとかだっさじゃなくてさ、なんとかだったさっていう名前じゃん。
1: だったさもね、あるね、うん、
0: なんとかだっさ、
1: うん、
0: したらさとか、なんか結構そういう、
1: したらもう言わなかったな、
0: したらなんとかしないといけないって
1: さ、いや、お前そんなの待ってなかったよ。マジで、
0: いや、
1: 証拠あるよ絶対、この
0: 辺も見
1: る
0: でも、これ、うん、今その俺が、
1: うん、
0: そのなんていうの、普通なまってないから違和感なだけだって、
1: うん、
0: 多分当時イントネーションこんぐらいだったよ、うん、
1: まあまあイントネーション多少あれ
0: だけど、そこまで函館の人ってさ、
1: うん、
0: やっぱあの喋ったらさ、うん、イントネーション違うなって思うじゃん。
1: いや、でもネイティブじゃなかったよやっぱ。
0: いやいやいやいや、
1: あとうちやっぱ母親とか一切なまってないから、結構その当時からあったもん、うん、そのお父さんの方がちょっとなまり強かったから、
0: はいはいはい、
1: あ、名前が出てるなとか思ってたもん当時から。で、上で同級生とかと喋ってたよね、
0: うん、
1: 多少あったよそりゃ、
0: うん、
1: 言葉のイントネーションとか、
0: うんうん、
1: そんなに、
0: いや絶対なまってた。いやいやいや、
1: いや、お前だって嘘だもん。いや、したらよみたいなさ、
0: いや、
1: そのタイプの人間じゃなかった。
0: これぐらいなまってたってさ。
1: 違うよお前、
0: 全然これぐらいなまってたって。
1: お前だってほんとなんかボンボンみたいな見た目のやつがなまってるわけなかったもん。
0: いや、なまってる、
1: メガネででかくて、
0: うん、
1: なのになんかその人の目気にしてさ、
0: マジで見た目関係ないわ今。
1: じゃあもっとこの
0: なまってたかなまってなかったかの話
1: で、男らしいやつが
0: 人の目気にしてたらとか関係ねえ。なんで人の目気にしてるやつがなまってねえんだよ。
1: 人の目気にするからやっぱなまりを直そうと思うじゃん絶対最初。
0: まあまあ意識はしてたのかな。
1: だからおかしいんだよな、その嘘つかれてる気分になる。売れようとしてんのかなって思う、
0: なまり
1: で、友達の前で。
0: いや、売れないってみんななまってんだから別に。その輪に入っていきたいだけだろ俺が多分。どっちかというとね、うん、
1: まあまあ確かに当時なまってたんか多少は。でも絶対方言は大事にした方がいいですからね。
0: 確かに、
1: うん、
0: 確かにそのたまに不意に出ちゃうみたいなやつ可愛いな
1: 絶対ね、
0: うん、
1: 人の聞いてても思うじゃん。
0: そう、結構やっぱその広島の人とかがの出るのがやっぱ可愛いなと思う。なんとかじゃけみたいな、うん、いいなとか思うね。
1: え、最近その広島の人に恋してんの、
0: うん今、うん、いや、そういうことじゃないけど。いや、その大学時代に。
1: 明らかにもう、モデルいる喋り方しながら。
0: いや、大学の時に、あの、いたのよ、広島弁の。
1: あ、そうなんだ。
0: なんとかじゃけみたいな。
1: それが、かわいいな。
0: いいな広島弁って素敵だなと思ってね。
1: いや、全部いいよ、
0: うん。いや、全部いいけど、その、うん、不意に出るやつで言うとね。
1: うん。
0: うん
1: うん、おにぎり温めますかね。
0: 確かに、ね、そうびっくりして、それ
1: もしこれだから東京で聞いたらお前ほんとホラ吹きとして扱うからね。一度でもこれ聞いたらおにぎり買った時
0: に、あ、コンビニで、
1: コンビニで、うん、東京でてかむしろ北海道以外で、
0: うん、
1: おにぎり温めますかってもし聞かれたら、うん、あいつをホラ吹きだったなと思って、
0: うん、なんで俺を大悪人に仕立てあげたいの。いや、そいいよ、あと別に、
1: うん、
0: 東北とかもあるかもしんないしね、それで言ったら。そのおにぎり温めますか、
1: まあまあまあ、そっか、うん、寒い地域でってことね。
0: うん、っていうあれなんじゃない、まあ、一応北海道のみたいな。

0: ふうに見たけどね。
1: うん、
0: うん、
1: そして、ね、
0: はい、
1: 10月入りましても2週目で、
0: はい、
1: なんかどう10月は今今んとこ。
0: まあまあそれでいうと10月10日今日は先週も喋ってますけど、
1: うん、
0: 引き続きあの日曜チャップリンオンエア、
1: あテレビ東京の、
0: はい、
1: 日曜チャップリンと番組に出てまして、
0: うん、
1: まあ、先週2週連続で僕らが出てる企画なんですけど、はい、多分その先週かな、
0: うん、
1: ネタをやったのは
0: 多分そうだと思いますね、う
1: ん、は、TVer でもしかしたらまだ見れるかもしれないんで、
0: うん、2週分見れる、うん、
1: アプリで、
0: はい、
1: で多分今日のテレビのオンエアもきっと、まあ、映ってはいるんじゃないかなって、
0: はい、
1: 喋ったりはしてないと思いますけど、
0: うん、
1: ぜひね見てもらって、
0: はい、
1: だから北海道地元でこう放送される番組の時とかやっぱ、
0: うん、
1: 嬉しいよね。この親戚とか家族も見てくれるしさ、
0: 確かに
1: 友達も見てくれるからさ、
0: うんうんうん、
1: それはだいぶ嬉しいよ。
0: 全国滋賀も3分ねしっかりネタやらせてもらってるからね、
1: うんうん、しかもって何、
0: いやしかもって言おうと思ったらなんか聞いたことない訛りみたいな
1: お前さ
0: しかも
1: 売れようとすんの訛りで
0: してない
1: って、しかもって どこで言ってんだよそれ
0: マジでどの地域にもない音だったな今、うん、聞いたことないしかも、
1: うん、
0: うん、
1: 家族は見てくれんのそういうさ、
0: うん、
1: 番組とかは。
0: あでも結構全部見てるんじゃないそういうのは。
1: ほんとでも白状じゃんか、うん、お前の両親って。
0: そうなんだよね意外となんか
1: 何かの時、うん、見てなくなかった。
0: なんだっけな
1: 正月のあれ出た時とか爆笑ヒットパレード。い
0: やヒットパレードは見てると思う。さすがになんかの、うん、ラジオかなんかの特番に出た時、
1: うん、
0: 見てなかったのと、
1: うんうんうん、
0: かな多分それ違う。
1: いやわかんない覚えてないけど、うん、結構大事な仕事の時。
0: あと俺が20年間函館で育って、うん、東京に行きますって言った時に、うん、ブーンって空港まで送ってくれて、うん、で普通さガラス張りの函館空港のとこまで来てくれたりするけど、
1: はいはいはい、
0: 車でブーンって帰って、うん、
1: いや
0: めちゃくちゃ白状。
1: まあ弟2人いるから寂しくないから
0: いやでもさ長男って思い入れない子育て初めてでいやこんな大変な思いしたなとかこんなことあったなとかさ一緒にちょっと泣きそうになりながらいや頑張ってきなよ東京でみたいな電話するとかあんじゃんガラス越しにさ、
1: うん、
0: 保安検査所入ったとことさ、
1: うん、空港のな、
0: そう、
1: うん、
0: ロビーで電話できるじゃん、うん、ガラス越しのとこで、
1: うん、
0: とかでなんかちょっとマジ体に気をつけてねとか、
1: うん、
0: かと思ったらピーってドア閉まったらブーンって
1: 窓開けもなし
0: 窓開けもなし窓閉めてバイバーイってやってブーン
1: お母さん
0: お父さんもお母さんも
1: あーなるほどね、
0: うん、
1: まあ、お父さんはやっぱそんないちいち干渉に浸ってたら、
0: うん、
1: 社長なんかやれないから
0: まあね
1: 全部切り捨てて切り捨てて、
0: うん、
1: 本当とにかく効率化を目指す男がやっぱ社長になれるから、うん、でお母さんはシンプル白状だから
0: これはね今のに関してはシンプル白状普段そんなことないんだけどブーンってあれやばいよマジでなんか帰省で帰ってきた時みたいない
1: や帰省でももっと
0: 帰省でもだよね
1: 帰省でもだっていまだに空港とかまで送ってもらったら来てくれるし
0: えマジ
1: あとその
0: ロビーまで来る
1: いいよっつってんだけどまあね車で、
0: うん、
1: おばあちゃんがいる時来るね
0: あ
1: でお父さんとかでもいま、うん、だにやっぱ帰る時毎回、うん、いや寂しいわとか言われるもん
0: 俺おばあちゃんもたまに送ってくれるんだけど、うん、おばあちゃんもブーって帰る全員一般車両のさ乗車降車できるところで降ろして、うん
1: ねうん、
0: ブーン
1: 一回駐車場入るよ
0: なんか本当に、うん、他人の子供を頼まれて送ってるみたいなお願いされたから親戚の子供を送ってみたいな
1: きついね
0: 声うん白状な一家だよねそう考えたらなんか
1: 弟とかってどんな性格なの白状なんかなでもさ、
0: うん、
1: 水口みたいにこうなんていうのこううまくこう人の懐に入るとかの感じではないじゃん
0: ない
1: 結構どっちかというと
0: あんまり器用じゃないと多分さ
1: ちょっとツンケンしてる感じ
0: で、ねうん、2人ともそうだね弟2人いるんですけどそう結構どっちかというとまあ、シャイはシャイな多分俺もシャイはシャイだから、
1: うんうんうん、
0: でもシャイが強いかもね、
1: うんうん、
0: どっちかっていうとね
1: 兄弟で性格めっちゃ似てるとことかいんのかななんか兄弟ってやっぱ割ともうはっきり色分かれる感じなのかなうちも結構分かれてるから
0: どうなんだろう
1: お兄ちゃん社交的でみたいな
0: ああまあだからそんなもんなんじゃないかなな
1: のかね、
0: うん、
1: とかまあ

0: 出したらその兄貴の姿見て弟の性格決まるパターンとかもね。
1: 確かにそのバランス見てる可能性あるよね。
0: その兄貴がめっちゃ社交的だったら、
1: うん、
0: そのおのずとやっぱ別に社交しなくてもしてくれるし、
1: う
0: ん、兄貴がなんか

0: ますので、うん、お願いします。ということでメール募集のテーマ紹介させていただきます。あなたの知っている函館の名店とあれ覚えてるです。メールの宛先はなまら@fmelka.co.jp まで。なまらはアルファベットで namara@fmelka.co.jp までお送りください。
1: はい、
0: ということでここまでのお相手はダブルグッチの水口と
1: 井口がお送りしました。
0: これでなまら同窓会を終わります。よーっ。

GO!GO!GO! ヒロミ、こんばんは、大平玄也です。10月に入り、秋分から寒露へ、気温、体感の変化、台風にも注意して、どうぞご自愛の上お過ごしください。郷ひろみさんも寒暖差が激しいので体に気をつけるんだよと、ネクタイに手をかけながらの素敵なお姿で伝えてくださっていました。秋色コーデのジャケットだけでなく、好きなジャケットプレイを3択でホールツアー最後になりましたと、今年のコンサート仙台公演のリハーサルに向かわれる様子と一緒にアップされていました。ひろみさんのお誕生月、10月2日のステージを終えられた後は伊勢志摩でお祝いの瞬間も、そして日本武道館のグランドファイナルへ、注釈付き指定席のお知らせも発表されていました。連載記事ゴー次元にマイナスの感情を自分の中に溜め込まない、意識して続けるうちに無意識にできるようになると綴られていたゴーひろみさんの、常に前向きハッピーな自分でいられるためのエネルギーをこの番組でも。それでは今夜も参りましょう。30分間のひろみワールドへ、レッツゴー。

555ひろみ、本日の1曲目はラジオネームはるちゃんばあばさんから、以前コンサートで聴いて本当に可愛いと思った曲で、それを歌う郷ひろみさんもとってもチャーミングでした。ぜひお願いしますといただきましたリクエストをお届けいたします。ニュース。

2010年のシングル僕らのヒーローのカップリングニュースお送りしました。リクエストをくださいましたはるちゃんばあばさん、土曜日の夜ついつい忘れてしまうこともありますがすごく楽しみにしていますとのお言葉もありがとうございます。土曜日夜8時もし聞き逃してしまったら毎週火曜日26時30分からミュージックバードでの放送、深夜ですが叶いましたらぜひお聞きください。では続いてはラジオネーム朝さんからのメールをご紹介します。今年のひろみさんのコンサートのコーナー、会場のお客さんがその場で2つの曲から選ぶ投票企画で印象に残った出来事があります。7月に参加した京都公演で会場の投票があまりにも僅差すぎて片方のイントロあたりまで聞かせてからもう片方の曲へという流れに、それに対応できちゃうバンドメンバーの皆さんもすごいなぁと感心していました。他の会場でも同じ流れがあったみたいです。リクエストはその1曲目から2曲目へイントロが切り替わるアレンジでもし可能でしたらお願いしますといただきました。ありがとうございます。郷ひろみさんご自身やバンドメンバーの皆さんもツアー中にラジオなどで公にも触れられていた投票企画にまつわるリクエスト、日本武道館のグランドファイナルはありますがホールツアーが10月2日でラストを迎えられたということで少しお待たせいたしましたがこちらお届けいたしましょう。イントロでの切り替えというご要望をいただいておりましたがせっかくですのでオリジナルナンバーを2曲続けてお送りしたいと思います。それではマイレディ、そしてバイブレーション、胸から胸へ。

ゴーゴーゴーヒロミ。毎週土曜日の夜8時スタート、どこを切ってもゴーヒロミ。ゴーヒロミさんのお話と曲の30分、パーソナリティは僕大平玄也。懐かしいあの曲から最近の曲までたっぷりゴーヒロミさんをお届けします。お楽しみに。

毎週土曜日の夜8時。ぜひ僕と一緒に郷ひろみさんを応援してくださいね。ゴーゴーゴー163。ゴーゴーゴーひろみ。続いては現在郷ひろみさんが連載されている郷次元で先日登場した意識と無意識という言葉からチョイスしました。こちらのナンバーをお送りいたします。シェパード、兆して。

1983年のシングル「ほっといてくれ」のカップリング「シェパード兆して」お送りしました。では続いてはラジオネームエミさんから。埼玉大宮のコンサートにも参加しました。最初から最後まで楽しくて、これは夢なのかなと思うような時間でした。いつもと違う曲のところで涙が出てきた自分にびっくり。忙しい日々ですが最高のご褒美になりました。ひろみさんにありがとうって言いたいくらいですといただきました。リクエストです。寒暖差がありますのでお体に気をつけてくださいねとお心遣いのお言葉も。エミさんありがとうございます。それではオールマイラブザグランドファイナルへの思いも込めてこちらのバージョンチョイスでお届けいたします。2022年に日本武道館で開催されたスペシャルコンサート 50×50 から、ありのままでそばにいて。

0: そばにいて。ではラストにもう一通メールをご紹介します。ラジオネーム、カタカナでミコ、ひらがなでちゃん、ミコちゃんさんからです。以前のコンサートでヒロミさんこの曲を歌ってくださり、ヒロミさんが私たちファンのスーパーヒーローなのに、私たちの周りの人がスーパーヒーローなんだよとのお言葉に感銘を受けたことを思い出しますといただきました。ありがとうございます。楽曲のタイトルはまさに郷ひろみさんを表す言葉そのものですね。それでは本日のラストはひろみ号コンサートツアー2023ニューインテンションズのライブ CD からお届けいたします。
1: 最後のダンス、スーパーヒーロー。

本日もご参加いただきありがとうございました。スーパーヒーロー郷ひろみさんの素敵なお誕生日、そしてオールマイラブザグランドファイナルまでの笑顔の完遂を願って、ここまでのお相手は大平玄也でした。来週もどうぞお楽しみに。

gets me thinking about you, baby. And baby, how it gets me down.

熊本の健康食品の会社笑顔から青汁満載のお知らせです。食事で野菜を摂るのは大変ですよね。そこでおすすめしたいのが笑顔の青汁満載。コップ1杯で野菜 350g 以上のビタミン B6 と葉酸を補うことができます。主な原料は九州産の大麦若葉、さらにケール、ほうれん草、エゴマ葉など18種の健康グリーン素材をたっぷりブレンド。抹茶と緑茶も使用し、抹茶風味でごくごく飲める味わいに仕上がっています。笑顔の青汁満載、1箱15袋入り、通常価格税込み1782円のところ、初回限定税込み500円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159。 お届けや返品についても笑顔まで。

0: ウィークリーレコメンド。
1: ロンドンから鈴木の亜美です。屋敷豪太さんプロデュースでイギリスで話題になった Find Someone Better は今もイギリスで話題上昇中、 UKJ-POP チャートでも2位になりました。もっと世界の人たちに聞いていただけるよう頑張ります。皆さんも聞いてください。鈴木の亜美で Find Someone Better。

0: COJD.
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。

0: Connect to now with Hot Topics and Music.
1: Connect to now with Hot Topics and Music.
2: Good morning, everyone.
0: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palo.
3: おはようございます。時刻は午前7時を回りました。 FM パルルンハピネス、水曜日のお相手は原田美優香です。さあ、今日10月14日、1872年明治5年に日本で最初の鉄道、こちらが新橋横浜間で開通したことを記念して鉄道の日になってるそうなんです。鉄道というと皆さんどんな思い出がありますか？私、子供の頃、小さい頃の鉄道の思い出というと、母と一緒におばあちゃんのお家に行くときによく日立電鉄に乗ってました。電車に乗って出かけるワクワク感、今でも覚えているんですが、そのね、日立電鉄線も今はね、廃線になってしまっていて、線路があった場所に一部はバスの専用道路として利用されてたりしますよね。先日福島に旅行に行った時に、同じように鉄道の跡地をバス専用道路として使っている路線なんかを見かけたりして、ふっと、ああそういえば日立電鉄も、なんて懐かしく思い出したりしました。そしてね、懐かしいといえば、私が一番思い出深い駅としてあげるなら、 JR 東日本常磐線沢駅ですね。子供の頃からこう見慣れていた駅舎、本当にローカル感満点だったんですけど、今ではねスタイリッシュな建物に生まれ変わりました。昔はね、西口しかなくって線路の東側から駅に向かうときには線路を渡らなくちゃいけなかったんで、あと少しで、あと少しで駅なのに、もう踏切に捕まっちゃっていけないみたいな、目の前で電車行っちゃったみたいなこともよくあったりするんですが、ね、今ではもう本当に東口もできて、どっちからも乗れるんですごく便利になったんですけど、不思議なことにやっぱりふっと昔のこのローカルな雰囲気をね、あの駅の雰囲気を思い出したりして懐かしくなったりすることがあります。なんでしょう、駅、鉄道って通学とかね、通勤、毎朝の通学通勤とかね、あとは旅行に出かけるワクワク感、家族との思い出とか、あとは何でしょう、あの歌の歌詞とかドラマとかにも登場する出会いや別れみたいなドラマとかね、その時々のこう人生の記憶がぎゅーっと詰まってたりする場所だったりしますよね。今日のメッセージテーマは鉄道、駅の思い出です。通学で利用した駅、忘れられない列車旅、今はなくなってしまった懐かしの路線、駅での待ち合わせエピソード、あなたの心に残る鉄道や駅のエピソード、ぜひぜひ教えてください。メッセージの宛先は fm762@fmparulun.co.jp、 ファックスの方は 029-307-8055、 FM パルルンホームページメッセージというアイコンカチッとしていただきますと簡単に送ることができます。ぜひ気軽に参加してください。もちろんテーマ以外のメッセージやリクエストなんかもお待ちしています。さあ、今日は駅、鉄道がテーマということで、たくさんの列車ソングも集めさせていただきましたよ。3時間どうぞお付き合いよろしくお願いします。今日のオープニングテーマは、ケツメイシトレイン。

0: これからの時期、秋の紅葉を列車の車窓からゆっくり眺める列車旅も素敵ですよね。皆さん、鉄道や駅にどんな思い出、どんなエピソードがありますか？10月14日水曜日、鉄道の日。今日の番組のテーマは鉄道、駅の思い出。皆さんの鉄道、駅エピソードぜひお待ちしてます。さあ、コマーシャル挟みまして、今日のニュースをチェックしていきましょう。ハートビートラディオ 76.2 FM パラドゥーン。
1: fmparadun.co.jp Be cool, be hip, be romantic. Hi everybody! 月曜夜9時、パルルン月9は星と宇宙をロックする星座 Go Low! by DJ Stardust と優勢 Juju. So have a happy low Monday night!
2: CQ CQ CQ Let's enjoy ham life。 さあ、あなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか？免許の取得は大洗街道沿い、コスモ電子がサポートします。
3: こちらはコスモ電子です。
4: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Paloon.

0: Balloon News Headline by Yomi Uri。
1: 時刻は7時10分を回っています。 FM パルルンハピネス、ここからはパルルンニュースヘッドライン、読売新聞より届いていますニュースお伝えしていきます。日本の名目 GDP 国内総生産が来年にインドとイギリスの両方に抜かれて世界6位となる見込みとなりました。 IMF 国際通貨基金が12日に公表した最新の世界経済見通しで明らかになりました。4月の前回見通しの時点ではイギリスが日本を抜く時期は2029年としていましたが、前倒しとなりそうです。 IMF の計算によりますと、日本の名目 GDP は今年の時点で4兆3419億ドル、来年の時点で4兆4676億ドルとなります。インドは今年の時点では4兆602億ドルで、日本とイギリスに続く6位ですが、来年には4兆5211億ドルとなり、アメリカ、中国、ドイツに次ぐ4位となる見通しです。イギリスも今年の時点で4兆2684億ドルから来年時点で4兆4889億ドルとなり、日本を抜く予想となりました。インド、イギリスともに日本よりも高い経済成長が見込まれていることに加え、日本にとっては対ドルの円相場で円安ドル高傾向が続いていることも響くものと見られています。文部科学省は昨日、正式な教科書として2030年度以降に導入されるデジタル教科書に載せる動画について、1本の長さを3分程度までとし、教科書1点あたりの総量の上限を20分から90分とする基準をまとめました。学習効果を見込んで上限には幅を持たせました。昨日の教科書検定に関する審議会で論点整理案を示し承認されました。審議会ではデジタル教科書に掲載する動画や音声などの範囲や検定方法を検討してきました。論点整理案では、教師の授業を邪魔せず児童や生徒の集中力を途切れさせないためには、教科書に載せる動画は1本あたり3分程度までが適当とされていました。子どもの発達段階や教科の特性、限られた授業時間での視聴を踏まえて、教科書1点に載せる動画の総量の上限も設けました。紙の教科書での読み込みが中心の国語や算数、数学、道徳は小学校と中学校の全学年で上限を 1.20 分としました。技能習得に役立つ動画の活用が見込まれる図画工作や美術などは 1.30 分を基本としました。英語は英会話動画などが効果的だとして、小5から中3で 1.80 分と長めに設定されています。2030年度以降の教科書は紙のみ、紙とデジタルのハイブリッド、デジタルのみの3つの形態となります。文部科学省は動画総量の上限などを2030年度以降に使われる教科書の検定ルールに反映させます。ビール大手4社は昨日9月の販売実績を発表しました。発泡酒の市場全体の販売数量は、10月の酒税改正で増税になる前の駆け込み需要があり、前の年の同じ月と比べて 12% 増えました。減税となったビールは買い控えが懸念されていましたが 2% プラスとなりました。第3のビールは 5% のマイナスで、ビール、発泡酒、第3のビールを合わせたビール類は 2% の増加となりました。大手4社のビール類の販売実績は、全額金額ベースで公表しているアサヒビールが 1% 増、 キリンビールが 3% 増、数量ベースのサントリーが 2% 減、札幌ビールが 1% 減となりました。酒税改正でビール類の税率は10月1日から一本化されました。350ml あたりではビールが 9.1 円の減税、発泡酒と第3のビールが 7.26 円増税され、店頭での販売価格にも反映されています。10月は減税となったビールの販売が伸びると見込まれています。ただ大手4社がビール類の出荷価格をめぐって価格カルテルを結んだ疑いがあるとして、公正取引委員会は今月7日4社を強制調査しました。アサヒビールが販売促進イベントを中止するなど一部で影響が出ていて、今後のビールの販売動向に影響する可能性もあります。以上、バルルンニュースヘッドライン、読売新聞より届きましたニュースお伝えしました。
0: パルルン Weather Information。
1: ニュースに続きまして、パルルンウェザーインフォメーション、水戸地方気象台より届きましたお天気をお伝えしていきます。さあ、今朝早朝はかなり霧に覆われて前が見えづらい水戸市となりましたが、お天気どうなっているでしょうか。まずは注意警戒事項です。茨城県では急な強い雨や落雷、濃霧による視程障害に注意してください。さあ、それでは外気を見ていきましょう。関東甲信地方は高気圧に緩やかに覆われています。一方、低気圧が日本海にあって寒冷前線が西日本に伸びています。茨城県は曇りとなっています。今日は日本海を北東へ進む低気圧から伸びる寒冷前線が東日本を通過するため、曇り、昼過ぎ雨で、昼前から夕方にかけて雷を伴うところがあるでしょう。明日は高気圧に緩やかに覆われますが、気圧の谷や湿った空気の影響を受けるため晴れ、朝晩曇りとなる見込みです。茨城県の海上では今日から明日にかけてうねりを伴い波がやや高いでしょう。海岸付近での合同時には留意してください。それでは茨城県北部の詳しいお天気を見ていきましょう。今日は南西の風のち北の風やや強く、曇り、昼過ぎ一時雨、ところにより昼前から夕方雷を伴うでしょう。明日は北の風のち西の風、海上でははじめ北の風やや強く、晴れ、朝晩曇りの見込みです。海上の波の高さは今日は2メートル、うねりを伴うでしょう。明日は2メートルのち 1.5 メートル、うねりを伴う見込みです。降水確率です。今日これから正午までは 30%、 今日の正午から夕方6時までが 50%、 夕方6時から深夜0時にかけてが 10%、 深夜0時から明日いっぱいにかけて 0% の予報です。気温です。今日の水戸の日中の最高気温は24度、明日朝の最低気温は15度、明日日中の最高気温は22度の予報となっています。今日濃霧注意報出てますね。少しずつ霧晴れてきていますが、運転する際には十分ご注意ください。またね、秋晴れの日が続いていましたが、今日は久しぶりに変わりやすいお天気になりそうです。お出かけの際には雨具を忘れずにお持ちくださいね。以上、パルルンウェザーインフォメーション、水戸地方気象台より届きましたお天気お伝えしました。続いてお送りするナンバーはシシャモ、ガタンゴトン。

0: 76.2. Music Lovers FM.
1: Music Lovers FM.
2: fmpotterdoon.co.jp。
3: 10月25日日曜日は第11回水戸黄門漫遊マラソンの開催に伴い、水戸市内で交通規制が行われます。長時間にわたり車両の通行が禁止されますのでご注意ください。交通規制の詳細は水戸市ホームページをご覧ください。ご理解とご協力をお願いします。
4: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
0: Day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palloon. Sports Review. Sports Review.
5: FM Palloon Happiness. ここからはスポーツレビュー。最新のスポーツ情報をチェックしていきましょう。さあ、まずは大リーグ。ドジャースとブルワーズのリーグ優勝決定シリーズ第2戦、ドジャース4対7で敗れてシリーズ2連敗。さあ、ドジャースエースの山本由伸投手が先発 しましたが、3回に逆転タイムリーを浴びるなど2回3分の2を投げて3失点で降板しています。今シーズン最短での降板となりました。またね、4回には佐々木朗希投手がリリーフ登板し1イニング無失点に抑えています。大谷選手、この日はノーヒット、快音は聞けませんでした。ということで、ドジャース第1戦に続く敗戦でシリーズ2連敗。次の第3戦、日本時間15日、本拠地ロサンゼルスに舞台を移して行われます。崖っぷちとなってしまったドジャースですが、本拠地での巻き返しに期待したいところですね。さあ、そして大リーグポストシーズン、アメリカンリーグでも優勝決定シリーズがスタート。東部地区優勝のレイズと中部地区優勝のガーディアンズによる第1戦、ガーディアンズが7対3で逆転勝ちし先勝しています。大リーグ優勝決定シリーズも盛り上がっていますが、国内プロ野球もいよいよクライマックスシリーズ今日から始まりますね。楽しみですね。さあ、続いてバスケットボールの話題から。 NBA クリパーズ、12日日本代表ガードの河村勇輝選手との契約を解除したと発表しました。河村選手は開幕ロスター入りを目指してキャンプ参加を目的としたエグジビット10契約を結んでいました。河村選手、 NBA 挑戦は3年目、プレシーズンゲームでは出場機会を得てアピールを続け、直近のラプターズ戦では14分余りの出場で10得点4アシストを記録しましたが、契約切り替えには至りませんでした。今後についてクリッパーズ傘下の G リーグチームでプレーする可能性も伝えられており、引き続き NBA でのプレーを目指すこととなります。どうでしょう、日本バスケットボール界を代表する司令塔の一人であります河村選手、この悔しい経験を糧に再び NBA の舞台駆け上がることができるのか、今後の動向にも注目が集まります。さあ、続いてサッカーの話題から。サッカーのアジアチャンピオンズエリート ACLE 東地区1次リーグ第2戦、行われました。京都サンガ FC はホームでタイのラチャブリを1対0で下し初勝利を挙げています。一進一退の大会が続く中、後半43分ミッドフィルダー新井春樹選手のクロスに、途中出場のミッドフィルダー松田天馬選手、ファーサイドから飛び込んできてネットを揺らしています。さあ、続いてガンバ大阪ですが、 ニューカッスルジェッツに3対1で逆転勝ちしています。前半40分、イーライ・アダムスのクロスを都市大優勢選手がヘディングで決めて同点。そして後半28分にはアダムスのラストパスからデニス・ヒュメットが勝ち越しゴールを挙げました。さらに後半41分、途中出場のウェルトンが豪快なミドルシュートを決めて勝負を決定づけました。フルス対決となったアダムスですが、2アシストの大活躍、ガンバ大阪の逆転勝利に大きく貢献しました。さあそして我らが鹿島アントラーズ、アウェーでベトナム王者のコンアンハノイとの対戦となりました。1対0苦しみましたが勝利です。平日の海外でのアウェーの試合にもかかわらず、たくさんのサポーターが駆けつけて、さらに神様ジーコも見守る中での貴重な勝利、ほんと良かった。試合は前半をスコアレスで折り返すと、後半途中から出場しました柴崎岳選手、チャンスを演出してくれました。いやー、三沢選手との息の合った華麗なパス交換からの

柴崎選手の綺麗なクロス、思わず足が出てしまった相手選手のオンボールを誘い、これが決勝点となりました。

の日本代表、アウェーでドイツとの強化試合に挑みました。先制ゴールを挙げて、おっと思ったんですが、1対2悔しい逆転負けとなっています。なかなかドイツに勝てないですね。以上、スポーツレビュー、最新のスポーツ情報チェックしました。ではここで1曲をお届けしましょう。今日は番組のテーマが鉄道駅の思い出ということで、列車に関わる音楽をセレクトしてみました。続いてのナンバーはバックナンバーですね。電車の窓から。

0: you from 76.2 Music Lovers FM. Connect now with Hot Topics and Music. Entertainment Express.
1: 時刻は7時36分を回りました。ここからはエンターテインメントエクスプレス、国内外の芸能ニュースエンタメ情報をチェックしていきましょう。いやもう一番はこれですよね。本当に歌手で俳優の星野源さん、そして俳優の新垣結衣さんが昨日それぞれの公式サイトを通じて第一子の誕生を発表しました。2人は連名でこの度第一子が誕生したことをご報告させていただきますと報告。多くの方に支えていただき無事に今日を迎えることができましたと感謝の気持ちを綴りました。またこの新しい命を大切に守っていけるよう親として人として共に精進していきたいとコメントしています。二人は2016年放送ドラマ逃げるは恥だが役に立つで共演し2021年に結婚を発表。今回も多くの祝福の声が寄せられています。逃げ恥婚として大きな話題となったお二人に新たな家族が加わり、なんだろう、なんだかドラマの続きのストーリーが始まったみたいな気分ですよね。おめでとうございます。さあ続いて、いろはの恋は時代をかけるの初回放送で大森元貴さんの役柄が明らかになり SNS で大きな反響を呼んでいます。大森さんが演じるのは江戸時代に実在した和三家の武士関高和、主人公いろはを温かく導く人物として登場しました。放送後はちょんまげ姿が斬新和装も似合うといった声が相次ぎ、役名の関様が SNS のトレンド入り。大森さん本人も SNS で感謝のコメントを投稿しています。ドラマは江戸時代の娘の魂が現代へタイムスリップするというね、ロマンティックコメディになっているそうで、上白石萌音さんが主演を務めています。ミセスのボーカルとしてではなく俳優としても注目を集めています大森さん。今後の物語で関様どのように関わってくるのか期待が高まっています。以上、エンターテインメントエクスプレス、国内外の芸能ニュースエンタメ情報をチェックしました。
0: Get music and more. Music Lovers FM.
2: Music Lovers FM.
3: ほら、早く高田商店の干し芋買いに行くぞ。
4: お兄ちゃん、ちょっと待ってよ。
3: 高田商店の干し芋を持っていくとばあちゃんすごく喜ぶんだから。
4: 本当、お兄ちゃんが食べたいんでしょ。
3: バレたか。
5: みんな大好き高田商店の干し芋。
6: 水戸市では家庭からの使用済み食用油を回収しています。集めた油は代替燃料などに活用し、将来的には持続可能な航空燃料サフへの活用を目指しています。現在水戸市内にはスーパーを中心に回収拠点があります。詳細は水戸市のホームページをご覧ください。
7: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
0: Day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palloon.
1: 時刻は7時40分を回っています。FM Palloon Happiness。10月14日鉄道の日。お相手は原田美由香です。今日の番組のテーマ、皆さんの駅、鉄道の思い出ということでお聞きしています。早速メッセージいただいているのでご紹介していきたいと思います。いただいているのがララさんです。おはようございます、ララです。忘れられない駅といえば自宅の最寄りの駅です。四国寸前ギリギリでよく走ったな通学の思い出がたくさんあります。いただきました。これあるよね。 こう毎日乗った電車駅って忘れられない思い出というか、いろいろエピソードあるよね。定期忘れちゃっておーおーとかね定期忘れちゃったもあるけど、定期の期限切れててびっくりとかね通勤通学ね、何だったかな、誰かは身長が高くて、なんかこう通学の定期で駅員さんに止められちゃって、通勤の人だと思ってねすごいプンプンしながら学校に来てたな、そういえば皆さんどうでしょうか、最寄り駅通学の思い出ね。いや、ララさん聞きたいな。遅刻寸前ギリギリダッシュの他にどんな思い出がいっぱい詰まった駅なんでしょうかぜひぜひ、まだメッセージね、時間内に送れたらエピソードも教えてくださいね。ララさんでした。いや、これね、通学、私の中では自分の通学の思い出よりも今すごくこう印象に残ってるのは、子供たちの通学に送ってってるよみたいな、ちょっとね、冒頭でも少しお話ししたんですけど、私最寄り駅常磐線沢駅なんですけど、沢駅昔東口がなくて、私東側に住んでるんで、車で送ってくと踏切がね、踏切で止まっちゃったらもうおしまいなんですよ踏切で止まっちゃうと、もう電車目の前で行っちゃうっていうね、これが自分たちが乗る電車の踏切に捕まっちゃうんだったら、まあ自業自得感があるんですけど、こう反対側から来る電車の踏切で捕まっちゃってて、おーっと、どんどん時間が過ぎちゃうと思ったところに、あ、来ちゃったやっぱりみたいなねがっかり感たらないよねみたいなね、懐かしいですね。もう本当にピリピリしてましたね、踏切を越えるか越えないかのアタックみたいなねララさんでした、ありがとうございます。続いていただいているのがこちらはスノーマンさんですかね。今日のテーマ、駅といえば発車音ですかね。 JR 東日本はいろいろと凝ってますよね。在来線では鉄腕アトムや少女時の歌やら、新幹線の方がメロディーベルに遭遇する確率が高いかもです。おお、え、鉄腕アトム、てててててててててててててててかな少女時ね、いいですね。なんかでもこういうこう、なんて言うんだろう、その駅にちなんだ音楽だったりとか、自分のこう聞き慣れた音楽が聞こえてくると、それだけでちょっと楽しい気分になりますよね。ただどうなのかな、さっきのララさんみたいに遅刻ダッシュで駆け込んでいくときにはもうそのほのぼのとした音楽ももうなんだろうね、蛍の光並みに閉店ですよみたいな、急げ急げって聞こえてくるのかなそうね、で発車音、うち息子がすっごい電車が大好きで、ちっちゃい時は鉄道博物館に連れてったりとかね、あとなんだっけかな発車音とかの駅の発車音キーホルダーみたいなのがあったんですよ。発車音キーホルダー持ってる人いるかな、押すとその駅の発車音が鳴るキーホルダー、それ何種類か持っててよくこう押してましたねてれれれれみたいな懐かしいですね、発車音。皆さんの最寄り駅はなんか変わった発車音とかあったりしますか、もしあったら教えてください。スノーマンさんでした、ありがとうございます。続いていただいているのがこちらはシャルルさん。原田さん、おはようございます。ブログのお写真は大内塾ですか。昨年行ってきました。ネギが丸ごと1本ドーンと出てくるお蕎麦食べてきましたよ。正解です、正解ですいいですよね、かやぶき屋根の宿場町といった感じの雰囲気。ただなんか私前は随分前に行ったのかな、からすると 今もうほとんどがなんていうんだろうな、お店になってしまっていて、あ、すごい観光地化されてるなと思いつつ、あのね、お店番をしてちょこんと座ってるおばあちゃんがもうめちゃめちゃピタッとその風景に当てはまってて、なんかね、思わず写真撮ってもいいですかお写真撮らせてもらっちゃったりしましたけど、あの独特の雰囲気いいですよね。で、おうち塾行くまでにすごくこう川清流というかもう水が綺麗ですよね。で、おうち塾自体も水路が建物の前をずっと流れてるんですけど、すごい水綺麗で、そのお水のところでね、ラムネ冷やしてたりとか、あとね、そのお水のそばでちょっとこう水中花的なね、お花を飾ってたりとかね、そういうこう水と一緒に暮らしてる感じの街の雰囲気もすごくいいなぁなんて思いながら見てました。この丸ごと一本ドーンとおそばはなんかね、ずいぶん前に食べた記憶があるんだけど、今回はね、もうそのかやぶき屋根のあの素敵な建物の中をちょっとおしゃれに改装したカフェに入ってみたくて見たくて、そっちをチェックしていきましたね。すごく良かったです。古い古き良き雰囲気の中に素敵にインテリアがマッチしてて、いい空間が流れてましたさあ、脱線しちゃいましたが、シャルルさんのメッセージに戻りますね。車移動が多くてめったに鉄道を利用することがないので、逆に駅から改札を通って列車に乗る、それだけで特別感があってワクワクです。わかるわかる。と言ってももっぱら車の運転は NG の職場の飲み会の時とか、駐車場が大変そうなイベントに遊びに行く時とかですかね。最近だと3連休に新茨城飯の投票に行ってきました。あ、私も行ったよすごい人で、私と主人が投票した新鹿島市どんどん、日立の国しらすとともに優勝したみたいです。ちょっと嬉しい。おー、すごい、あの肉肉しい感じの丼だよね。なんかね、並んでてちょっと今回食べなかったんですけどね、あのこれ鹿島市どんどん自体はあれかな、スタジアムグルメであるのかな、それにしらすを添えたその感じがすごく評価されたみたいですね。美味しそう、食べたかったな。スタジアムグルメで出てくるかな主人といえば、初めてのデートで待ち合わせしたのは日立駅でした。ドキドキの初デートはそこから車で上根公園に行きましたよ。列車じゃなかった待ち合わせってなんかいいですよね。今度してみようかな、笑い。今日も通勤しながら楽しく聞いてます。いただきました、シャルルさん、ありがとうございます。あるよね、これね、駅でのドキドキの待ち合わせデート、いいねね、あのどうだろう、新茨城めし3連休にね、あの三の丸庁舎で行われてましたけど、行った方結構いますかね。あの茨城の美味しい食材を使った新しい新メニューを投票で決めようというね、総選挙ですけども、今回は茨城県内全44市町村が参加、一般料理は40グルメ、スイーツ42グルメ、計82グルメがエントリー。すごいテントの数でびっくりしちゃった。3日間の来場者延べ約6万3000人ですって。すごいよね。で、シャルルさんが応援していた鹿島市の新鹿島市どんどん、日立の国しらすとともにが一般料理部門で優勝。私はね、笠間市だったかな、栗のペーストを使ったハンバーガーが美味しくて、あのハンバーガーじゃなくてね、なんだっけ、グラタンバーガーだったな、栗のペーストを使ったグラタンバーガー、それに投票した記憶があるんですが、そちらは残念ながらベスト3には入ってこなかったかな。この新茨城めしの話なんかも後ほどちょっとさせていただきたいなと思ってます。シャルルさんでした、ありがとうございます。 さあ今日の10月14日 FM パルルンハピ

0: ネスのテーマは鉄道の日にちなみまして駅、鉄道の思い出。皆さんの駅での思い出、列車旅、鉄道でのちょっとしたほのぼのエピソードなどなどお待ちしてます。メッセージの宛先は fm76@fmparulun.co.jp。 この後まだまだ10時までメッセージお待ちしてます。 Making your day with more music on 76.2 FM Palaloon Music Lovers。お母さんにもらった指輪ちょっとデザインが古いんだよね。
1: そう？それじゃあ水戸市浜田の軍事宝石に相談してみたら、好きなデザインにリフォームしてくれるし、使わない貴金属があったら新しい商品と交換することもできるみたいよ。
2: 本当？じゃあすぐに行ってみる。
3: 詳しくは軍事宝石で検索してください。
4: ガリガリ君の生みの親って水戸の人なんだって。その人のお話、ガリガリ君誕生秘話が無料で聞けるってすごくない？
5: 10月22日木曜日、水戸プラザホテルで行われる公認会計士協会のフォーラム茨城大会？ハッシュタグ水戸市、ハッシュタグガリガリ君で検索してみよう。
6: お疲れーす。
7: お疲れ様。はあ、今日も残業か。
8: ラジオネーム、お父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
7: もしかしてこれって、
9: 思いが伝えられないあなたへ、パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
10: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palaloon。
0: 時刻は7時53分を回っています。ここからはパルルの B4 チューン、皆様の関照グループの提供でお送りします。では今日のあなたの運勢見ていきましょう。お羊座の皆さん、海外の音楽や風習に触れてみたり、外国料理のお店や食材にトライしてみて。外国の文化があなたに幸運を運んできてくれそうです。ラッキーおやつはバター餅。おうし座の皆さん、あなたの魅力や人間性が深まるヒントが見つかりそうな日です。歌詞のない音楽を聴いてみるとインスピレーションが湧きそうですよ。ラッキーおやつはもみじまんじゅう。双子座の皆さん、今日のあなたはストレスがなく、いつも以上に気持ちに余裕が持てそうです。気配りができることで人気者になれそうですよ。ラッキーおやつはアップルパイ。蟹座の皆さん、自分の欠点が気になってしまう日。自分に合わないと思ったら立ち止まり、一歩一歩自分に合ったものを探してみるといいかもしれません。ラッキーおやつは片焼きせんべい。獅子座の皆さん、今日は面倒なことから片付けるのではなく、一番やる気が湧くことから取り掛かってみると良さそうです。いろんなことが順調に進みそうですよ。ラッキーおやつはモンブラン。乙女座の皆さん、弱い自分を友人に見せると友情が深まって心が温まる日になりそうです。悩みを素直に打ち明けてみるといいかもしれません。ラッキーおやつは三角チョコパイ。天秤座の皆さん、心がワクワクして試してみたいことや行ってみたい場所が出てきそう。早速行動に移すと自信も運気もさらにアップしそうです。ラッキーおやつは南部せんべい。サソリ座の皆さん、まとめ買いでいつものアイテムをお得にゲットできるチャンス。普段あまり見ないショッピングサイトや広告もチェックしてみてください。ラッキーおやつはじゃがりこ。伊手座の皆さん、ずっとやってみたかったトレーニングや運動始めるといいでしょう。持っている以上に今日は効果が期待できそうですよ。ラッキーおやつはこんにゃくゼリー。ヤギ座の皆さん、今日は人と一緒にいるのが苦痛に感じてしまうかもしれません。音楽や読書など一人時間を楽しむと楽しく過ごせそうですよ。ラッキーおやつはフルーツ大福。水瓶座の皆さん、これまで

0: もしなかったことに興味が湧く日です。興味を抱いたものに手を伸ばすと幸せを引き寄せることができそうです。ラッキーおやつは手作りスイーツ。魚座の皆さん、個性や斬新なアイディアよりも古典的な方法やルールを守ることを優先すると良さそうです。周りからの評価もぐーんと高まりそうです。ラッキーおやつはお団子。さあ、そして今日最も運気が上がっている星座の皆さんは、3位水瓶座、2位魚座、そして1位は獅子座の皆さんです。良くても悪くても一日の参考にしてみてくださいね。今日もラッキーおやつをチャージしてたくさんのハピネスが訪れる一日になりますように。パルルン B4 チューンでした。
1: 関照アドバンス勤怠がリニューアル。就業システムタイムログ DX、 出退勤にはパソコン、スマートフォンや IC カード、手のひら静脈、サーマルカメラなどが使えてとっても便利。笑顔で始まる働き録、タイムログ DX 始めませんか？詳しくは関照タイムログ DX で検索。
0: パルルン B4 チューン、この時間は皆様の関照グループの提供でお送りしました。さあ、時刻は7時57分を回って間もなく7時58分になろうかというところです。今日は10月14日の水曜日、初めての鉄道ができた日、鉄道の日になってるそうです。皆さんどうでしょうか。最寄り駅、今も通勤通学で利用している方、駅、思い出はありますか。さあ、そして待ち合わせをした場所、これから新しい場所に旅立つ時に駅で見送ってもらったな、そんなドラマチックなエピソードあったりしますか。今はなくなっちゃった懐かしの駅があるんだよな、そんなエピソードもお待ちしています。

0: Pod, COJD.
1: ケーズ電機。
2: 安心パスポートは店でもウェブでも現金値引き。さらにアプリなら最新チラシも見られてお得なクーポンも配信中。今すぐダウンロード。
1: みんな大好き。新製品が安いケーズ電機。
2: 現金値引きは一部対象外の商品サービスがございます。
3: え？ユニオンジャック柄のミニ？ボディが赤で屋根が黒？なんか洋服を選ぶような車ね。中市の M ズコレクションに行けば相談に乗ってくれるの？自分の車だもの、楽しく乗りたいよね。ユニオンジャックが目印の中市の M ズコレクションね。
4: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Paloon. Paloon. Traffic information.
5: 時刻は午前8時を回りました。 FM パルルンハピネス、10月14日水曜日のお相手は原田美由香です。8時台もどうぞお付き合いよろしくお願いします。8時台スタートはパルルントラフィックインフォメーション。この時間は ISO9001 認証取得工場エア21車検の和光自動車の提供でお送りします。それでは日本道路交通情報センターから届いています道路交通情報をお伝えしていきます。はじめに高速道路ですが、常磐道上りは順調です。下りは流山インターチェンジで6キロ渋滞しています。下り流山インターチェンジから6キロの渋滞、ご利用の方ご注意ください。さあ、それでは一般道各交差点の状況を見ていきましょう。国道6号線ひたちなか市市ヶ十字路では枝川方面から 3.3 キロ、同じく国道6号線

0: 若宮団地入り口では市毛方面から 1.8キロ、同じく国道6号線坂戸町交差点では浜田町方面から300メートルの渋滞です。国道51号六反田町交差点では塩ヶ崎町方面から1キロ、国道50号バイパス吉田町南では坂戸町方面から1キロ渋滞です。県道水戸上津線千葉十字路では大工町方面から 2.7キロ、同じく県道水戸上津線千葉山交差点では国道50号バイパス方面から 1.5 キロ渋滞しています。桜通り米沢町東では茨城町長岡方面から300メートル、同じく桜通り文化センター前では千葉小方面から500メートル、千葉大橋方面から400メートル、流れが悪くなっています。続いて県道水戸岩間線表町交差点では国道50号バイパス方面より500メートル、同じく県道水戸岩間線桜山三佐路では表町方面から600メートル渋滞です。国道50号線赤塚2丁目交差点では大塚町方面から1キロ渋滞、国道349号青柳町交差点では南町方面から300メートル、同じく国道349号上り水戸市気象台前では中市方面から 1.9 キロ渋滞しています。県道一毛水戸線水府橋では水戸駅方面から300メートル流れが悪くなっています。おしまいに国道50号バイパス下り水戸市三川町では大塚方面から600メートル流れが悪くなっています。今日は渋滞が目立つでしょうか。ドライバーの皆さん、時間にゆとりを持って今日も安全運転で気をつけていってらっしゃい。バルルントラフィックインフォメーション、次は8時35分ごろお伝えします。以上、日本道路交通情報センターからの情報でした。
1: 街の明かり、心地よい風、メローなサウンド、完璧だ。今夜は君を返さないぜ。
2: メンテナンス忘れてた。
3: だったらエアー21車検、お客様に一つ上の安心カーライフをご提供。
2: お願いします、エアー21車検。
4: ご用命は千葉十文字近くの和光自動車へ。また愛車の傷へこみなども確かな技術の和光自動車をご利用ください。
0: バルルントラフィックインフォメーション、この時間は ISO9001 認証取得工場エア21車検の和光自動車の提供でお送りしました。今日は番組のテーマが駅、鉄道の思い出。これから秋深まる中、汽車の旅もいいよね。8台最初のナンバーはエグザイル、チューチュートレイン。

0: Get music and more.
1: Let's go!
0: 76.2. Music Lovers FM.
2: Music Lovers FM.
3: fmpotterdoon.co.jp。
4: トヨタの電気自動車 bz4x が新しくなりました。すべての人が楽しい時間や空間を共有できるワクワク感のある車、従来のモデルよりさらに使い勝手とパワーがアップした bz4x。 bz4x のことなら茨城トヨタにお任せください。
5: 住まい探しは光陵住販へ。光陵住販は快適な住まい選びをサポート。お客様にぴったりのお部屋がきっと見つかります。インターネットでも簡単にお部屋探し。光陵 -j.co.jp。 住まいのことなら光陵住販へ。
0: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palloon. What's happening right this moment?
6: Right this moment.
0: Focusing on trending topics from social networking sites.SNS something new。
7: 時刻は8時10分を回っています。 FM パルルンハピネス。ここからはサムシングニュー、ソーシャルネットワークサービス上で今話題のリアルタイムトピックをご紹介していきます。さあ、まずはどんな話題が注目されているのか見ていきましょう。もう一番はこれですかね。エンタメでもご紹介しました女優の新垣結衣さんと歌手の星野源さん、TBS 系ドラマ逃げるは恥だが役に立つの共演で結ばれた逃げ恥婚ご夫婦に第一子誕生、祝福の声でいっぱいです。さあ、続いての話題は11日放送された TBS 系日曜劇場 VIVANT 第2シーズン10話。昨年11月に亡くなった俳優望月雄二さんが出演していたと話題になっています。共演者からもツイートの声が上がっています。さあ、この第2シーズン10話、

乃木軍団とシーシーの直接対決が神回と話題になっていますが、3秒のあのシーンに裏切り者への伏線がとネット上では大盛り上がりになってますよね。次の展開にますます注目が集まりそうですね。さあ続いての話題は、タレントの青田のり子さんが昨日自身のインスタグラムを更新。先日お誕生日のお祝いをしていただきましたと明かし、夫で歌手の玉置浩二さんとの夫婦ツーショット記念写真を公開しました。シルバーヘアの玉置さんの隣でハイトーンブロンドヘアの青田さんが、お揃いみたいで素敵と注目が集まりました。さあ続いての話題は、9月15日奈良県柏市の民間認定こども園あけぼの養護学院で、4歳の男の子が一口サイズの凍らせたゼリーを喉に詰まらせ、心肺停止の状態で病院に運ばれたということです。男の子は治療を受けていましたが、10月死亡しました。タレントのキャシー中島さんと俳優の勝野博さん夫妻が昨日東京赤坂レッドシアターで勝野劇団公演スナックラ・ボエーム愛されるより愛せよの制作発表会見を行いました。去年の6月からマイナス17キロ体重を落とす成果が出たということで、すごい17キロ。成果が出た一番の方法はミニファスティング。夜の7時から次の日の朝9時まで14時間何も食べないというダイエット。70代のダイエットに成功したキャシーさんのダイエット法にも注目が集まりました。などなど、その他にもスポーツ、それから様々な芸能の話題なども上がっていますが、そんな話題の中から今年もこの季節がやってきたといった話題をピックアップしていこうかと思います。見かけた方も多いんじゃないでしょうか。各地でカメムシ大量発生、なんと静岡県では警報も出ているということで、さらに暖冬の予想で影響が長引く可能性もあるといった話題ニュースになっています。涼しくなってきて過ごしやすくなってきたなーっていうこの時期、住宅の壁だったり洗濯物にくっついてたり、気がついたら駐車場の車にびっしりくっついてたり、緑のあの虫もういっぱいくっついてて、払おうにも匂いがつきそうで追い払うのも大変。カメムシ大量発生の場所にはこれでそーっと包み込んで捨ててくださいねなんてガムテープが置いてるところもあったりしますよね。ねえ、皆さんどうしてます？カメムシさん、なんかね、あの白が好きとかね、蛍光灯が好きとかいろいろあって、それをこうね避けていこうなんて対策をしてる方もたくさんいると思うんですが、そのね身近なカメムシの他にもカメムシさんいろんな種類がいるみたいで、今年は農作物に被害をもたらすカジュカメムシ類が各地ですごく発生しているんだそうです。静岡県で警報が発表されたのはこのカメムシで、県内4カ所の調査では捕獲数が平年の約20倍に達しているそうです。みかんや柿などの果実に被害をもたらすカジュカメムシ類、住宅などで見かけるカメムシ全般を対象としたものじゃなくて、主に茶羽青カメムシ、梅雨青カメムシ、草木カメムシなどが対象となっているそうです。これらのカメムシは果実の汁を吸うことで果実をね変形させちゃったりとか、あと落下させちゃったりなんかする被害を引き起こすそうなんですが、これらのカメムシ実はヒノキとか杉のヒューガと呼ばれる実を餌に繁殖するそうなんですが、
前年昨年の高温が餌の増加を招いていて、この杉やヒノキの休暇と呼ばれる実が増えているということで、これと

一緒に比例してカメムシ君の増殖も影響したんじゃないかという可能性があるということなんです。さらにね、ですが絶滅したはずのカメムシの在来種、米を好むイネカメムシ、こちらも全国的に急増しているそうで被害が続出しているそうなんです。絶滅したはずのカメムシがどうして今というところなんですが、地球温暖化で越冬できる個体が増えた可能性があるということで、国は九州から福島県にかけて37の都道府県で生息しているのを確認しているとのことなんですよね。いやー、カメムシどうですか？私も最近なんだろうな、お外アウトドアをしてるとカメムシいるなみたいなのを感じたりするんですけど、あのカメムシくんも緑の姿で現れる時と、あと茶色い姿で現れる時と、あの独特の形ね。で、仕事職場とか夜帰ろうかなと思って、電気、室内の電気だけついてて、玄関の電気だけついてて、いや外に出ようと思うと窓にバンバン大量のカメムシがアタックしてくるみたいなね光景を最近見かけてますが、去年もねパルルンにも、あの入り口あたりにカメムシくんがすごいたくさんいて、なんかねスタジオの方にも入ってきちゃって、一回ねスタジオの中にカメムシくんがいて大パニックになったこともありましたけど、このカメムシ、こう目に見えるだけじゃなくて、自宅でも対策をしないと気づかぬうちに、今度カメムシくんの冬の宿、越冬するためのお家に選ばれてしまうリスクがあるということなんですね。大量カメムシのこの時期に越冬のために暖かいところを求めて家に集まってきてるカメムシくんなんだそうなんです。でカメムシくんが、住み着きやすい場所というのが、ちょっと寒いけど寒くなりきらないところ、難しいね、暖かいところというか寒くなりきらないところが好きで、自宅なんかで一番多いのが窓の3のところとか、あといい隙間があるカーテンなんですって。うわやだな、カメムシを家に住み着かせないためには、あのカメムシを集めてこない、カメムシに匂いを出させないというか、あの匂いをつかせない工夫が必要だということなんで、カーテンとかでカメムシくん見かけたら、こうちょっとカメムシ追い払ってカーテンこうちょっと消臭してみるとか、パンパンするだけでも全然違うそうなんですよね。集まらせない工夫で越冬するカメムシの住処にならずに済むということなんで、カメムシくんが落ち着いて住みつけない環境づくり、気をつけていきたいですね。ということで今日のサムシングニューですが、さまざまな話題の中から、各地でカメムシが大量発生、なんと静岡県では警報も出ていますよ、といった話題をピックアップしてのお届けでした。以上サムシングニューでした。 What's happening right this moment? Focusing on trending topics from social networking sites. SNS Something New

0: 送りしたナンバーは King&Prince ダストブレインでした。今日の番組のテーマは駅鉄道の思い出。皆さんの駅や列車にまつわる思い出エピソード、ぜひお待ちしてます。ハートビートラジオ 76.2 FM パラドゥーン。
1: すべての行きたいを叶えていきたい。茨城トゥーペットはさまざまなシーンでバリアのないワクワクする未来を目指しています。トヨタの福祉車両ウェルキャブで、すべての人に移動の自由を。
2: 茨城トヨペット。
3: わあ、でっかい。
4: そう、310インチもある水戸駅南口コンボックス310ビジョンの大画面で CM を放送してみませんか。大迫力画面の威力は抜群です。お問い合わせは310ビジョン水戸303-3300までどうぞ。
5: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palloon. Palloon.Weather information.
0: FM パルルンハピネス。ここからはパルルンウェザーインフォメーション。浄化槽の販売、施工、メンテナンスを通してより良い環境づくりを目指す富士クリーン茨城がお送りします。それでは水戸地方気象台より届いていますお天気をお伝えしていきます。はじめに注意警戒事項です。茨城県では急な強い雨や落雷、濃霧による視程障害に注意してください。外気を見ていきましょう。関東甲信地方は高気圧に緩やかに覆われています。一方、低気圧が日本海にあって寒冷前線が西日本に伸びています。茨城県は曇りとなっています。今日は日本海を北東へ進む低気圧から伸びる寒冷前線が東日本を通過するため、曇り、昼過ぎ雨で、昼前から夕方にかけて雷を伴うところがあるでしょう。明日は高気圧に緩やかに覆われますが、気圧の谷や湿った空気の影響を受けるため、晴れ、朝晩曇りとなる見込みです。茨城県の海上では今日から明日にかけてうねりを伴い波がやや高いでしょう。海岸付近での行動時には留意してください。それでは茨城県北部の詳しいお天気を見ていきましょう。今日は南西の風、後北の風やや強く、曇り、昼過ぎ一時雨、ところにより昼前から夕方雷を伴うでしょう。明日は北の風のち西の風、海上では初め北の風やや強く、晴れ、朝晩曇りの見込みです。海上の波の高さは今日は2メートル、うねりを伴うでしょう。明日は2メートルのち 1.5 メートル、うねりを伴う見込みです。降水確率見ていきましょう。今日これから正午までが 30%、 今日の正午から夕方6時までが 50%、夕方6時から深夜0時までが 10%、 深夜0時から明日いっぱいにかけては 0% の予報です。気温です。今日の水戸の日中の最高気温は24度、明日朝の最低気温が15度、明日日中の最高気温は22度の予報となっています。秋晴れの日続いてね、気持ちのいい日が続いていましたが、今日は久しぶりに変わりやすいお天気になりそうです。午後から降水確率 50%、 お出かけの際は雨具を忘れずにお持ちくださいね。以上、パルルンウェザーインフォメーションでした。
6: なんかこの頃匂いがするのよね。
7: 浄化槽の？もしかしたらエアポンプが壊れてるのかもね。
6: エアポンプ？どこに相談したらいいの？
7: もちろんエコ茨城にも参加してる富士クリーン茨城。
8: 浄化槽のことなら何でも
9: 富士クリーン茨城。
0: パルルンウェザーインフォメーション。この時間は浄化槽の販売、施工、 メンテナンスを通してより良い環境づくりを目指す富士クリーン茨城がお送りしました。Making your day with more music on 76.2 FM Palaloon Music Lovers.

きな人と乗るんだったら満員電車もこんなキュンとしたラブストーリーがあるんでしょうかね。皆さんの鉄道駅エピソード教えてください。お送りするナンバー、これさは君と満員電車。

0: 76.2.
1: Let's go!
0: FM Paladoon.
2: fmpaladoon.co.jp.
3: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388、 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
4: お疲れーす。
5: お疲れ様。今日も残業か。
6: ラジオネーム、お父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
5: もしかしてこれって、
7: 思いが伝えられないあなたへ。パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
8: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Paloon. Paloon.Traffic information.
9: 時刻は8時34分を回っています。 FM パルルンハピネス。ここからはパルルントラフィックインフォメーション。この時間は北関東エリア最大規模を誇るアウディ正規ディーラー、アウディミトがお送りします。それでは日本道路交通情報センターから届いています道路交通情報をお届けしていきます。はじめに高速道路ですが、常磐道上り東京外環道の故障車で停止の影響のため、三沢ジャンクション付近で 1.6 キロ渋滞しています。東京外環道の故障車の影響のため、常磐道上り三沢ジャンクション付近で 1.6 キロ渋滞です。常磐道下り三沢料金所付近で 3.5 キロの渋滞となっています。さあ、それでは一般道各交差点の状況を見ていきましょう。国道6号線ひたちなか市市毛十字路では枝川方面から300メートル、同じく国道6号線ひたちなか市枝川立体交差点では若宮町方面から600メートル渋滞です。国道51号線六反田町交差点では塩ヶ崎町方面から800メートル、坂戸町交差点では国道6号線茨城町方面から300メートル渋滞しています。国道50号バイパス吉田町南では坂戸町方面から1キロ、県道水戸上須線千葉十字路では偕楽園方面から800メートル、同じく県道水戸上須線抑え園交差点では国道50号バイパス方面から1キロ、県道水戸上須線千葉山交差点では偕楽園方面から500メートル渋滞です。桜通り米沢町東では茨城町長岡方面から500メートル、同じく桜通り文化センター前では千葉小方面から500メートル、千葉大橋方面から400メートル渋滞です。県道水戸岩間線桜山三砂路では表町方面から600メートル、国道50号線赤塚2丁目交差点では大塚町方面から700メートル、同じく国道50号線大工町交差点では赤塚方面から300メートル渋滞しています。おしまいに国道3

0: 349号上り、水戸市気象台前では中市方面から 2.3 キロの渋滞です。ドライバーの皆さん、この後もシートベルトをしっかり締めて今日も安全運転でいってらっしゃい。以上、日本道路交通情報センターからの情報でした。
1: 電気のみを動力源とするアウディ初の電気自動車 e-tron、 よりクリーンに、より静かに走る喜びと楽しさを兼ね備えたモビリティの実現を目指して、茨城県庁近くアウディ正規ディーラー、アウディ水戸、筑波学園の森アウディ筑波へのご来店をお待ちしています。
0: パルルントラフィックインフォメーション、この時間は北関東エリア最大規模を誇るアウディ正規ディーラーアウディ水戸がお送りしました。さあ、続きまして茨城県警察本部交通部より届きました運転する際の注意事項についてお伝えしていきます。昨日現在、県内の交通事故による歩行者の死者数26人を時間帯別に見ると、午後4時から午後8時の時間帯が12人で最も多くなっています。秋以降は夕方から夜にかかる時間帯に歩行者の交通事故が増加する傾向があります。本日水戸の日没時刻は午後5時4分で、一月前に比べ40分以上も早まっています。日没後は急に暗くなります。ドライバーの皆さん、周囲が暗くなる前にはライトを点灯し、夜間前を走る車や対向車がいない場合はハイビームを上手に活用して歩行者等を早く発見することで交通事故を未然に防止しましょう。本日も交通ルールとマナーを守り、交通事故防止にご協力をお願いします。以上、茨城県警察本部交通部より届きました運転する際の注意事項についてお伝えしました。
2: Good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM。
0: さあ、このあたりで頭の体操はいかがでしょうか。私のうろ覚えの微妙な鼻歌でこの後かかりますヒット曲を予想していただきます。鼻歌クイズです。今日のお題はこちらです。

0: なんかちょっと微妙正解はコマーシャルの後です。 Making your day with more music on
1: 76.2 FM Palaloon Music Lovers。 そういえば献血やったことないな。
2: 考えてみた。
1: 献血ってなんで必要なんだろう。
2: 調べてみた。
3: ねえ、血液って人工的に作れないんだって。話してみた。
4: 私の一歩を今日も待ってる人がいる。
3: 日本赤十字社。
5: 10月25日日曜日は第11回水戸黄門漫遊マラソンの開催に伴い、水戸市内で交通規制が行われます。長時間にわたり車両の通行が禁止されますのでご注意ください。交通規制の詳細は水戸市ホームページをご覧ください。ご理解とご協力をお願いします。
6: FM パラルンラウンジミッドナイト。このラウンジは Feel Free to Jazz をテーマにお届けするフリースタイルジャズプログラム。今夜も素敵なジャズでお休み前のひとときをお過ごしください。金曜深夜24時オンエア。

0: かがだったでしょうか。正解しましたか。花歌クイズ、今日の正解はお題語銀河鉄道39。1979年7月1日発売の曲なんですね。五代後11作目のシングル、もう言わずと知れた映画銀河鉄道39の主題歌。でもこの曲を聴きながら、あれこの曲ってエグザイルのナンバーじゃなかったのと思う方も多いかもしれませんね。2014年エグザイルのカバーとしてもミリオンヒットを記録しました。いやー銀河鉄道あったらいいよね。鉄道、空に伸びる線路、最高だね。ということで今日の花歌クイズは五代語で銀河鉄道39でした。この曲をリクエストしてくれたのがグッドモーニングみゆかさんといただいたけいこちゃん。息がぴったり合っちゃいましたね。今日の花歌クイズのナンバーにもなってました。夜がよく眠れるようになってきました。朝もちょっとひんやりしていて気持ちいいと感じるのは私だけでしょうか。ゆかさんは福島へ行ってきたのですね。神社仏閣へは行きましたか。福島県もいいところがたくさんあっていいですよね。私は来月泊まりに行きますよ。お、いいですね。私ね、今回はあんまり巡らないで、なんていうのかな、本当に体を休めるための旅行だったんですよ。なのでホテルステイでのんびりして、ちょっと秋が深まる磐梯山を眺めてみたり、朝ちょっとこう緑の中を歩いて朝活してみたり、お外にね、あの椅子とかね、リクライニングチェアとか置いてあったんで、朝のちょっと緑の中のモーニングコーヒーを楽しんでみたり、なんかね、本当にのんびりのんびり気持ちをリフレッシュする福島の旅でした。神社仏閣もいいところたくさんありますよね。いやー、けいこちゃんも福島旅行行ってきたら、ぜひぜひどんなとこ行ってきたのかシェアしてくださいね。さてテーマ、やはり自分の生まれた町、千葉県香取市にある佐原駅です。昔はカチカチ音がする改札口を切符を買って、それをカチッと切ってもらって電車に乗る、懐かしい。同級生がよく電車で通っていて、私は自転車で駅でお別れとか、母や祖母とバスを待つ時、知り合いの人が必ず声をかけてきたこと。今年は息子が実家へ行きたいというので、母に会ってその後佐原駅まで送っていきました。友人のこともよく送っていったな。木の階段だったけど今はどうなのかな。佐原恵子でしたといただきました。いいね、自分がこう電車に乗るだけじゃなくて、電車通学してくる友達と待ち合わせとかね、家族を送ってったとか、本当に駅っていろんなドラマがありますよね。そしてね、恵子ちゃんのメッセージ読みながら、あのカチカチ音ね、なんかこう独特な形に切符を、厚めのね、あの紙をカチッって切ってくれるあの感じね、いいですよね。駅員さんとのコミュニケーション、いつもの見慣れた駅員さんが駅によってね、ちょっと不愛想な駅員さんとか、ニコニコ挨拶してくれる駅員さんとか、いろいろいたね。それもまた駅の風景がありましたよね。そっか、佐原駅。佐原って私、駅は行ったことがないんですけど、街の雰囲気はすごく好きで、いいですよね。あの川を中心に町が発達してるっていう感じで、古き良きのなんか姿がまだ残ってたりとかして、あの町並みすごく好きです。あの柳の木がね、川沿いに風に揺れてた記憶があるんだけど、私の記憶正しいかな。わあ、また行ってみたくなりました。けいこちゃんでした、ありがとうございます。さあ続いていただいてるのがこちらは、よいしょ、原田さん、おはようございます。ひろのりです。ひろのりさん、おはようございます、ありがとうございます。鉄道ですか、ありますよ。群馬県は下仁田町の山奥育ちでしたからね。上信電鉄の終点下仁田駅です。おー、自宅はそこからバスで20分ぐらいのところでした。下仁田駅から終点の高崎駅までの間の駅名もいくらか覚えてますよ。お、すごい。 珍しい呼び方で知る人ぞ知るなんじゃい駅そりゃなんじゃいそういうことじゃないなんじゃい駅、南の蛇の井戸の井って書いてなんじゃいって読むんだ、すごいね。富岡製糸工場で有名な富岡駅、赤穂浪士の堀部安兵衛が越後から江戸に出る途中に立ち寄って入門したという剣術の間庭念流、え、間庭念流で有名な間庭駅などですね。結構じゃあ歴史がある駅とか面白い駅がいっぱいあるんですね。え、だって富岡製糸場ね、本当にあの世界遺産ですもんね。すごいですね。自分は家の事情で関西の寺に預けられることになって、え、小学校を卒業して滋賀県の中学へ進学したんです。その時まず下仁田駅から高崎へ出て高崎線で上野へ出ました。その頃はまだ上野駅が終着駅だったんです。そして東京駅から東海道新幹線で京都へ、最後には湖西線で滋賀県へというコースでした。当時70年代はまだ上越新幹線はなかったんですよ。もうセピア色の記憶ですね。ということでリクエストナンバー後ほど見つかったらかけていきたいなと思います。少し待っててくださいね。ではまた来週ですといただきました。いやー、そうか、ひろのりさんの駅面白いね。上信電鉄、ちょっとなんじゃい駅が気になってきた。チェックしてみたいですね。そして小学校卒業してすぐにずいぶん遠くまで電車で旅したんですね。このなんか不安とドキドキとっていった感じのね、あの地元下仁田駅からの関西への道のりだったんですかね。その時の駅の様子と今の駅の様子、線路の様子、随分変わりましたか。ひろのりさんでした。ありがとうございます。続いていただいているのがこちらは、みよかさん、おはようございます。かわちゃんです。かわちゃん、おはようございます。ありがとうございます。ここのところ晴れが続き少し仕事がはかどりましたね。雨で作業大変でしたもんね。よかった。今日は退屈でつまらない委員会がダブルであって発表もあるので超ブルーです。発表、何の発表するんだろう。頑張ってかわちゃん、ファイトです。ゆかさんの放送を拝聴しながら役所へ向かいます。今日のテーマですが、水郡線の駅かな。昔は駅員さんもいたのですが、今は無人駅で風情がないですねさっきの駅員さんがいる風景ね、カチカチカチカチっていうやつかな。では今日も最後まで頑張ってください。拝聴できるだけ拝聴してますといただきました。水郡線も駅員さんがいるところと、あとは無人駅もあったり、いろいろかな。あの無人駅のところはちょっと前だと、あの車掌さんが駅に降りて切符切ってくれたりしませんでしたなんかそんな記憶があるんだよな。水郡線、数少ない水郡線に乗った記憶の中で違ったかな。水郡線もこれからいいですよね。第五方面とか、あと福島方面に抜けていくところ、きっと景色秋色に染まってって素敵だろうな。ねえ、かわちゃん今日発表頑張ってください。応援してます。かわちゃんでした。もう一通くらいご紹介していけるかな。いただいてるのがまさじろうさんです。今日のテーマ、生まれてから慣れ親しんでる駅、関東鉄道上総線鳥羽野駅。あ、これも難しいね。鳥羽野駅です。へー、すごい。あ、一個飛ばしちゃった、ごめんなさい、消えてた。おはようございます、美香さん、まさじろうでございます。今週もよろしくお願いいたします。まさじろうさん、ありがとうございます。よろしくお願いします。さあ、そんなまさじろうさんの慣れ親しんでいるローカル線の小さな駅、関東鉄道鳥羽野駅ね。 かつては関東鉄道から委託された方が切符を取り扱っていました。硬券と呼ばれる固い切符で独特のハサミを入れてもらって入京という機動車に乗りました。あーそっか、お写真送ってくれてるんだ。お写真見れるかな、ちょっと待ってくださいね。ちょっと開いてみよう。よいしょ、出るかな。あーうわーいいね、瓦屋根のなんかとっても風情がある駅ですね。こんな感じの駅ローカル線よくありましたよね。素敵、ありがとうございます。画像は建て替えられた2代目の駅舎で、この前にもあるんだね。その前にもあったんだ。初代駅舎は1926年に建てられた趣のある雰囲気から映画下妻物語やプロモーションビデオの撮影に使われました。あの駅だ。お、あれは鳥羽の駅なんだ。鳥羽の駅で検索していただくと初代駅舎の画像があると思います。ちょっとあの映画下妻物語を思い浮かべながらあれかななんてちょっと思い浮かんでるんですが、後でちょっと検索して調べてみますね。合ってるかな。いや今の駅もとっても素敵な駅ですよね。ただやっぱりなんだろうな、こう慣れ親しんだ懐かしい駅っていいですね。わさじろさんでした、ありがとうございます。
1: 水戸シティガイド、
2: 水戸シティガイドの時間です。まずはじめにフードドライブ実施のお知らせです。食品ロスは国内で年間約461万トン発生しています。すぐ使う食材は期限が近いものを購入する、食べきれる量を作って最後まで食べきる、食べきれない未利用食品は寄付するなど、もったいないを意識して食品ロスの削減につなげましょう。10月16日金曜日から30日金曜日までは水戸市役所1階東側入り口に絆ボックスを設置します。寄付の条件など詳しくは水戸市のホームページをご覧ください。お問い合わせは水戸市役所ごみ減量課、電話 232-9114 232-9114 へお願いします。次に内原ふれあい祭りのご案内です。ステージイベント模擬上等式、物販コーナー、子どもの広場、消防車や白バイ体験などを行います。開催日は11月3日火曜日、時間は9時30分から15時30分です。場所は内原ヘルスパーク、お問い合わせは内原ふれあい祭り実行委員会事務局、電話 259-4044 259-4044、 もしくは水戸市役所農産振興課、電話 259-2212 259-2212 へお願いします。最後に秋の公園観察会のご案内です。東部図書館に隣接する東部文化公園を歩いて自然観察をします。開催日は11月3日火曜日、時間は10時から12時です。場所は東部文化公園と東部図書館です。料金は無料です。定員は先着10名です。お申し込みは10月18日日曜日の9時30分から東部図書館の窓口で受け付けます。なお定員に満たない場合は20日火曜日から電話でも受け付けます。お問い合わせは東部図書館、電話 248-4051 248-4051 へお願いします。水戸シティガイド石田がご案内いたしました。

0: CoJD.
1: 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るから綺麗、おまけに写真やイラストも自由自在、デザイン力でアピール効果がグッとアップ。ハルルンもやっている電柱広告、ご用命は 244-1211 茨城電通までどうぞ。
2: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
3: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Paloon. Paloon News Headline by Yomi Uri.
4: 時刻は午前9時を回りました。 FM Paloon Happiness 水曜日のお相手は原田美優香です。9時台もどうぞお付き合いよろしくお願いします。9時台スタートはパルルンニュースヘッドライン、読売新聞より届いていますニュースをお伝えしていきます。日本の名目 GDP 国内総生産が来年にインドとイギリスの両方に抜かれて世界6位になる見込みとなりました。 IMF 国際通貨基金が12日に公表した最新の世界経済見通しで明らかになりました。4月の前回見通しの時点ではイギリスが日本を抜く時期は2029年としていましたが、前倒しとなりそうです。IMF の計算によりますと、日本の名目 GDP は今年の時点で4兆3419億ドル、来年の時点で4兆4676億ドルとなります。インドは今年の時点では4兆602億ドルで日本とイギリスに続く6位ですが、来年には4兆5211億ドルとなり、アメリカ、中国、ドイツに次ぐ4位となる見通しです。イギリスも今年の時点で4兆2684億ドルから来年の時点で4兆4889億ドルとなり、日本を抜く予想となりました。インド、イギリスともに日本よりも高い経済成長が見込まれていることに加え、日本にとっては対ドルの円相場で